0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Класика жанру на Київ.ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Мене звати Марія, мені 9 років. Лум'єр, може це кохання. Гадає люди, де серед них є ті, хто був та буде, коли на самоті. Закриваєш очі, не спиш щоночі. Годинник б'є, не чуєш ти. Думки й дівочі, сьогодні хочеш сказати те, що в голові. Може це кохання? Мій потяг, що біжить до неба із мрій. Може твоя посмішка? Дотик змінять мої очі сумні. Може це кохання? Мій потяг, що біжить до неба із мрій. Може твоя посмішка? Дотик змінять мої очі сумні.

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ, 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. 380 метрів – така висота телевежі на Сирці. І це найвища споруда Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: речі.
1: До речі.
2: Найбільше серед музеїв кияни й гості полюбляють Києво-Печерську лавру. Тут буває близько мільйона відвідувачів на рік.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Головною вулицею Києва до середини 19 століття була Покровська. Саме тут проживали найзаможніші київські родини. Можливо, Хрещатик так би і не став першим, якби не пожежа 1811 року. Половина Києва перетворилася на попелище. Тоді звернули увагу на місцевість, де сьогодні знаходиться центр міста.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Анатолій, мені 10 років, Козловський Віталій, небо плаче. Тільки біль на згадку залишила, вбила ти мої всі почуття, всі думки про мене загубила і зламала мої крила, моє життя. Почуття свої хотів забути, зупинився час в моїх очах, моє серце мило ти розбила і назавжди залишила одну печаль, а небо плаче.

0: речі.
1: До речі. Неофіційне звання Києва – Каштанова столиця.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі, ескалатори київського метро рухаються зі швидкістю не більше 1 метра за секунду.
1: До речі, на Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києві. 5:00 ранку.
1: «Київ-ФМ» представляє «Найкраще, щоб знати більше» з 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. «Слухай Київ» 98 FM.

0: До речі.
1: 75 метрів від будинку до будинку. І довжина 1300 метрів. Це параметр Хрещатика. Він є найширшою вулицею міста і найкоротшою центральною вулицею Європи.
0: До речі.
2: На Києві 98 FM.
0: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі.
2: Найдавніша вулиця Києва – Володимирська. Їй більше 1000 років.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Від початку свого існування вулиця Покровська носила назву «Гнила» через болото, яке створювала вода, що стікала з пагорбів. Сьогодні назва цієї вулиці походить від церкви Покрова Богородиці.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Юля, 11 років.
2: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав, на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі, 5 архітекторів змінилося, перш ніж добудували Володимирський собор.
2: До речі,
1: до речі,
2: на Київ 98 FM.
3: Знай більше.

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: До речі.
1: До речі. Броварський проспект – найдовша вулиця Києва. Довжина 14 кілометрів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: 98 FM. Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
1: Слухай, Київ. 98 FM.
0: У Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
1: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
3: 4+.
4: Привіт, Тулі, я Іларія, вчуся в 5 Б класі, мені 11 років, мій тато військовий, і я дякую їм всім, а зараз пролунає антитіла фортеця Бахмут.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає що загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

де вагони, кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років, я навчаюсь в 23-й школі, вона у нас дуже красива. Я люблю співати вдома, ми з татом і моїм старшим братом влаштовуємо для мами справжні концерти. Я співаю, тато принькає на гітарі, а брат грає на губній гармошці. Давайте слухати разом пісню «Альоша Планети».

0: Київ.
1: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Передарій Нікіта, мені 11 років. Я вивчаюсь в 5-му Б-класі. Люблю малювати, грати у відеоігри та читати. Мені подобається спрайт та пісня «Літай, мила моя».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Вітаю всіх, я Іларі, мені 11 років, вчуся в 5 Б-класі. У мене є дві киці і брат з сестрою. І зараз лунатиме лама «Сильні люди».

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт! Мене звати Кітяєва Ангеліна, мені 7 років, я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Мрію танцювати і виступити на невеликій сцені. Люблю подорожувати з батьками, особливо поїздами. Завдяки нашим ЗСУ ми мали змогу безпечно побувати в Карпатах. Мені там дуже сподобалося. Слухаємо разом. Аура Атлантик, чуєш?

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Діма Мельниченко. Я люблю їсти салат, який готує моя мама. Я люблю ходити в школу, малювати крейдою на асфальті. Люблю відпочивати на морі. Давайте слухати разом пісню «Таяна, вітер у волосі».

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Коваленко Макар. Я знаю все про роботів і динозаврів. Мені 7 років. Я люблю дивитися мультики і розглядати комікси. У нас йде війна, але наші ЗСУ найкрутіші, і ми скоро переможемо. Давайте слухати пісню «Шумей вище хмар».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Усім привіт, я Пашкевич Тимур, мені 8 років, я мрію стати військовим, щоб війни більше ніколи не було. Зараз я люблю займатися фізкультурою, тому що військові мають бути сильними. Я вмію качати прес та віджиматись. А іще я дуже швидко бігаю. Давайте послухаємо пісню «Пане Чішин», ми не разом.

0: Радіо. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Кузьмінський Микита. Я перейшов у другий клас. Я

Я попросив бабусю мені допомогти. Моя цибуля виросла аж на цілих 7 сантиметрів. Слухаємо пісню Timbaland Blanche. Я вдома.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 7 година ранку.

розранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ 98.
1: У Києві 8 година ранку.
0: Реклама на Київ FM.
2: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
3: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
4: Вітаємо вас у зеленому коридорі. Я Олеся Кобзар, і ми традиційно піднімаємо теми, які надважливі наразі для суспільства. А наші військові та ветерани – це одна із ключових зараз частина суспільства, на яку опирається наш захист і впевненість у завтрашньому дні. Дуже хочеться дарувати впевненість у завтрашньому дні і їм в тому, що вони можуть бути прийняті, почувати себе коханими. Це дуже делікатні теми, дуже інтимні нюанси, і їх ми будемо обговорювати впродовж найближчої години. Долучайтеся, можете нас слухати на хвилі 98 FM, Київ 98 FM, та дивитися в прямій трансляції на Ютубі. Сьогодні у нас в гостях на тему відновлення сексуального життя ветеранів Ольга Сердюк, це директорка фонду Олени Пінчук. Будемо говорити про дуже нагальну і дуже актуальну ініціативу, яка працює вже рік. Олю, вітаю вас.
5: Дуже дякую за запрошення і дуже дякую, що сміливо дивитись в обличчя таким темам.
4: Сміливо і насправді піднімаємо цю тему вже не вперше, тому що також в нашому ефірі на різні теми адаптації, реабілітації, відновлення свого життя, свого сенсу, бачення в майбутньому України ветеранів з різних галузей, от їхньої зайнятості ми торкаємо, а от їхнє особисте життя дуже часто залишається для них також особистим і закритим. А про це треба говорити, бо потрібно допомогти. Отже, ми побачили, що це не новина, що це вже тривала робота, зокрема, робота онлайн-кабінету, консультаційного офлайн-кабінету сексопатолога для військових ветеранів, які хочуть вирішити свої проблеми, які отримали внаслідок бойових дій. Як дійшли до необхідності створення такого кабінету? Які запити, які попередні передумови були, що ви вирішили цьому кабінету, цьому консультаційному простору бути?
5: Я, напевне, зроблю крок назад і розкажу, що в рамках програми «Рекавері сексуальне життя» робиться значно більша і системніша робота. І в нас буде час про це поговорити, окрім кабінету. Але так, дійсно, оскільки ми тільки позаминулого року розпочали програму підготовки фахівців, які би могли працювати в реабілітаційних центрах за запитами щодо сексуальної реабілітації, тим часом нам було необхідно створити те місце, куди би ми могли вже направляти людей з проблемами, які виникають в їх інтимному житті після бойового досвіду. Навіть якщо не було якогось важкого поранення, все одно бойовий досвід змінює людину, змінює стосунки, змінює відношення до себе. І ми маємо вчитись перебудовувати себе і стосунки після бойового досвіду.
4: Тобто сам алгоритм підштовхнув до того, аби створити і наступний крок, тому що спочатку стабілізаційні пункти, лікарні, можливо, направлення за кордон чи всередині України, протезування, постановка на ноги, так би мовити, навчити людину наново користуватися своїм тілом, якщо були завдані якісь травми, а вже потім думалося і про те, як продовжувати жити соціально і інтимно, так? Тобто це як наступний крок.
5: Не зовсім з вами погоджуюсь, так. Тому що ми це відкладаємо на потім, на наступний крок. І все це йде від того, що ми, в принципі, в Україні маємо доволі низький рівень сексуальної культури і вміння будувати діалог в найкращому нашому житті, да, припустімо, в минулому нашому житті, щасливому і безтурботному в якомусь сенсі. Не дуже то й ми вміли говорити про інтимну частину свого життя. І, відповідно, на цей бекграунд накладається досвід війни, травма, багато переживань, переживань, і нам стає ще важче про це говорити. І наразі, от якраз скажу про те, що за нашої ініціативи була зібрана робоча група МОЗ, яка працює над порядком надання допомоги людині з якимось сексуальними порушеннями, і ми якраз починаємо цю допомогу від моменту евакуації. Чому? Тому що моє особисте спілкування і досвід наших спеціалістів говорять про те, що чоловіки, коли отримують поранення, перше, що вони питають в цей момент, або ж коли вони прийшли дитями, чи в порядку, чи на місці їх статеві органи. І я кажу саме чоловіки, тому що з жінками це трошки там по-іншому сприйняття свого тіла працює і функціонально по-іншому працює. І, відповідно, нам треба розуміти, як комунікувати з цією людиною вже від моменту евакуації. Дехто може одразу дійсно не думати про це, але, як показує практика, все одно в людини навіть в важкому стані виникає це питання, а що далі, а кому я потрібен? І ми маємо підготувати спеціалістів на кожному з етапів реабілітації, не відкладати на потім це питання, а говорити потроху з певною мірою глибини занурення в тему на будь-якому етапі, коли людину це може хвилювати.
4: Тому я і запитала про це, чи дійсно до цього дійшли, до цього висновку дійшли вже тоді, коли люди поверталися додому і не знали, що їм робити після того, як їх умовно полікували, а всередині рана залишається, бо щось не функціонує, не працює, ти не готовий з цим змиритися. І тим паче, що ми насправді маємо досвід війни станом на зараз вже не 4 роки, а з 2014-го. Тобто це пішов 12-й рік. І ми прекрасно розуміємо, що від суспільства була взагалі схована тема того, що після вибухів, мінно-вибухових травм, дійсно, у шпиталях, так як в нашій студії теж це описували ветерани, знаючи, що у них проблеми з ногами, вони водночас і взагалі боялись подивитися вниз, щоб побачити, що там взагалі відбувається. Був напрацьований вже також якийсь досвід, можливо, якийсь механізм направлень певних. Хтось цим фахово займався, адже дійсно це роки досвіду, бо такі люди були не в такій кількості, як сьогодні, але були, було на кому цей досвід і систему напрацювати, чи ні?
5: Не було. Знову ретроспективно подивимось з вами назад. По-перше, в нас не було цієї культури. По-друге, вона розвивається, звісно, але вона ще далека від ідеалу, до якого ми наразі рухаємось. По-друге, у нас в країні, в принципі, не вистачає спеціалістів, таких як психологи, зокрема, сексологи, сексопатологи, для того, щоб ці питання закривати. І коли розпочалось повномасштабне вторгнення, ми розуміємо, що загальна кількість поранень, вона, на жаль, виросла, і в той момент, вже в 22-му році, була заснована мережа реабілітаційних центрів «Рікаврі» з ініціативи Олени і Віктора Пінчуків. І з одного боку, з іншого боку, саме фонд Олени Пінчук мав на той момент вже майже 20-річний досвід роботи в сфері розбудови сексуальної освіти і культури. І я пам'ятаю день, коли я сиділа в офісі і думала, як оцю експертизу нашу інтегрувати в контекст війни і в контекст тих проблем, які ми маємо вже в 22-му році. І я сиділа, міркувала, така думаю, так, сексосвіта, реабілітація, думаю, о, сексуальна реабілітація. Я була впевнена, що це я придумала, але все придумали до мене. Я тут же сіла гуглити, і виявилося, що насправді в світі вже дуже багато спеціалістів, вже дуже багато всього напрацьовано в Сполучених Штатах, у Великій Британії, в Ізраїлі, в Нідерландах, в Німеччині, і я почала зв'язуватися з цими міжнародними експертами. І вже в 22-му році ми створили перший і поки що єдиний в Україні освітній курс саме по підготовці спеціалістів з сексуальної реабілітації. І ми долучили цей найкращий міжнародний досвід для того, щоб готувати наших українських фахівців.
4: А кого? Хто це повинен бути?
5: Думаю,
4: це
5: ваше
4: психологи,
5: запитання.
4: Реабілітологи? Да, хто це?
5: Да. коли ми говоримо про сексуальну реабілітацію, тут дуже важко сказати, чи ми рухаємося в напрямку фізичної реабілітації відновлення, чи то психологічної, тому що це питання сексуальної реабілітації, воно на межі. Тобто, якщо в людини є фізіологічна, наприклад, там невідновлювальна якась травма, це впливає на його психоемоційний стан. Якщо в нього, скажімо так, невидимі травми, як ПТСР, як контузія, це впливає на його фізичний стан. Тобто тут не можна піти в один чи інший бік, тут треба балансувати, і якраз оцей порядок, який ми прописуємо, допоможе взаємодіяти спеціалістам, які працюють і на фізичному рівні, і на психологічному. Ми готували, від початку ми зробили акцент саме на психологах, але вже за 3 роки ми зрозуміли, що чоловікам, чому я кажу чоловікам, тому що, по-перше, їх численно значно більше в реабілітації, і, по-друге, їм важче з відновленням, саме за специфіки своєї фізіології, ніж жінкам. Тому наразі я кажу чоловіки, але ми жінок не губимо з уваги.
4: Обов'язково, до жінок повернемося.
5: Повернемося. Я просто так проговорила, щоб не подумала, що ми не думаємо про жінок. Так от, чоловіки, з якими я навіть особисто спілкувалася в наших реабілітаційних центрах, вони говорили про те, що їм важко зайти в кабінет до психолога. Психолог, як правило, жінка, дуже часто молода жінка, і їм важко прийти і сказати, ви знаєте, в мене там, не знаю, нема ерекції. І тому ми зрозуміли, що їм легше розпочати розмову з тією людиною, яка має... Ну, вже встановила з ним контакт, і дуже часто це люди якраз з фізичної частини реабілітації. От реабілітологи, медсестри, ерготерапевти, люди, які допомагають їм переналаштувати побут, навчитися там приймати душ, бачить їх оголеними або бачить їх травми. І от в той момент певної інтимності їм легше почати про це говорити. І відповідно ми розширили коло цих спеціалістів. І буквально, от я думаю, що вже в квітні в нас вийде освітній курс на платформі «Дія освіта», який буде готувати цих спеціалістів першого контакту. Тобто людей, які починають цю розмову, з'ясовують, який характер травми, чи то психологічний, чи то фізіологічний, і перенаправляють до вже вузького спеціаліста для того, щоб більш глибоко і довго працювати з цим питанням.
4: Пригадала також ще і випадок з життя, коли мені одна із подруг розповідала, що вона зустрічається зараз з військовим, тобто він продовжує бути на фронті, але при тому, що вони зустрічаються, наприклад, він боїться в неї залишатися, тому що він лякається себе, що він може кричати, що в нього можуть бути панічні атаки, що він може себе якось, на її думку, повести неадекватно вночі. І через це, відповідно, це накладає певний відбиток і на їхнє інтимне життя, тому що там не є проблема критична, але, тим не менше, він вже відчуває проблему в тому, аби ніч буквально провести з жінкою. Зараз та площина, в якій ви працюєте з військовими та ветеранами, вона стосується і ось таких абсолютно поправних, нібито поверхневих розладів і глибоких, чи вже тільки тоді, коли людина перенесла серйозні травми, ампутації і з нею працюють? Чи може звернутися людина, яка зараз безпосередньо на фронті з такою проблемою?
5: Будь-хто може звернутися, тому що дійсно це широке коло питань, і воно не вирішується якоюсь магічною там пігулкою чи вправою. І я завжди кажу, що сексуальна реабілітація, насправді, це не про секс. Це про переосмислення сексуальності, про сприйняття себе, своєї цілісності, про пошук нових ерогенних зон. От те, що ви розповідаєте, якраз приклад того, що після будь-якої травми, психологічної або фізіологічної, відновлювальної або невідновлювальної, секс вже не буде спонтанним і таким інтуїтивним, бо люди, як правило, займаються сексом дуже, дуже інтуїтивно і нічого не говорять одне до одного. І навіть більш того, вони до себе не говорять і не питають себе, а що мені насправді подобається, а що мене збуджує, а що мене збуджує в моєму партнерові. І ви здивуєтесь, є американське дослідження, яке говорить про те, що люди після травми зазначили, що їх сексуальне життя покращилося. Це звучить дивно, але має дуже класні пояснення. По-перше, коли ти розумієш, що вже як було, не буде, просто інтуїтивно.
6: Ти підходиш до цього заново.
5: Так, і ти починаєш з себе. І коли ти розумієш, що отак не працює, добре, а як працює? І от що насправді працює для мене? І коли ти з'ясовуєш, де твої ерогенні зони, які в тебе фантазії, чого тобі хочеться, чого тобі не хочеться, ти маєш поговорити про це з партнером, бо він не здогадається ніяк. Просто треба сказати. І от коли партнери поговорили і зрозуміли, що для кого працює, то дійсно, виявляється, сексуальне життя стає значно кращим. І нема безвихідних ситуацій, навіть в, скажімо, найгірших випадках, коли чоловіки залишаються без геніталій і статевих органів, все одно це питання, які можна вирішити пошуком інших ерогенних зон в чоловіка, різними девайсами, які є в світі і, наприклад, представлені в магазині секшопі Enjoy наших партнерів, з якими ми відкрили корнер цих адаптивних девайсів, де ми пояснюємо, що для чого може використовуватись у яких випадках, при яких травмах. Плюс це розмова, це робота з фантазіями і зі спеціалістами. Тобто, якщо потрібно звернутися до психолога і пропрацювати це, то...
6: Це величезна робота і досвід практичних вирішень ситуацій, які, так, і ми напрацьовуємо в Україні, і ви згадали про міжнародний досвід. Знов таки наведу приклад, який прозвучав на одній із програм в цій же ж студії, коли ветеран з подвійною ампутацією теж, коли поїхав на реабілітацію, на операцію встановлення протезів за кордон, сказав, що от також не міг на себе дивитися, не хотів нічого слухати взагалі про лікування, тому що він своїм побратимам і лікарю навіть очі говорив про те, що ви мені розказуєте, яке нове життя, яке продовження нормального життя, якщо в мене не буде сексу. А вони, чого це в тебе не буде сексу? І там, як він нам розповів, ми навіть не були в курсі, там була одна із таких послуг, якщо він має бажання, то вони можуть запросити до нього дівчину, і вони можуть провести там відповідний час в інтимній атмосфері. І сам факт того, що він може, і що все вдалося, для нього відкрило абсолютно інше поле мислення. Тому що він раніше бо він до цього моменту думав, що він більше не зможе. А тепер він просто розуміє, що він повинен лише знайти того партнера, якому зможе довіритися так само, як цій дівчині, яка це зрозуміє, а з процесом проблем, як виявилося, немає.
5: Партнера і позу.
6: Так. І плюс до того, я і в багатьох фільмах бачила, коли різноманітні, не обов'язково військові, психологічні травми, пов'язані із сексом, є секс-коучі, які також там, наприклад, є такі практики, коли навіть ця людина приходить додому, може лежати біля тебе в ліжку, говорити про те, що тебе хвилює, це не обов'язково має бути секс. Тобто різноманітні практики. От з того, що ви кажете, запозичили також зараз із закордонних надбань. Що вдалося дійсно притягнути, впровадити, або просто хоча б зрозуміти, до чого треба рухатися?
5: Ви дуже класний навели приклад, але ви згадуєте, скільки в нас медичний канабіс, із якими він
6: затверджує? Звичайно, я прекрасно розумію, що це лежить не в медичній площині, в нас це в моральній.
5: Тобто як далеко нам до таких моделей, але дійсно в світі є і практика сурогатного партнера, і практика секс-робітників, які допомагають цьому процесі. І, власне, коли я збирала цих спеціалістів по всьому світу, я познайомилася з якимось дуже видатним професором з Нідерландів, і він каже: дивись, я готовий долучитися до вашої програми, але система побудована так в Нідерландах. В них легальна проституція. Угу. Тобто жінки комерційного сексу, або як зараз правильно казати, проституйовані жінки, вони отримують прозору зарплатню, мають страховку і таке інше. Відповідно, було вирішено, що оцими спеціалістами першого контакту будуть якраз секс-робітниці. Вони можуть як просто поговорити і пояснити якісь речі, так, власне, і практикувати якісь штуки. І виходить, що від того, що вся система прозора, людина, яка отримала травму, але там йшлось не тільки про військові травми, взагалі, якісь побутові, якісь аварії, катастрофи, ну, різне, да, буває в світі, окрім війни, проте проблема там та сама. І людина отримує страховку, за рахунок страховки покриваються послуги цієї робітниці, яку і держава та, власне, і підготувала. Тобто там такий цикл. Але ви уявляєте, як далеко нам до такого формату. Тому, звісно, ми брали ті інструменти, які релевантні до нашого культурного і законодавчого процесу. І ми працювали з експертами з Сполучених Штатів, Великобританії і Ізраїлю. І насправді ми розуміли, що коли ти залучаєш міжнародний досвід, все одно не все буде прикладне. І так і виявилось. Ми, коли от розпрацювали цей перший курс з міжнародниками і отримували фідбек від наших перших студентів, ми зрозуміли, що процентів 15-20 того, що до нас не працює, не підходить там якісь практики.
6: Це особливість національної ментальності. Да, це не все абсолютно може працювати в кожній країні, і це нормально.
5: Так, і тому ми вирішили йти таким шляхом. Ми провчили кілька потоків студентів за участі міжнародних спеціалістів, вони прийшли в міжнародну супервізію, а от минулого року ми вже готували українських тренерів. І більш того, вони отримали вже державну сертифікацію в Міжнародному інституті післядипломної освіти, і вони підготували програму, яка вже, тобто вони взяли найкраще з міжнародного досвіду, з міжнародних програм, які ми їм давали, і адаптували це до 100% контексту вже українського. І от минулого року ми 17 чи 18 українських тренерів вже підготували. Тобто
6: це чоловіки чи жінки? Хто береться за таку непросту справу?
5: Ви знаєте, і чоловіки, і жінки, жінок, напевне, більше, просто тому що їх в психології більше. От. Але нема такого, що там суцільно жінки або суцільно чоловіки, це по-різному. В нас є от цей момент, я вам проговорила, що чоловікам, які пройшли війну, які такі мужні, їм дуже важко з жінками розпочинати такі розмови. Але тут якраз все залежить від того, наскільки професійно веде себе ця психологиня, наскільки вона може тримати дистанцію, наскільки допустимий флір, тому що він іноді потрібен для того, щоб людина розслабилась, але щоб вона не перейшла цей професійний кордон. Тобто тут вже м'яч, так сказати, на боці спеціаліста, який має вибудувати з одного боку комфортні відкриті стосунки, а з іншого боку не перейти
6: здорові межі виставити.
5: Не перейти оці кордони. Да.
6: Цікава тема, і сподіваюся, для вас, любі слухачі та глядачі на нашому YouTube-каналі, але робимо невеличку паузу, аби послухати не менш цікаві і актуальні новини станом на цей момент, і буквально за кілька хвилин повернемося до обговорення відновлення сексуального життя військових та ветеранів. В нашій студії сьогодні Ольга Сердюк, директорка фонду Олени Пінчук. Залишайтеся з нами.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 18-24. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
7: Зотомний Михайло, мені 22 повних роки. Чому вирішив долучитися до Збройних сил? У сімейних обставинах. У мене батько військовий з 96-го року, теж весь час там. Батько, коли знав, що я хочу йти служити, сказав, якщо мене там побачить, вибачає за нецензурну лексику, але получиш батьку морду. Діди, яким там 50-60 років, нічого не поміняється. А молоді хлопці, вони енергійні, жвавіші, більш мотивовані. У нас дуже багато інструкторів, які вони не дуже багато і старші за нас, там 26-27 років. І вони дуже багато чого побачили, вони знають, що це таке, і вони суворі хлопці. Я думаю, що за ними майбутня армія українська. Потрібно показати, що ми не така слабка держава, як думають ці єбані кацапи. Потрібно показати, що у нас є сила і що нас не так легко завоювати. Те, що, в принципі, ми зараз і доказуємо.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 18-24. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Програма звучить у повторі. Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
6: Дякуємо усім, хто залишається на одній інформаційній хвилі разом із Київ 98 FM. Мене звати Олеся Кобзар. Говоримо про ми про відновлення сексуального життя військових та ветеранів і чоловіків, і жінок в студії у нас. Хто долучився, щойно нагадую, Ольга Сердюк, це директорка фонду Олени Пінчук. Отже, зупинилися ми на тому, що в Україні вже є певний свій досвід і свої фахівці, як працювати із чоловіками та жінками, які переживають і психологічну, і фізичну травму. З приводу цієї впевненості чоловіків має дуже цікавий і невпевненості в таких ситуаціях, має теж дуже цікавий приклад ще довоєнний. Я працювала журналісткою, перша моя робота після університету в медичній програмі. І я була в інституті нейрохірургії, готувала сюжет на тему відновлення периферичних нервів. І гостем, точніше героєм мого сюжету був хлопець, молодий моряк, який поїхав після випуску з академії у свою першу навколосвітню подорож. Йому батьки за це подарували мотоцикл, бо він дуже про нього мріяв. І ось його перша поїздка на байку, він потрапляє в автокатастрофу і залишається без обох рук. Одна вище кисті ампутована, друга вище ліктя. І лікар, який з ним працював, Віталій Іванович Цимбалюк, нині очільник медичної академії наук, він його переконав, що про це потрібно розказати. І він насправді не дуже опирався. І ось я приходжу, молоденька дівчина, мені 22 роки, я вже рік як заміжня, і там молодий такий синьокий хлопець, але без рук. І я кажу: все гаразд, можемо поспілкуватися трошки перед записом інтерв'ю, чи, можливо, якийсь потрібен час. Він дивиться на мене так уважно, він каже: ні, потрібні тільки мої окуляри. І не зводить з мене погляду. Спокійно, впевнений, розумію, що я перед ним ніяковий, набагато більше. І він мені просто поглядом показує, що його окуляри там на тумбочці. І цей момент, коли я взяла його окуляри і просто вдягнула їх йому на носа, він був настільки інтимний, настільки трепетний. І тут мова не про флірт, не про вірність в шлюбі, ні-ні-ні-ні-ні. А про те, що його очі і його впевненість в собі, байдуже є в нього руки чи немає, вони працювали неймовірно магнетично. І я прекрасно пам'ятаю той випадок з життя через те, що я зрозуміла, що ця внутрішня сила, внутрішнє якесь переконання, внутрішня готовність за щось боротися має величезне значення. Тому в якому стані зараз ті бійці, які звертаються до вашого кабінету допомоги, хто спілкується з тим основним лікарем, який зараз їх веде? Наскільки важливо навіть психотип людини і попередня впевненість в собі, щоб чи то її повернути, чи то взагалі виростити наново самооцінку і впевненість в собі? Яка оця вилка тих станів емоційних, з якими приходять ветерани?
5: Я, на жаль, не маю права і не можу, і, власне, і Борис Михайлович, наш лікар-сексопатолог, який веде прийом, не розголошує цю інформацію. Uh-huh. Але ви, знову ж таки, привели дуже класний приклад, який ілюструє, що, по-перше, сексуальний потяг виникає не з огляду на фізичний стан людини, да? Оцей момент інтимності, і я впевнена, що там пробігла така іскорка. Звичайно. В той момент, да? От це так працює. І дуже важливо розуміти сексуальність, секс, інтимність значно глибше і ширше, ніж просто якась фізіологічна привабливість. Це перше. А друге, теж ви дуже правильно підмітили, коли ми говоримо про відновлення сексуального життя або сприйняття себе, ми маємо розуміти, а який був бекграунд. Uh-huh. Тому що ми ж не знаємо, в яких стосунках була ця пара до, наприклад, моменту поранення. Можливо, в них вже давно того сексу не було. І треба розуміти, на яку сходинку ми заходимо, що в них було до того, тому що ми можемо очікувати і вимагати того, що в них, в принципі, не було в культурі інтимних стосунків. Тому обов'язково треба цей досвід попередній вважати. Також, на жаль, ми дуже маємо багато молодих хлопців у війську, в яких взагалі не було ніякого сексуального досвіду. Тобто травма в них сталася раніше, ніж секс. І таких випадків теж чимало, і треба теж розуміти, з якої точки вони починають. Тому до нас звертаються з дуже різними питаннями, які стосуються і великої психологічної роботи, а часом потребують і втручання, наприклад, медикаментозного чи хірургічного, і відповідно наш спеціаліст Борис Михайлович вже цих людей перенаправляє до своїх колег і фахових спеціалістів.
6: Про це хотіла й запитати. Про суміжників. Тому що так, комусь потрібна виключно психологічна робота, комусь можлива допомога тих же ж якихось секс-коучів, які просто підкажуть, які є ще сексуальні практики, якщо немає кінцівок. І там, наприклад, дружина обожнювала якісь пестощі руками, але це не проблема, бо можна знайти якісь альтернативні варіанти. А комусь потрібна хірургічна допомога, комусь потрібна допомога андролога, уролога, хірурга, який може, і пластичного хірурга, який, можливо, естетичні вади так, якісь повинен вид прибрати. Чи є можливість у цієї певної сітки направлень, куди далі іти цьому бійцю, аби закрити гештальт цілковито?
5: Ну, поки що ця сітка працює виключно на особистих контактах цих спеціалістів. Але оцей порядок, який ми зараз прописуємо, і також найближчим часом його вже випустимо, і сподіваюся, що реалізуємо, він якраз буде регулювати, хто до кого направляє. І ми от над цим працюємо дуже активно. Але дійсно, я завжди кажу, що немає невирішуваних ситуацій. І наступного тижня ми будемо анонсувати вихід такого AI-асистенту для військових і їх партнерок, який знімить оці перші хвилювання і перші питання, які можуть виникати в людини. По-перше, легше розпочати розмову з чатом, а не з живою людиною. Можливо, там буде достатньо вже відповіді, і людина не буде звертатися до спеціаліста, чим ми розвантажимо спеціаліста. Тобто ми там зібрали дуже велику кількість питань, які також розкривають тему і адаптивних іграшок, і різних девайсів, і практик, і поз, які можуть використовуватися за тих чи інших видів
6: травм. Це анкета, яка буде передувати запису на консультацію?
5: Ні, це не анкета, це буде самостійний такий продукт в майже всіх месенджерах, в Телеграмі, в Вайбері і в Ватсапі. Людина абсолютно анонімно, не залишаючи ніякі свої особисті дані, може там просто спілкуватися. Там буде і перелік питань по темах згрупований, і просто AI, якого ми навчили. Тобто ми його вчили майже півроку, щоб він не використовував незрозумілі джерела, щоб це була перевірена інформація. От ми його навчили спілкуватися на тему відновлення сексуального життя.
6: Але, до речі, можливо, таким чином розширити анкету було б і цікаво, тому що я пробувала до вас записатися на консультацію.
5: Да.
6: Два кліки, буквально і все. Вибирай собі день і час. Дуже зручно, дуже легко, дуже просто. Можливо, як додаткову клавішу варто також і
5: да,
6: додати.
5: Звісно, там є, там буде переадресація до нашого.
6: Я зрозуміла, бо я одразу поспішала перевірити, думаю, можливо, там черга вже до вересня, я туди не потраплю, ну, чисто теоретично. Ні, тобто на той день, коли я пробувала, звісно, місць не було, але на наступний тиждень умовно. Записуйся, не хочу. Далі, чи можна записатися з партнером, якщо це подружня пара або
5: звісно,
6: пара, яка зустрічалася до, там, наприклад, травми і мобілізації? Як тоді працюють фахівці? Наприклад, можливо, не одразу навіть в людини є оця готовність при партнері це все обговорювати, але партнер каже, я тебе підтримую, я хочу, я можу, я буду супроводжувати і допомагати. Як тоді вибудувати ось цю роботу індивідуально і з партнером?
5: Я думаю, що перш за все, звісно, що партнери мають між собою домовитись, якщо один не готовий, бажано йому про це сказати. Але якщо партнери вдвох зайдуть до спеціаліста і почнуть розмовляти, спеціаліст дуже швидко зрозуміє, що один з них не готовий говорити при в присутності іншого. І, скоріш за все, він буде рекомендувати розділити ці запити. І він може працювати як з партнером, наприклад, який отримав травму, так і з партнером, з його партнером окремо. і якось може і зможе їх в кінцевому результаті звести на якусь парну терапію, якщо вона ще буде потрібна. А можливо, вони там окремо справляться. Але це абсолютно нормально, якщо люди не готові говорити в присутності свого партнера. Це абсолютно нормально, якщо вони готові вдвох проговорювати ці питання. Тобто головне, щоб вони говорили. Щоб вони починали цю розмову. Якщо не можуть з партнером, то зі спеціалістом. Якщо не можуть, багато є випадків, коли чоловіки, ну, знову ж таки, просто статистична така якась вибірка з нашого боку, якби жінки, по-перше, більш відповідально ставляться взагалі до здоров'я. У нас жінки завжди в родині відповідають за здоров'я всіх. Да? Себе, свого партнера, дітей. І тут ми говоримо про здорові стосунки. Відповідно, тут ніби як відповідальність знов-таки на жінці лежиться, по-перше. По-друге, жінки завжди більш відкриті до того, щоб дізнаватися щось нове, щоб звертатися до спеціалістів. І дуже часто вони якраз говорять про те, що от я би хотіла, але мій чоловік ще не готовий. І можуть прийти вони, і тоді наш спеціаліст допоможе підготувати цю жінку до того, щоб вона мала розмову зі своїм чоловіком, і вони прийшли або разом, або вона якось правильно аргументувала і вмовила його звернутися по допомогу. Або, можливо, вона отримає якісь рекомендації, інструменти, які вже допоможуть їй вирішити це на сімейному рівні.
6: Попередньо у темах, коли ми зачіпали також і сексуальне життя після травми психологічної, фізичної, дуже велику увагу ми приділили темі жалю до того, хто отримав цю травму. І гості, які в нас були ветерани, просили, що завгодно, тільки не жаль. І навіть той випадок, який я вам також навела, я зрозуміла, що якраз завдяки тому, який імпульс посилає мені оцей хлопець, який мав пройти важке лікування, я розумію, що це він позбавив мене відчуття жалю, бо він мені транслював щось зовсім інше. Є такий радянський фільм, не хочеться, звісно, наводити радянський, в приклад, але не можу сказати прощай. І там була така історія, коли чоловік лісоруб, на жаль, отримав травму з хребтом і просто зліг, дружина від жалю і від розуміння, що все життя закінчилось, тікає, а та, яка в нього була закохана, приїжджає і мало того, що постійно залишається біля нього. Вона йому ще каже, перемонтуй табуретку. Він лежить, вона каже, табуретку перемонтуй, я ставала там ці штори вішати, вона поламалася. І вона його так наче на слабо взяла. І він так, через біль, через не можу, кілька разів позлився в стіну, ту табуретку позапускав, а потім такий, та ні, можу. І тут так, тут дуже яскравий просто як приклад того, що хтось втік від нерозуміння і жалю, а хтось, ну, тобто вирішив, я тут, я залишаюся, і, на жаль, місця не залишив. Як працюють зараз і фахівці, і як працювати з родичами, тому що, ну, я собі уявляю, син приїжджає, там, наприклад, мама ридає, тому що там без руки чи без ноги. Дружина теж може бути у вічаї і боїться подивитися на це. Дітки теж, тато, а де твоя рука? Ну, і всім шкода людину. Як з цим працювати, тому що жаль, це точно не те, що лікує.
5: Тільки через комунікацію, через якісь інформаційні освітні заходи, через такі діалоги, які ведемо ми з вами. Але, ви знаєте, от в цьому, знову ж таки, класному, ви вас по прикладах дуже круто підготувалися до сьогоднішнього.
6: Я готувалася, мені тема сподобалась, цікава, я готуюсь.
5: Тут, знаєте, що важливо? Ми чомусь завжди засуджуємо цю жінку, яка не витримує і йде так від партнера, яку отримав травму. Але я трошки сказала раніше, ми не знаємо, що було в їх стосунках до того. Можливо, він аб'юзер. І травма зробила його ще більш агресивним і аб'юзивним. Можливо, могло бути купа проблем до того, як він отримав цю травму. А ми розуміємо, що коли людина отримує травму, і поки вона не пройде цей процес відновлення, в неї можуть загострюватися якісь стани, які були в неї до отримання цієї травми. Тому ми насправді не розуміємо, чому ця жінка прийняла таке рішення. І з'являється та, яка його кохала, так, але вона з ним не жила багато років, і вона не знає, що він за людина, і вони, по суті, розпочинають стосунки в цій точці. І важливо сказати, що коли людина повертається з війни, навіть якщо вона не отримала травму, вона отримала досвід. І, по суті, стосунки в парі починаються заново, бо чоловік отримав досвід, ну, якщо ми таку вже з вами модель розглядаємо, а дружина в цей час отримала досвід життя самостійного, без чоловіка, вирішення купу побутових проблем. Це важко, це теж дуже змінює внутрішній стан. І от вони зустрічаються в цій точці, а це дві інших людини, і в них вже не будуть стосунки такі, як були раніше. Вони мають починати вивчати одне одного спочатку. І отут якраз про оце бажання і ресурс для того, щоб розпочинати ці стосунки заново. Знову ж таки, в нашій культурі є тема доглядальниці. Якщо ти гарна дружина, значить ти маєш доглядати свого чоловіка, включно зі всіма санітарно-гігієнічними процедурами, миттям. Ну, якщо ми про важкі дуже якісь травми говоримо. І звісно, що ну, яка тут може бути сексуальність? І якраз в процесі от, реабілітації і відновлення, ми працюємо з тим, щоб жінки розділяли ці дві ролі. По можливості, в ідеальному світі бажано от такі санітарні процедури віддавати в руки медичного персоналу або соціальних працівників. В принципі, в нас ця система ніби працює, звісно, що вона не ідеальна, там цих спеціалістів може бути недостатньо, але за будь-якої можливості делегувати це фахівцю. І тоді буде легше вибудовувати саме стосунки партнерські і сексуальні. Якщо ж такої можливості немає, ну, може не бути, так, ми розуміємо. Дуже важливо навіть в межах квартири, будинку розділяти ці ролі. Тобто, якщо, наприклад, гігієнічні процедури відбуваються в одному місці, то сексуальна гра має бути в іншому місці. Це має бути інший одяг, інші меблі, навіть от в якомусь маленькому просторі. Це дуже важливо розділяти ці дві ролі.
6: Це дуже серйозна робота. І, звісно, ми не ідеалізуємо, бо так само, як і чоловік до мобілізації міг бути, так, в чомусь до нього могли бути претензії у дружини, так само, як і в них в цілому стосунки могли бути в дуже специфічному стані, і, можливо, для них і навпаки краще розлучитися, а хтось, по-новому запустивши своє життя і після травми, і переосмисливши себе як партнера, теж може поводитися по-іншому, що вже неможливо в попередніх стосунках. Безумовно, тут всюди індивідуальна робота. Але чи вистачає того одного спеціаліста, який, зокрема, працює у кабінеті допомоги військовим та ветеранам, з тим запитом, який сьогодні є? Адже я розумію, що ціль – це всеукраїнська мережа. І зараз ціль, можливо, яка? Як, де то, можливо, яка географія звернення для того, аби зрозуміти, куди, можливо, ще в першу чергу направити подібну структуру, людину, кабінет?
5: Від початку ми відкрили кабінет в Києві на Володимирській 43, але зрозуміло, що дійсно ми таким чином дуже звужуємо географію і відкрили цей кабінет онлайн. І знову ж таки, декому просто легше звернутися онлайн, ніж зайти в двері і потиснути руку людині. Але ми якраз в рамках програми «Рікавері сексуальне життя» готуємо спеціалістів, які працюють в реабілітаційних центрах. Звісно, що їх ще недостатньо, але, наприклад, в кожному реабілітаційному центрі «Рікавері», «Повернення» такі спеціалісти вже є. В минулому році в нас також проходили навчання спеціалісти з і «Superhumans» and «Broken», тобто якісь партнерські заклади, і в нашому ідеальному світі ми хочемо, щоб принаймні один спеціаліст в реабілітаційному центрі мав відповідну освіту і досвід для цієї роботи. Але цього недостатньо. Дуже важливо, щоб була розбудована культура, ну, загальнонаціональна, щоб з іншого боку людина, яка має цю проблему, звернулася до цього спеціаліста, бо вона ж може і не звернутися. А відповідно, нам треба дати людині розуміння, що це нормально мати проблеми з сексуальним життям після війни, після травми, і б, немає такої проблеми, яку би ми не вирішили. Тобто, так, життя не буде вже таким, як колись, воно буде іншим, але воно все одно буде класним, і ви зможете отримувати задоволення. І сексуальна реабілітація

0: зовнішніх репродуктивних органів. Як люди сприймають те, що все одно життя, навіть діти, тому що відсутність пеніса це не означає неможливість мати дітей, неможливість мати оргазм.
1: Стосунки, оргазм, дітей, родину, все це можливо, просто ми дуже мало про це комунікуємо, і люди не знають про такі можливості. Mm-hmm. І у нас немає офіційної статистики в країні, тому що немає окремого коду, по якому би ми могли порахувати, скільки людей у нас сьогодні в країні залишились без статевого члена, але приблизно це 14-16 тисяч людей. Це дуже багато. І серед цих людей, знову ж таки, немає статистики, є розмови спеціалістів і фахівців, які працюють в цій сфері, про те, що там дуже високий рівень суїциду. Тому що люди просто не знають, що цю проблему можна вирішити. Вони не знають, куди звернутися, вони не бачать світла і можливості для того, щоб її вирішити. Тому от ваша і моя задача, як можна голосніше говорити про те, що все це можна вирішити, щоб люди почули і спробували принаймні.
0: Ми обіцяли, що ми згадаємо про жінок. У нас залишилося буквально дві фінішніх хвилинки, але не згадати про це неможливо. Чи є подібні проблеми через психологічні і фізичні травми у жінок? Знов-таки, навіть ампутації, вони можуть впливати на те, як жінка буде себе сприймати.
1: Звісно, проблеми є і у жінок, і проблема... От, насправді ці інструменти, про які ми сьогодні з вами говорили, вони майже всі так само релевантні і до жінок. Просто що в чоловіків є пеніс і ерекція, яка більш очевидна, ніж збудження у жінки. Да? Але в усіх інших випадках всі ці інструменти працюють однаково і на чоловіків, і на жінок. І ми так само вчимо жінок вбачати свою сексуальність глибше, аніж на просто зовнішньому рівні якомусь. Тому і насправді жінки дуже часто говорять про те, що в них відсутнє сексуальне бажання. Але якщо ми навіть з вами не будемо говорити про жінок, які мали бойовий досвід, а просто люди, які живуть у війні, не сплять ночами, втомлені, звісно, що в них дуже знижується
0: проблеми
1: це бажання.
0: Проблеми з лібідо,
1: це просто середньостатистичного українця, я думаю, що зараз спитати, і, скоріш за все, він скаже, що ох, навіть я на собі це відчуваю. Тому, знову ж таки, тут немає нічого невідворотнього і страшного, з чим би ми не могли попрацювати і відновити.
0: Ви праві, дуже важливо саме середовище, де про це говорять, тому що якщо людина думає, що з цими думками, травмою і темою я наодинці, mm-hmm. то там, де десятки і сотні говорять, то рано чи пізно хочеться і своє питання поставити, долучитися і подумати, можливо, теж є шлях для вирішення. Можливо, теж є зелений коридор із зеленим світлом з цієї проблеми. Ну що ж, я вам дякую за цікаву і дуже глибоку розмову. Я сподіваюся, що вона буде корисною для багатьох, хто боїться ставити певні питання, хто, можливо, шукає такого якогось способу, джерела інформації і допомоги, то, зокрема, це і кабінет сексопатолога, який працює для військових, для ветеранів. Говорили ми про це сьогодні із Ольгою Сердюк, це директорка фонду Олени Пінчук. Тема наша – відновлення сексуального життя ветеранів. Якщо пропустили, обов'язково шукайте на Ютубі. Я Олеся Кобзар. Дякую вам за вашу увагу, за довіру і до зустрічі за тиждень.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM. Київ. 98 FM.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98. В Україні хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9:01 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Вітаю вас. Далі у випуску розповім. Кількість загиблих у Києві після російської атаки 2 липня зросла до 31 людини. Екологічна катастрофа на Кирилівському озері. І Росія пропонує тимчасове припинення вогню в Костянтинівці для передачі тіл загиблих військових. Кількість загиблих у Києві після російської атаки 2 липня зросла до 31 людини, повідомляють у ДСНС. У Дарницькому районі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання у 16-поверхівку. Рештки тіл, які виявили під час робіт, передали поліції для судово-медичної експертизи. Ще 102 людини внаслідок атаки отримали поранення. І в Києві з Кирилівського озера вже відкачали 25 кубометрів пального та мастил після російського обстрілу. Забруднення сталося після масованої атаки теж 2 липня. Через влучання на одному з підприємств нафтопродукти потрапили у водойму. ДСНС встановили плавучі загородження та системи для збору пального. Поблизу озера досі відчувається різкий запах, а рятувальники фіксують загибель риби, птахів, жаб, комах та інших тварин. Росія заявила, що пропонує Україні тимчасове припинення вогню в Костянтинівці для передачі тіл загиблих військових. Йдеться про 6 липня з 12 години по 18 за московським часом, повідомляє Міноборони Російської Федерації. Українська ж сторона має повідомити своє рішення до полудня 5 липня. Офіційної реакції з боку України поки не було. Український національний пантеон розмістять на території Києво-Печерської лаври. Таку постанову ухвалив Кабмін. Концепцію та структуру пантеону розроблятиме Український інститут національної пам'яті. Мінкульт відповідатиме за розташування та архітектурний конкурс на найкращий проєкт. До нього мають залучити представників влади, громадськості, міжнародних організацій, релігійних об'єднань, архітекторів та істориків. І наостанок, жіноча збірна України виграла чемпіонат світу з лову коропа. Українки здобули золото на турнірі скарбфішингу у Латвії. Змагання тривали 72 години на озері Балоте неподалік Єкабпілса. Перемогу команді забезпечили стабільні результати всіх українських екіпажів у своїх секторах. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
3: Київ-ФМ.
2: Зараз у столиці 18 градусів тепла, але загалом температура підніметься до плюс 23, незважаючи на те, що вранці небо в Києві було вкрите хмарами, день та вечір будуть ясними та безхмарними. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 10-й, тоді почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом. Київ разом.
5: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ-ФМ.
1: Програма звучить у повторі. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
3: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу Київ 24. І запрошуємо вас поговорити про наше місто. Ще одну складну, надзвичайно складну ніч пережив Київ. Сотні БПЛА, десятки ракет, відмінна робота наших хлопців із протиповітряних сил, за що вам дякую. Але, на жаль, дуже багато руйнувань у Києві. На жаль, вже відомо про 5 загиблих і десятки постраждалих киян. Щирі співчуття від усієї нашої команди для людей, які сьогодні втратили рідних і близьких. Але попри це, вже о 6 ранку комунальники поливали квіти, кав'ярні робили каву, дитсадки готували сніданки, і Київ не зламати, і країна гній має це розуміти. Сьогодні ми будемо говорити не тільки про обстріли, але ми сьогодні багато будемо говорити, в тому числі і про наслідки війни, бо ми сьогодні будемо говорити про безбар'єрність, про допомогу і підтримку людей з інвалідністю у Києві, які, кількість яких, на жаль, значно збільшилася за останні 4 роки. І це все є так само наслідками війни. Я представляю свою гостю. Це Леся Петрівська, уповноважена Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю. Добрий день вам, пані Лесю.
6: Вітаю, пані Ірино, вітаю всіх, хто долучений до нашого ефіру, спостерігає за ефіром.
3: Складна була ніч. Як ви її пережили, як психічно, психологічно тримаємось?
6: Надзвичайно складна, чергова надзвичайно складна ніч для киян. Звичайно, напевно, як і всі кияни, я прокинулась від потужних вибухів. Хочеться в першу чергу висловити слова співчуття родинам загиблих, всім, хто постраждав від цієї комбінованої атаки. Хочеться сказати слава Збройним силам України, слава усім екстреним службам, які завжди 24/7 на сторожі допомагають киянам, рятують. І ми мусимо триматися. Так, ми мусимо триматися, аби ворог нас не здолав.
3: Знаєте, цієї ночі постраждало житло і автомобіль одних моїх друзів на Виноградарі. Я зраночку перекинула трішечки грошей, пишу «тримайтеся», і мені відповідає моя ця подружка, що такий складний час, дякую за допомогу. А я кажу, якраз в такий складний час і треба всім допомагати.
6: Триматися, так.
3: Так, тому допомагаємо, донатьмо, і ще раз повторю, їм нас не зламати. Пані Лесю, давайте повернемось, ну не повернемося, а те, про що з вами запланували поговорити, бо це все речі дуже важливі. Почну ось чого. У Києві з 25 по 31 травня тривав Національний тиждень безбар'єрності. Навіть не так, Київ долучився вдруге, якщо не помиляюся, до Національного тижня безбар'єрності. Дуже велика кількість заходів відбувалася, присвячених доступності міського середовища. Які меседжі вам на цих заходах було важливо проговорити, донести?
6: Ви знаєте, пані Ірино, один з головних меседжів, який би хотілося донести до киян, до гостей міста, взагалі до українців, що тема безбар'єрності – це не про людей з інвалідністю. Точніше, не лише про людей з інвалідністю. Це не про окрему категорію населення. Це про всіх нас. Це про комфорт, це про безпеку, це про гідний рівень життя. І другий, не менш важливий, напевно, меседж – це, що безбар'єрність – це не лише про пандуси. Це не лише про пандуси, про тактильну плитку, про інформаційний простір доступний. Це, перш за все, це про емпатію. Знаєте, дуже часто ми можемо бачити, що є пандус, більш-менш нормативний, але на початку пандусу стоїть або реклама, або ще краще, якийсь смітник. От, коли на тактильній навігації розміщена стихійна торгівля, ну, дуже багато прикладів можна наводити, да? Коли я йду з моніторингом в якийсь заклад, щоб перевірити, промоніторити, як забезпечувати доступність, я йду для того, аби виявити проблемні моменти і підказати, Коли люди говорять, та ні, у нас все добре. Що ви, коли вказуєш, що є все-таки проблематика, замість того, щоб підтримати, підхопити тему, поцікавитися, що не так, що можна покращити, коли людина говорить, що у нас все добре, то ну, про яку емпатію можна говорити, про безбар'єрність, так? Коли місто розвивається, створює безперешкодний доступ, безбар'єрне міське середовище, а от відсутність емпатії у людей, відсутність розуміння, що таке безбар'єрність, створює додаткові бар'єри.
3: Знаєте, я нещодавно, десь місяць тому, вела розмову із CEO однієї будівельної компанії, і ми якраз говорили, от цілу програму ми говорили про те, що якщо говорити про житло, і взагалі і вона каже, інклюзія і безбар'єрність, це настільки зараз має бути для бізнеса не просто нормою, а це інвестиція, бо ніхто тепер не буде купувати квартир, якщо немає там в будинку, немає широких проходів, якщо немає можливості ну, там, доступу до ліфтів. Тобто бізнес вже навіть усвідомлює дуже чітко, що, ну, що це наше сьогодення і що з цим ми тепер живемо, ну, навіть, ні, не мусимо жити, це я неправильно хотіла сказати. Ну, це наша реальність.
6: Ось. І бізнес, навпаки, має бути зацікавлений, аби залучити якомога більше клієнтів, так.
3: Дивіться, от почитала статистику, готуючись до нашої розмови, що за останні 4 роки суттєво зросла кількість людей з інвалідністю, зокрема в Києві. От цифру озвучується в інтернеті, що в Києві наразі проживає 160 тисяч людей з інвалідністю. Це плюс-мінус відповідає дійсності?
6: Так, таку цифру можна зустріти в інтернеті, але, на жаль, кількість значно більша. За останніми даними Державного бюро статистики, на 1 січня 2025 року кількість людей з інвалідністю в Києві становила 181 тисячі.
3: Тобто от. Це, вважаю, що ще майже півтора року від того моменту.
6: Так, це виходить, що це цифра актуальна на кінець 2024 року. Зараз ця цифра, я думаю, що, на жаль, значно більша. Але ми маємо розуміти, що за статистикою, за кожною цифрою – це живі люди. Це люди, які прагнуть жити повноцінне, достойне життя. Вільно пересуватися містом, відвідувати навчальні заклади, навчатися, працювати. Тобто місто має, в принципі, місто і має розвиватися, і розвивається, незважаючи ні на що.
3: Розвивається в цьому напрямку? От чесно, ми стаємо в цьому контексті, Київ стає в цьому контексті більш доступним? Чи це все-таки поки що якісь точкові рішення?
6: Ви знаєте, я би це питання розділила на два. Чи розвивається Київ, чи стає доступнішим? Безумовно, так. Незважаючи на війну, незважаючи ні на що, Київ живе, місто розвивається, тема безбар'єрності є актуальною. І всі рішення, які впроваджуються в місті, чи то нове будівництво, чи реконструкція, чи капітальний ремонт, всюди враховується момент створення безбар'єрного простору. Так, і що я цим хотіла сказати?
3: Чи достатньо цих рішень? Ну, тобто, все одно, от ми зараз там перейдемо трішечки пізніше до питання транспорту, доступності в транспорту. І там є і чим похвалитися. Але загально, якщо сказати, там, чи доступне наше метро, то ні, не все, правда? Тобто це все ж таки можна сказати, що точкові поки що рішення. Можливо, тому що Київ величезний, так? І не можна за рік, за два от просто зробити Київ там максимально доступним для всіх категорій.
6: Однозначно. Місто розвивається, але так, це поки що точкові рішення. Створюються безбар'єрні маршрути, створюються безбар'єрні підходи, закуповується транспорт з урахуванням потреб з інвалідністю, там низька підлога і обладнується додатковими опціями для людей з порушеннями слуху, з порушеннями зору транспорту. Тобто однозначно місто стає доступнішим, але так. Поки що це точкові рішення, але я сподіваюся, що чим більше таких точкових рішень, рано чи пізно вони будуть поєднані між собою, да, і це буде вже не точкове рішення, а більш системний підхід.
3: Але навіть і тут, от ви згадали про безбар'єрні маршрути, ми з вами зустрічалися, я спеціально перевірила, ми з вами в цій студії зустрічалися у грудні 24-го року. І тоді якраз, і ви говорили, я дуже чітко це пам'ятаю, що коли я говорила, наводила якісь цифри про понижені бордюри на переходах, ви говорили, цього замало. Цього замало, бо до цього бордюра, до цього переходу людині треба дійти, тобто треба, сьогодні ми говоримо, ну і ви тоді говорили, що треба, щоб це був повністю маршрут. Сьогодні ми вже говоримо, що Київ реалізовує і будує такі от доступні маршрути. Тобто
6: так, і минулого року розвивались ці безбар'єрні маршрути і безбар'єрні підходи від найближчої зупинки до соціально важливих об'єктів. І цього року кількість таких безбар'єрних маршрутів і підходів збільшилась. Понижується і бортовий камінь, і тактильна навігація, і робляться інклюзивні перехрестя. Тобто в цьому плані місто розвивається.
3: Ну і от, до речі, про перехрестя, і все більше і більше стає наземних пішохідних переходів. Це теж окрема тема.
6: Так, і це дуже важливо, тому що це найкраще рішення, коли є підземний перехід, який недоступний, ніякі підйомники, ніякі ліфти не замінять дублюючого наземного пішохідного переходу.
3: Це правда, я водій, але я обома руками за наземні переходи, нехай я там якихось 20-30 секунд додатково там на світлофорі постою, але ну рішення просто класне і хочеться, щоб все і більше було от таких рішень. Якщо говорити, от повертаючись до, ми з вами говорили про те, що одночасно змінити Київ і зробити там максимально доступним неможливо. Поки що це багато ініціатив, вони точкові. А якщо говорити про якийсь єдиний рейтинг, не знаю, карту, от в Києві є багато, мапа укриттів, мапот, зараз в Києві так відкрився портал єдиних даних, де там дуже зручно отримувати всю інформацію. Є якийсь ресурс, де можна побачити там найбільш проблемні місця, можливо райони, де найбільше людей скаржаться на недоступність, не знаю, в поліклініках, в ЦНАПах, ще десь?
6: Я не готова сказати, чи є такий єдиний ресурс. У нас є міська мапа доступності, де наявна інформація, що чи доступний даний об'єкт, чи недоступний. Люди можуть вносити інформацію про якісь порушення, наприклад, що на мапі доступності зазначено, що даний об'єкт доступний, людина по факту приходить, а цей об'єкт недоступний, людина може інформувати, що інформація не відповідає дійсності. Таку інформацію ще можна взяти у 1551, дуже багато звернень на 1551. До мене найчастіше звертаються люди, от останнім часом у мене найбільше було звернень по відсутність пандуса або потреба в ремонті пандусу, не працюючі ліфти, і найбільша кількість звернень – це був Оболонський район, Деснянський район і Дарницький район.
3: Ну, в Деснянському районі з ліфтами там взагалі величезна проблема, тому тут мені ця зрозуміла цифра. До речі, от про звернення. Здебільшого звертаються, бо у вас робота захист саме прав осіб.
6: Так.
3: Так, найбільше звертаються оце на відсутність пандусу, щодо фізичної бар'єрності. Чи все-таки є звернення про порушення прав там на освіту, на роботу, от такі речі?
6: Знаєте, останнім часом і кількість, і характер звернень змінився. Якщо раніше люди зверталися, от в порівнянні 24-25 рік, в 24-му році люди зверталися щодо неотримання або невчасного отримання засобів особистої гігієни, медичних виробів, засобів реабілітації. Потім вже на другому місці була доступність. Це пандуси або доступність міського середовища. У 25-му році ситуація значно змінилася. Дуже багато звернень було від киян, які стосувалися призначення або подовження пенсій, державних допомог, соціальних виплат. Незаконне припинення виплати державної допомоги, так, або затримка така, як 7-8 місяців людина не отримує кошти. Це все пов'язано з тим, що відбулась з 1 липня 2025 року відбулася реформа. Функції призначення і виплати державних допомог пенсій, здається, якщо не помиляюся, 39 видів допомог передано було від соціального захисту до пенсійних фондів. Ця реформа абсолютно не була підготовлена. Її не можна було робити саме зараз під час війни. Вона не враховує потреб і особливостей людей з інвалідністю. На жаль, от на другому місці все ж таки залишається знову звернення по засобах особистої гігієни по медичних виробах і потім вже доступність.
3: А які повноваження у вас є для того, щоб допомагати людям от в тих чи інших ситуаціях? Ну, я собі от думаю, якщо до вас звертається людина, що їй там 7 місяців не виплачують допомогу або пенсію, що ви можете
6: зробити? Звертаємось до пенсійного фонду.
3: І,
6: ви знаєте, дуже часто питання вирішується. Конкретний випадок людині, зараз сформулюю, дуже довго не призначали субсидію, житлову субсидію. Куди б вона не зверталася, скільки б вона листів не писала. Ми також багато листів по її зверненню, ми багато листів писали, але кінець кінців питання було вирішене. І ну, ця людина телефонує досі вже кілька разів. Дякую, каже, ну якби не ви, я б цього питання не вирішила. Як такого прямого впливу, то немає таких повноважень. Але листами, зверненнями, іноді телефонними дзвінками в ручному режимі питання вирішується.
3: Ну, але знову ж таки працюємо і прагнемо того, щоб не отак точково вирішувалося, щоб система працювала.
6: Так,
3: аби людям не доводилося з такими зверненнями до вас звертатися. До речі, у вас є команда?
6: Так, звичайно. У мене є відділ забезпечення діяльності уповноваженого. Це 5 людей. Працюємо, так.
3: Які оце смикають за всі можливі ниточки, так, аби допомогти, так?
6: Так, навіть по пенсійному фонду ми зверталися до уряду, до прем'єр-міністра, але, на жаль, відповіді не отримали.
3: А хто в Києві системно, окрім вас, займається питанням доступності, безбар'єрності? Тому що знаємо, що є Рада безбар'єрності. Це відносно новий орган, якщо я не помиляюся. Є, ви сказали, Комітет доступності. Яка між ними, яка між цими органами різниця? Хто за що відповідає? Чи є взагалі у нас, ну, бо ми звикли, департамент транспорту відповідає за транспорт, департамент охорони здоров'я відповідає за лікарні. Хто відповідає за безбар'єрність і доступність взагалі в цю сферу?
6: Рада безбар'єрності, да, на перше питання відповім. Рада безбар'єрності – це такий координаційний орган, де працюють міська влада, профільні департаменти, громадські організації людей з інвалідністю і самі люди з інвалідністю, консультанти з питань безбар'єрності. Робота Ради безбар'єрності націлена на всі аспекти безбар'єрності, які є. Це і доступна освіта, і інформаційні технології, і так далі. А комітет доступності, вузькопрофільний комітет доступності, веде питання саме з фізичної доступності. Відповідальність. Відповідає балансоутримувач. Відповідає балансоутримувач, але от є такий один нюанс, є технагляд. І на етапі проектування, на етапі виконання робіт – є технагляд. Чому технагляд пропускає порушення? Питання. На жаль, у міста немає важелів впливу на технагляд.
3: Це якась державна структура, орган, так? Технагляд?
6: Так. І якби можна було одного іншого третього позбавити ліцензії, напевно, був би результат.
3: Тобто єдиний орган, який зараз може проконтролювати, чи відповідає всім нормам доступності той чи інший об'єкт, це ось цей технагляд і все?
6: Грубо кажучи, так. Найкращий контролер – це самі користувачі. І я закликаю киян, небайдужих киян, користувачів звертатися до міської влади, до району, до районної державної адміністрації. Якщо ви бачите порушення, не просто поговорити, ой, хтось там поганий, непогано виконує свою функцію, а звертатися, фіксувати такі порушення, і дуже часто ці порушення виправляються.
3: Ну, але це якщо виправляються, це якщо в підпорядкуванні міської
6: так,
3: влади.
6: Безумовно.
3: Бо от перед ефіром я вам розповідала, що сьогодні зранку Фейсбук видав і прям там так багато репостів і тегають Віталія Кличка про невідповідний пандус. Ну, він правда там жахливий, це просто якась металева така дошка на залізничному вокзалі. Тільки ніякого відношення до залізничного вокзалу місто не має і пандус там зробити не може.
6: Ви знаєте, да, що сам міський голова з цього жартує, що щоб не відбулось в Києві, погане, винен Кличко. Коли щось хороше відбувається, да, дуже рідко згадують. Да?
3: Так, це правда. Так, я от тепер хотіла запитати у вас про Раду безбар'єрності, бо минулого тижня, якщо не помиляюся, вона збиралася і було дуже багато ну, таких важливих для киян новин в плані розвитку доступності. І багато там говорили про транспорт, зокрема про громадський транспорт, не зокрема про громадський транспорт, про метрополітен. Попри те, як я казала, що щось робиться і багато чим може Київ похвалитися, але офіційно навіть є розуміння і визнаємо ми, що не всі станції залишаються доступними, так?
6: Так, так, це правда. Повністю відповідають критеріям доступності лише 12 станцій з 52. На інших станціях є окремі елементи доступності. Це і тактильна навігація, це звукові маячки, це при вході на станцію мнемосхеми, але це окремі рішення. От повністю відповідають принципам доступності лише 12 станцій, на жаль. І це ще зумовлено тим, що більшість станцій будувалися десятки років тому. І іноді дуже важко знайти рішення, яке забезпечить доступність. Технічно, дуже часто технічно немає такої можливості. Тому дуже важливо розвивати наземний громадський транспорт, створювати якомога більше таких безбар'єрних маршрутів, безбар'єрних підходів, аби містянам було легше користуватися міською інфраструктурою.
3: Але якщо говорити, да, якщо говорити про зручність переміщення, то метро, громадський транспорт,
6: звичайно,
3: не може конкурувати
6: звичайно.
3: З метро. Але я хотіла уточнити, тобто те, що у нас не всі станції не мають повної доступності, тобто це не тому, що місто не має грошей, місто в цьому не зацікавлено, воно технічно не можливо зробити?
6: Деякі станції так. Так, ви дуже слушно зауважили, що забезпечення доступності саме метрополітену – це станції глибокого залягання, вони ну, там, де можна встановити ліфт, да, ну, це колосальні кошти для бюджету. Колосальні.
3: Ну, але є якісь такі речі простіші, тактильна, наприклад, плитка, так?
6: Так.
3: Це ж можна, це є на всіх станціях?
6: Ні, це є не на всіх станціях, але в планах метрополітену, якщо не помиляюся, ще 10 станцій в цьому році обладнати тактильну навігацію.
3: Звукове сповіщення, це ж теж те, що можна легко зробити.
6: Якщо не помиляюсь, звукове сповіщення, ці звукові маячки є на кожній станції.
3: Є на кожній станції. Так. Прекрасно. Тобто питання саме цієї фізичної,
6: так.
3: Це, там, найбільша проблема.
6: Це найскладніше питання.
3: Угу. Зараз як це в основному працює? Є якісь спеціальні кнопочки, яку людина натискає, і приходять співробітники метрополітену і допомагають спуститись по ескалатору?
6: В метрополітені є служба супроводу. Людина, яка пересувається за допомогою крісла колісного, або яка потребує супроводу, вона заздалегідь телефонує,
3: ага.
6: Або приходить на станцію і просить чергового да, викликати. Ну, це трішечки незручно, немає можливості самостійного пересування, так, але є служба, яка допомагає, треба трішки просто почекати.
3: Ну, це і фізично незручно, і це все-таки не про відчуття.
6: Вільний, да, безперешкодний да, доступ.
3: Да, це правда. Так, пані Лесю, буквально 3 хвилиночки робимо з вами перерву у нашій розмові. Переходимо на новини в нашому ефірі. Далі повернемося. Нагадаю, Леся Петрівська, уповноважена Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю. Сьогодні є гостею програми «Київ Голос». Говоримо про доступність нашого міста, що вже зроблено, що треба ще зробити і що буде зроблено найближчим часом для того, щоб наше місто було доступним. Залишайтеся, попереду буде багато цікаво.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ. Проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
7: Вирішив просто піти в армію, тому що захотів змінити своє життя, та й не бачив сенсу продовжувати те, чим я займався раніше. Вирішив якраз і фізично підтягнуся, і побігаю, і країну побачу, а то я все життя в Києві провів. У мене батьки дуже, скажімо так, патріотично налаштовані. Ну, вони мені постійно казали, що навіть якщо я покину цю країну, я нікому не буду потрібен, окрім цієї країни. До того ж, треба захищати своє. У мене і брат вже помер на війні, двоюродний. І рідний брат якраз вже воював, зараз інструктор. Молодь – це нова кров, особливо гаряча. Якщо ще додати командирів, які вже побували на війні і мають голову на плечах, то це якраз додавить певного шарму і зможемо змінити певний хід війни.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ. Проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
3: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, ми сьогодні говоримо про те, наскільки Київ став за останні 4 роки доступнішим для нас. Тому що після початку повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення, кількість людей з інвалідністю суттєво зросла, а питання доступності і безбар'єрності перестало бути темою окремої категорії населення, воно стало темою усього міста. Наскільки місто реагує, наскільки стає доступнішим, наскільки ті ініціативи, які впроваджуються, вони відповідають потребам людей з інвалідністю. Про це все сьогодні говоримо із гостею Леся Петрівська, уповноважена Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю у нас в студії. Пані Лесю, другу частину нашої розмови я би хотіла почати із розмови про людей, яким ми завдячуємо тим, що ось тут з вами сидимо, тим, що живемо, про наших захисників, які, захищаючи нас, втратили своє здоров'я, вони повертаються, на жаль, з війська, з ампутаціями, і виникає велике питання доступності їх житла. Я розумію, що переобладнати і облаштувати всі будинки Києва під такі потреби – це дуже непросте завдання. Але скажіть мені, чи робиться хоч щось в цьому напрямку?
6: Однозначно робиться. Є міська цільова програма, да, забезпечення, встановлюється пандус, якщо говорити простою мовою, в під'їздах багатоквартирних житлових будинків встановлюються пандуси за потреби. Якщо є заявка від людини з інвалідністю, чи то ветеран, чи ветеранка, чи просто людина з інвалідністю, яка пересувається в кріслі колісному, встановлюється пандус, іноді переобладнується вся вхідна група для того, щоб забезпечити доступність. Дуже великий виклик, велика проблема – це житлові будинки старої забудови, це старий житловий фонд. Реально велика проблема. Я зверталася з листом до, перепрошую, до Міністерства Мінрегіонрозвитку, аби напрацювати якісь рішення розумного пристосування саме в таких випадках. На жаль, отримала відповідь, якщо ми не можемо зробити доступність для людей, які пересуваються в кріслах колісних, значить робіть доступність для незрячих і глухих. На жаль, так.
3: Прекрасно.
6: Так, але зараз трішечки про емпатію. Є випадки, коли дійсно питання вирішується саме в таких будинках. Чудовий приклад – це Святошинський район. Ветеран звернувся до депутатки Київської міської ради, до Олесі Зубрицької. Ми разом поїхали до його під'їзду, з'ясували, в чому причина. Дійсно, там був просто два металевих швелери. І всередині, після вхідної групи, ще був сходинковий марш. Голова району направив своїх фахівців, фахівці ЖЕКу зібралися і прийняли рішення поставити пандус, хоча на це не були передбачені кошти. Mm-hmm. Поставили пандус, який влаштував цю людину. І всередині, і знатвору. Це про емпатію. Я була в одному з госпіталів, до мене підійшла ветеранка війни і теж сказала, що має велику проблему, не може безперешкодно потрапляти до свого житла. Так само звернулася до району, виїхали з фахівцями, подивилися, питання вирішено, пандус встановлений. Так, вони подекуди є ненормативними, тому що це стара забудова і не завжди можна зробити пандус нормативним. Але це значно полегшує життя людям з інвалідністю. Доступність – це не завжди ДБН.
3: Угу. Раз ви заговорили про емпатію, ми знаємо, і мені здається, ми з вами говорили про такі випадки ще минулого разу, коли зустрічалися. Але про емпатію ми знаємо, і мені здається, ми з вами говорили про такі випадки ще минулого разу, коли зустрічалися. Але чи завжди з розумінням ставляться кияни, мешканці того чи іншого будинку, де проводяться якісь заходи, якісь роботи із доступності?

0: На жаль, ні, тому я на самому початку зауважила, да, що безбар'єрність – це не про окрему категорію людей, це про кожного з нас. На жаль, люди подекуди, не всі, так, є, які з емпатією ставляться, з розумінням до цього, а є люди, які не розуміють, навіщо обрізати гілки дерев. Хоча прекрасно знають, що в даному будинку, в даному під'їзді проживає ветеран чи ветеранка з порушенням зору. І для того, щоб не поранити обличчя, не поранити, не поранитися, та потрібно трішечки обрізати гілки дерев. Не розуміють, що потрібно перенести клумбу для того, щоб встановити пандус. Клумба понад усе. На жаль, так, такі
1: випадки
0: є.
1: Ми ж, дивіться, от сьогоднішня ж ніч показала, що ти
0: ніхто не застрахований.
1: Вчора лягав спати абсолютно здоровий, щасливий, а сьогодні ти міг або не прокинутися, або знову ж таки міг перейти в категорію людей. Як цього немає? От я вам говорила перед ефіром, що в моєму під'їзді, хоча у нас немає людей з інвалідністю, у нас немає людей на кріслі колісному. У нас навіть, якщо чесно, зараз із візочками немає у нас малючки в нашому під'їзді. Але є пандус, він був встановлений, якщо не помиляюся, за міською якоюсь програмою чи депутатською програмою. Ось. І знову ж таки нам довелося біля під'їзду зрізати. У нас там така вишенька була, гарно цвіла, але ми всі абсолютно, ми такі вчора з чоловіком, якось стало трохи пусто без цієї вишеньки. Але ми тепер розуміємо, що наш під'їзд, він адаптований для всіх, бо дуже якісний, до речі, дуже якісний і правильний, мені здається, за моїми оцінками, пандус. Там ще з однією сусідкою вже стали думати, треба його пофарбувати, щоб було красиво. Я не
0: так, є і такі люди, та, які з розумінням відносяться. У мене також є яскравий приклад. Бабуся дорослого хлопчика з інвалідністю. В нього складна форма ДЦП, він сам абсолютно не рухається, і дитина росте. І стає все важчим і важчим. І вона його заносила на руках, просила сусідів, я навіть розглядала це питання на комітеті доступності, вона просила сусідів, аби вони постояли біля крісла колісного, поки вона занесе дитину в квартиру. Це п'ятиповерхівка, це також стара забудова з вузькими коридорами, з вузькими сходовими маршами, але також питання вирішено. Я звернулася до голови району, це Дніпровський район, і питання вирішилось. Так, питання не вирішилось з самостійним користуванням. Але ця бабуся, їй набагато легше потрапляти до квартири, виводити дитину до реабілітаційного центру. Тобто це про емпатію.
1: А чи були за всі ці роки історії, я дуже сподіваюся, що ні, але запитаю, історії, коли вам довелося особисто, точково допомагати, і питанням зайнялись, зробили там пандус, чи ще щось, щоб вирішилось питання, але зробили неякісно? Було таке?
0: Було. На жаль, було.
1: Це зовсім печально.
0: На жаль, було. Але тут же я хочу одразу гарний приклад навести. Я робила моніторинг, вибірковий моніторинг стану влаштування пандусів, чи ненормативно. Дуже багато ненормативних, але реально з об'єктивних причин. Там, де були суб'єктивні причини, де просто порушились державні будівельні норми, де можна було розігнати нормативний пандус, але не зробили його нормативним, включився особисто голова району. Це Дарницька державна адміністрація, районна державна адміністрація, і ситуацію виправили.
1: А як взагалі виглядають ваші інспекції, моніторинги? Ви ж проводите, це якось все офіційно, ви попереджаєте заклад там, чи, не знаю, чи от просто, минулого тижня у мене Зоряна Скалецька була, і вона каже, я можу йти на зустріч і зайти в лікарню, просто перевірити, щось перевірити. У вас от є такі механізми роботи?
0: Я обов'язково повідомляю, що ми виходимо з моніторингу, тому що, уявіть, якщо я зайду і почну вимірювати, щось фотографувати, мені скажуть, вибачте, ви хто? Так, тому обов'язково. Ми рандомно обираємо об'єкти. Наприклад, цього року ми вирішили перевірити стоматологію, Київська міська стоматологія, усі об'єкти, і вирішили перевірити заклади освіти. Розпочали з Грінченка, вже провели моніторинг, поки що не підготували рекомендації, заключні рекомендації, тому я не буду розкривати всі секрети, як то кажуть. І далі ми плануємо перевірити заклади освіти, школи, дитячі садочки. Не перевірити, промоніторити. Промоніторити, да. З метою, ну, от перевірка – це трішечки не те слово. З метою допомоги цим закладам стати доступнішими. Тому що дуже часто, знаєте, от є постанова Кабінету міністрів, моніторинг доступності, є пустографка, і балансоутримувач бере пустографку, і пандус є? Є. Да. І цей пандус не нормативний. Ми приходимо з консультантами безбар'єрності, які входять до складу і Ради безбар'єрності, і Комітету доступності, моніторимо, потім пишемо величезний звіт і надаємо конкретні рекомендації з фотографіями, що не так і що потрібно зробити, щоб ситуацію виправити.
1: Ну, слово рекомендації мене тут трішечки тригерить, бо рекомендації не обов'язкові до виконання.
0: Так, не обов'язкові.
1: І тій людині, яка оце поставила галочку, відповідальності вона жодної не понесе, правильно?
0: Тут про бажання, про емпатію, про розуміння, про бажання змінити ситуацію на краще.
1: Окей, йдемо далі. Ви на початку самому сказали, що один із месенджів, які там на заходах, на будь-яких заходах, в яких ви берете участь, ви говорите, друга, здається, це ваша теза, що доступність – це не лише про безбар'єрність. І справді, довгий час ми були обмежені тим, що коли ми говорили про доступність, то мова йшла лише про фізичну доступність для людей на кріслах колісних і так далі. Насправді, це все значно ширше. І от давайте про це трішечки поговоримо. От зараз багато дуже сервісів, міських, зокрема, переходять в онлайн. Наскільки вони доступні для людей з інвалідністю?
0: Ой, ви знаєте, міський мобільний застосунок «Київ цифровий» – це супер новина. Він став доступним для людей з порушеннями зору, для незрячих людей. Мені дуже було приємно бачити відгуки людей з порушеннями зору, наскільки зручно і класно користуватися. І, ну, відверто кажучи, я коли ініціювала цю тему, я сама не вірила, що це реально.
1: Клас.
0: Так, ми провели спочатку вебінар, потім, от, до речі, знову ж таки про емпатію сьогодні, весь час повертаюся до емпатії, тому що це, напевно, найголовніше на шляху змін. Якщо ти бажаєш змінити, обов'язково зміни відбудуться. Так, і я підійшла до керівниці департаменту інформаційно-комунікаційних технологій, і вона каже, та, не проблема, тільки скажіть як. І все, і питання вирішилось. Кілька нарад, обговорили, написали, зробили. Київ цифровий доступний.
1: 1551, знаю, що людям з порушенням слуху можна так само подавати заявки.
0: Так, і мені теж дуже приємно про це говорити. Нещодавно у нас була нарада за участі представників громадської організації людей з порушенням слуху, і було підкреслено, що 1551 – це єдиний міський сервіс. В жодному місті України немає подібної опції, щоб глуха людина могла звернутися, залишити заявочку. Та, це прекрасно. Медичні заклади, ЦНАПи, вони мають укладений договір з Українським товариством глухих, і переклад жестовою мовою відбувається онлайн. Так, зараз дуже велика проблема з кадрами. Перекладачів багато, як і глухих, так і перекладачі виїхали за кордон. І супровід, фізичний супровід – це є проблема. Раніше, щоб піти до лікаря, до сімейного лікаря, глуха людина мала знайти перекладача, спочатку перекладача, а лише потім записатися до лікаря, і фізично іти з перекладачем. Зараз проблем немає. Проблема може виникнути лише на етапі якісного Wi-Fi або нерозуміння лікаря, як ця опція працює.
1: Ну і про ЦНАПи ви згадали. Я знаю, точно знаю, що там ще 2 роки тому, мені здається, ми зустрічалися з пані Наталією Шамрай, директоркою департаменту, так вона говорила, що вони навіть проводять навчання для своїх працівників жестової мови. Ну і це дуже круто. Ось, тому що це от про емпатію. Ну і взагалі у нас і ЦНАПи всі максимально там доступні. Наскільки я пам'ятаю, до роботи ЦНАПів, мені здається, там найменше зауважень. Культурна сфера теж не лишається осторонь. Да? І я би тут в цьому контексті хотіла похвалити молодий театр. Ви не були на тій виставі?
0: Ні, я не була на тій виставі, але Надзвичайно приємно зазначити, підкреслити, що не тільки молодий театр і не лише

0: Так. В Київському академічному драматичному театрі на Подолі показ вистав з перекладом жестовою мовою і аудіодескрипцією з 24-го року. Тобто це не про точковість. Це вже запроваджено давно і не лише до тижня безбар'єрності.
1: І це класно. От бачите, я й не знала. Я знала тільки про молодий театр, бо ми співпрацюємо з ними. І мені здається, минулої неділі, 25-го, ходила на виставу. Ну, ми ходили на картотеку, але паралельно там якраз прем'єра. Мені, ну, не прем'єра вистави, а якраз це було перший показ з супроводом жестовою мовою.
0: І це я не всі назвала. Ще набагато більше театрів, які вистави, в яких вистави супроводжуються перекладом жестовою мовою і аудіодескрипцією.
1: Ну, а от питання тоді доступності фізичної у всіх закладах немає?
0: Ні, це більша проблема.
1: Ну, і це окрема тема, окремо не будемо сьогодні на цьому зупинятися, бо я про от ще про що хотіла з вами поговорити. Ми з вами говорили сьогодні, ви говорили про те, що все нове, що будується у Києві, що будує місто, так, бо ми не можемо відповідати за приватних якихось забудовників, воно все вже будується з урахуванням інклюзії.
0: Має.
1: А, не все.
0: Має.
1: Ну, просто всі останні якісь там центри, які відкриваються, знову ж таки, минулого чи позаминулого року ЦНАП на Вдарницькому районі відкрився, він там був максимально, ну, принаймні розповідали.
0: Ні, не без того, звичайно. Звичайно, є забудовники, замовники, які 100% забезпечують доступність. Але є і такі, які, ну, пандус є, але він не нормативний. Це про це.
1: Я зрозуміла. Я про інше хочу запитати. От коли втілюється в життя якийсь проект, інклюзивний проект, чи наскільки активно залучаються люди, для яких він робиться?
0: Останнім часом все більше і більше до цієї роботи залучаються громадські діячі, консультанти з безбар'єрності. В кожному районі є районний комітет доступності при районній державній адміністрації. Деякі голови районів беруть собі в радники таких консультантів з питань безбар'єрності. Місто дуже активно залучає, особливо «Київавтодор», свої проекти обов'язково показує консультантам з безбар'єрності, то залучається. Саме тому я хочу підкреслити, що дуже якісно виконуються роботи по створенню безбар'єрних саме підходів. Угу. Безбар'єрні маршрути – це окрема тема. Це цілий маршрут, де задіяно дуже багато балансоутримувачів від точки А до точки Б. І це і транспорт, і пішохідні переходи, і підземні, і наземні, і перехрестя, і все решта. Mm-hmm. І коли багато балансоутримувачів, мені здається, що я на минулому ефірі про це говорила, коли багато балансоутримувачів і немає єдиного органу, який контролює питання безбар'єрності, а кожен сам за свій участок mm-hmm. відповідає, тут є проблема. І дуже якісно зараз, напевно, завдяки тому, що все-таки ідуть консультації з людьми з інвалідністю, з самими користувачами, дуже якісно виконуються влаштування підходів від найближчої зупинки до соціально важливих об'єктів. Але подекуди, як завжди є але, знаєте, подекуди сам об'єкт, до якого веде цей маршрут, є бар'єрним. От, напевно, скажу, нічого особистого, просто я проживаю в Деснянському районі і майже щодня ввечері пішою прогулянку проходжу повз державну адміністрацію. Надзвичайно якісно виконаний безбар'єрний підхід угу. до державної адміністрації. Далі починаються проблеми. Чому не запросили консультантів з питань безбар'єрності? Не знаю. Є і мої контакти, є і контакти консультанта з питань безбар'єрності, який завжди сам, коли бачить проблему, каже, залучайте мене, я готовий. Чомусь цього не відбулося, і побудовані нові бар'єри на шляху безбар'єрного маршруту.
1: Дуже цікаво. Так, і останнє, про що хотіла з вами поговорити. Ви от щойно згадували консультантів безбар'єрності, але знаю, що в Києві буде створюватися мережа амбасадорів безбар'єрності. Хто може бути такими амбасадорами і що вони робитимуть?

0: Амбасадори з безбар'єрності – це небайдужі люди, це можуть бути експерти з питань безбар'єрності, точніше, консультанти з питань безбар'єрності, це можуть бути самі користувачі, це можуть бути просто небайдужі кияни, які готові підсвічувати тему безбар'єрності в освіті, в культурі, в соцмережах. От, власне, їх задача – ширити інформацію про що таке безбар'єрність. Вести культуру безбар'єрності.
1: Ну, от я буквально вчора почитала, що першою амбасадоркою стала громадська активістка Уляна Пчолкіна. Ось тому, ну, от Уляна
0: дуже
1: і потужна, до цього
0: дуже
1: це
0: потужна
1: робила.
0: Кандидатура, та.
1: Дуже потужна, і мені здається, що всі після Уляни, хто би не прийшов, все одно не так будуть не такими ефективними.
0: Так, найкраще експерти – це самі користувачі. Я завжди про це говорила, тому якомога більше потрібно залучати до консультації саме користувачів.
1: Лесю, на сьогодні буду вам дякувати. Слухачам нагадаю, що ми говорили із Лесею Петрівською, уповноваженою Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю, говорили про те, чи стало місто доступнішим для людей з інвалідністю. Ну, власне, висновки робіть самі. Як на мене, то працюємо в цьому напрямку. Не можна сказати, що Київ прямо весь без бар'єрів. Бар'єри ще існують. Але головне, щоб ми усвідомлювали, що це робота кожного з нас, не лише якоїсь окремої групи, які мають дбати про цю безбар'єрність, а це кожного з нас. Я дякую всім, хто нас дивився і слухав. Почуємось.
2: Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98FM. Київ в голос. Київ 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 10-та година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. Сьогодні День військово-морських сил. Президент ухвалив рішення створити в Одесі нову академію військово-морської освіти. У Сумах запроваджують додаткове оповіщення про загрозу КАБів. І як Київ привітав США з Днем Незалежності. У першу неділю липня в Україні відзначають День військово-морських сил Збройних сил України. Попри втрату значної частини флоту після окупації Криму, українські ВМС стали однією з ключових сил боротьби за безпеку Чорного моря, успішно стримуючи російський флот і захищаючи морські комунікації. А ще президент Володимир Зеленський ухвалив рішення створити в Одесі нову академію військово-морських сил для розвитку військово-морської освіти та посилення спроможностей ВМС. Тим часом Україна має позитивні тенденції на фронті, але це ще не перелом. Саме зараз США могли посилити допомогу і використати це як шанс для тиску на Росію. Трамп вичікує, хоча б міг би продати успіх України як результат американської підтримки перед майбутніми виборами, розповів про це в етері «Київ-24» політолог Олег Лісний. За його словами, пересічні американці підтримують допомогу Україні, але від адміністрації США досі чекають обіцяних жорстких санкцій проти Росії. Тим часом у Вашингтоні через негоду більш ніж на годину перенесли запланований виступ Дональда Трампа на святкуванні 250-річчя Незалежності США. Спочатку Трамп мав виступити із промовою о 21:45 за східним часом США, тобто це десь 5 година ранку за Києвом. Однак через грозу та евакуацію глядачів із Національної алеї його промову перенесли на 23 годину. Я ж нагадаю, що Київ долучився вчора до привітань. Ввечері монумент «Батьківщина мати» у столиці підсвітили кольорами прапора США. У Сумах запроваджують додаткове оповіщення про загрозу КАБів. У разі безпосередньої небезпеки через гучномовці лунатиме повідомлення «Увага, КАБи на місто, усі в укриття». Це не замінює сигнал про повітряну тривогу чи повідомлення повітряних сил, а має допомогти людям швидше зреагувати та перейти в безпечне місце. І наостанок у Києві на ВДНГ відновили історичний фонтан, який не працював з 90-х років. Тепер біля нього можна охолодитися в спеку і відпочити поруч із терапевтичним садом. Фонтан на головній алеї збудували ще в 1958 році, а під час відновлення замінили технічні елементи, форсунки та підсвітку, але залишили історичні чаші і бортики. Відвідувачі кажуть, що нова локація вже стала місцем, де можна освіжитись, послухати шум води і трохи перевантажитися. Вантажитися посеред міста. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Погода на Київ ФМ.
2: У столиці доволі так прохолодно, свіжо, 18 градусів тепла, але загалом температура підніметься до 23. Незважаючи на те, що вранці небо було вкрите хмарами, день та вечір будуть ясними та безхмарними. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин буде об 11:00, тоді й почуємося. Київ ФМ, ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом. Київ разом.
4: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей, ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ FM.
0: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ FM. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
5: Всім привіт! Дякую, що ви на каналі Ілона Довгань. Це «Точки опори». Ми говоримо з психологами. Підпишіться, хто ще цього не зробив, аби не пропускати цікаві розмови. Сьогодні ми будемо говорити на тему «Нерівний шлюб» з Оленою Шершньовою, до речі, авторкою ось цієї книжки. Відомі українці «Психологія стосунків». Вітаю вас!
6: Вітаю, Ілоно, і я дуже рада, що сьогодні ми можемо поговорити не лише про стосунки, а ще й про персон, про видатних українців, яких важливо пам'ятати сьогодні.
5: Це дуже
6: сьогодні.
5: Круто, що ви взяли історичні персони відомих українців і розібрали їхнє особисте життя. І сьогодні ми про це також будемо говорити. А нерівний шлюб, чому я вирішила про це поговорити? По-перше, подивилась у вас тут багато дуже цікавих таких історій. Раз, ми зараз про них згадаємо, історичних особистостей. По-друге, мені писали наші глядачі і глядачки про те, що він мене набагато старший. Поговоріть, будь ласка, наскільки це проблема, які у нас перспективи. Прям кілька разів мені одна глядачка писала, ну будь ласка, ну будь ласка, ну будь ласка. Хтось писав, поговоріть про шлюб з іноземцем. Зараз от багато там жінок, які виїхали за кордон, у них стосунки там з іноземцями. Різна культура, різні віри, різні релігії, словом, різні цінності, є про що поговорити. І ну давайте, можливо, тоді почнемо з віку. Ось те, про що просили в першу чергу. Який є критичний вік, коли дуже велика різниця, а який – ні. І це, до речі, якісь особливості, що для когось це неможливо, а хтось постійно шукає якихось таких варіантів з великою різницею.
6: Якщо людина постійно шукає такі варіанти, то дійсно тут можна говорити про певні психологічні особливості. Але я переконана, що не завжди різниця у віці – це саме про те, що люди були націлені на пошук старшого чи молодшого партнера. Інколи цінності, життєві погляди, і хімія і все те настільки співпадає, що вік, він просто вже як випадково виявляється неоднаковим. Тобто це не головний момент у стосунках. І я як анти-ейджист, я просто переконана, що не завжди на вік орієнтуються партнери при виборі одне одного.
5: У вас в книжці таке пишеться про Миколу Лисенка. І не тільки про нього. Я, до речі, хочу сказати, що ви принесли свою книжку, я просила, ми її розіграємо. Дочекайтесь, в кінці розкажу вам, які будуть умови. Ви зможете отримати цю книжку в подарунок від пані Олени. Вона нам пообіцяла з автографом. Так, що буде така книжка. Про Лисенка. Я для себе дізналась з вашої книжки. Ну, думала собі, великий композитор і великий Микола Лисенко, український композитор. А тут такі цікаві подробиці особистого життя, що його партнерки були молодші і молодші за нього, і не одна така дружина в нього була.
6: І це якраз тенденція, ось це якраз той випадок, коли можна говорити, що вік був принциповим при виборі партнерки, тому що три обраниці, три набагато молодші. Скажімо так, вони всі три одного приблизно віку, Лисенко старша, а вони лишалися в
5: повіці. Юні музик-композитора, ви так назвали це, так?
6: Ну так, насправді я підкреслювала і наголошувала, що принциповим моментом є повноліття все-таки обранець. І там з знаком оклика є речення, що от ви питали, коли критична різниця у віці? Коли один з партнерів неповнолітній. Це критично і принципово неможливо.
5: Так, а розкажіть про цю перспективу тих, хто має, та пані, яка мені регулярно писала, щоб про це поговорили, вона пише, що в неї обранець старший за неї, і вона каже, що багато оточуючих кажуть, що в тебе не ок перспективи там з часом, а як би ви, що б ви їй сказали?
6: Я би сказала, що як не можна закохуватися у перспективи, те, що колись він стане начальником, колись він мене полюбить. Це безперспективно закохуватися в такі перспективи. Так само не потрібно ось вангувати з приводу того, що поганого може статися. Я люблю приклад, хоч це не про українців, це про мексиканців, Фріда Кало і її обранець. В них була велика різниця у віці, і теж, які могли бути перспективи. Ну, давайте казати прямо, що вона, наприклад, овдовіє рано, та ну, оскільки чоловік набагато старший, логічно, що віку їй доведеться
5: доживати самостійно.
6: Так. Але історія показала, що вдівцем залишився якраз її чоловік. Тому вгадати, як воно буде, неможливо. Головне орієнтуватися на те, чи співпадають у вас цінності.
5: Угу. Я згадала, знаєте, я підписана на низку різних груп в соцмережах, от там, де ставлять питання психологам. І пам'ятаю, що там теж хтось про це писав. І багато коментаторок, бо там в основному жінки, писали про те, що та ви не загадуєте, ви ще не знаєте в нашій дожити, що треба, хто знає, що там, хто як буде і взагалі там. До речі, у кого є така ситуація, напишіть, будь ласка, як у вашому житті складалося, склалося, скільки ви разом, які взагалі, ось для цієї нашої глядачки, я думаю, що це буде дуже помічне. А зараз ще є така, ну не мода, тренд теж. До речі, теж це бачу, що навпаки, молодші чоловіки і старші жінки. Щось і сталося.
6: Є така тенденція, ми це помічаємо. Ну, не лише я помітила, я статистику читала. Я читала статистику з приводу того, що на порносайтах найпопулярніше відео саме під назвою «Мілф». Тобто там, де жінка старша. Вже офіційно задокументовано, що дійсно ця тема цікавить. Чому? Можна розбиратися, на мою думку, інколи знову ж таки вік не грає різниці, просто в людей співпали цінності, але я зауважую, що жінки крокують до рівності. І якщо раніше була така патріархальна позиція в нашій країні, що чоловік має опікати, забезпечувати, якось там за собою вести, то зараз рівність партнерів, і в такій рівності чоловіки дійсно почали звертати увагу на жінок реалізованих, рівних в собі, за інтелектуальним рівнем, за соціальним рівнем, і тому часто вибір дійсно падає на жінку, яка вже реалізувалася, яка вже розуміє, хто вона, що вона хоче, і це жінка, як правило, старша.
5: Цікаво, у кого в історичних персонажів були такі історії, коли була дружина, чи жінка, чи кохана старша за чоловіка, і для кого це якось мало значення?
6: Одразу спадає на думку Марко Вовчок, і в неї якраз тенденція була, що в неї чоловіки були старші в першій половині її життя, але після 40 чоловіки стали молодшати її обранці, і її останній чоловік був молодшим на 18 років. Тобто така немаленька різниця навіть в
5: сучасному...
6: Я читала,
5: вона там його зраджувала, слухайте.
6: Останнього ні. Того, що молодше, ні. От, навіть в нашому сучасному ліберальному суспільстві...
5: Але Вовчка вона...
6: Старших зраджувала. Останній шлюб є, ну, як аналізують, як успішний, якраз найкращий з її шлюбів. Тобто найкращий з усіх її шлюбів, з усіх її стосунків був шлюб саме з чоловіком молодшим на 18 років. Дійсно, гармонія, дійсно, вже вони одне одному не зраджували. І...
5: Слухайте, але як це може бути? А, до речі, в кого так, напишіть і розкажіть, на чому тримається ваш шлюб. А як за такої великої різниці, мені здається, ну, знову ж, є такі якісь упереджені історії, да, про те, що у них можуть бути різні цінності, різні погляди на життя і різний досвід. Як вони можуть, і у них навіть може бути емоційна зрілість різна, як вони можуть так зійтися?
6: Якщо різна емоційна зрілість, то це не завжди заважає. Аналізуючи, знову ж, листи Марко Вовчка, які вона писала своєму чоловіку Михайлові, ото що на 18 років молодший, вона з такою материнською турботою постійно до нього зверталася.
5: А, так це як з мамочкою?
6: Можливо, був такий компонент, і він був потрібен, вочевидь, їй, і він був потрібен йому, і ось на цьому вони і зійшлися. Тож, тому вік не заважав. А з приводу цінностей, вони в них були спільними, вони обоє захоплювалися літературою, перекладами, їм було про що поговорити. І на цьому вони спершу і зійшлися, те, що він переклав книгу, вона це оцінила, потім вони спілкувалися з приводу інших перекладів. І я повторюю, це важливе тло, це ключовий момент, щоб були спільні інтереси, спільні цінності. І тут вже вік може допомагати, може бути нейтральним, але точно не буде на заваді.
5: Цікаво. Тоді давайте, може, якось підсумуємо і якісь основні моменти, коли різниця у віці. Ще раз, коли вже критична межа? Скільки це? 30, 40, 50, 60?
6: Я не бачу критичної межі. Я не бачу критичної межі. Взагалі, я бачу, як я казала, і ще повторю.
5: Да.
6: Важливим моментом, щоб всі були повнолітніми. Це важливо, щоб, якщо партнер старший, то той, хто молодше, щоб вже досяг 18-річного віку. У Миколи Лисенка історія була іншою. Його обраниці не досягли 18 років, але за тодішніми законами вважалися повнолітніми. За тодішніми законами вони вже були у шлюбному віці, тому будемо це класифікувати.
5: А тоді шлюбний
6: як...
5: вік був раніший, так?
6: Значно. Першій дружині було 14,
5: мама,
6: і, на жаль, тоді це був шлюбний вік.
5: 14 років був шлюбний вік. О,
6: так. Будемо спиратися на тогочасні закони.
5: І... Це ж буквально там 100 років, та не так давно. Може,
6: на щастя, тепер умови інші. 18 років має досягти молодший партнер. І далі, на мою думку, вже принципово, чи є повага.
5: Угу.
6: Чи є готовність розуміти відмінності одне одного, тому що вони, звісно ж, будуть, як ви кажете, різний досвід, та різний, можливо, там емоційний стан, емоційна зрілість. Ось це ключовий момент, а не те, що написано в паспорті. І, до речі, про старших жінок, ще також у Максима Рильського теж дружина була старшою, не з такою різницею вони жили, як Марко Вовчок з Михайлом, 5, здається, років, і тим не менше, вона була старшою, теж такою жінкою сильною, досвідченою. І хто знає, що саме в ній його захоплювало. Як пишуть сучасники його дружини, що вона завжди вдома ходила на підборах, була вбрана в діаманти. Ну, можливо, саме цей лоск.
5: Але там же
6: приваблював.
5: Ж теж така цікава історія. Коли він же приїхав і у них просто спочатку жив, так? Вони його прийняли, він приїхав... Він
6: другом.
5: Та-та-та. Народився в селі, потім приїхав якраз... До свого друга, так, і жив-жив, поки в нього стався роман з його дружиною, так? Якщо не помиляєш, що це саме про нього.
6: Так, не будемо оцінювати, хоча можна свою думку висловити. Була така ситуація, дійсно, він приїхав до друга, побачив його дружину, закохався, і з часом між ними зав'язалися стосунки. Так.
5: Цікаво. Що потрібно для того, щоб, от ви сказали, повноліття, спільні цінності, що ще для того, щоб цей шлюб тривав довго? Можливо, нас зараз, знаєте, хтось дивиться, хто є в такому шлюбі, і вони хотіли б якось би зміцнити стосунки, знати, як їх підкріпити, знати, як їх розвивати.
6: Пізнавати партнера справжнього з усіма його аспектами і ще більше і більше закохуватися саме в цю людину. Тому що, звертаємося до сьогоднішнього нашого хрестоматійного прикладу Миколи Лисенка, він, на мою думку, закохувався не стільки в ось конкретну жінку, скільки в її юність. В її юність, легкість, якусь наївність. І коли перша дружина перестала такою бути, вона почала будувати кар'єру, в неї з'явилися вже власні амбіції,
5: ну, вона
6: стала співачкою, дорослішати, так, то вона втратила ось ті риси молодості, в які він закохався. А пізнати її справжню, він певно...
5: Легкості, юності, можливо, інфантильності.
6: Інфантильності, так. Коли інфантильність розвіялася, то розвіялися і почуття композитора.
5: А тепер скажіть мені, будь ласка, чи не означає це, що такий чоловік не може будувати стосунки з дорослою жінкою? Що він може будувати тільки з інфантильними такими дівчатками?
6: Історія показує, що так, вочевидь, означає. І саме за цим він гнався. Перший шлюб, другий шлюб. Продовжив і далі, але треті стосунки не склалися. Як ми знаємо, що він вже без відповіді кохав ту свою юну ученицю. І... Власне, залишився ні з чим, тому що не було справжньої любові до справжньої жінки, а була лише оця гонитва за молодістю. Інколи в чоловіків це ще відгукується потреба свою молодість продовжити. Коли ти поруч із легкою, позитивною, інфантильною людиною, ти наче і свою молодість теж пролонгуєш. Але це теж історія не про справжні почуття, а про просто закриття певної своєї потреби або ж власного комплексу.
5: Якого що?
6: В глибині страх смерті, який назовні виглядає бажанням ось хапати все, що може нагадати про молодість. Як то кажуть, криза середнього віку, я буду кататися на мотоциклі, я буду ще щось робити таке, молоде, юнацьке, щоб тільки не відчувати, що я дорослішою, старішою, а відповідно наближаюся до смерті.
5: І ось це тоді починається ось оце, як підгодовування себе ось такими...
6: Так, це часта ситуація, часто так буває, що в певному віці, і не лише чоловіки, а й жінки в певному віці починають шукати саме молодшого партнера. Вони не закохуються в цю людину, бо ось вона є така унікальна, а вона молода, і це вже мені підходить все. Значить, поруч із нею я теж буду відчувати себе молодшою.
5: Ага, оце так, да, для цього це?
6: Буває, не завжди, але буває.
5: А чому люди так бояться, не знаю,
6: смерті,
5: віку,
6: так,
5: старіти, не знаю. А це складно прийняти, і що для цього треба?
6: Щоб прийняти те, що життя проходить.
5: Та, що триває, да. Ну, мені здається, знаєте, що, напишіть свою думку, знову ж таки, до глядачів і глядачок, мені здається, що життя прекрасно в різному віці. Багато моїх знайомих кажуть про те, що вони не хотіли повернутися в 20 і 18, що їм набагато комфортніше там в 40+, бо тут вже є якась зрілість, є якийсь спокій, є якесь розуміння, чого ти хочеш, є вже там реалізація якась, і, ну, якісь більше опори.
6: Це та зріла, мудра позиція, до якої варто всім крокувати, і тоді дійсно вже можна приймати і власний вік, і той факт, що життя колись скінчиться. Але не всі той шлях пройшли, не всі готові приймати зміни, і не всі готові відпускати. Є такий момент, коли люди важко відпускають. Тоді вони важко відпускають все. Важко відпускають молодість, важко відпускають якісь речі. Я би, знову ж, кожному рекомендувала працювати над цією навичкою легше відпускати. Тоді дійсно, відпустивши шкільні роки, ми перестаємо жити в ностальгії за тим, як було гарно носити бантики на голові, а переходимо на наступний етап і відкриваємо для себе все нове і нове, відпускаючи те, що вже промайнуло.
5: Угу. Це тому деякі люди, коли вони вже так значно в віці там чи старшого віку, вони продовжують молодитися якось там, не знаю, одягатись, там бантики чи підціпляти, там щось таке.
6: Важко відпустити той свій період життя, ту себе, і хочеться це якось продовжити. І в той же час не відкриваються новому, не бачать тих прекрасних перспектив, які відкриваються, я вважаю, в кожному віці. Я дійсно так вважаю.
5: І ще хочу з вами поділитись одним дуже хорошим навчанням, однією дуже класною школою, де я вчилася, як робити YouTube-канал. От я пройшла навчання, а потім створила цей свій YouTube-канал. Якщо ви також хочете навчитись, ви можете перейти за цим посиланням, це TD School. З 15 грудня там новий набір з фідбеком буде навчання. І ви можете отримати фідбек, зворотній зв'язок щодо вашого YouTube-каналу. А також там є навчальний курс, коли ви можете вчитись самостійно. Це не прив'язано до дати, тоді, коли вам зручно. От хто хоче стати ютубером, хто хоче стати блогером, дуже раджу вам цю школу. Читайте в описі. Про фінансову нерівність, як це відбувається на стосунках і різниця в статусах.
6: Тут принципово важливо, чи знову ж закохався в людину, чи в її фінансове становище і статус. Так, в нас є тут приклади, коли чоловік закохувався, ну, на мою думку, в статус. Не те, що закохався, вибирав
5: так,
6: жінку.
5: Так, я намагаюся
6: згадати,
5: це ви про Петрусенко?
6: Це я про Мазепу.
5: А про Мазепу? Ну, в нього цей комплекс з мамою, да, був?
6: Ну, скажімо, мама й вибрала ту дружину. Mm-hmm. Тому так, дійсно, mm-hmm. в нього були дуже тісні зв'язки з мамою.
5: Але
6: нього...
5: ж він Мотрю кохав.
6: Вже після смерті матері mm-hmm. він дозволив собі трошки якось вийти на інший рівень любові, тому що, я думаю, любов до мами така несепарована, таке злиття, робила неможливим стосунки, нормальні стосунки з жінками. І за життя мами в нього тих стосунків і не було. Було багато романів, було багато пригод, але дійсно якісної близькості, якісного зв'язку не було. І його дружина офіційна, вона, знову ж є гіпотеза, що була обрана мамою, обрана досить прагматично, це була досить заможня жінка, яка дала поштовх Мазепі у його і кар'єрному зростанні в тому числі. Тож, в даному випадку ось різниця в соціальних статусах, я вважаю, була не екологічною, ну, але принесла свої бонуси.
7: І стосунки без майбутнього, так?
6: А стосунків, як таких, і не було, тому що дружина проживала окремо, вони, власне, рідко контактували, і назвати справжнім шлюбом, справжніми взаєминами, це просто не повертається язик.
7: Я просто про цю історію. А ви, до речі, описуєте, що нерівний шлюб може існувати не лише в варіанті «Попелюшка і принц».
6: Це якраз в главі про Мазепу.
7: Про Мазепу, та-та-та-та-та.
6: Буває, що чоловік саме націлений на статус жінки. Але бувають історії, коли чоловік закохується в успішно реалізовану жінку не через її статки, а через її харизму, той внутрішній стержень, і тоді не її фінанси є його метою, а її особистість. Такий зв'язок я вважаю екологічним, і тут вже важливо жінкам зважати на один момент. Те, що такий чоловік, який захоплюється такими якостями, він з великою ймовірністю націлений і на власний розвиток. І він буде крокувати вперед, він буде розвиватися, будувати кар'єру. І жінці тоді важливо теж не стояти на місці. Тому що буває в житті так, що чоловік потім наздоганяє жінку.
7: Переганяє, бо переганяє, стає йому цікава.
6: Так, тому що ми знаємо, що йому від початку подобаються жінки, реалізовані, такі, що...
7: І ти постійно маєш бути в цьому тонусі, да, постійно так от відповідати цьому. А якщо жінці захоче хочеться розслабитись трішки, я не знаю, там, на іншу швидкість перейти в житті.
6: Тут тонка межа, тобто їй захочеться розслабитися чи зупинитися в розвитку, а зупинитися це дорівнює деградувати. І такий чоловік може якраз бути мотиватором не зупинятися, але якщо захочеться зупинитися, повністю змінити стиль життя, то можливо вже і поруч з цим чоловіком буде нецікавий, шляхи розійдуться. Ну, тут важко прогнозувати. Я вважаю, що може в цьому бути великий такий бонус і великий ресурс, що поруч людина, яка тебе все-таки мотивує в розвитку не зупинятися.
7: Я чому про Мотрю сказала? Кочубеївну, та? Кочубей. В Диканці на Полтавщині церква Святого Миколи. І там є от склеп такий в мінус один поверх. І це взагалі та церква, куди приходила мама Миколи Гоголя і там вимолювала собі синочка. Але це на іншу тему. Так, тепер з приводу Петрусенко. Чому я згадала про неї? Бо мені здавалося, що там в неї закохувались чоловіки через її популярність, відомість, статусність, ось таке.
6: Ух, тут важко сказати, тому що саме з одним зі своїх чоловіків вона через це і розсталася, тому що її популярність спершу наблизилася до популярності чоловіка, а потім його переросла. І якраз чоловік не зміг прийняти її успіху.
7: Да.
6: Тому тут люди якраз не витримали різниці в певному статусі. І, ну, бачите, буває і так, що все-таки чоловікові хочеться домінувати, коли він був актор номер один, а вона початківець, його це влаштовувало. Це, до речі, до історії Попелюшки, коли жінка...
7: я вас хотіла про це питати.
6: Лише за статусом, чому чоловік обирає таку собі партнерку? Можливо, він знову ж закохався в її особистість. Але можуть ще вмикатися механізми такого рятувальника. Я тебе приведу в це життя, я тебе врятую, я тебе возвеличу там поруч із собою за допомогою своєї величі.
7: Але ти постійно маєш бути, бо я ж твій рятувальник, ти постійно маєш бути в іншій ролі такій, да?
6: Так, і в кращому випадку він дійсно щось зробить для її розвитку, а в гіршому буде цим потім докоряти, що де я тебе взяв, ким ти була. Бувають такі потреби аб'юзивні в чоловіків. Ну, або ж дійсно бажання навіть нікого там нікуди не піднімати, а просто постійно домінувати, самостверджуватися і відчувати себе королем, а поруч зі мною, так, брудна
7: попелюшка. Чи може він сприйняти її в ролі принцеси на рівні з собою?
6: Отож, питання, зможе лише при тій умові, що закохався в її особистість. І тоді вона буде попелюшкою, чи принцесою, чи, можливо, дипломаткою королівства. То вже такі дрібниці, які не будуть мати принципової ролі.
7: Але ж дивіться, Олено, як в цих казках попелюшка, русалонька, дюймовочка, що вони нам несли, чому вони нас вчили в нашому дитинстві? Принц побачив, зразу закохався, як в дімовичці, да? Нарешті помоталась, та потім уже в це казкове королівство, там, де всі ці з крильцями були, цей принц, він її тільки побачив, все, і, значить, одягли крильці, і все, і одразу ж на ній захотів одружитися. Але ж він її не знав, вона його не знала, і що потім?
6: Те, що принц закохався серед багатьох саме в неї, це якраз досить екологічна історія. Те, що серед багатьох жінок він обрав її, бо вона для нього, а тут я теж пояснюю, яка, знайома. Він побачив рідні риси, він побачив щось таке, що підсвідомо в ньому відгукнулося. Я вважаю, що це щось з дитинства, пов'язане з мамою, першим коханням, якимись рисами, які вже є в голові чоловіка. І коли він бачить жінку, я вже можна закохатись з першого погляду. Коли чоловік бачить вже щось знайоме перед собою, він закохується. Він не знає, чи принцеса вона, чи піддана, чи попелюшка, чи дюймовочка. Щось знайоме таке, невловиме, і це є про справжні почуття, ті глибині, які відгукуються на підсвідомому рівні. А до дівчат питання, чому попелюшка однозначно лише в принца закохалася? Чому дімовочка тільки в принца? Чи не статус тут відігравав свою роль? Це вже
7: А русалонька і голос віддала, і ноги ті, господи, боже мій, хвіст, і оці мучіння з цими ногами були.
6: Русалонька, здається, це перший був, кого вона побачила, і він виявився принцем. Їй я ще довіряю. А попелюшка, коли прийшла... А, почнемо з того, що вона навіть не бачила принца, але він вже був її метою. Вона йшла на бал, вона туди йде.
7: Так, всі тут полюємо на принца. Тобто, чому це вчать дівчат? Що ти не самодостатня, і зараз ж цього багато, ну, раніше, принаймні, в серіалах різних і закордонних, а потім, боже, в російських, які у нас тут штампували теж, і чому навчали, який насаджували такий, знаєте, образ, що ти, а особливо, коли показували, покоївка, а він олігарх, і раз тут, і так, таке кохання, кохання, а потім що далі? Коли у людей різна освіта, ну от, наприклад, він там, я не знаю, в Лондоні чи за кордоном десь там, і в нього така освіта, коли у них різні статки, коли у них різні погляди, як довго може тривати цей шлюб, такі стосунки?
6: Коли стільки різного, виникає питання, а що тоді спільного? І ось якщо вони мені скажуть, що в них спільного, я зможу зважити, чи довго це триватиме. Бо якщо різна і освіта, і ментальність, культурний рівень, все різне, а є, ну, наприклад, лише хімія, ну, то...
7: Це тимчасова історія, так?
6: Або ж доведеться багато працювати. Я не скидаю з рахунків таку історію, що хтось один буде дійсно надолужувати, і тоді це може протривати довше.
7: А коли навпаки, вона директорка заводу, а він слюсар, там теж в, таку, в одному з фільмів було?
6: В одному з фільмів, там, здається, теж було більш про їхні особистісні якісь історії, не про фінанси.
7: Не просто, не про статус.
6: Не робилося
7: акценту. Тобто вони закохалися, не знаючи про статус одне одного і про професію.
6: Так, але якщо, а потім, наприклад, навпаки, стало якоюсь навіть перепоною.
7: Проблемою, да. А якщо от отак, от, я собі уявила, от, наприклад, вона директорка, вона в нього на заводі слюсарка. Розкажу навіть одну історію. Якось колега розповідала, що в неї знайома була, яка така бізнесвумен, там, власниця підприємства великого, і в неї якось не складались стосунки там з рівними. З рівними має на увазі там по матеріальних статках, по статусах там і так далі. А вона закохалась в свого водія, і вони стали чудово жити.
6: Люди, коли сходяться, вони зважають все ж таки на те, наскільки їм цікаво разом, наскільки їм вони розуміють одну цінності життєві, наскільки співпадають. якщо, знову ж таки, нічого не співпадає, а лише ось сподобається, що він водій, а мені подобається, що вона начальниця, то це вже про розрахунок.
7: Ну так, да, про розрахунок. Отут є такий момент, знаєте, що шлюби за розрахунком, і оці мезальянси, які їх там називають теж. А до речі, кажуть, що я поверну ще до цієї історії. Ну, це таке дійсно стереотип і упередження, бо багато хто думає, що, мабуть, за розрахунком це було. А з іншого боку, знаєте, ми ж не знаємо нічого про ту людину, про того водія. А якщо йому там, я не знаю, в нього може бути три освіти, так?
6: Цілком.
7: Або, наприклад, ну, бувають такі історії, коли це дуже цікава, начитана людина. І, можливо, дійсно вона, знаєте, в ньому побачила щось якесь таке, ну, глибинне, просте і її близьке якесь таке, без якихось оцих маніпуляцій, ігор, які могли бути у чоловіках, там, бізнесменах, з ким у неї не складалося. Знову ж, купа фантазій на цю тему, дійсно є таке. А про розрахунок. Якось чула, що шлюби по розрахунках найміцніші.
6: Дивлячись, який розрахунок. Якщо говорити про такий примітивний розрахунок, що він багатий і це те, що мені потрібно, я вважаю, що такий розрахунок завжди веде до прорахунку. Неможливо побудувати якісні взаємини. Неможливо, не складається. Якщо ж розраховувати, думаючи про те, чи у людини, як я казала вже сьогодні стільки разів, спільні цінності зі мною, чи мені з цією людиною цікаво, чи у людини ті самі погляди на сім'ю. Дуже часто жінка хоче сім'ю, а чоловік, наприклад, ні, вона хоче дітей, він ні, але вона каже, нічого страшного, зате ми одне одного кохаємо. Отут би якраз вімкнути розрахунок і подумати, яка перспектива, що зміняться його погляди, що зміняться його цінності. Для чого я намагаюся переробити людину і нав'язати щось своє, вона вже ось прекрасна, такою, як вона є. Тому ось такий розрахунок я вітаю, але розрахунок з таким меркантильним фльором, звісно,
7: ну, да,
6: ні
7: да,
6: до чого
7: неприємний,
6: не веде.
7: Звичайно. А ще, знаєте, коли починають, от уже в попередній історії ми говорили, коли починають конкурувати одне з одним. І вже от ці такі речі теж відбуваються. Це ось, наприклад, в історії з Петрусенко Оксаною, да, ця була історія.
6: До речі, витримувати конкуренцію теж можуть не всі. Якщо дві успішні людини, це теж задача. Питання такої психологічної зрілості. Чи витримає чоловік поруч із собою сильну, самодостатню жінку? І якраз той водій, можливо, він не намагався конкурувати або якось там перевершити партнерку. І, може, оце саме найбільше в ньому їй і подобалося.
7: Тут, можливо, як це кажуть, там в любові є якісь інші очікування і потреби, ніж комусь це може здаватись там на перший погляд. Ага, у вас мають бути там спільні інтереси, ви маєте бути з одного кола, так-то, так-то, так-то. Може бути і інакше. Але
6: тут інтереси важливі. Якщо жінка всією душею пацифістка, вона вегетаріанка, а чоловік мисливець. Я не даю багато шансів такій парі, тому що тут про глибинні цінності. Їй шкода, коли вбивають тварин, а це його власне життя. Ось тут, я думаю, це якраз той мезальянс, який не вижив. І ще з приводу ось таки культурного рівня. Я теж, можливо, це моє особисте, я думаю, що він має бути спільний. Має бути хоч би наближено спільний. І під культурним рівнем я маю на увазі не ментальні особливості, ні, жодним чином, а те, знову ж, як людина бачить це життя, що вона вважає припустимим, що ні. Що їй совість дозволяє робити, а що ні. Ось якщо ці моменти не збігаються в партнерів.
7: Ну да, це усі якісь життєві принципи, так, цінності, да.
6: Та не платити податки або щось десь присвоїти для когось нормально, а для партнера це табу, то як ці люди зможуть співіснувати?
7: Ну,
6: тоді
7: та
6: не буде от її поваги, що я казала, що дуже важлива повага. З повагою можна прийняти і різні релігійні погляди, з повагою. А якщо людина, ну, викликає в тебе відверто відразу своїми ось такими поглядами життєвими, поваги не буде.
7: А з приводу культурних особливостей, саме ментальних, коли люди різних культур, різних віросповідань, релігій, різних країн, що тут може бути, я тут згадала, українка вийшла заміж за принца Тайваню, і вона стала першою українською жінкою, яка стала принцесою саме там. І от мені цікаво, як порозумітися з чоловіком чи з жінкою, з його родичами, з її родичами з різних культур. До речі, напишіть, хто з таким стикався, як ви це робили?
6: В книзі таких прикладів немало. Анна Ярославна, королева Франції.
7: Та-та-та-та-та.
6: Євпраксія Всеволодівна, імператриця Священної Римської імперії. Єлизавета Ярославна, княгиня Норвегії. І знову ж наша Роксолана, не будемо про неї забувати. Та-та-та-та-та. Я вважаю, що такі міжкультурні чи як міжнаціональні шлюби, вони якраз можуть збагачувати обидві особистості обох партнерів. І коли Анна привезла наше Євангеліє, і коли вона почала пропагувати нашу культуру, наші цінності, і збагачуватися французьким, тому що на початках вона батьку писала, що тут, вибачте, люди дикі, і погода
7: бігають по Парижу, а у нас там Київська Русь, ого, яка розвинута.
6: Так, але з часом вона побудувала церкви, привнесши щось своє, збагатилася певними моментами французької культури, і відбулося зростання. І її, я вважаю, Франції загалом.
7: Так, а пам'ятаєте, вибачте, це ж я не читалася вашої книжки, і мені здається, що це про неї, коли він підписував там якісь укази і писав це в присутності там королеви Анни за підписом, що вона вже буквально впливала на прийняття історичних рішень для цієї країни.
6: Її батько Ярослав Мудрий з її матір'ю Іриною разом правили Київською Русю. Тому що Ярослав радився з дружиною, Ярослав дослухався до її думки. І діти, які росли в цьому середовищі, вони теж переймалися всією рівністю. І
7: повагою.
6: Для Франції це було ще поки зовсім невідомо. І якраз Анна це привнесла до Франції. Тож поділилася таким передовим цінним досвідом Київської Русі. І дійсно, потім підписи Генріх ставив.
7: А Роксолана теж, слухайте, який в нього був гарем. І от саме вона його якось зачепила. І потім почалися ці всі. Я думала, що, можливо, через інтелектуальний рівень, бо вона багато вчилася там, да? І якось, можливо, цим ще якось захоплювала.
6: Те, що я казала про знайомі риси, це якраз я коментувала главу про Роксолану. Тому що в усіх там були репетитори, в усіх там були хореографи, і мови вчили, і все це було, в принципі, для кожної з наложниць доступно. Але чомусь саме Роксолана? Хтось з дослідників каже, що вона була весела, хоремця, як життєрадісна означало, її такі прозвали. Можливо, це якісь ще дотичні моменти. Але основне, я думаю, що султан побачив щось знайоме, якісь риси невловимі, які йому відгукнулися. І ось це є та іскра, та хімія, яку важко пояснити.
7: Цікаво. Про стосунки, де є емоційна нерівність. Чим вони небезпечні?
6: Емоційна нерівність, дивлячись, за яких обставин. Якщо один з партнерів схильний до аб'юзу, а інший буде емоційно незрілий, то це може мати страшні наслідки. Це буде домінування, це буде підминання під себе, це буде просто знущання. А друга людина, в силу того, що вона емоційно незріла, не зможе цьому протистояти. Тому це небезпечний тандем. Якщо дві незрілі особистості, ну, це, певно, буде якийсь дитячий садок, вибухові скандали, інфантильні сварки і теж мало якогось конструктиву. Є ще хороший сценарій, там, де емоційно зрілий партнер, можливо, якось посприяє розвитку і зростанню іншого, але то вже як буде хотіти, бажати і могти інший.
7: Як дитячий досвід впливає на вибір партнера? Не свого рівня.
6: Різниця у віці може в дорослому житті відгукуватися, тому що, знову ж, та сама Марко Вовчок, вона рано втратила батька. Вона була дуже до нього прив'язана, дуже його любила і рано його втратила. І, як я вже сказала, першу половину свого життя вона постійно обирала чоловіків старших. І, на мою думку, це була спроба компенсувати.
7: Свої потреби.
6: Гіперкомпенсація, бути поруч із такою батьківською фігурою. Тому може це впливати таким чином. Ольга Кобилянська. Теж є згадка про те, що в неї були з батьком досить складні стосунки, і так само складно їй було потім з чоловіками, теж такий недоступний, емоційно холодний, далекий батько, власне, потім просто перейшов, ці взаємини перейшли на, навіть не скажу партнерів, а тих, кого вона кохала, і хто не давав їй взаємності. І вона постійно проживала ось цей от болючий дитячий досвід. Тому якщо його не усвідомити, цей досвід, не лишити в минулому, то він дійсно може переслідувати.
7: Цікаво. І ще на сам кінець пару моментів. Коли різниця в парі перестає бути проблемою, а стає ресурсом?
6: Коли люди готові приймати ці відмінності, цікавитися, а що ж це таке, ось воно мені не зрозуміло, а я зрозумію, я поцікавлюся, я вивчу, і, можливо, цим збагачуся. І якщо дійсно велика різниця у віці, і один з партнерів вже хоче посидіти вдома, почитати книгу, а інший, як то в нашій пісні, я молоденька гуляти роденька, то, можливо, вона могла би розгорнути ту книгу інколи і теж глянути, про що там пишуть, а він вийти з нею під вишню, під черешню і теж трошечки життя додати. То таке взаємозбагачення, дбайливе потрошку, може бути взаємообмін, якщо ніхто не буде ні на кого тиснути, якщо це буде добровільно і ось із такою цікавістю дослідника.
7: Клас. Маємо завершувати. Я вам дуже дякую. Такі цікаві приклади, слухайте. І тема така виявилася теж цікава, особливо, коли ще це на підтвердженні відомих українців. Книжка, слухайте, супер. Тут і про Олену Тиліго я стільки дізналася. Цікаво саме з особистого життя. Ну, про Параджанова, але теж є цікаві моменти. Про Степан Бандера, Максим Рильський, Марія Зеньковецька і так далі. Починаючи з Ярослава Мудрого. Я тепер дізналася, чому він такий мудрий був. Тут теж є такий цікавий момент там про його дитинство. Ось цю книжку ми розіграємо з підписом пані Олени. І в першому коментарі я напишу умови розіграшу цієї книжки. Ну, звичайно, треба бути підписаним на нас, поставити лайк і написати коментар. Все це буде в першому коментарі, так що обов'язково беріть участь. Дуже цікава книга. І що мені сподобалося, що ви не тільки описували їхні історії, а що ви давали ще висновок як психолог цим сценаріям життєвим, чому вони так чи інакше складаються.
6: І шляхи виходу з цих сценаріїв, тому що я всім серцем прагну, щоб ця книга мала практичну користь для читачів, щоб кожен міг знайти там свій запит і рецепт, як його вирішити.
7: Супер, дуже дякую. Підписуйтесь, хто ще цього не зробив. Поширіть це відео, щоб більше людей були обізнані. До наступних зустрічей.
0: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Доваль. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
1: Соціальна реклама.
8: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.
0: Слухай Київ.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 11:01 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі випуску розповім, скільки ракет та дронів збила українська ППО цієї ночі. Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони України. І Нідерланди схвалили розміщення спецтрибуналу по Росії. Цієї ночі Росія атакувала однією протирадіолокаційною ракетою з акваторії Чорного моря трьома керованими авіаракетами із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області і використала 125 ударних безпілотників. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито 112 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни, а також три керовані авіаракети. Протирадіолокаційна ракета не досягла своєї цілі і також зафіксовано влучання чотирьох ударних дронів на трьох локаціях, а також падіння уламків на восьми. Тим часом Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони України. ЗСУ оприлюднили відео з різних районів міста. Військові кажуть, що росіяни не припиняють спроб проникати в місто малими групами. Такі дії українські захисники виявляють і знищують противника. Оборона ж Костянтинівки триває. І цієї ночі в тимчасово окупованому Криму під удар потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури. За попередніми даними, було атаковано дві електропідстанції, а в Бахчисараї після вибухів повідомили про зникнення електропостачання. За попередньою інформацією, ціллю атаки стала підстанція Бахчисарай. Також повідомляється про ураження підстанції Зіміно. Порівняння супутникових знімків за останній рік також свідчить про суттєве скорочення нічного освітлення на півострові. Нідерланди схвалили розміщення спецтрибуналу щодо агресії Росії, підтвердив це міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він наголосив, що згідно з цим рішенням, Королівство Нідерланди розмістить на своїй території не тільки підготовчі фази спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, а й його повноцінну операційну фазу. І майже до 3000 зросла кількість жертв у Венесуелі внаслідок землетрусів, а кількість постраждалих сягнула взагалі 16,5 тисяч людей. Тисячі людей залишилися без житла, і десятки тисяч досі вважаються зниклими безвісти. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Погода на Київ.ФМ.
2: 19 градусів тепла зараз у столиці. Загалом температура підніметься до плюс 23. Незважаючи на те, що вранці небо було вкрите хмарами, день та вечір будуть ясними та безхмарними. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 12:00. Тоді почуємося. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ.ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ.ФМ.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом. Київ разом.
5: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище. Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ FM.
0: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ FM. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
7: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. І у мене на зв'язку єдина українка, яка має потрійний титул чемпіонки Арнольд Класік 2019-2022-2026 Ольга Ляшук, яка у мене на зв'язку з Вашингтону. Привіт!
8: Привіт! Дякую, що в мене є така можливість спілкуватися з вами. Я дуже рада.
7: А я дуже рада бачити нашу українку, яка має цей титул. Давай ми одразу поговоримо про Арнольд Класік, так як буквально нещодавно ти виграла цей титул, і ми бачили яскраві відео там, де Арнольд Шварценеггер підходить до тебе, обіймає і так, і сяк цілує. І ще хвилин 10-15 ви на сцені прямо з ним говорили, і він чоловікам не давав мікрофон, а саме тобі дав мікрофон, і ви там розмовляли про спорт. І було дуже приємно бачити, знаєш що? Як дівчата, твої колеги по стронгу просто кричали, коли ведучий сказав «From Ukraine, the first place, Ольга Ляшук», і всі вони заверещали так радісно. Я думаю, боже, як це приємно бачити, що саме твої суперниці з інших країн так щиро підтримують і вболівають за тебе. Так, це мої емоції від Арнольд Класік, а давай тепер до твоїх емоцій.
8: Так, це, звісно, дуже, дуже гарно, я дуже раділа, мої емоції, я плакала вперше, тому що кожний бал, коли я йшла, кожну вправу, one point, two point, це було дуже важко емоційно. Моя команда була зі мною, мій тренер Денис Бережний. Чому дівчата раділи? Тому що ми знаємо, як це тяжко бути в десятці самих сильних на усій планеті. Це не просто титул, це, я даже не знаю, як це пояснити, тому що це фізично це дуже тяжко, тому що не кожен чоловік видержить ці навантаження фізично і психологічно, коли на тебе давить усі люди, говорять щось не так. Бо, звісно, тобі треба пройти скрізь металеві гори, які ще ніхто не приходив до тебе.
7: Але знаєш, я так подивилась, от на дівчат, на жінок, які навколо тебе, з одного боку ви робите неймовірні речі. От зараз, хто буде включати YouTube, там було відео, де ти піднімаєш, вибач, я буду, можливо, неправильні абревіатури використовувати, це не гантеля, а як її називають, може гантеля, правильно?
8: Так, це гантеля, так.
7: Добре.
8: Це гантеля. Вибач, що перебиваю.
7: Ні, гантеля, вона скільки важить? Візуально, мені здається, це якась тонна. Ти, і видно, тобі дуже важко її піднімати, і тобі треба над головою підняти, зафіксувати, там на декілька секунд, наскільки я розумію, на три. І у мене завжди страх, що, не дай Боже, там на голову вона впаде, чи на ноги, на стопи. І я з острахом на все це дивлюсь. Скільки вона важить і наскільки це взагалі це піднімати? Тобі ж декілька разів ще треба зробити?
8: Так, на цих змаганнях в мене з моїм тренером були дуже, дуже звичайні пункти, тому що ми хотіли встановити новий рекорд на дамблі. І та кількість хвилин і секунд, які даються на дамбл в цей раз, десь по 30 секунд я бажала, думаю, це достатньо, щоб зафіксувати її над головою. Кожного разу, коли Джордж, суддя, у кожного суддя свої секунди. Першого разу, коли я відірвала 86 кілограмів, він чуток рухався, але суддя не зарахував, він довжен був дати відмашку, але він цього не зробив, тому що дамбл рухався. Но я бачила, як рухався дамбл у Інесту. Ну, теж. Вибачайте, я буду англійською. Буде Літл Суржик.
7: Нема питання. Літл Суржик, that's okay.
8: Тому що я бажала піти на 93 кілограми. Це був рекорд. Ну, я пішла, я підняла, але ще 2-3 секунди не вистачило, щоб штовхнути його і зафіксувати.
7: 93 кілограми одна гантеля ця важить.
8: Так. Предыдуща була 86, і кожна атлетка, коли підходить, вона набирає количество балів, яке далі сумується. Чому ти виграєш? Тому що в тебе більше балів, ніж у остальних жінок.
7: Слухай, а от як називається ця вправа, я не знаю, коли така величезна глиба, каменюка, ти її піднімаєш з підлоги спочатку, ну, з такої подушки, мату, на коліна, потім перекочуєш якось на груди, потім на плече. А, ну, просто страшно. Це ж реальний камінь, правильно я розумію?
8: Так, це natural stone. На англійської мові задача була зафіксувати на плечі. Так, це натуральний камінь, він дуже громоздкий, невдобний.
7: Царапучий.
8: Царапучий, так, very царапучий.
7: Very царапучий.
8: Ну, так як коли ви будете приглядати відео, не знаю, YouTube, Instagram, ви будете слухати, як Деніс Бережник, мій тренер, кричав мені: «Оля, як дитину». Ну, як дитину я його казав. І питалася швидше піднятися на плече. Тому що, ну, що саме цінне в жінки? Я бажаю, що це дитина, яка, за якою ти дивишся, яку ти бажаєш. Я не знаю, у кого. У мене є декілька гачал, за якими я дуже сумую, з України.
7: Хресна мати, хресна мати.
8: Хресна мати, так. І я пам'ятаю, що Деніс: «Оле, як дитину, як дитину». І це на усю залу. І я це чула, коли ти щось важке піднімаєш, в тебе закладає вухо. Не зовсім ти чуєш, ти тільки бачиш, чому суддя треба дати мені відмашку, тому що інколи я не чую, тому що дуже велика вага. І коли останній раз шостий, я шість разів, я сама не вірю в себе. Шість разів, це було дуже тяжко.
7: Ну,
8: я не знаю, що зробила.
7: Я тобі говорила, я тебе побачила, ну, на превеликий жаль, до нещодавно я не знала про нашу таку славетну спортсменку, як ти, але у мене планшет висить в ванній кімнаті, і я поки робила якісь свої справи, відволікаюсь і дивлюсь, Оля щось піднімає, і я зрозуміла, що я просто в якийсь момент стою і кричу на всю ванну: «Оля, піднімай, давай!» А це був
8: запис.
7: Це був запис, ще розумієш, а я вболівала так, наче це просто прямий Мітер, і потім я одразу думаю, треба тебе знайти, бо це неймовірно. Неймовірно, добре, коли ти бачиш чоловіків, як це роблять. А потім виходить Оля з манікюром жовто-блакитним, з очима жовто-блакитними пофарбованими, піднімає. Денис кричить, як дитину тримає, там прапори України. Ну, коротше, це такі емоції у мене були, при тому, що я не була присутня навіть при цьому.
8: Я кожного разу переглядаю, я стільки емоцій. І мені треба тільки відпочивати, не дивитися Інстаграм, Фейсбук чи Ютуб. Кожного разу, коли я дивлюся, це такі емоції непередаваємо. Звісно, я зрозуміла, що це було вже, але коли я бачу це, такі відчуття, це навіть роблю я ще зараз, ну, right now, it's not later.
7: Добре, а от дивись, right now біля тебе стоїть три нагороди Арнольд Класік. Повторюся, ти єдина українка, яка має цей потрійний титул чемпіонки 2019, 20 та 26 роки. Ось, так, вага.
8: Дуже тяжкі. Дуже тяжкі, 17 кілограм. Так, ця перша, тому що вона не така тяжка, тому що вона важить 16,5, друга 17,5 важить, а ця, тому що п'єдестал був не гранитний, а дерев'яний, майже 15 кілограмів. Ох, я пам'ятаю ці дуже гарні моменти, коли я представляла ще до цього, де я знайду вдома місце для цієї гарної фанатної дівчини.
7: Слухай, ну камін твій – це ідеальне місце якраз для трьох дівчат твоїх і ще твої інші нагороди. Слухай, ну коли ти кажеш важко 17 кілограм після того, як ти піднімаєш 100 майже однією рукою, ну так, давай, для тебе це не важко. Але дійсно видно, навіть коли хлопець, чоловік подавав Арнольду цю нагороду, він так, ну, напружився і двома руками, ну, виніс цю нагороду, передав Арні. Ну, Арні однією ручкою ляп тобі. Як взагалі вдалося, окрім офіційної розмови вже на п'єдесталі, поспілкуватися з Арнольдом? Тому що, наскільки я розумію, він не завжди нагороджує. Це тема питання.
8: Першого разу він нагороджував, тому що, я не знаю, це дуже багато мітингів в нього було, чи... Я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що до цього Діон Весел, ця директорка Strong Corporation, яка потім передала цю компанію за 1 мільйон доларів, яку вона создавала 10 років. Чому говорю цю інформацію? Тому що ця жінка дуже багато зробила для жіночого стронгу. Вона вивела жіночий стронг на дуже високий рівень. Після цього в нас пішли дуже великі призові. До цього це була, не знаю, штука доларів, дві штуки доларів, ну ти зрозуміла, тому що переліт, з тобою їде команда, готелі, фуд, ну, this is very expensive, specifically in US. Це дуже багато грошей, але завдяки людям, які зі мною, які мене з усього світу підтримують. Я не знаю, де знаходяться гроші, сила, тому що в мене є місія, як і у тебе, продвигати українців по всьому світу, говорити, яка гарна Україна, які сильні і талановиті українці.
7: Ну, у тебе це виходить, і знаєш, на дивно дуже, коли кажуть, що жінки слабка стать, а потім виявляється, що донещодавно жінки на прикладі стронгу заробляють значно менше, ніж чоловіки, хоча тягають майже такі ж самі важкі предмети. Як це так? І от, наприклад, на цьому стронгу, якщо не секрет, скільки ти заробила, скільки вийшло відшкодувати це ще й... Боже, я теж заплуталася в умовах. Ти маєш заплатити в Америці... Ні, Боже мій. Ти зрозуміла.
8: Так.
7: Так.
8: Це... Ну, я дуже радий, що вони підвисили цей прайс, тому що до цього в нас не було майже, не знаю, 5 тисяч доларів, хлопці заробляли 25 тисяч. Зараз ми заробили 25 тисяч, але я не зрозуміла, чому бодібілдинг отримав 750 тисяч доларів, а стронгвумен, стронгмен тільки 25, з котрих 40% то треба віддати на такс, 10 тисяч доларів ти вложив
7: підготовка,
8: це капельниця, масажі, пептиди, таблетки, ну, не знаю, електроліти, це дуже багато усього. Я мовчу про зарплату тренера, но я все починалося, тому що я йшла не за грошима, я йшла за титулом. І це в мене було перший мій Арнольд, це був мій 10-й Арнольд, і казалось, що дуже така велика кількість років, коли я тут з Strong Woman, тому що я почуваю, як у сім'ї, тому що дівчата, вони дуже розумні, дуже щирі. Це не показуха на камеру, це дуже щирі. Це не показуха на камеру, це really feeling.
7: Ну, дійсно, щирі відчуття. Так, я ж тому і сказала, що коли, мені здається, це була твоя суперниця Інес, вона ж просто там кричала: «Оля, я думаю, Боже, як це класно». Слухай, а якщо повернутися

0: Саме до змагань і до підтримки аудиторії. Америка, слава Богу, нас підтримує, і більшість, як ми бачимо і хочемо бачити, американців дійсно щиро підтримують Україну. Це відчувається на змаганнях? Це відчувається умовно в спілкуванні з Арнольдом, з Інес, з іншими суперницями, тренерами, ведучим?
1: Так, це дуже відчувається, тому що коли почалась війна ще в 16-му році, дуже багато хто підтримав мене, мої друзі, вони американці, вони писали мені, щиро не турбували дуже. Дуже розпитували, но вони казали, що все буде добре, ми з вами, ми допоможемо. Це я бачила на протязі 4 років, коли я тут. Дуже я very lucky, тому що дуже багато людей, благодаря яким я ще тренуюся, тому що в Нешвілі в мене був free gym, безплатно, я
0: Безкоштовно.
1: нічого не платила. Мене знайшли роботу, мені дали
0: Обладнання.
1: спортивну одежу, обладнання. Потім я докуповувала, коли вигравала.
0: Це саме була підтримка українців, правильно? Саме тебе, як українки.
1: Це була підтримка американців, які знали мене, які підвозили мене на машині, тому що кожне тренування мені треба платити за таксі, це мабуть 30 хвилин треба було їздити, трафік, коли був тоді 40 хвилин. І це дуже дорого було. Коли був трафік, це 100 гривень, 100 гривень, 100 доларів тільки таксі в одну сторону. І це дуже багато. Я пам'ятаю, коли вони знайшли роботу для мене, коли вони підтримували. Я дуже була рада, тому що була дуже важкої ситуації, коли приїхала з 200 доларів в Америку. Ну, це зробило мене сильнішою, тому що був ті, хто бросили мене, нічого не пояснивши, не казавши, ні тренер, ні менеджер. Я знайшла нових друзів, нову підтримку. Я дуже важко переживала я не можу казати трагедію, но я знаю, я доросла людина, треба вже відпускати людей. Я вже давно відпустила, но ще в серці, у жінці, воно є, ну, як пам'ять. Ти зрозуміла мене, так?
0: Ну, слухай, знаєш, як ми з тобою телефоном говорили, і ти правильно сказала, може, не для етеру, але ми дуже сильні, дівчата, в усіх сенсах цього слова.
1: Я дуже радий, що ми сильні, що я познайомилася з тобою. Я дуже радий, що ти така титулована. Я не бачила тебе теж. Я дуже рада. Підпишуся на твій канал, буду дивитися про українців. Дякую, що ти вещаєш. Це дуже круто, і я була дуже вражена цьому.
0: Дякую тобі. Знаєш, зараз от ти сказала про 200 доларів. Америка. Я пам'ятаю, коли я вперше приїхала, я теж мріяла про Америку, і слава Богу, я туди періодично приїжджаю, виступаю. Але перші рази у мене була зарплата на місяць 500 чи 600 доларів. І це було неприємно. І коли я була в Чикаго, і було дуже холодно, а в мене були тільки літні речі, і тоді не було таких перевізок, як зараз, компанії, які перевозять речі туди-сюди дуже швидко. І я в літніх речах вдягала багато-багато-багато речей на себе, щоб не мерзнути, бо купити і передати це було складно. Так що я тебе розумію, і це про омріяну Америку ми ще поговоримо. А давай тоді ми зараз зробимо невеличку перерву. У нас зараз будуть новини. Нагадаю, що у мене з Вашингтону наша українська стронгвумен, єдина спортсменка, яка має потрійний титул Арнольд Класік 2019, 2020 і 2026. Ольга Лещук, Надя Васіна шоу. Три хвилини, повертаємось.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Життя до ЗСУ, на мою думку, навіть не може рахувати повноцінним життям. На гражданці у тебе проблема, як я ще не говорив з дружиною, пробки десь є, десь запізнився в магазин щось купити, всі діла, а тут ти прям відчуваєш, ти живеш. У тебе є мета нарешті, справжня мета. Тобто, якщо чекати цього героя, що вау, я піду, я зараз закінчу війну, всі діла, ти його чекаєш, чекаєш, а він не приходить, а він на тебе в дзеркало дивиться, ти його не бачиш. Війна ж в країні, тобто, в якій я живу, ну і чого боятися? Я не розумію просто тих людей, які ховаються, чого вони очікують, що їм потрібно. Вони хочуть жити в країні, вони не хочуть воювати. Ну як, навіть не слово воювати, а захищати. Вони хочуть, щоб їхні сім'ї були в безпеці, вони цю безпеку не хочуть дати. Вони хочуть, щоб все було добре, а вони для цього нічого не роблять. Виникає питання, що вони тоді хочуть? Як вони це бачать? Якщо хочеш знати, чому ти живеш в цій країні, ну піди послужи, ти зрозумієш, наскільки багато всього в нашій країні є, і скільки всього треба обороняти.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна шоу.
4: Надя Васіна шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна шоу.
4: Надя Васіна шоу.
0: Ми повернулися в проєкт «Надія Васіна шоу». З вами я, Надія Васіна, та Ольга Лящук з Washington DC. Єдина представниця, стронгвумен, яка має потрійний титул Арнольд Класік 19-го, 20-го та 26-го року. Давай поговоримо про те, що взагалі таке вид спорту як стронг. Для багатьох українців ми знаємо Конюшка, Вірастюка, Лашина і не тільки наших сильних хлопців, які зараз молодці допомагають з 15-го року, мені здається, ветеранам повернутися чи зайнятися спортом, адаптивним спортом. Ми бачимо відео, як вони там тягають літаки і не тільки. Тобто у свідомості українців отакі обличчя є стронгу. Але от бачиш, ми, слава Богу, зараз дізналися, що у нас є і ти, і не тільки ти, жінки, які виступають в стронгу. Так, правильно. І ти чемпіонка. Розкажи, будь ласка, ти була в важкій атлетиці, ти сама з Донецької області, але потім якийсь то момент Михайло Герскевич, тренер та батько і президент Федерації скелетону України, тренер Владислава Гераскевича, тебе направив саме з важкої атлетики в стронг. А чому? Чого тобі не вистачало в важкій атлетиці? І так.
1: Я займалася регбі.
0: І регбі.
1: І ще до того, коли він запросив мене до Strong Woman, ми ще притягували канат з ним в 2009 році.
0: З Михайлом?
1: Так, ми їздили в Тайпей, город Куашинг, жіноча команда у нас була. 520 кілограмів вона важила. Це 8 дівчат Ми зайняли п'яте місце. Так, це дуже файний був experience in my life.
0: А це Михайло тренер був, правильно? Тут сказав, ми з Михайлом перетягували жіноча команда.
1: Тому що я була знайома з ним до стронгу. Він 2 роки ходив, говорив: Ольга, треба попробувати стронгвумен. Ще була Ніна Гєря, це його підопічна. Він займався з нею, вона виграла чемпіонат світу. Ну, в мене була мета виграти чемпіонат світу. Чому я стала займатися стронгом? Після 2 років спілкування зі мною тренер, ну добре, ми спробували і цього ж року виграли цю нагороду. 2016 року ми виграли в Фінляндії город Котка.
0: Ну добре, це, але дуже... чого тобі не вистачало? Дивись, наче все добре, все нормально, а потім стронг. Це ж, ну, значно інші навантаження. В Україні стронг не популярний, як мінімум жіночий був.
1: Тому що я бажала виграти чемпіонат світу. Коли я пригала з жердиною, коли я грала в регбі 7, я була тільки чемпіонкою Європи. Но в мене була мета ще з дитинства виграти чемпіонат світу. І коли ця мета збулася, я виграла нагороду з Михайлом Грискевичем. Ми ще декілька змагань їздили з ним, але потім, коли він почав свою кар'єру з бобслеєм і зі своїм сином, ну, наші дороги розійшлися.
0: Стронгвумен. Дивись, багато людей, всі по-різному відносяться до того, що роблять жінки. Зараз багато жінок борються за права жінок. Хтось каже, що жінка має бути на кухні. Хтось каже, ні, вже війна, жінки її воюють і сильніше за чоловіків. Стронгмен, стронгвумен, чоловіки завжди отримували більше, хоча слабка стать тут жінки, а жінки на рівні з чоловіками. От іноді я твої відео дивлюсь, а ви тренуєтесь з чоловіками, і тренери, чоловіки. І як взагалі світ стронгу і фізичне тренування, навантаження на тебе впливають? І як ти справляєшся з тим, що не всі залишають приємні коментарі і кажуть, о, яка Оля молодець, а кажуть, що навпаки, от що ти робиш, хай там Арнольд тягає літаки чи там ще щось. Оля, ти же жінка, давай нігті намалювала і там, не знаю, зі стрічкою бігай.
1: Ну, дякую за питання, тому що в мене, я бажаю, в мене є мета і я до неї йду. Люди, які мене надихають, це люди, які зі мною. Ну, люди, які в мене напроти говорять, що я вигляджу як чоловік, мені зовсім байдуже, тому що ці люди нічого в своєму житті не добилися. Це по-перше. По-друге, дуже добре сидіти на дивані, нічого не робити. Тільки обговорити, які усі погані, як усі виглядають. Дуже тяжко казати, не знаю, людині, яка вона цілеустремлювана, яка вона гарна, яка вона талановита. Не усі люди можуть це зробити, на жаль. Не усі люди можуть, які знають мене, написати мене: Ольга, вітаю. Вітаю тобі, це титул дався дуже тяжко, ми знаємо тебе вже, не знаю, там 10-12 років. Це просто люди, які порадуються за тебе, тільки но не, як це сказати, порадуються, но вони нічого не будуть робити, тому що вони тільки підтримка. Я хейтери, це дуже добре, тому що я пам'ятаю, як один чоловік казав мені, що в мене дуже маленькі ноги, ну, квадрицепси. І це було дуже. Я у той самий момент робила станову тягу. І це було ну, десь nearby 300 кілограмів. І це дуже тяжко, тому що кожної неділі ваги додають. Це все дуже тяжко. Тому що інколи ці хейтери додають злості, і в мене являється дуже багато сили, коли я в мене маленькі ноги, добре. Very good. Ну, я потягнула. Тобто це інколи дає мені поштовх робити щось дуже тяжко. Просто люди, які обговорюють інших, це дуже добре, але це страшно, коли вони стають зі мною і роблять те, що я робила, і пройшли теж мій путь. Тому що я бажаю, що зараз Стронг, він дуже розвивається і в Україні, і в Америці. Коли я починала, чат було тільки, не знаю, 40-50 у всьому світі. А зараз thousands, тисячі дівчат різної категорії. Є категорії 63 кіло, 73, 82, open, це відкрита категорія, навіть 91 кілограм. Я пам'ятаю, коли в 2022 році я схудла, це було дуже тяжко худнути і ще тримати силу.
0: Слухай, ну ти кажеш 63? От гаразд, я 59, так не люблю озвучувати ці цифри, всі матеріали, як є.
1: Це тільки цифри,
0: я з тобою повністю згодна. Але це виходить, що 4 кілограми, і я можу йти в стронг?
1: Так. Це дуже, ти їси що завгодно, коли завгодно, не знаю, в мене немає такої дієти, я люблю їсти нашу українську кухню, я готую борщ, і гречку, горю яйця, омлет.
0: А скажи, будь ласка, от ти сказала, що у тебе є мета ще, але і сказала про такі неприємні коментарі, там не так виглядаєш, не такі ноги, не такі руки. А от яка ти ідеальна для себе? Оля Ляшук, вона яка? От куди ти хочеш дійти? Яка твоя мета в зовнішньому вигляді, в титулах твоїх спортивних?
1: Я хотіла би, моя вага була б 110 кілограм.
0: А зараз скільки?
1: Зараз я схудла десь на 3 кілограми. Я схудла. Ну, це не жир.
0: Ні, це м'язи. Ти що, у тебе такі м'язи?
1: Це дуже гарна робота, коли я інколи їм піцу, ну це нормально. Я їм морозиво, вибачаюсь. Тому що це дуже прикро, коли в нас є якісь прегради, це не можна. Я хочу бути тією, хто усе може, хто, що ця жіночка, вона дуже красива, вона дуже добра, дуже ніжна, дуже талановита, знає декілька мов. Не знаю, це дуже цікаво, тому що не усе, що ходить на екран, я люблю вирощувати ростіння. Якийсь це хобі. Воно не приносить гроші, але коли в мене буде моя земля, я щось буду вирощувати, я вже вмію щось 22-му році 40 бурячків я виростила. Вони були дуже, дуже великі. Я нічого не клала в землю, тільки в воду. Зараз у мене декілька бурячків дуже маленькі.
0: Ну, добре, скажи.
1: Я стараюся бути з цією жіночою енергією, не тільки з силою, а тільки бути цією гребливою. Може, хочу зробити щось з дизайну, тому що оцю футболку розробила я.
0: Красивий герб, так.
1: Тому що він спеціальними принтами. Ще декілька різних моментів, коли я щось стараюся придумувати. Це не тільки коли я ходила, давила арбузи бедрами.
0: Так, я бачила це по 8.
1: Це тільки я заказала в бібліотеці 3 книги, займаюся маніфестингом, стараюся робити, виходити на різний рівень, тому що кожного разу, коли ми набираємося опиту, ми розумніші, ніж 10 років тому.
0: А скажи, будь ласка, ти сказала про жіночність. Наскільки виходить зберігати ту жіночність, коли ти стаєш на рівні з чоловіками і не вимушена, а за своїм бажанням піднімаєш такі важкі речі, а потім ти приходиш додому і у тебе, ну, там, майбутній чоловік, він... Я не знаю, що він бажає бачити. Сильну Лящук, яка може однією рукою, я не знаю, диван посунути, чи навпаки ось цю м'якеньку, яка дизайном займається, бурячки висаджує.
1: Він любить ту сильну. Він розтягається моїми мишцями. Він говорить «сексі Волга». Тому що це краса, це мишці, це не жир, це дуже потужно, це виглядає дуже сексуально. Для нього, я так зрозуміла, що жінки, які сильніші, більші, йому подобаються. Тому що він для мене теж як п'єдестал того, що він знає декілька язики, декілька мов, тому що ми спілкуємося і на українською, і англійською, і російською. Зараз я почала вивчати іспанську, він ще знає іспанську. І я дуже вражена, коли він розповів, що він бігав 4 рази марафон, а це 42 кілометри. Я думала, what?
0: А скажи чесно, він сильніший за тебе, чи ти за нього сильніша?
1: Ні, зараз я сильніша. Зараз я бос.
0: Зараз ти бос.
1: В нашому домі бос я. Ну, все нормально. Він це like, грайлива ситуація, тому що жінці треба бути сильною. Він направляє мене. Він знає, що він теж сильний, теж має силу. Но він так посміхається, коли я говорю «Олга Бос». Це дуже дивно. Ну, мені подобається, йому подобається теж. Це наша гра, ми вважаємо це нормальним, тому що різні відносини, коли ми вже більш дорослі, коли люди зрозуміли, що їм треба. Що я зрозуміла, що йому треба, він зрозумів, що треба мені. Я почуваю себе маленькою тендитною леді, котрою він відкриває двері в машині, коли я сама воджу автомобіль, но коли він є, це його задача, це його робота, заботиться о нашій фемілі. Ну, я зрозуміла, тому що іноді я теж дуже забула, встаю і зрозумію, що

0: в моєму
1: Чоловікові майбутньому.
0: чоловікові, так. Тому що я бачу його усмішку, його натхнення, що він спілкується. Америка – це не така легка страна, як кажуться усі фільми, які ми дивимося. Це не то, що на самом ділі є. Більшість – це тяжка праця. Сім'я – це коли ти працюєш на роботі, за яку тобі не платять ніяких грошей. Ну, я вважаю так.
1: А дивись, а твій чоловік, він вижили в Україні, він жив в Україні, ну ти українка, зрозуміла, твоя сім'я тут, а він спілкується українською зараз, коли була Пасха, от, то ви святкували, я пам'ятаю, ти ще тоді надсилала фотографії, що ви ходили на захід, і українська діаспора, у Вашингтоні вона достатня, ну, достатня кількість
0: достатньо
1: людей.
0: Велика.
1: Ось, наскільки виходить залишатися українкою в Америці, тому що ми з тобою говоримо, я бачу, що забуваєш українську мову, американізм пролітає, суржик, але все рівно, як зберігається ось ця українська культура в твоїй сім'ї і навколо?
0: Я подарувала йому вишиванку, коли змогла заказати у Закарпатті в моїх друзів, ще вони надіслали скатертину. Я
1: красиво
0: стараюся українізувати мій будинок, робити щось. Я пеку блінчики для мого чоловіка. Він дуже полюбляє їх. Борщ він їсть, але блінчики – це його улюблене.
1: Сало.
0: Сало. Ми знайшли дуже крутий ресторан український, Рута. Ми відмічали призові місця у цьому ресторані. Я була дуже довольна. Я тільки приїхала сюди, тому що він працює у Вашингтон, ДІСІ. До цього я жила в Нешвілі, це було дуже багато друзів. Зараз я питаюся знайти роботу, знайти нових друзів, знайти усе для мене нове. 3 місяці – це 4-5, це не настільки багато для Америки, щоб вчити, де знаходиться українське посольство, де знаходиться українська церква. Ну, він празнував Пасху зі мною, ми не празнували американську Пасху. Так що...
1: Якщо у нас 3 хвилини, трішечки ще до повернутися до українців і захисників. Я пам'ятаю, ти говорила про Володимира Яворського.
0: Так, вибачаю.
1: Розказую. Просто я згадала про таксі, про машину, що ти зберігала кошти, щоб йому надіслати і не витрачати на свої переїзди.
0: Так, я пам'ятаю, коли я жила в Нешвілі, був рік 2022. Я пам'ятаю, коли я йшла в Крогер, це супермаркет у Нешвілі, щоб зберегти кошти. Я йшла пішки 40-45 хвилин, щоб скинути йому гроші на авто. І приблизно це було кожного місяця, коли я скидувала ці гроші. Це не багато, ну, 10 тисяч гривень, але для мене це були великі гроші, тому що коли ти в Америці, все дорого, тебе немає ні документів, ні друзів, ні роботи. Перші 6 місяців – це дуже було тяжке время, але я зрозуміла, що йому було ще тяжче, і ми спілкувалися, підтримували, він підтримував мене, він скинував фотографії. Це дуже гарний друг, який назавжди останеться в моєму серці, тому що ми грали з ним регбі.

0: І я знаю довольно давно його. На жаль, він погиб. Я дуже плакала у цей день, коли я дізналася. І дуже багато інших друзів, які Михайло Кобища, який теж загинув. Він був військовим. Ми вчилися разом у спортивному вчилищі імені Сергія Бубки. Хочу замітити, що
1: У нас
0: зараз
1: 30 хвилин, секунд буквально.
0: ще є дуже Петро, який тільки почав воювати, і Олександр, який в мене тренувався, він теж воює, теж пише, його сім'я дуже мене любить, і я люблю його фемілі дуже вирівав. І ми підтримуємо контакт. У мене є дуже багато воєнних, які пишуть і гордяться, що я піднімаю український флаг, тому що я сильна жінка, і це слава Україні.
1: Героям слава! Дякую за те, що ти піднімаєш український прапор. Продовжуй це робити. Говори про Україну. Продовжуй не допускати росіян на світову арену. Нагадаю, зі мною була єдина українка, єдина стронгвумен, яка має потрійний титул чемпіонки Арнольд Класік 2019, 2020, 2026. Ольга Ляшук з Вашингтону. З вами був проект Надія Васіна Шоу. Почуємося за тиждень.
2: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
4: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 12 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі випуски розповім. Сьогодні День військово-морських сил. І президент ухвалив рішення створити в Одесі нову академію військово-морської освіти. У Сумах запроваджують додаткове оповіщення про загрозу КАПів. І як Київ привітав США з Днем Незалежності. У першу неділю липня в Україні відзначають День військово-морських сил Збройних сил України. Попри втрату значної частини флоту після окупації Криму, українські ВМС стали однією з ключових сил у боротьбі за безпеку Чорного моря, успішно стримуючи російський флот і захищаючи морські комунікації. А ще президент Володимир Зеленський ухвалив рішення створити в Одесі нову академію військово-морських сил для розвитку військово-морської освіти та посилення спроможностей ВМС. Тим часом Україна має позитивні тенденції на фронті, але це ще не перелом. Саме зараз США могли б посилити допомогу і використати це як шанс для тиску на Росію. Трамп вичікує, хоча міг би продати успіх України як результат американської підтримки перед майбутніми виборами, розповів в етері «Київ-24» політолог Олег Лісний. За його словами, пересічні американці підтримують допомогу Україні, але від адміністрації США досі чекають обіцяних жорстких санкцій проти Росії. Тим часом у Вашингтоні через негоду більш ніж на годину перенесли запланований виступ Дональда Трампа до святкування 250-річчя Незалежності США. Спочатку Трамп мав виступити із промовою о 21:45, а за східним часом США, а це майже 5 година ранку за Києвом, однак через грозу та евакуацію глядачів із Національної алеї його промову перенесли на 23-ю. Я ж нагадаю, що Київ долучився вчора до привітань. Ввечері монумент «Батьківщина мати» в столиці підсвітили кольорами прапора США. У Сумах запроваджують додаткове оповіщення про загрозу КАБів. У разі безпосередньої небезпеки через гучномовці лунатиме повідомлення «Увага, КАБи на місто і всі в укриття». Це не замінює сигнал про повітряну тривогу чи повідомлення повітряних сил, а має допомогти людям швидше зреагувати та перейти в безпечне місце. І наостанок у Києві на ВДНГ відновили історичний фонтан, який не працював з 90-х років. Тепер біля нього можна охолодитись в спеку і відпочити поруч із терапевтичним садом. Фонтан на головній алеї збудували ще в 1958 році, а під час відновлення замінили технічні елементи, форсунки та підсвітку, але залишили історичні чаші і бортики. Наразі це все. Далі про погоду.
1: Київ ФМ.
2: 19 градусів тепла зараз у столиці, але впродовж дня обіцяють синоптики, що підніметься до плюс 23. Небо хмарне, хоча на вечір обіцяють уже його безхмарним і ясним. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 13:00. Тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Виявляється, у спеку нашому серцю доводиться працювати значно інтенсивніше, ніж за звичайної температури. Саме тому влітку зростає ризик згущення крові, загострення хронічних хвороб і погіршення самопочуття. Як допомогти організму пережити спекотні дні? Як підтримати серце і судини та уникнути небезпечних ускладнень? Про це все говоритимемо в програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 6 липня, о 13:30, програму
6: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі.
7: America stands with you and the world stands with you.
6: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги? Слухай щотижня програму «Червоні лінії» на Київ FM.
8: Я радий вітати усіх, хто долучився до нашого ефіру. Мене звати Олег Борисов. Традиційно робимо огляд міжнародних новин, але сьогодні розпочнемо з того, що горить Москва. І це не може не тішити, особливо після того, як російські окупанти тішилися ударом по Україні. Зокрема, по Києву, зокрема, по Києво-Печерській лаврі. Про це і не тільки. Ми трошки глибше подивимось цю тему, поговоримо і про вплив на Путіна, і про дії їх подальші, ну, як це впливає на військово-промисловий комплекс. Дмитро Снігірьов, військово-політичний оглядач. Пане Дмитре, завжди вам радий. Ну, щось, Москва горить. Це не може не тішити, тому що ми з вами буквально нещодавно говорили про те, що Путін через те, що дуже сильно злякався можливостей українського військово-промислового комплексу, потрійну ешелоновану систему ППО зробив навколо Москви. Але не допомогло.
9: Абсолютно. Причому, зауважте, удари по Москві в першу чергу мають на меті не військові, не економічні збитки для країни-окупанта. Вони мають колосальний інформаційний і політичний ефект. Як ви слушно зауважили, після подій 9 травня російський диктатор на вищому представницькому рівні заявив про те, що створюється додаткове кільце систем ППО навколо Москви і Московської області. Ба більше того, москвичів запевняли в тому, що система ППО настільки досконала, що унеможливить будь-які удари української сторони з використанням аеродинамічних, аеробалістичних засобів ураження. Ну а далі, шановні радіослухачі, проводилася інформаційна кампанія, яка мала показовий характер. А саме, в день встановлювалися системи протиповітряної оборони, зокрема ЗРК «Панцер С-1», на дахи багатоповерхівок Москві. Це мало переконати москвичів у серйозності намірів російської політичної і військової влади. І як бачимо, удари по московському нафтопереробному заводу наочно продемонстрували неспроможність російської системи ППО захисту і стратегічних об'єктів, відповідно, взагалі повітряного простору над російською столицею. Причому, зауважте, судячи з тих багаточисельних відео саме російської публіки, які мали можливість із задоволенням спостерігати, як українські безпілотники перетворюють на купу металобрухту новітній нафтопереробний завод, мовиться про десятки ударів українських безпілотників. Десятки. Тобто не про які уламки, як про це завжди говорить російська влада, не мовиться. Це інформаційно і політично складову цієї атаки ми з вами розглянули, але є економічний ефект. Йдеться про те, що цей нафтопереробний завод забезпечував потреби столиці країни-окупанта в бензині на 40%, дизельного палива на 50%. Тобто це колосальний ефект буде мати для Москви і Московської області в моменті якраз проблем забезпечення паливно-мастильних матеріалів. Але, шановні радіослухачі, звертаю вашу увагу і на той факт, що Сили оборони України проводять комплексний характер атак з метою створення транспортного колапсу в Москві і Московській області. Удари були не тільки по московському нафтопереробному заводу, але й відповідно Рязанському. Він знаходиться в 200 кілометрах від Москви, вважається одним з найбільш сучасних нафтопереробних підприємств Російської Федерації, як за обсягами переробки, так і відповідно новітньою технологіями західних виробників, які задіяні в виробничому процесі. Так от, одночасні удари по цих НПЗ вже поставили на паузу сам факт забезпечення паливно-мастильними матеріалами російської столиці. За даними російської сторони, брак бензину в Москві вже на рівні 40%. А що це для Москви? Це соціальні потрясіння, це створення передумов, коли росіяни почнуть задавати питання, а нас за що? Це є цілі так званої СВО, якщо п'ятий рік війни, а Москва палає. Тобто це створення тих передумов, коли росіяни почнуть задавати незручні питання, як місцевим, так і центральним органам влади.
8: Але, пане Дмитре, російська пропаганда працює. Російська пропаганда працює. І вони продовжують нав'язувати росіянам ті тези, що, мовляв, СВО якраз для цього і створювалося. Тобто зараз Путін намагається з агресора перетворити себе на жертву. І це якраз ми розуміємо чому. Тому що так зване СВО пішло не по плану. Україна показала свої зуби і показала, що, да, не в такому обсязі, як Російська Федерація протягом 5 років наносить балістичні далекобійні удари по Україні, але і Україна може наносити відповідні атаки. До речі, Зеленський після атаки по Московській області, ну це вже Москва, вважайте, Зеленський після атаки по Москві сказав, що якщо буде горіти Україна, горітиме і ваша Москва. І я б тут хотів поглибитися більше в політично-військовий сенс. В Кремлі же прекрасно розуміють, що це вже далеко не звичайна якась там спецоперація, це вже повномасштабна війна. Ну, вони ж це досі не визнають. Вони навіть за слово «війна» саджають в тюрми тих, хто має сміливість назвати СВО війною. Але як ви гадаєте, Зеленський же чітко сказав, що це тиск. Таким чином ми дзеркально тиснемо на Росію, щоб змусити Путіна піти на перемовини. Чи піде?
9: Причому доважте, пане Олеже, відстань від Московського нафтопереробного заводу до Кремля 15 кілометрів. Це в першу чергу політичний тиск, як ви слушно зауважили. Причому доважте, інтенсифікація українських ударів саме по Москві відбувається на тлі перемовин українського президента з американським лідером. І Трамп чітко заявив про те, що наразі основне питання – це українське питання. І саме Путін є тим каменем спотикання до закінчення війни. Відповідно, якщо камінь заважає рухатися, його забирають з дороги. Правильно? І відповідно, американська сторона дала чітко зрозуміти росіянам, що окрім військових технологій, а це якраз безпілотники літакового типу, якими атакується Москва і інші території Російської Федерації, відповідно окупований Крим, не окупована Херсонська область, Сполучені Штати вводять безпрецедентні економічні санкції щодо нафтопереробних і нафтовидобувних підприємств країни-окупанта. Тобто, зауважте, колосальний тиск. Україна б'є по нафтопереробних підприємствах, фактично блокуючи галузь. І тут же Сполучені Штати накладають відповідно санкції на можливість продажу нафти. Нафти, зауважте, радіослухачі, не бензину. Тобто москалі змушені збільшити частку продажу сирої нафти, не переробленої. Вона дешевша значно, ніж готовий продукт, ніж бензин, дизельне паливо чи авіаційний керосин тощо.
8: Це сировина, да. Це сировина. Це невигідно для економіки.
9: Невигідно абсолютно економічно. Оце поєднання двох тисків з боку України, в першу чергу, і відповідно опосередковано з боку Сполучених Штатів, і створює передумови для того, щоб Російська Федерація сіла за стіл перемог. Путіну дають чітко зрозуміти. 15 кілометрів до Кремля. А якщо відповідна система РЕП Російської Федерації спрацює так, що український FP2 або лютий вгатить знов в башту Кремля, як це тоді буде виглядати для російського диктатора? Ну, змінить по підгузки, це зрозуміло. Але дається в першу чергу військовий сигнал. Ми готові і продовжувати інтенсивність ударів, і відповідно збільшувати дальність ураження цілі. А причому зауважте, шановні телеглядачі, чому російська ППО бездіяльна практично? Кожен день українська сторона має можливість атакувати територію Російської Федерації 300-350 безпілотників. ВПК Росії не здатен виробляти стільки ракет для перехоплення аеродинамічних, аеробалістичних засобів ураження української сторони. Ми знекровили їхню систему ППО. А у москалів наразі, попри всі їх красиві картинки і мультики, мають можливість ударів по Україні лише 100-150 безпілотників, тобто втричі менше. Ми перехопили ініціативу. І це є ті вогневі санкції, про які говорить український президент, і які є якраз примусом Російської Федерації до підписання мирних угод, але зауважте, на українських вже вимога. Чому український президент чітко зауважує, позиції сторін змінилися. Європейські партнери, Сполучені Штати і Україна наполягають закінчення війни по лінії розмежування. Російські хотілки щодо територіальних поступок України в моменті повного контролю над Донецькою областю вже не розглядається жодною зі сторін. Себто не Україною, не Європою, не Сполученими Штатами.
8: З іншого боку, пане Дмитре, ми бачимо, що Путіна заганяють як щура. Я нагадаю, він починає СВО, сподівається, і ці тези проганяє через свою пропаганду, сподівається, що СВО закінчиться за там два тижні, ну ладно, півроку. Це не справджується. Більше того, розпочинаються контратаки України. Більше того, ми пам'ятаємо деокупацію Харківської області, велику деокупацію, Київська область, Харківська область. Зараз вже перейшло до того, що ми дзеркально відповідаємо по Москві, по Чебоксарам, по цілям, які знаходяться за тисячу кілометрів від державного кордону України. Але, як показує практика, якщо ось такі диктаторські щури, вони не знають, що робити, їм же треба щось продавати росіянам. Ну, він же зараз клоун перед росіянами, давайте відверто. І те, що говорить пропаганда про «все хорошо, війна СВО йде по плану», це вже явно не по плану. І тут алкоголік Медведєв вчергове натякає про використання ядерної зброї. Враховуючи, що диктатор, він же псих. Диктатори, в принципі, психи. І вони готові піти на всі жертви заради того, щоб утриматися при троні. Як ви гадаєте, чи може піти мова за, як мінімум, орешники, але вже з бойовою частиною?
9: Ні. Тим більше і не мовиться про можливість застосування тактичної ядерної зброї. Я поясню, чому. Диктатор, в першу чергу, боїться фізичної смерті. А відповідно, застосування ядерної зброї – це відповідь з боку, в першу чергу, Сполучених Штатів, які вже попередили, що у разі подібного сценарію наслідки для Російської Федерації будуть просто катастрофічні. І відповідно є заява лідера Китайської Народної Республіки про те, що в умовах глобального світу не те, що використання ядерної зброї, навіть ядерної риторики є недопустимо. Тобто дали чітко зрозуміти російському щуру його місце. Щодо орішника, ми всі почули заяву російського диктатора, що виявляється 4 пуски, 4, не 3, шановні радіослухачі. Бо четвертий орішник прилетів по дурнуватих головах самих москалів на окупованих територіях Донецької області. Так от, 4 пуски орішника, це виявляється, метою їх було подивитися, як працюють роздільні бойові частини. Подивилися, впали на голови військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Ну і відповідно пояснили, що саме цим було обумовлено удари по сараях. Погодьтеся, досить хибна логіка, якщо мовиться про те, що собівартість одного орішника 80 мільйонів доларів, тобто 300 мільйонів просто в нікуди. І це в умовах економічної кризи в Російській Федерації. І відповідно ті лякалки орішникам – це не більш ніж елемент військово-політичного тиску, який вже ніхто не розглядає всерйоз. І всі зрозуміли – щур голий. на його ядерні погрози, відповідно, є практичні відповіді з боку Сполучених Штатів. Передислокація ядерного арсеналу на європейському континенті перше з часів холодної війни ядерний арсенал на території Великої Британії. Є на Медведєв, якого згадували, як то кажуть, здуру спровокував ті процеси з боку Сполучених Штатів. Плюс ядерні субмарини Сполучених Штатів, їх 70. У москалів їх не більше 15. Так от 70 ядерних субмарин Сполучених Штатів біля берегів Російської Федерації. Показово більш ніж. Росії дають зрозуміти чітко, що наслідки будуть катастрофічні. Ну і плюс можливості української сторони, які масштабуються в моменті якраз ударів по підприємствах, які задіяні в виробництві крилатих балістичних ракет і, відповідно, тих самих компонентів для ядерної тріади Російської Федерації.
8: Пане Дмитре, а от за підсумками саміту G7, Великої Сімки, міжнародні СМІ пишуть про те, що Трампа вдалося переконати в тому, що треба бути на боці Європи у протистоянні з Російською Федерацією. Як ви гадаєте, аналізуючи останні заяви Трампа після засідання G7 щодо можливості введення сильніших санкцій проти Росії, щодо відправлення Віткофа до Москви, наскільки можна говорити про те, що Трамп зайняв більш проукраїнську позицію, аніж проросійську?
9: Він займає проамериканську позицію, будемо реалістами. Говорити про те, що Трампа переконали? Ні. Давайте проаналізуємо заяву самих представників американської адміністрації з приводу економічних санкцій країн ЄС проти Російської Федерації. Вони зауважували і Віткоф, і Трамп на їх повній неефективності. В той час, як Сполучені Штати відпрацьовують механізм реального тиску на економіку Російської Федерації. Те, що наразі відбувається, Трамп фактично вирішив питання з Іраном, і наразі, відповідно, на повістці дня стоїть питання Російської Федерації. Тобто, шановні телеглядачі, дуже стисло, але пояснюю, в чому сенс дій Трампа. Він встановлює фактично монополію на світовому енергетичному ринку. Наразі, після подій в Перській затоці, саме Сполучені Штати є першою країною по рівню продажу нафти і нафтопродуктів. Не Саудівська Аравія, зауважте, не Російська Федерація. І відповідні заяви Трампа щодо економічної санкції проти Російської Федерації – це в першу чергу усунення конкурента. Так, мир, він прагматичний. І Трамп робить прагматичні речі, але вони працюють на користь України. Тому говорити про те, що він більш проєвропейський, більш проукраїнський, ні, він проамериканський, але його проамериканські інтереси повністю співпадають з українським баченням тиску на Російську Федерацію, відповідно, закінчення війни в Україні. На українських вимогах, от в цьому основне позитив, тобто зміна риторики Трампа щодо закінчення війни, якраз от в цьому позитив, говорить про те, що навіть сама риторика використовується в якості додаткового інформаційного тиску на російського щура. І можемо тільки вітати подібні зміни. А те, що стоїть за ними, то вже залишимо журналістам. То їхня фантазія. Нас цікавить практичне наповнення заяв Трампа. Ви пам'ятаєте, шановні радіослухачі, заяви очільника Генсека НАТО? Не дивіться на заяви Трампа, дивіться на його практичні кроки. А практичні кроки – це передача Україні засобів ураження безпілотників «Хорнет», які наразі повністю паралізували тилову логістику окупантів. Плюс заяви Трампа щодо передачі американських ракет. Скорше за все мовиться про «Атакамса» і відповідно введення економічних санкцій. Отри ці фактори можуть досить серйозно вплинути на подальший перебіг війни.
8: Ну і ми не забуваємо про можливість створення балістичних ракет далекобійних і ракет-перехоплювачів балістики, можливо, на території України. Це і інвестиція з боку Сполучених Штатів. Тому, да, ви дуже слушно підмітили, щоб не слухати Трампа, а бачити на його дії. Дивитися на його дії. Дякую вам, пане Дмитре, що долучилися до ефіру. Дмитро Снігирьов, військово-політичний аналітик, був з нами на прямому зв'язку.
0: Червоні лінії на Київ ФМ.
8: Радий вітати усіх, хто долучився до ефіру на Київ ФМ. Я Олег Борисов. Програма «Червоні лінії». Складно після такої ночі, чесно кажучи, вести ефіри. Російська Федерація вбила 11 українців, 25 людей постраждали. Це дані на першу половину понеділка. Російська Федерація заявила, що атакувала військово-промисловий комплекс, атакувала об'єкти територіального центру комплектування і купу-купу якихось військових баз і так далі. Що маємо насправді? Насправді, частково є руйнація і пошкодження дуже сильне Успенського храму, це територія Києво-Печерської лаври. Є знищена костюмерка на кіностудії імені Довженка. Чому я це кажу з певністю? Бо сам працював на кіностудії Довженка довгий час і знаю цю костюмерку, і знаю, що там дуже великі склади. Там навіть у мене фотографія є, де є такий візок великий, така, от знаєте, така з часів там ще зйомок старих, напевно, ще й радянських фільмів, візки такі, які там раніше використовували там десь на знімальних майданчиках, типу як в селі. Ну, от Росія подумала, що це є військові об'єкти. Ну, що ж поробити? Будівлі то відбудуємо, життя людей не повернемо. І це найстрашніше. І до чого я все це кажу? До того, що якраз на ці дати планувалася зустріч Зеленського з Трампом, планували обговорювати війну Росії проти України. Але, як бачимо, президент Зеленський поки що ще у Києві, він опублікував відповідний допис, де він якраз прогулювався Києво-Печерською лаврою, і де він якраз дивився на наслідки атак по військовим об'єктам, як про це говорить Російська Федерація. По факту, це цивільні об'єкти, житлові будинки і храм. То чи вдасться Путіну і Трампу поговорити, і чи буде Трамп тиснути на Путіна? Це узагальнене таке велике питання, тому що, як показує практика, від американських наших партнерів залежить дуже багато чого. В цих питаннях буде нам допомагати розбиратися експертка-міжнародниця, екс-радниця голови Верховної Ради України Віра Константинова. Вітаю вас! Віра, от окремо хочу вам подякувати, що після такої вибухової ночі все одно знайшли час та можливість розкласти все по поличкам і не забувати про те, що одна з головних наших задач, наше завдання – це говорити, як воно є, висвітлювати правду і підкреслювати вчергове, що Росія – це країна-терорист, а Путін – диктатор, який має сидіти на лаві підсудних, це в хорошому випадку. А в найгіршому ми всі прекрасно знаємо, але не будемо говорити, бо Ютуб зацензурить, бо тут вже про насилля. Але ми з вами маємо право таке говорити, мені здається. Я з чого хочу почати? Зеленський поговорив з Трампом, привітавши його з днем народження. І Путін поговорив з Трампом, привітавши його з днем народження. Я почну з Путіна, тому що він сказав, обговорював тему України якраз, що символічно, напередодні ракетних атак. Трамп сказав, що відправить Кушнера і Віткофа до Москви, а Путін приділив багато часу питанню України. Якщо б я читав цей допис Трампа і не знав би, що коїлося цієї ночі, я подумав, о, процес пішов. Але після цієї розмови одна з наймасовніших атак по всій Україні. Це що взагалі, Віра? Як це пояснити політичною громадянською точкою зору?
10: Пане Олеже, дякую вам за питання. По-перше, мої співчуття всім родинам, кого торкнулася сьогоднішня трагедія, і сил пережити це. Ми витримуємо це, ми це демонструємо вже п'ятий рік неоголошеної і, скажімо так, війни, яка не має абсолютно ніяких підстав, тому сил і розуміння того, що відповідь української держави, вона однозначно буде. Стосовно вашого питання. Що це було? Ви знаєте, враховуючи останні заяви, в тому числі наших американських партнерів, враховуючи от теж один із наймасштабніших обстрілів, який відбувся на початку червня, я думаю, що тактика російської сторони, вона абсолютно зрозуміла. Терор цивільного населення, психологічний тиск на цивільне населення України для того, щоб склонять до поступок, які стосуються в першу чергу територіальної цілісності нашої країни в контексті Донбасу, а також щодо деяких модальностей, на які українська сторона і український народ ніколи в житті не підуть. І розуміючи це, здійснюється відповідний психологічний терористичний вплив на наших громадян. Але знову повторюся, ми це пережили, переживемо, і українська нація буде далі процвітати, незважаючи на всі спроби нашого ворога нас фізично знищити. Чому це важливо розуміти? Будь-які зараз меседжі, комунікація, яка йде з того боку, фактично маскує ключову незмінну ціль російської сторони. Це знищення української держави і українського народу. Причому, якщо почитати тих же Z-блогерів, ну, в принципі, навіть удар по Києво-Печерській лаврі, воно абсолютно лягає в загальну канву, яку вони просувають в своєму російськомовному сегменті. І враховуючи ці всі нюанси, телефонні дзвоники, да, 80-річчя президента Трампа – це визначна дата. Але, як ми бачимо, під цю визначну дату була ще одна угода, яка дуже анонсувалася, що буде підписана, буде досягнута в неділю. Це угода стосовно іранської ядерної проблематики і війни в Затоці. Так? І от на цьому всьому фоні ми з вами свідки чергового воєнного злочину з боку російських окупаційних військ. Ми з вами знову свідки чергового дипломатичного перемовного треку. Хоча, знов-таки, якщо пригадаєте наші попередні ефіри, мій скептицизм стосовно переговорів, по суті, він досі зберігається. І якраз в контексті сьогоднішніх подій, сьогоднішньої ночі, основне, що ми маємо розуміти, що війна триває, наша оборона триває, незважаючи на дипломатичні формулювання. Чи приїде... приїдуть емісари президента Трампа до України, бо є ж інформація про візит до Московії, та? Поки що відкрите питання. І відповідно до того, що мені говорять наші американські колеги, які щиро вболівають за Україну як незалежну суверенну державу, то вони, на превеликий жаль, дуже також скептичні щодо того, чи ми зможемо досягти хоча б першої фази. Це припинення вогню, сталого припинення вогню. Останні дипломатичні кроки президента Зеленського, нашої дипломатичної команди, стосовно цього відкритого листа, я би сказала, далекобійні санкції, які Україна періодично застосовує, це є нашою відповіддю на той терор, який російська сторона здійснює відносно українського цивільного населення і держави Україна. Скільки це буде тривати? Знаєте, мені здається, що психологічно, я говорила це і минулого року, в кінці року, що нам треба бути готовими, що росіяни намагатимуться нас і надалі знищити, незважаючи на там стабілізацію якусь на фронті. У що об'єктивно я поки що не вірю. Тобто росіяни будуть намагатися, вони готуються до осінньо-зимової кампанії, як це модно говорити, там і військові наші експерти більше зможуть вам кваліфіковано про це розповісти. Але при цьому є деякі економічні проблеми в Росії. Наскільки вони масштабні, поки що не зрозуміло. І навіть ситуація з їхнім ключовим партнером на Близькому Сході, з тим же Іраном, говорить про те, що поки що м'яч зараз не в руках російської сторони, але й не в руках української. Тобто зараз ми маємо розуміти, як нам сприяти тому, щоб наші американські колеги нарешті включилися в плані перемовного треку для того, щоб змусити агресора сісти за стіл перемовин, причому перемовин по суті, а не чисто імітаційних засідань.
8: Тобто я правильно розумію, що дипломатично і політично війна Росії проти України, вона заходить в глухий кут, коли, в принципі, сторони зайняли свої чіткі позиції, від яких не відмовляться, і, в принципі, зараз ситуація може вирішуватись на поле бою. Тільки так.
10: Я думаю, що це та концепція, яку ми з вами будемо ще спостерігати не один місяць. Я би не конструювала ярлики стосовно того, там глухий кут, не глухий кут, тому що українська сторона працює над тим, щоб українські інтереси, інтереси безпеки українських громадян були аксіомою для ворога в першу чергу і для наших колег, які там іншими методами, інструментами намагаються донести, що, друзі, можливо, вам там треба сісти, треба поговорити, оцю всю історію, яку просували періодично і яка, як бачите, не працює. Є проблема стосовно сприйняття ворога, безумовно, причому проблема з точки зору розуміння його, те, що американці називають mindset, та світогляду. От навіть обстріл Києво-Печерської лаври – це показник того, що російська сторона свідомо намагається зруйнувати все українське, те, що є в Україні, та і руйнує не тільки там святині християнські, але й руйнує от, в тому числі елементи культури, тому що кіностудія Довженка – це теж символ української культури і символ того, що називається українськість в кращих світових масштабах. Тому, на превеликий мій жаль, ми маємо готуватися до того, що росіяни продовжуватимуть руйнувати наші визначні місця для того, щоб затерти українськість. Це означає, що ми маємо посилити свої зусилля з точки зору забезпечення безпеки і там того ж протиповітряної оборони, про яку дуже багато говорить президент, і проти і щодо якої ефективно намагаються працювати відповідні органи державної влади. Це критично важливо для будь-якого українця і українки, які перебувають незалежно там в Україні або які перебувають за кордоном. Важливо, щоб кожен усвідомлював, наскільки він чи вона може зробити внесок в сприяння, да, виконання цієї задачі. Тому тут говорити про глухий кут я би не стала, хоча з точки зору, наприклад, того, що говорять військові, публічна частина, да, тобто на фронті відбулася стабілізація на користь України і деякі навіть позитивні новини ми також отримуємо від офіційних джерел. Але ми маємо розуміти, що війна триває. І вона триватиме, на превеликий жаль, ще довго.
8: Тобто я правильно розумію, що зараз оця активізація міжнародних партнерів України, зокрема європейської частини, маю на увазі, Стармер, Мерц, Макрон, лідери країн Балтії, вони зараз це розуміють і роблять велику ставку на спільне виробництво зброї, ми бачимо підписані контракти, на максимальну підтримку України, на фінансову підтримку. Бачимо навіть позитивні відгуки від Угорщини, яка розблоковує процеси. Це дуже добре. Але на фоні цього ми бачимо, як Альянс НАТО переозброюється. І ще на початку червня Трамп, ну, Сполучені Штати надіслали листа країнам Альянсу, які межують з Російською Федерацією, про зменшення кількості там літаків, кораблів, дозаправників взагалі всі 8 забрали. Тобто зменшення практично вдвічі. З чим це пов'язано? Чому Трамп так, ну, так спочатку складалося враження, що він миротворець, хоче завершити цю війну, а зараз складається враження, що він тікає від цієї війни?
10: Ви знаєте, є два, на мій погляд, обґрунтованих висновки з тих кроків, які зараз робить президент Трамп і його адміністрація. Перший висновок – це, звісно, китайська загроза. І як би нам з вами не хотілося, щоб Сполучені Штати стояли пліч-о-пліч з нами до переможного кінця, переможного для України, у них є інші регіони, пріоритети зовнішньої і безпекової політики. І одним із таких пріоритетних задач – це зниження ризику зіткнення між США і Китайською Народною Республікою. Для того, щоб знизити цей ризик, їхній майндсет, їхня система уявлень, та, говорить про те, що треба стримувати свого ворога, треба посилити стримування свого потенційного супротивника. Я думаю, що навіть в контексті часткового скорочення контингенту або там забезпечення цього контингенту в Європі, очевидно, покликано відправити сигнал, що Сполучені Штати фокусуються на іншому регіоні, і цей сигнал, до слова, європейські наші партнери дуже свідомо считали, так? але при цьому сприяти, ну скажімо так, більшій автономії Європейського Союзу, європейських країн з точки зору самооборони. І от проблема полягає в тому, що без Сполучених Штатів і без їхньої політичної, в першу чергу, підтримки. Я вже не говорю про там виробництво озброєння, про доставку озброєння. Після ситуації з Іраном і є дійсно деякий дефіцит ракет до тих же Петріотів, які для нас дуже важливі. Я думаю, що наші європейські партнери зараз є основною силою рушійною, яка може забезпечити не просто допомогти Україні забезпечити свою власну безпеку. Але інвестуючи в Україну, інвестуючи в наші спільні оборонні можливості, вони таким чином цинічно інвестують в свою власну оборону. І от я дуже люблю проводити цей приклад, якщо не брати прив'язку до конкретної європейської країни, яка так чи інакше зазнала шкоди у зв'язку з атакою росіян на територію України, там ті ж самі дронові інциденти, то ми маємо розуміти, що від того, наскільки українці ефективно і маючи відповідні інструменти для виконання задач оборони, наскільки ми ефективно виконуємо ці задачі оборони для нас самих, ми таким чином сприяємо безпеці і спокою європейських громадян. Іншими словами, кожен незбитий дрон на територію України – це потенційна загроза для кожної країни, яка межує в тому числі з Росією, яка межує в тому числі з нашими західними кордонами. Тому що тоді вони мають піднімати свої винищувачі, вони мають виконувати задачі оборони і вони також мають брати на себе ризики, які пов'язані з виконанням цих задач оборони. Тому те, що європейці інвестують, там ми говоримо про багато там елементів, які стосуються і дрон діл, елементів, які стосуються там виробництва озброєння для України в рамках Pearl ініціативи. Це все елементи загальної європейської стратегії з точки зору самооборони. І Україна, що мені зараз, враховуючи велику ціну, яку платить і продовжує платити український народ, то зараз розрахунки щодо довгострокової оборони європейського континенту, вони чітко мають враховувати не тільки спроможності української армії, але й те, яким чином українська армія, найбільш боєздатна в Європі, може забезпечувати себе елементами необхідними для оборони всього континенту. На превеликий жаль, наш статус країни прифронтової, та він нам з одного боку створює деякі проблемні моменти, але з іншого боку дає дуже колосальні можливості з точки зору суб'єктності. І от останні події навіть на Близькому Сході, наскільки далеко та європейський театр бойових дій і близькосхідний театр, як показала історія, ми все-таки як країна, яка вже має деякі технології, технологічні рішення, ми змогли допомогти своєю експертизою країнам за межами європейського театру. Те, що цей досвід ми отримуємо таким чином, ну, знаєте, я думаю, мені буде цікаво почитати, що буде написано в українських підручниках після завершення цієї війни.
8: Ну, як показує практика, українська історія так і формувалася. Не в перший раз ми бачимо, як з тієї території йде якась загроза, йде якась небезпека. Знаєте, днями нещодавно звернув увагу, що коли ще в Радянському Союзі будували батьківщину матері в Києві, то вона щитом стоїть якраз до Москви. Напевно, знала, від кого треба буде захищатися. Тут інший момент ще. Російська Федерація порушила абсолютно всі правила ведення війни. Наплювала на міжнародне право, наплювала на всі методи ведення війни, б'є по цивільним, б'є по рятівникам і так далі, і так далі. Втім, європейські партнери України, вони дотримуються правил. Альянс НАТО не вступає у війну. Зрозуміло, бо ми не є членом Альянсу НАТО. Країни, там союзні війська, як це було за часів ще Другої світової війни, не вступають в подолання російської в даному випадку агресії, яка реально несе загрозу і проти Румунії, проти Польщі, проти країн Балтії. Я вже, ну, вже для мене є нормою бачити новину, де шведські гріпени піднімалися в небо для перехоплювання російських винищувачів. Ну, де п'ята стаття НАТО? Де ця оборонна, де цей оборонний альянс, який має це унеможливити? Чому вони не діють як Туреччина? Щойно російський винищувач залетів на територію Туреччини, його моментально збили і питання знялося. Росія більше свій ніс не впихувала без дозволу в турецький авіапростір, повітряний простір. Чому так не робить зараз країни альянсу НАТО, ну, так мовити, прифронтові або прибічні до Російської Федерації?
10: Давайте розкладемо по поличкам. І багато у нас в публічному просторі ми апелюємо до статті 5 Вашингтонського договору. Ми дуже мало говоримо про статтю 4, яка говорить про те, що кожна країна, член альянсу, якщо там є там застереження або якщо є якісь прецеденти, в першу чергу має провести а консультації з іншими партнерами по альянсу, аби все-таки ідея в тому, що кожна країна має сама вирішувати проблеми своєї безпеки, поки там партнери в Брюсселі або у Вашингтоні приймуть рішення і якісь здійснять кроки з точки зору захисту всього альянсу. Тобто, іншими словами, спрощуючи, та дуже спрощуючи, якраз стаття 4 говорить більше, ніж стаття 5, тому що стаття 5 конструювалася під ту геополітичну реальність холодної війни, та яку ми з вами тепер бачимо, що навіть формат ведення бойових дій а-ля в режимі Другої світової, він вже не працюючий. Я не виключаю, що в перспективі країни НАТО, країни Альянсу вирішать трошки модернізувати Вашингтонський договір з урахуванням, ну, от, сучасних реалій ведення бойових дій. Плюс не забуваємо, що якщо я не помиляюся, в липні місяці саміт НАТО, який буде у згаданій вами Туреччині в Анкарі, там є низка теж необхідних рішень і кроків, які країни Альянсу мають все-таки ухвалити. І враховуючи навіть останні події, дуже прекрасний приклад Туреччини. Чому? Тому що з одного боку турецька сторона може собі дозволити збити російський винищувач, але з іншого боку, у них є свої прогалини, якщо можна так назвати, в системі національної безпеки і оборони, зокрема в енергетичній безпеці. Нагадаю, росіяни все намагаються побудувати і здати в експлуатацію атомну електростанцію в Туреччині. От, і це для них є больова точка, і мається на увазі для турецької сторони. Хоча при всій повазі до президента Ердогана, тому що президент Ердоган дуже багато що на власному прикладі і на власному втручанні він зробив для України з точки зору сприяння обміну військовополоненими, обміну цивільних осіб, які Російська Федерація затримала в рамках ведення бойових дій проти України. Тобто, так чи інакше, нам є за що подякувати турецькій стороні, це вже не говорячи про будування корветів або тих же байрактарів. Та? Але, якщо повертаючись до НАТО, я сподіваюся, що в результаті цієї війни наші трансатлантичні партнери зрозуміють, що з одного боку Росія використовує демократію, всі інструменти демократичного суспільства проти них самих, в тому числі особливо в контексті інформаційної війни, в контексті когнітивної війни, як це тепер модно називати, та використання вільних медіа проти когнітивних можливостей, проти когнітивної психологічної стану та суспільств в Європі. Ми маємо також усвідомлювати, що треба міняти взагалі сприйняття наших європейських колег, да й не тільки європейських, якщо чесно, і американських в тому числі, стосовно того, що Україна ніколи більше не буде буферною зоною, про яку дуже люблять нагадувати окремі країни, в тому числі наші європейські партнери. Оця концепція буферної зони, вона хибна, і ця війна, до слова, це продемонструвала наочно. Зараз ми говоримо про те, що Україна є країною фронтлайнером, тобто безпосередньо багато країн НАТО, хто межує з Росією, вони в термінології НАТО називаються фронтлайнери. Тобто Україна, навіть не будучи членом Альянсу, все одно залишається країною, яка відстоює ті ж самі цінності, ну банально, спосіб життя, спосіб

0: Але станом на момент формування цього альянсу, і вибачте, стільки років вже пройшло, а він не змінювався. І тестувати статтю 5, якщо теж я якось говорила в ефірі, єдиний раз фактично, коли використовувалася стаття 5, це був 9-11, так? От атака на Сполучені Штати терористична, і це от показник того, як використовується стаття 5. Хоча мені здається, нам треба більше акцентуватися якраз на статті 4, та й взагалі вичитувати договір краще в оригіналі англійської мови, щоб не було як з Будапештським меморандумом, де замість гарантії у нас запевнення. І це дуже суттєво змінює контекст документу. Тому, якщо коротко, я думаю, що в перспективі Альянс робить деякі кроки, безумовно робить. І генеральний секретар Марк Рюте дуже багато що намагається запровадити. І контекст все-таки видатків на оборону – це теж той сенсативний елемент, який і президентська адміністрація Трампа неодноразово наголошувала і буде продовжувати наголошувати. Для того, щоб, м'яко кажучи, винути ресурси з європейської оборони і спрямувати їх на оборону в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
1: Дякую вам, пане Віра. Тут, знаєте, позитиву мало, але реальність, вона не має затьмарувати оцими шорами цими наші очі і наше мислення, наші думки. Дякую вам дуже, що ви знайшли час, долучилися до ефіру. Віра Константинова, експертка-міжнародниця, екс-радниця Голови Верховної Ради України. Язик заплітається, бо після такої ночі я взагалі дивуюся, як ми з вами змогли проговорити ці тези. Але дуже дякую, пані Віра. Завжди радий вам і будемо на зв'язку. А нашим слухачам я нагадаю, що абсолютно всі новини ми обговорюємо в ефірі «Київ-ФМ». І міжнародні теми так само завжди обговорюємо. І якщо у вас є якісь окремі питання, надішліть їх на наш студійний вайбер 098-009-9898. Завжди читаю цей вайбер. Є питання щодо міжнародної політики, є деякі незрозумілості, але тут нічого страшного немає. Тому що міжнародна політика, вона дуже складна. І нам, людям, які живуть під атаками, які бачать, який наш сусід довбень, давайте говорити відверто, нам більш зрозуміло, хто такий Путін. На жаль, в країни-партнери теж розуміють, але не настільки досконало. Тому що я певен, якщо б вони це розуміли більш досконало, тому, мені здається, війна б ця набагато швидше завершилася. Дякую всім, що були разом із нами. Мене звати Олег Борисов. Почуємось на хвилі 98.0 на Київ ФМ.
2: America stands with you and the world stands with you. Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги? Слухай щотижня програму «Червоні лінії». На Київ ФМ.
3: Соціальна реклама.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама. Сучасна музика. Актуальні новини.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM. Києва.
2: 13 година і одна хвилина за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. Екологічна катастрофа на Кирилівському озері столиці. Сили оборони України вразили аеродром Гвардійський у Криму. І скороходка з Київщини встановила новий світовий рекорд у спортивній ходьбі. У Києві з Кирилівського озера вже відкачали 25 кубометрів пального та мастил після російського обстрілу, повідомляє про це ДСНС. Забруднення сталося після масованої атаки в ніч проти 2 липня. Через влучання на одному з підприємств нафтопродукти потрапили у водойму. Також ДСНС встановили плавучі загородження та системи для збору пального. Поблизу озера досі відчувається різкий запах, а рятувальники фіксують загибель риби, птахів, жаб, комах та інших тварин. Український національний пантеон розмістять на території Києво-Печерської лаври. Таку постанову ухвалив Кабмін. Концепцію та структуру пантеону розроблятиме Український інститут національної пам'яті. Мінкульт відповідатиме за розташування та архітектурний конкурс на найкращий проєкт. До нього мають залучити представників влади, громадськості, міжнародних організацій, релігійних об'єднань, також архітекторів і істориків. Цієї ночі підрозділи Сил оборони України уразили аеродром Гвардійський у тимчасово окупованому Криму. Ступінь завданих збитків уточнюється. Також уражено автомобільний міст через річку Грузький Яланчак у районі Гусельниково та автомобільний міст через річку Кальміус у районі Старомар'ївки Донецької області. Ці мости окупанти використовують для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Окрім того, уражено 3 склади боєприпасів противника в районах Макіївки Донецької області, Довжанська на Луганщині та Преображенки Херсонської області. А Німеччина не передаватиме Україні ракети «Таурус», бо вони нібито зараз не потрібні. Таку заяву в інтерв'ю «Білд» зробив міністр оборони Борис Пісторіус. Додаткових пояснень він не навів. Водночас Пісторіус заявив, що Росія зазнає великих втрат, а Україна дедалі успішніше б'є по об'єктах на території Росії. За його словами, перспективи ще ніколи не були кращими, ніж зараз. І наостанок скороходка з Київщини Людмила Оляновська встановила новий світовий рекорд у спортивній ходьбі. Історичне досягнення вона показала на міжнародному турнірі, що відбувся в австрійському Айзенштадті. Вихованка Центру олімпійської підготовки подолала дистанцію за 6 хвилин і 10 секунд, оновивши світове досягнення. Вона перевершила світовий рекорд 1990 року на 6,63 секунди. А нещодавно Людмила здобула перемогу на чемпіонаті України з легкої атлетики зі спортивної ходьби. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
2: У столиці 20 градусів тепла, обіцяють ще трохи тепліше, температура підніметься до плюс 23. Незважаючи на те, що небо зараз вкрите хмарами, синоптики обіцяють, що вечір буде ясним та безхмарним. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 14:00, його для вас підготує Наталка Сопіт. Київ ФМ, ми там, де новини міста та всієї країни.
0: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ ФМ.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 26 липня на ВДНГ.
5: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
6: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
7: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом. Київ разом.
8: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і зрештою кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ FM.
9: Програма звучить у повторі.
10: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
11: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми поговоримо про те, як місто допомагає з інтеграцією, з адаптацією людям, які, на превеликий жаль, були змушені залишити свої домівки, тікаючи від війни. Ганна Петрієнко-Полухіна, директорка Київського міського центру комплексної допомоги ВПО, у нашій студії. Вітаю вас, пані Ганно. Дякую, що знайшли час і можливість до нас сьогодні прийти.
12: Вітаю, Юлія.
11: Отже, розкажіть, будь ласка, киянам, вимушеним переселенцям, всім тим, хто не знає, як працює інтеграційний хаб ВПО, яка його основна мета, чому виникла потреба його створити, хто, власне, долучався до цього процесу, окрім міста.
12: Ви знаєте, Київ інтеграційний хаб, мабуть, це відповідь столиці на розуміння того, що інтеграція – це не базова допомога, це значно більше. Це комплекс заходів, бо люди, які вимушені були переїхати, така важка втрата для них – це соціальні зв'язки. Тому в нашому центрі це комплексний такий підхід, вони можуть отримати не тільки соціальну підтримку, юридичну допомогу, психологічний супровід. У нас є можливості для освіти, культурних ініціатив, громадських активностей. В цьому проєкті значну долю ідеї, звісно, приймав участь Київ, але ж в нас є партнери, це благодійний фонд «Ракада» і агенція у справах ООН біженців.
11: А розкажіть, будь ласка, ще трішечки детальніше, які послуги можна отримати в інтеграційному хабі? Ви вже трішечки так сказали про культурний вектор, освітній.
12: Ну, людину в першу чергу цікавить правова допомога, бо багато йдуть змін в постанови і не завжди наш клієнт може прочитати для себе, як воно працює. Тому попит, по-перше, мають у нас правові послуги, а потім ми велику частину приділяємо соціальної адаптації, бо здебільшого люди переїжджають з невеличких міст, і вони не розуміють, як працює Київ, що є райони, що є не один там пенсійний фонд, управління соціального захисту. І ми робимо таку індивідуальну соціальну інформацію, карту особисту для внутрішньопереміщеної особи. А психологічна допомога, здебільшого, так, люди десь зажаті, вони не хочуть одразу розповідати про свої там проблеми, якісь зажими. А тому ми використовуємо більш через тренінги, через те, щоб людина узнала психолога, і потім вже пішла на індивідуальну терапію. Плюс, правильно ви сказали, що у нас є комп'ютерні класи, бо Київ цифровий, і потрібно особливо людям поважного віку надолужувати ці знання, які знавички, ми в цьому допомагаємо. Є мовні класи, де планується відкриття як курсів української мови, так і англійською, бо вона має попит, і при працевлаштуванні це є такий бонус. А для дітей у нас дитячі простори, бо приходять родини, і ми повинні, щоб всі були в нас зацікавлені, щоб кожен з родини знайшов для себе той простір, який його, так скажемо, зацікавить.
13: До речі, на Фейсбук-сторінці простору я побачила доволі так немало коментарів, і люди пишуть, в основному запитують про ті послуги, які можна отримати в інтеграційному хабі, і якраз таки запитують, чи планується, чи вже є, можливо, якісь уроки там з іноземних мов, з тієї англійської. Це в планах, ви щойно сказали, так?
12: Так, це в планах. Ми зараз добираємо штат наших працівників, це планується. А курс з української мови, він вже розпочат. Як я вже раніше казала, що це спільний проєкт з благодійним фондом «Ракада», і ми спільно вже запустили ці курси. Але є попит на англійську і німецьку мову, зараз шукаємо викладача. Це обов'язково зробимо.
13: Зараз багато хто може подумати, ну ось там лічені тижні, як фізично запустився інтеграційний хаб ВПО. Але не можна сказати, що до цього моменту ви не працювали і нічого не робили для вимушених переселенців. Тому що півтора роки ви так само працювали онлайн, просто без фізичного простору. Що змінилося за ось ці тижні, коли ви тепер маєте фізичне приміщення?
12: Ну, по-перше, змінилось те, що до нас завітають зараз не тільки внутрішні переміщені особи, і вони мають такий комплекс зразу різних простірів, а також багато громадських організацій, благодійних фондів, які зацікавлені в нашій спільній співпраці. Хочу сказати, що ще такий великий пласт роботи, і тут інтеграційний хаб, він виступає таким координатором і об'єднує релоковані громади, які наразі представлені в місті Києві, їх 19, вони фізично відкрили невеличкі там осередки або центри життєстійкості. І ми їх об'єднуємо, допомагаємо, але є громади, які не можуть знайти приміщення або не мають грошової підтримки від адміністрації. І тут є центр, є таким, відкриває двері для них, для їх фахівців, щоб їх населення теж могли поспілкуватися з приводу, це здебільшого, знаєте, не всі беруть документи з собою, потрібно ось цю дорожню карту по відновленню документів, реєстрів, які вивозять громади. Ми можемо надавати їм приміщення для того, щоб вони вирішували це питання.
13: Хаб будувався 2 роки, навіть постраждав від російського обстрілу, але, незважаючи на це, все одно був відновлений і запустився. У той момент, коли будівля постраждала від російської агресії, чи не було якогось розпачу, бажання зупинитися, все закинути і не рухатися далі?
12: Ні, це не дало ще більшу згуртованість між колективом інтеграційного хабу і підрядником. Як і сказав, всі живі, слава Богу, працюємо далі, терміни, все буде швидко, як ми і обіцяли. Тому ні, якогось такого, розчарування було, була злоба, були такі яркі емоції, але ж ми розуміли, що цей хаб про людей, для людей, і ми не повинні зупинятися.
13: Ви самі пройшли досвід вимушеного переміщення. Які помилки системної підтримки, з якими вам колись довелося зіткнутися, ви врахували тут?
12: Знаєте, це помилка первинна, про яку кажуть багато, що внутрішньо переміщена особа – це потрібна гуманітарна допомога в виді там продуктових наборів. І от ми дамо продуктовий набор, якусь гігієну, але я кажу завжди, що людина в черзі не інтегрується. І тому потрібні центри, потрібно більше осередків, де людина би приходила, спілкувалася, виговарювалась. Ну, у нас все пов'язано на людських історіях, тому ми знаємо майже кожну людину, яка до нас приходить, звідки вона приходить, чим ми відрізняємося один від одного. А, тому так.
13: У Києві майже 440 тисяч ВПО. Як багато із цих людей до вас уже зараз приходять? Тому що ви кажете, що знаєте про кожного і намагаєтеся дізнатися, допомогти.
12: Ну, до нас в середньому в місяць ми десь закриваємо близько 1500 людей, які до нас звертаються. Наразі ця цифра буде подвоюватися, бо вже є точка доступу, так скажемо, куди вони можуть прийти і отримати більш комплексну допомогу, бо людина може декілька років вже жити в Києві, і в неї вже є робота, і вже більш-менш все зрозуміло, але дійсно не вистачає тієї підтримки, спілкування один з одним. На одному язикі, так скажемо, поговорити, поплакати і далі піти.
13: Ви сказали, що людина не інтегрується там в черзі за якоюсь гуманітарною підтримкою, за пакунком. А поясніть, будь ласка, детальніше, чим філософія інтеграційного хабу відрізняється від тієї ж соціальної служби? Тому що і це в класичному розумінні допомога і підтримка.
12: Дивіться, коли людина получає гуманітарну допомогу в прифронтовому місті, то це одне, бо не працюють магазини, не працюють якісь там служби, аптеки, все це доречно. Коли людина переїжджає, то в першу чергу вона потребує чіткого інформування і консультування, чим вона може, що пропонує їй місце, які програми. І коли вона розуміє, по якому питанню вона може звернутися, і ми в цьому допомагаємо і координуємо, то ця впевненість і ця інтеграція, вона автоматично проходить більш скоріше, і людина скоріше адаптується.
13: До речі, а як вам вдається балансувати між наданням сухих адміністративних послуг, тому що те, що ви розповідали на початку, там юридична допомога, це якраз таке в класичному розумінні адміністративна частина. І від цього аспекту до створення атмосфери безпечного терапевтичного кола, саме щоб вимушені переселенці відчували, що є спільнота, яка їх чекає, куди вони можуть звернутися, де вони будуть корисними, і ось це відчуття соціального зв'язку, яке вони втратили, вони можуть знайти тут.
12: Тут працює формула рівний рівному. Тим більшого в нас наша команда фахівців, вони теж внутрішньо переміщені особи. І коли людина приходить, вона не розповідає про, вона каже, ви звідки, а ви звідки? Коли там я з Бахмуту, а ви з Маріуполя. То вже є цей, знаєте, спільний контакт, вже є довіра один до одного. І потім вже навіть якісь ми не завжди можемо допомогти, це не завжди від нас залежить, але людина вже більш спокійна на це реагує. Ну і сам центр, він сучасний, він світлий, він комфортний, в ньому хочеться залишитися. Тому це все в комплексі працює для нашого відвідувача.
13: Тобто ви на такому наполягаєте, наскільки я розумію, індивідуальному підході, і як у цьому контексті працюють ваші соціальні менеджери? Ви вже сказали про те, що це в переважній більшості люди, які самі, як і ви, як і багато інших вимушених переселенців, теж пережили, на превеликий жаль, таку трагедію.
12: Наші фахівці, вони є соціальними менеджерами. Тут все йде, повторюся, але це все йде через історію того, що пережита людина, яка прийшла і звернулася до центру, і людина, яка її вислуховує. Тут перше треба вислухати, потім щось розповісти про себе, щоб цей контент замечився. І потім вже не тільки відповісти і вирішити запит людини, а дійсно її втягнути, ну, в нашу, так скажемо, спільноту, щоб вони хотіли її підтримати, допомогти, щоб вони хотіли повернутися до нас, бо все рівно, ну, наші ліки – це наше спілкування.
13: А немає такого, знаєте, як в лікарнях? Ну, такий приклад, пробачте, але 20 хвилин на пацієнта і все, наступний.
12: Ні, у нас дуже багато йде на пацієнта, на клієнта. І це, ну, особливо дівчата, які працюють на лінії, вони дуже, дуже багато часу приділяють саме. І от по таймінгу, да, не завжди кажеш, ну 20 хвилин достатньо. Ну як достатньо, коли тільки закінчилася ця історія і тільки в нас почалась робота. Тому ми всіх вислуховуємо, у нас такого чуткого алгоритму немає, скільки ми на клієнта потрібно там витратити часу. Ми витратимо стільки, щоб він заспокоївся, відновився і йшов далі.
13: З якими найчастіше проблемами вимушені переселенці до вас звертаються? Тому що, коли вони приїжджають на нове місце, зрозуміло, що перше, що виникає, це нерозуміння, де жити, а друге – нерозуміння, де працювати. Якщо із житлом, ми розуміємо, тут інтеграційний хаб, ну, навряд чи допоможе, то питання працевлаштування, ви опікуєтесь таким напрямком?
12: Так, да, ми плідно працюємо з Київським міським центром зайнятості і з фондами, у яких є грантові програми з приводу працевлаштування. А проблема є, вона полягає в тому, що Луганщина, Донеччина – це шахтарські міста.
13: Промислові регіони.
12: Так, і коли людина, яка працювала, розуміла, що вона робить, вона була востребована, мала заробітну плату, то коли вона приїжджає до Києва, да, оця дисформація, що робити, де працювати, вона є. Ну, для цього є інформаційні сесії, є грантові можливості, є підтримка самого бізнесу, внутрішньопереміщених осіб, які відкривають тут невеличкі підприємства, там каярні, і вони самі виходять на нас і пропонують людям, вони їх перекваліфіковують, щоб вони працювали. Тому в цьому напрямку ми працюємо таким чином.
13: Тобто курси перекваліфікації є, і тут ви працюєте з державою?
12: Так, ми не надаємо курси перекваліфікації, ми перенаправляємо, да, і показуємо, де людина може знайти або перекваліфікуватися в нову професію, або написати грантову історію таким чином.
13: А чи є у вас, можливо, якісь прямі треки співпраці саме із київським бізнесом? Чи так чи інакше бізнес все одно звертається до Державної служби зайнятості, а ви тут лише такий невеликий посередник?
12: Так, да, у нас було декілька прикладів бізнесу, але це безпосередні люди, які були, ну, внутрішньо переміщені. Вони відкрили тут ФОП і почали працювати. А з київськими підприємцями ми не працюємо, це більше вже, да, прерогатива Київського центру зайнятості.
13: Розкажіть, будь ласка, детальніше і про роботу з дітками. Як вона організована? Тому що дуже складно відкритися дорослому. Ви про це сказали, що тільки іноді там 15-20 хвилин може йти на те, аби людина змогла розповісти свою історію. А в дітей це доволі часто такий теж прихований травматичний досвід, яким вони не хочуть ділитися.
12: Так, да, це так. Тому у нас в центрі цілих дві дитячі кімнати. Перша кімната, вона облаштована більш для маленької ланки, а друга – це вже для підлітків, так скажемо. Це починається шлях з групових якихось ігор, тренінгів. Потім, коли працює соціальний фахівець і психолог, і якщо або є запит у батьків, або вони в ігровій формі через квести, ну, тренінги, програми, інше, бачать, що у дитини є якийсь тригер, тривога, страх, на щось він так реагує, то ми вже пропонуємо звернути увагу батькам на цю проблему і направити дитину до дитячого психолога. Бо у нас первинна психологічна допомога, ми не входимо в терапію.
13: Так само поза кадром, поки ми з вами спілкувалися до початку нашої програми, ви сказали, що інтеграційний хаб організовує екскурсії. Розкажіть, будь ласка, нашим слухачам детальніше про це.
12: Да, Київ йде нам на зустріч, і дуже багато екскурсій ми пропонуємо, особливо під канікули дитячі. І дорослі дуже ходять, цей ботанічний сад Гришка, і кінотеатр Камот. Тому, ну, це теж якась, знаєте, ну, так... Відпочити момент, да, коли там думки йдуть кудись. І буває так, що люди і один одного зустрічають. Це дуже приємно, коли вони починають обійматися. О, ти тут, я тут. Ну, це є теж, раді чого ми і працюємо. Тому і в театри ходять, і в зоопарки. Багатий спектр у нас в культурних ініціатив в цьому напрямку.
13: Я зараз більш ніж переконана, що у наших слухачів виникає питання, як вас знайти, як до вас потрапити, чи треба заздалегідь записуватися, чи треба перед цим дзвонити, чи можна просто прийти, чи є у вас на сайті якийсь розклад активності, куди можна долучитися, зрозуміти, вибрати для себе щось підходяще. Як це працює?
12: Да, якщо ви нас почули, то, будь ласка, ми вже вас чекаємо на Харківському шосе 4А. Ми працюємо з 9 до 18 години. А у нас є сторінка на Фейсбуці «Київ інтеграційний хаб». Є телефонна лінія. Тому, ну, багато шукають нас, то шукають. Ми знаходимося на лівому березі.
13: До речі, щодо лівого берега, от в коли відкривали хаб, то йшлося про те, що локація була обрана саме на лівому березі, тому що там проживає найбільша кількість вимушених переселенців. А як щодо масштабування цього проєкту і відкрите аналогічне приміщення, аналогічний хаб на правому? Чи поки що про це не йдеться?
12: Знаєте, внутрішньопереміщена особа, я кажу, це не баласт, це дуже сильні, незламні люди. Тому, звісно, у нас є такі амбітні плани. Ну, для цього потрібна і підтримка Києва, і потрібно запустити в повній обсязі хаб на лівому березі, вже глянути, що більш потрібно, да, що цікавить, бо, ну, потреби можуть змінюватись. А от і потрібно знайти міжнародного донора, хто би вклав ці гроші.
13: Тоді є ще над чим працювати. Пані Анно, ми всі сподіваємося, що закінчиться війна. Дуже хочеться вірити, що це станеться якомога швидше. Ми будемо жити в мирі з нашою перемогою. І, як ви сказали, потреби будуть змінюватися. Ваша робота зараз націлена на людей, які в довгостроковій перспективі передбачають своє життя в Києві. Тобто вони тут мають намір залишитися і будувати своє життя там в наступні 10, 20, 30 років. Чи все-таки ви бачите запит серед ваших відвідувачів, що вони хочуть повернутися додому?
12: Ну, розумієте, всі ми хочемо повернутися додому, але ж ми розуміємо, що ми не можемо повернутися. Багато міст, які вщент розбиті, і потрібно жити тут і зараз. Тому ми не ідентифікуємо, хто хоче залишитися в Києві на годи. Ми працюємо для людей, тому для нас важливо, щоб людина прийшла і вона просто почала будувати нове життя і залишилась в Україні. Оце важливо.
13: Так, це 100% важливо. І у нас буквально 15 секунд для того, аби закликати людей, яким потрібен такий важливий момент інтеграції, підтримки, соціальних зв'язків, до вас приходити і користуватися всім тим спектром послуг, які надає інтеграційний хаб.
12: Ну, ми потребуємо вас, бо ми лікуємо один одного, життя одне, воно продовжується, воно прекрасно. Ми вас чекаємо.
13: Тому обов'язково наші слухачі долучайтеся. Ганна Петриєнко-Полухіна, директорка Київського міського центру комплексної допомоги ВПО, була гостею програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся, будь ласка, на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
10: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
1: Слухай Київ!
9: Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
14: Офіцер медичної служби військової комендатури у Курській області. Позивний педіатр.
15: Найстарші пацієнти – це 80+, там це є 35-36 року народження, тобто, ну, це гіпертонія, це більше серцеві захворювання, а наймолодші – це дитина народилася буквально місяць тому назад, ну, і там максимум півтора місяці. Ну, випадки дуже різні, тому що, ну, різні люди, дехто має просто якісь терапевтичні проблеми, тобто, там, гіпертонічну хворобу, або багато старих людей не виїхало, звісно, тому їм надавали противогіпертонічні засоби, препарати від тахікардії. Десь 12-15 людей сьогодні обдивилися, ну і надали ту допомогу, яка можлива. Ну, зрозуміло, що ми трошки стиснені тими умовами, що в нас є, але все, що було потрібно, все зроблено.
9: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
16: Вітаю, це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ ФМ». Мене звати Олеся Турчин, і сьогодні ми продовжуємо говорити про юридичний тиск на антикорупційних активістів. В гостях у нас Мартина Богуславець, антикорупційна активістка, голова та засновниця антикорупційного центру «Межа», та Олена Щербан, юристка, членкиня правління Центру протидії корупції.
17: В нас же ж комітет Верховної Ради працює над імплементацією норм в законодавство тих, які в 24-му році були прийняті спеціальною директивою ЄС. Але я так розумію, що воно не буде стосуватися справ, які зараз уже тривають там роками. Правильно?
18: Насправді частково може стосуватися. Якщо будуть внесені зміни в процесуальне законодавство, то зазвичай їх можна поширювати навіть там на процеси, які тривають. Так? Але тут історія така, що в парламенті є якась робоча група, яка цим займається, і коли буде якийсь результат, зовсім невідомо. Але натомість ми бачимо інші історії. Коли там, де те, що потрібно для громадянського суспільства, довго обговорюється і немає результату, тому що там історія, коли імплементація законодавства ЄС буде залежати від того, який конкретно вордінг буде прийнятий, запропонований, так, і чи він дійсно допоможе, і тут важливо дуже, щоб була врахована думка там громадськості, але в той же час парламент проголосує в першому читанні цивільний кодекс, який насправді щодо цих історій зі слепозивами і взагалі робить, закриває рот, можна так сказати, там громадськості і журналістам, і робить наше становище набагато гіршими, так, впроваджуючи там це право на забуття чиновникам, так, коли можна, вони мають право взагалі в якийсь момент прийти сказати все, до побачення, ви не маєте права про нас говорити, ми маємо таку історію. Тому, ну, на сьогоднішній день я тут погоджуся з Мартиною, без якихось чітких конкретних вимог, я дуже сумніваюся, що ті обговорення робочі групи матимуть якийсь чіткий результат, тому що сьогоднішній парламент явно не зацікавлений, щоб ми мали інструменти там протидії цим зловживанням.
19: Плюс судова реформа, воно страшно підв'язане. Це потрібно класне законодавство, що ми захищаємося класно, але все це розглядається в судах. І це страшно важливо, бо ось це, що сталося два дні тому назад, які ми знайшли ухвали, де суд дав доступ прокурорам Офісу Генпрокурора до матеріалів, аби вони поновили провадження по ЦПК десятирічній давності. Це зробила Печера, це зробив Печерський суд. зробили судді Печерського суду. Тому навіть при класному дуже законодавстві, якщо не буде докручена, дореформована, власне, судова реформа, очищена повністю від недоброчесних суддів, то не можна говорити про те, що ми будемо почуватися краще.
17: Ви кажете, докручена судова реформа. От скільки років ми говоримо про судову реформу? Мінімум 10. Ну, на моїй пам'яті, саме як журналістських матеріалів, мінімум 10. Ті рішення, справи, втечі, які за останні роки відбулися, от після повномасштабного вторгнення, вони хоч якось змінили ситуацію, чи все ж таки гідра досі жива?
19: Якщо ми говоримо про те, що ще потрібно докручувати до посадової реформи, є ще що зробити. Зараз велике точиться дискусія і необхідність збереження міжнародних експертів на подальших усіх цих конкурсних процесах, щоб вони доформовували і членів ВККС, вищої не хочу зараз грузити дефініціями. Мова про те, що багато хто з парламентарів розуміє, що класно було би позбавитися всіх цих міжнародних експертів, можна було б засовувати своїх. Ось це нам потрібно контролювати, і це вимагає ЄС. Але є дуже класний кейс ЦПК, я думаю, Олена про нього розкаже, про суд нещодавно виграний Центром протидії корупції проти не пана Олега Татарова.
18: Татарова.
19: Мені здається, це хороше дуже рішення.
18: Це був не зовсім Центр протидії корупції. Ми не були стороною в цій справі, але стороною в справі був Артем Ситник, колишній керівник НАБУ. А ми юридично, наші адвокати, зокрема, ми допомагали, представляли його інтереси в суді. І дійсно, але нам вдалося виграти справу в самого пана Татарова. Тож завдяки таким процесуальним історіям ми зловили там їх на тому, що вони просто неправильно, погано сформулювали вимоги, і суд став на нашу сторону. Тобто, ну, таке можливе. І, але більше того, з таких кейсів, насправді, в нас багато є успішних. Ми, наприклад, два рази вигравали, але лише в Верховному суді, справи проти Андрія Портнова, вже покійного. Так? Він, маючи там свої ще давнішні зв'язки в судовій системі, він фактично позивався проти нас і, ну, теж хотів там вибити навіть якісь гроші для того, щоб ми от йому сплачували і для того, щоб таким чином тиснути. І два рази він проходив, він вигравав в Печерському суді, там наближені до нього свого часу судді, той же пан Сергій Вовк і так далі, виносив рішення на його користь. І там проходило 3-2 роки, поки ці справи нам доводилось з цим воювати, і лише в Верховному суді ми могли там здобути перемогу. І, тобто, для мене це свідчення, свого часу ми точно так само лише в Верховному суді виграли справу проти тодішньої генеральної прокурорки Ірини Венедіктової. Вона позивалася до нас і до Української правди за нашу публікацію. І це теж був такий, ну, то і генеральний прокурор там чинний, так само, як в кейсі Мартини, сам генеральний прокурор подає на активістів суд. Зрозуміло, що це вже сам такий елемент, да, коли суддя розуміє, о Боже, а на чий бік мені стати, да, навіть якщо це незалежний суддя, так, їм не дуже приємно такі історії розглядати, але от нам вдалося лише в Верховному суді довести, що ми були праві, що ми маємо право це говорити, що ми маємо право критикувати такі рішення. Це для мене свідчення того, що там не все ще втрачено в судовій системі, і десь, якщо там наполегливо працювати, можна таки довести свою позицію, але, знову ж таки, це забирає дуже багато ресурсів, і системно це треба виправляти все-таки на законодавчому рівні.
17: Ну, і знову ж таки, всі ці справи, воно стосується того, що ви озвучуєте інформацію на основі там своєї аналітики, розслідувань або загальновідомих фактів, як то про Портнова, так і про його роботу в певних інтересах.
18: Саме так. І тут, якби, у нас теж вже напрацьована система, напевно, завдяки якій ми і виграємо ці позови, тому що ми говоримо завжди чітко, розділяємо факти і нашу оцінку. Коли ми говоримо про факти, ми завжди там маємо чітке підтвердження, лінки конкретного факту, він має бути підтверджений там документом. А коли ми надаємо вже оцінку, наприклад, говоримо, що хтось недоброчесний, або називаємо там проросійським колаборантом, так от, що в нас було з паном Портновим, він не хотів, щоб хотів якраз цю фразу про російського колаборанта, аби ми видалили, так, все решта його там влаштовувало. І все-таки суд став на наш бік в цій історії.
19: Ну, абсолютно, ви праві, це доволі навіть смішно з Кейшем Шевчука, тому що він подає а проти мене, проти організації до суду за те, що ми зібрали в один матеріал все, що інші журналісти, розслідувачі, інші люди, яких ми поважаємо, які журналісти регіональні, наприклад, NGL Media, наші гроші зі Львова, багато там останні роки постили про Шевчука. Ну, ми за 3 дні зібрали всі ці дані, всі ці відкриті, по-перше, відкриті дані, відкриті журналістські розслідування, і їх озвучили. І, ну, мабуть, Шевчуку просто дуже не сподобалося, що це все зібрано в якомусь одному відео, і от він, власне, це оскаржує. Ну, це просто смішно, про те, що він працює на ЗІКу.
17: Одна картинка виглядає по-іншому просто. Знаєте, оці шматочки ніхто з людей не буде настільки вчитуватися і зв'язувати. Якраз ви, як журналісти, як аналітики, юристи, ви зібрали повну картину, дали її в контексті. І воно виглядає набагато солідніше, як на мене.
19: Я думаю, що це абсолютно така історія про моральний, про політичний тиск. Це розуміє дуже добре сам Шевчук. Це ж історія із Лащен, блогер. Він теж, він зараз апеляції, наскільки я знаю, також Шевчуком. У нього там вже рівень апеляції з Шевчуком. Ну, побачимо, чим закінчується вся ця справа. Тому що тут Шевчук вже доходить до безглуздя, він в одному із своїх позовів, він цитує, яке відео я повинна зняти і що я повинна говорити для того, щоб спростувати все, що було попередньо сказано про Шевчука. Ну, тобто, це прецедентів таких немає, щоб вже позивач надиктовував, а хто що повинен говорити. Єдине, що я би зараз хотіла сказати, це дуже важливо. Всі журналісти в регіонах, багато честь всім активістам, які, я знаю, в прифронтових містах, тому самому Харкові, в Нікополі, у мене купа знайомих, які продовжують робити антикорупційну роботу. Їм повністю згідно з Оленою, їм дуже складно протистояти цьому тиску. Єдине, що я їм можу порадити, максимальна публічність у всьому. На тебе подали до суду. Як відбувається судове засідання? Транслювати судове засідання, оголошувати, коли воно буде. Хай хтось, хто з твоєї організації, хай приходять, слухають, як відні слухачі, це в підтримку. Аналізувати потім максимально розголос і публічність. Це чи не єдиний зараз, на жаль, захист журналістів, розслідувачів і активістів. Олена Щербан була адвокатом в дуже резонансній справі, коли влада тиснула на детектива НАБУ Магомета Расулова, а власне Олена адвокат детектива, ми знаємо, що це адвокат, який власне був одним з тих, хто документував власне цей кейс корупційний. І зрозуміло, що резонанс до цієї справи величезний. Зрозуміло, що там десятки камер. Зрозуміло, що вся Україна це спостерігає, стрімить і за цим слідкує. Але якщо тиснуть на журналіста, наприклад, в Харкові або в Ізюмі, то звичайно, що там не буде стільки камер. Будь ласка, тоді забезпечити цей розголос самостійно, своїми друзями, тільки не мовчіть про це, постіть усюди, де тільки можна, про це, що на вас тиснуть.
17: Ви зараз, говорячи про публічність, про регіони, нагадали мені дуже такий теж резонансний кейс. Це Олени Мудрої Закарпаття, так, і боротьба з вітряками на Боржаві. Там, причому вже вдалися і до сучасних методів, так би мовити, так, створення оцих відео за допомогою штучного інтелекту і так далі. І насправді це дуже страшно. Я Олену знаю особисто, і я розумію, наскільки їй, живучи в маленькому містечку, складно навіть психологічно проходити через цю історію, тому що, знову ж таки, ти в таких історіях стикаєшся зі зворотнім. Тобто не суд доводить, що ти злочинець. Ти мусиш довести, що ти невинний. Як, знову ж таки, що журналістам, що активістам працювати в таких умовах? От чому в нас українське судочинство якраз розвернуто? Ти маєш доводити свою невинуватість, хоча, здавалося б, мала би бути презумпція невинуватості.
19: Я теж дуже добре знаю Олену. Ми близько з нею знайомі. По-перше, її великий уклін за те, що вона робить. Ми чудово розуміємо Закарпаття, який складний регіон. Ми чудово знаємо про всі оці феодальні князівства, митників, податківців на Закарпатті, які десятиліттями там будують свої маєтки і не тільки. По якій стесі пішла Олена, і що важливо, може хтось іншому це буде хороший зразок. Справа в тому, що Олена є частиною спільноти, давайте так, національних все ж таки журналістів і антикорупційних розслідувачів. Олена є випускницею нашої школи антикору. В цій школі антикору такі тренери, як Михайло Ткач, такі тренери, як Савчук з Бігусів. Тобто це люди, які мають доступ, давайте так, до національних ресурсів, медіа, які можуть багато чого підказати. І Олена дуже часто про це теж пише публікації, що вона часто на цих тренінгах, вона часто в спільноті. Це бачать ті, про кого вона пише. І це дуже важливо. Тобто важливо людям, про яких на місцях ти пишеш, давати їм також зрозуміти, що ти... Ти, по-перше, і близько спілкуєшся, і ти дотичний до тих людей, хто публікує на національних медіа своє розслідування, і в разі дуже сильного тиску на тебе вони будуть готові тебе захистити. І я думаю, що в кейсі з Мудрою місцеві закарпатські князьки дуже добре розуміють, що якщо вони будуть дуже сильно тиснути на Олену, то може закінчитись для них печально. Бо я особисто декілька разів бачила, коли той самий Михайло Ткач шерив публікації Олени Мудрої. Це дуже добре бачить також на Закарпатті.
17: Це знову ж таки про публічність. Але так. От я ще Олені теж переадресую це питання. Mm-hmm. Як, перепрошую, от вийшло так, що в нашому судочинстві, ну, в судовій практиці, не в судочинстві, виходить, що ти мусиш доводити свою невинуватість. І як в цих умовах, можливо, є якісь моменти, які варто враховувати активістам і журналістам, щоб хоча б частково попередити і частково захиститися?
18: Тут треба вирізняти, про який процес йде мова. Коли мова йде от про ці слабпозови в рамках цивільного процесу, то там вже кілька роки в нашому законодавстві немає прямо обов'язку такого, де ти відповідач, ти маєш доводити. Це працює на такому балансі ймовірності. Тобто позивач має надати якісь докази, і ти як відповідач теж маєш надати докази, і суд, якщо він незалежний, він має визначити, хто надав більше доказів і чия позиція сильніша, так, коли ми говоримо про цивільний процес. Тому, але, звісно, що... Коли ти відповідач, коли ти активіст або журналіст, то сам процес, що ти там додатково маєш там швидко, до тебе прилетів позов, ти обмежений в часі, ти швидко маєш зібрати ці докази, це теж така обтяжлива історія, ще й знайти адвоката, захисника і там будувати свою правову позицію. Тому в цьому сенсі немає прямо такої юридичної історії, де ти зобов'язаний, але, звісно, ти зацікавлений надати якомога більше доказів, там, інформації і захищати себе. Але тут просто треба розуміти, що часто дуже там на таких журналістів, активістів використовуються там не лише оці цивільні позови, набагато важче, коли... заводяться там кримінальні справи для того, щоб слідкувати за журналістами, там переслідувати їх. Тоді, звісно, абсолютно значно важче стає цьому протидіяти, тому що там фіксують твої джерела інформації, де ти її береш. Починають погрожувати там цим людям, починають погрожувати тобі. Ти розумієш, що там контролюють, з ким ти спілкуєшся і так далі. І це вже такий значно серйозніший тиск, якому набагато важче протидіяти.
17: Наскільки, от Мартина згадувала про справу Магомед Расулова, так, детективів НАБУ, за цими справами, в принципі, стежило, ну, пів країни точно, так, це були гучні справи. Але наскільки потім, коли вони закінчуються, реально все-таки подати зворотній позов про захист своєї честі та гідності? Тому що, знову ж таки, є кілька гучних справ за останні роки, починаючи з 19-го, коли людей публічно звинуватили, коли вся країна сказала, що вони винні, ну, сприйняла так, з легкої руки влади, з легкої руки правоохоронної системи. Потім ці справи просто так ховалися, забувалися і на цьому все.
18: Насправді це дуже гарне запитання, дякую вам за нього. Якщо говорити, вже очевидно зараз стало, що справи проти детективів НАБУ розвалюються, зокрема, в справі іншого детектива Віктора Гусарова взагалі частину по державній зраді просто закрили за відсутністю складу злочину. Хвилиночку, людина 5 місяців просиділа в СІЗО. Там його родина страждала. В справі Руслана Магомедрасулова, вона за мені завершене слідство, але є інша справа щодо свідка, який в цій справі давав свідчення, його також незаконно звинуватили.

0: Звернулися до Європейського суду з прав людини і там вже розпочали слухання не лише щодо Руслана Магомедрасулова, а щодо інших детективів НАБУ, Віталія Шабуніна. Але в Україні ми також будемо звертатись і вимагати Службу безпеки не просто спростувати цю інформацію, а ще й компенсувати ці там репутаційні, моральні втрати, які він поніс обов'язково.
1: От якщо підсумовувати буквально по хвилинці, що зараз потрібно, які зміни для того, щоб власне не було механізму, не було можливості юридично настільки тиснути на антикорупціонерів? От ви, Мартино, згадували про завершення судової реформи. Що ще? Можливо, якісь закони, можливо, якісь... Ще рішення.
0: Ну, все-таки впровадження європейської директиви в наше законодавство насправді мають бути дуже чіткі. Зокрема, треба передбачити, дати визначення в законі, що таке оці зловживання, безпідставні позови, аби активісти, журналісти могли ефективно захищатись, а люди, які подають ці позови, розуміли, що це для них може погано закінчитись. Тобто вони понесуть репутаційні грошові втрати і нічого не отримують врешті. І це можливо, і це потрібно робити якнайшвидше. Закликаю парламент утриматись від внесення змін до цивільного кодексу, тому що це абсолютно історія, яка перекроює наше там побутове життя і такі речі. І, звісно, завжди я би радила журналістам, активістам, місцевим, всім звертатися за допомогою до правозахисників. Коли треба порадити, навіть до нас, до ЦПК, ми готові завжди допомогти, порадити, як можна діяти в конкретному кейсі, аби для цього, щоб використовувати ці юридичні моменти, процесуальні, і все-таки ставити таких людей на місце.
2: Крім судової реформи, я мало вірю в зміни, ще якщо не буде проведена до кінця правоохоронна реформа, бо частиною цього тиску, на жаль, є діючі правоохоронці. Сьогоднішній ранковий кейс по тому, як НАБУ опублікували власне нову інформацію, де в житлі одного із детективів НАБУ власне встановлена була незаконна прослушка, і як потім виявили, що під прикриттям СБУ сусідам цього детектива пояснювали, що треба поставити прослушку, бо, мовляв, детектив – це російський агент. І оця історія, поки в нас триває війна, дуже багато і дуже легко окремим правоохоронцям накидати ось цього російського сліду на людей, які неугодні політично, якось опозиційно до влади. Це була історія з тим, як не призначали директора, значить, БЕП, Бюро економічної безпеки. Це саме була історія з детективами НАБУ. Зараз, сьогодні зранку це сталося. І таке будуть малювати також журналістам і активістам. Частиною тиску на журналістів і активістів по сьогоднішній день ми бачимо слід правоохоронців, діючих правоохоронців, які знаходяться на високих посадах. Саме тому ми вимагаємо прозорі конкурси, реформу Офісу Генеральної прокуратури, регіональних прокуратур, керівництва Національної поліції та ДБР.
1: Дякую вам. І, знаєте, якраз підсумую тим, що ви, Мартино, говорили, головне не мовчати. Чим гучніше про це говорити, тим більше вірогідність хоча б якийсь результат отримати. Дякую вам за розмову. Сьогодні у нас в гостях була Олена Щербан, юристка, членкиня правління Центру протидії корупції. Дякую. Та Мартина Богуславець, антикорупційна активістка, голова та засновниця антикорупційного центру «Межа». Дякую. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо КФМ. Мене звати Олеся Турчин. Почуємось.
3: Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». 98.ФМ.
4: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ.ФМ.

0: Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Моє вітання. 14-та за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про втрати ворога у Покровську, про скандал у Польщі щодо ракет для «Петріот» і про підвищення ціни за проїзд у столиці. Про це й не лише за мить. Починає ситуація на фронті. Сили оборони України завдали авіаудару по позиції російського центру «Рубікон» у Покровську. Про це повідомили у 7-му корпусі десантно-штурмових військ та оприлюднили кадри операції. За їхніми даними, унаслідок удару російські війська втратили до 2 пунктів роботи екіпажу БПЛА, вузол зв'язку, запаси боєприпасів, а також від 10 до 15 військових. Зазначається, що багатоповерхівку у мікрорайоні Лазурний окупанти тривалий час використовували як базу для пілотів та підготовки операторів безпілотників. Крім того, за наявною інформацією, там зберігалися боєприпаси, зокрема, із вмістом отруйних хімічних речовин. Тим часом СБУ звітує про нову серію ударів по військовій логістиці російських окупантів на тимчасово окупованих територіях. Операції проводилися у межах 40-денної кампанії зі зниження бойового потенціалу російської армії. Протягом минулого тижня під удари потрапили склади боєприпасів, пальномастильних матеріалів, логістичні об'єкти та інфраструктура російських підрозділів безпілотних систем. Зокрема, було уражено пункт управління ударними БПЛА, склади пального в окупованому Криму, а також вузол зв'язку на одному з напрямків поблизу Гуляйполя. Крім того, ударів завдали по складах боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення окупантів у Запорізькій та Херсонській областях. Ці удари ускладнили постачання російських військ на передову, порушили логістику та завдали втрат підрозділам безпілотних систем і тилового забезпечення ворога. Про справи закордонні. У Польщі розгортається скандал щодо ракет для «Петріот», які ніби як таємно передані в Україну у березні. Почалося з поста віцеспікера Сейму Кшиштофа Босака, який переконаний, що такою передачею польські військові послабили Варшаву. Адже це єдині ракети, що здатні протидіяти російським ракетам «Іскандерам», що загрожують Польщі з Калінінградській в Калінінградській області. До дискусії долучився керівник канцелярії президента Збігнєв Богуцький, стверджуючи, що якщо це правда, питання, мовляв, дуже слушне. І в ефірі національного телебачення він також натякнув, що президента Навроцького могли не повідомити про це рішення. Примітно, що цю новину одразу підхопили і почали тиражувати російські ЗМІ. Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю Bild am Sonntag заявив, що Україна більше не потребує постачання крилатих ракет «Таурус». Він зазначив, що українські сили вже і так ефективно уражають російську інфраструктуру, зокрема нафтопереробні заводи та логістичні об'єкти, використовуючи безпілотники. За словами Пісторіуса, саме тому він не бачить потреби у постачанні цих ракет. Водночас міністр додав, що ситуація на фронті залишається переважно стабільною, хоча обидві сторони зазнають значних втрат. І насамкінець про справи столичні. КМДА не планує відкладати підвищення вартості проїзду у громадському транспорті. Про це йдеться у відповіді Департаменту економіки та інвестицій на інформаційний запит телеканалу «Київ-24». У відомстві наголосили, що проєкт розпорядження передбачає підвищення тарифів уже з 15 липня, однак інформації про можливе поетапне зростання цін немає. Такий варіант потребував би додаткових витрат із бюджету Києва, щоб компенсувати перевізникам різницю між їхніми витратами та доходами від перевезення пасажирів. Нагадаю, як зазначив мер столиці Віталій Кличко, тарифи у Києві не переглядались уже 8 років, на відміну від інших українських міст. Тож зараз проїзд у столичному комунальному транспорті найнижчий по Україні. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
2: Погода на Києві. Київ ФМ.
1: Зараз у Києві стовпчики термометра вже сягнули 21 градуса максимум. На сьогодні прогнозують 22 тепла. А ввечері та вночі коливатимуться від плюс 19 до плюс 15 під ранок. Решта доби минатиме під мінливою хмарністю, однак уже опадів не передбачається. Вітер доволі відчутний – 11 метрів на секунду, захід сонця зустрічайте у 21.11. Щодо завтра, то у понеділок прогнозують максимум плюс 22. Переважно мінливо хмарність з проясненнями і в першій половині дня очікується теж невеличкий дощ. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044
0: на Київ ФМ.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у клубах
4: Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять зоряну ніч, соняшники та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. До 26 липня на ВДНГ.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Виявляється, у спеку нашому серцю доводиться працювати значно інтенсивніше, ніж за звичайної температури. Саме тому влітку зростає ризик згущення крові, загострення хронічних хвороб і погіршення самопочуття. Як допомогти організму пережити спекотні дні? Як підтримати серце і судини та уникнути небезпечних ускладнень? Про це все говоритимемо в програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 6 липня, о 13.30, програму
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Київ разом. Київ разом.
8: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13.30 програму «Київ разом» на Київ ФМ.
6: Програма звучить у повторі.
9: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю.
0: Слухай щовівторка
9: на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської «Обрані».
10: Моє вітання усім, хто з нами. Це програма «Обрані», і тут ми говоримо про місцеве самоврядування як основну цінність нашої політики, яка заснована на обраності, а не ставленості. І це наша особливість українців. Ми маємо цю традицію ще від часів Магдебурзького права. І, власне, за це право обирати собі владу ми, зокрема, і стоїмо. І обирати собі життя, а не бути рабами. Я говорю головно з головами громад, але сьогодні мій гість Олександр Слобожан. Ми дуже давно хотіли зустрітися, не онлайн, і от нарешті. Вітаю вас, пане Олександре.
2: Вітаю.
10: Голова Асоціації міст України і якраз людина, яка працює і очолює організацію, яка працює з усіма громадами України, з усіма містами, тому ви знаєте всю інформацію, загальну температуру по палаті, як то кажуть, проблеми, і навіть ті можете озвучувати, які голови часто там не можуть собі десь дозволити озвучити, так, тому що якісь моменти є, де вони все-таки мають дотримуватися субординації чи ще якихось моментів. То ми з вами можемо говорити і бути їхніми адвокатами.
2: Погоджуйтесь.
10: І так треба робити. От я похвалюся тоді цим календариком Асоціації міст України «Перемагаємо». Це ваш лозунг?
2: З 2022 року ми змінили бренд, тому що багато навантаження, в тому числі психологічного, на місцеве самоврядування, і воно має надихати. Тому ми змінили девіз. Загальний девіз, який прийнятий в 1992 році, коли була утворена Асоціація міст та громад України, спільними зусиллями. З 2022 року, з лютого, ми додали девіз «Перемагаємо» на всіх мовах.
10: І це абсолютно правда, тому що я не втомлююсь повторювати, що ми і перемагаємо, і встояли, і Київ за три дні не вдався саме завдяки спроможності і опору громад. Перш за все, оцій децентралізованому опору цьому.
2: Абсолютно так.
10: І це того, чого вони не могли очікувати, в принципі, що на першому селі на Сумщині, Чернігівщині їх почнуть бити просто з кожної посадки.
2: Тому що різні системи, так сталося, що 23 лютого я опинився в місті Буча, і, відповідно, певний період свого часу, дякуючи нашим об'єднаним силам Збройних сил України, що 1 квітня місто Буча була звільнена спільно з мером, з окремими працівниками виконавчого комітету, міг побачити, як протидіє місцеве самоврядування безпосередньо в умовах окупації. Я не хочу сказати, що це єдина була громада, просто це я бачив на власні очі, але багато муніципалітетів, ми збирали потім інформацію, аналітику, так народилася ідея конкурсу спільно з Радою Європи «Кращі історії незламності». Ми не очікували, що буде така велика кількість заявок, тому що багато громад Чернігівщини, Сумщини, Запоріжжя, Харківщини, Херсонщини, Півночі, Київської області почали надсилати свої історії незламності, як громади діяли. І я думаю, ви безпосередньо, наші глядачі, можливо, володіють цією інформацією. За час, з моменту широкомасштабного вторгнення, росіянами було викрадено 55 очільників територіальних громад. Троє з них – це мер Херсона, це мер Голої Пристані Херсонської області і староста Чернігівщини Анатолій Сірий до цього часу перебувають в полоні. Двох, на жаль, було повернуто. Це мера Дніпрорудного Запорізької області, він похований зараз в місті Буча, повернуто закатованим. Слава Богу, що більшу частину з цих очільників громад вдалося або обміняти під час обмінів. До чого я це веду? Якби в Україні не було децентралізованої системи, за відсутності зв'язку з центральним урядом, за відсутності зв'язку з різноманітними державними органами та службами, просто фізичного зв'язку, місцеве самоврядування не змогло би зберігати життя своїм мешканцям і забезпечувати певним чином ті послуги. Можна багато критикувати, чи правильно була організована евакуація, чи неправильно була організована, але децентралізована система дозволяла сільським, селищним, міським головам і їхнім апаратам діяти на власний розсуд в межах тої компетенції, до якої вони були готові. До речі, Financial Times під час найбільшої кризи в Україні, пов'язаної з громадами, у 2023 році видало статтю, коли, я нагадаю глядачам, слухачам, коли центральна влада вирішила забрати у громад силовий і військовий ПДФО. Бо говорять часто про військовий ПДФО, але насправді вилучили податки працівників правоохоронних структур, ДСНС, працівників тюрем, юстиції, і вони зараз громаді не платять ці гроші, хоча не перебувають на фронті. Ось тоді Financial Times опублікувала статтю, що однією з підвалин успіху України в супротиві Російської Федерації стала децентралізована система управління, що коли до централізованого забезпечення фінансово Збройних сил України додавалася мережа із більше тисячі точок, які забезпечили фінансування, підтримку, опір, навіть інформування, допомогу будь-чим Збройним силам України. Я наведу приклад, в тій же самій Бучі, коли перебували в підвалі, ви ж розумієте, що все зупинено фінансування. Мером було прийнято рішення спрямувати кошти, які не використані, на Збройні Сили України. І перше, що Начвін задала запитання, що після звільнення, після перемоги до нас прийдуть правоохоронці і скажуть, що це не цільові витрати. Звісно, що в той момент всі ми думали, що ми не доживемо до цього періоду. Прийнялося рішення, 13 мільйонів гривень з окупованої Бучі було направлено Збройним силам України, там по ВПНам, по, ну, це технічні вже речі. Насправді прийшли, перевіряючи, сказали, що ви мали платити зарплати освітянам.
10: Коли звільнили Бучу, коли вижили?
2: Так, да, абсолютно, і так по кожному
10: муніципалітету. А хто прийшов,
2: податково? Прийшли різні перевіряючі структури, які написали про нецільове використання. І багато у громад певний період з 22 по 24 рік було саме кримінальних проваджень за допомогою Збройним силам України. Поки ми не внесли зміни в бюджетний кодекс, за що дякую парламенту, тому що це було напрацювання Асоціації міст України на основі цих кримінальних проваджень. Так я до чого веду? Що Financial Times написала, да, і зробила акцент, що вилучати доходи у муніципалітетів на основі децентралізації є неправильним. І, як показала практика, в 23-му році заднім числом з 1 жовтня, тобто бюджет голосувався в грудні, з 1 жовтня у громад вилучили 90 мільярдів гривень. І ці кошти пролежали на рахунках двох органів державної влади до 1 серпня 2024 року. Чому я так впевнено про це кажу? Тому що ми отримали офіційну інформацію від Міністерства фінансів, що ці кошти не використовувалися. Тобто у громад їх вилучили, громади не могли допомагати 9 місяців Збройним силам, відповідно, хоча вилучались під приводом, що це буде більш ефективна допомога Збройним силам. І 1 серпня, коли ми опублікували цю інформацію, дякую засобам масової інформації, що вони її поширили, величезний скандал відбувся, і парламент дуже швидко зібрався, і ці кошти у цих розпорядників забрав і направив військовим на зарплати. Підводячи риску...
10: А що за розпорядники?
2: Там були Держспецзв'язку, і я забув другого розпорядника. До честі Міністерства оборони вони найбільш ефективно використовували на той момент кошти. А всі інші спеціалізовані структури, на чиї рахунки були спрямовані кошти від вилучення у громад, на жаль, пролежали на рахунках. Але до чого я це веду? На сьогоднішній день Асоціація міст України представляє 1084 муніципалітети. Коли ми провели реформу, основна історія реформи була це забезпечення нас з вами як громадян рівними правами. Бо сьогодні ми, наприклад, живемо в Києві. Завтра переїхали в Умань або переїхали в Іванки або там в Станішівку біля Житомира. По Конституції ми маємо однакові послуги отримувати, в нас однакові права. І до 2020 року була нерівнозначність між містами обласного значення, містами районного значення, селами, селищами. І ось якраз децентралізація, вона дозволила урівняти в правах і в повноваженнях, і в ресурсах громади. Звісно, в натуральних показниках, коли говорять, що в Києві там 100-мільярдний бюджет і не беруть виключно доходи і не беруть видатки, то в відсотковому відношенні у маленької громади, в якої 10 мільйонів бюджет, то відсотково воно однаково на ті послуги. І в цьому була ідея. І тому сьогодні в нас 4 палати, це абсолютно всі міста, великі, середні, малі, і велика палата сільських селищних громад, 630, які, як ви на початку правильно сказали, на Чернігівщині, на Сумщині першими зустрічали ворога і першими чинили супротив і жили в умовах відповідно окупації. І якби не децентралізація, вони б очікували дзвінків звідки зверху, очікували б вказівок, а не діяли так, як це прописана в них в законодавстві.
10: Я тут хочу вас уточнити, я це питання досліджую, тому що, ну, знаю, як це відбувалося на прикладі своєї громади, наприклад, на Сумщині, так, що і голова сільрада, всі тоді захищали громаду, просто ставали в чергу. Я інколи думаю, що, можливо, саме такий слабкий центр і зіграв свою роль в тому, що в громадах, в принципі, і не чекали вказівок, вони самі ухвалювали рішення екстрено. А там уже потім були кримінальні провадження, потім в когось колаборація була, якщо вийшов говорити, так? Вийшов говорити колаборант, не вийшов, втік, зрадник, сховався, теж зрадник. Можливо було напередодні, коли вже у влади була розвідінформація, якось, ну, оці моменти з головами хоча б відверто поговорити і якось більше підготуватися. От ви, коли вже аналізуєте зараз, там майже 7 років, так? Як ви думаєте, громади, інформація для громад зіграла б тоді роль у підготовці і можна було підсилити їх до повномасштабного вторгнення?
2: Відкрив маленький секрет. 11 лютого за дорученням голови Асоціації міст Віталія Кличка було зібрано правління Асоціації міст, куди на закрите правління прийшли представники іноземних посольств, і під час закритої розмови навіть психологічна готовність громад. Що таке правління Асоціації міст? Це по 2-3 представники в залежності від області, в залежності від типу громади, в залежності від різного представництва, які обираються всередині області. Ну, наприклад, великі області мають, там, як Одеська, да, де велика чисельність, мають по 3 представники. Невеликі мають по 2 представники. Це не завжди велике місто. Якщо ми візьмемо Полтавщину, то центр знаходиться в Миргороді, і там є член правління, відповідно, як з Миргорода, так з Кременчуга, великого міста, так і з невеличкого селища Оржиця на Полтавщині. От всі вони зібралися 11 лютого для того, щоб поговорити, враховуючи ту інформацію, яка була в медіа, можливі варіанти дій своїх муніципалітетів, до чого треба готуватися. Я не буду передавати внутрішні розмови, які були, але можу сказати, що ці представники, певним чином спілкуючись зі своїми колегами, повернувшись 11 лютого, психологічно навіть просто підготували громади і мали, ну, певну психологічну готовність. Другий момент, це можна перевірити мої слова, відкрити сайт Української правди. Все це було названо панікерством Асоціації міст України, і були дуже негативні реляції щодо запитань мерів, щодо підготовки мерів до таких речей. Тому
10: я просто перепрошую, але Кличко, ну, очільник асоціації, але не верховний головнокомандувач.
2: Ну, і тут повертатися в минуле, можу сказати, що в тому та й суть децентралізації — не перекидати відповідальність. Тобто ми бачили загрозу, ті чинники, які були для нас, ну, ті заходи, засоби, які були для нас наявними, ми їх на той момент використали. Як повернеться ситуація, ну, ну, знаєте, є такий вислів, що найгірший учень з історії набагато розумніший, ніж найталановитіший полководець. Є багато факторів, які впливають. Мій основний меседж заключається в тому, що наш принцип роботи спиратися, у американців є гарний вислів, взагалі у англійців, self-reliance, опора самих на себе. І ось цей принцип ми якби в себе в асоціації намагаємося його дотримуватися, тому незалежно, ну є, знаєте, ще такий жарт, якщо в уряді говорять про те, що буде міністерство яблук і буде багато яблук, треба готуватися до того, що яблук не буде. І громади дуже часто, вже маючи інформацію через нашу координацію, готуються до таких викликів. Я наведу другий приклад. Відбулося широкомасштабне вторгнення, дуже негативні наслідки. Хто займався організацією безпосередньо в громаді той ж самої евакуації? Кого дуже часто, на жаль, не відзначають, недооцінюють, і ті люди, які отримують найбільший негатив. Це працівники соціальної сфери, звичайні працівники, і працівники освіти. Чому? Тому що коли ви не маєте електронних засобів зв'язку з громадою, оповіщення, чат-ботів якихось, коли вилучають окупанти телефони, паспорти, і запроваджуються відповідні режими, комендантські, фільтрація, ну, певні багато негативних речей, то освітяни і соціальні працівники, які якісно працювали з громадою, і депутатський корпус, якщо депутати місцевої ради в себе, ну, на тому ж самому маленькому окрузі працювали, вони можуть зорганізувати громаду, або, і це не тільки в Бучі було. Я спілкувався там з мером Городні, з мером Хотіва, Тростянця, з іншими, коли і розвезення продуктів, і інформування по дорогам, да, де є блокпости, де немає блокпостів. І ці люди, які так само втратили житло, які, ну, залишились в одному одязі, як перебували, вони, крім іншого, мають потім приймати мешканця громади і забезпечити подальше надання ним послуг. І ми про це мало говоримо, і тому була ідея в кращих історіях незламності, коли відзначається громада, не тільки, ну, не в першу чергу мер, навіть на тих визнаннях, да, які Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи спільно з Асоціацією міст, і що нам приємно, спільно з секретаріатом Кабінету міністрів робить, відзначається безпосередньо громада, безпосередньо участь мешканців громади, працівників муніципалітету, тому що вони всі працюють, ну, в муніципалітеті. Я б не повертався в минуле, а говорив би про майбутнє. От 22-й рік. Ми беремо, це в плані готовності навіть. Уявіть собі, коли ми отримали інформацію про таку кількість людей, які знаходяться в окупації, або які викрадені, і яких змушували створити інформаційну картинку про те, що русський мір тут очікували, вони на це не пішли. І прогнозуючи на майбутнє, от тоді центральна влада почула, ми запропонували інструкцію, алгоритм дій муніципалітету в цих умовах, яку розглянули на РНБО тоді, і вона певним шляхом була доведена.
10: Це вже коли потрапили в полон голови?
2: Це вже в травні місяці вона була.
10: От я про що? Що оце на РНБО мало би, ну, розглядатися вже тоді, коли була інформація розвідок, а не говорити, що журналісти панікують, асоціація панікує, американці панікують, ну, ми ж пам'ятаємо, там, Рахамія в Верховній Раді. Ну, мені просто дуже, ну, я не знаю, мені боляче за громади, які от реально вони перші зустрічали. Мені люди, ну, люди, кому знали, тому дзвонили і казали, в мене танки під вікнами, а куди мені дзвонить, що робити, розумієте? І це був час, який був втрачений. І я погоджуюсь, що ми не можемо жити минулим, але ми маємо робити висновки, бо це наша безпека.
2: Якщо робити висновки, то от в 22-му році, і зараз ситуація абсолютно не змінилася, що стосується енергетичної безпеки. І зараз... І зараз асоціацію міст знов-таки окремі представники центральної влади, експертного середовища називають панікерами. В 2022 році, влітку, наша...
10: Пане Олександре, я от для цього вас і покликала.
2: Так, давайте,
10: тому що
2: да.
10: мені цікава ваша думка, це дуже круто. Ну, те, що наші громади встигли, це просто, ну, це супер. Вони... Не знаю, ну вони втримали країну. Громади з людьми.
2: Ну,
10: з
2: всі
10: мерами.
2: Спільно, ну так. Відверто.
10: Про обраних говоримо в цій студії. Мене звуть Анна Валевська, дякую вам, що цікавитесь. Це важливо. Олександр Слобожан сьогодні зі мною, виконавчий директор Асоціації міст України. Це важливо говорити, що там в містах, селах, селищах, громадах. Бо ми вже проговорили про те, що військовий ПДФО і гроші в громадах – скосили, забрали. Так. Резервний фонд у нас зараз якось так дивним чином, то на кешбеки, там Южаніна каже, то ще кудись. Я не можу зрозуміти, невже ми підготувалися до зими, все купили, все диверсифікували і все нам нічого не страшно, і все захистилися. Поясніть, будь ласка, яка ситуація з планами стійкості, чи вони є планами, чи вони є діями вже. І як громади зараз готуються, чи готові до зими?
2: Плани стійкості – це документи, які в березні цього року затверджені на РНБО. Їх підписували очільники регіонів. По місту Києву була особлива ситуація. Я думаю, хто слідкував за ЗМІ, знає. І вони через сесію затверджували. Загальний обсяг фінансування на реалізацію планів стійкості – 278 мільярдів гривень. Це значні кошти. Що це таке? Фактично, це документи як завдання, да, по різним типам об'єктам критичної інфраструктури, що мають зробити спільно органи місцевого самоврядування і центральна влада.
10: А гроші чи є?
2: Ось, тут є важливий розподіл. Тобто, якщо ми говоримо за безпеку, тобто за забезпечення безпеки цих об'єктів критичної інфраструктури, то це виключно компетенція центральної регіональної влади. Ну, регіональної обласні військові адміністрації, тому і змінили назву з обласних державних на військові. Це абсолютно їх компетенція. Що стосується фінансування? Там розписано співфінансування. Тому що є друга частина, яка полягає в діях громади, бо вони володіють схемами, мережами альтернативного забезпечення, і частина об'єктів є в комунальній формі власності. Є там частина як відкрита, так і закрита. І більша частина закрита, тому що там, ну, з питань, з міркувань безпеки, це логічно в даному випадку. Але в чому суть? Не сама цифра нас має лякати. Я хочу, і ми про це як асоціація міст доносимо. Уявіть собі абсурдну ситуацію про те, що нам допомагають міжнародні партнери громадам, так і центральному уряду, в диверсифікації енергетичних ресурсів. І багато хто чув про когенерацію. І чули це не від громад. А чули це від центральної влади. Так от, з 1 квітня цього року постановою 403, урядовою постановою, когенерація де-факто заборонена. Та, в більшості областей. Навіть в тих областях...
10: А які... можна простою мовою людям сказати, що таке та когенерація?
2: Когенерація – це коли ви безпосередньо... Це такі спеціальні установки, подаровані нашими міжнародними партнерами, громадам. І коли ви чуєте критику, що громада не може використовувати цю установку, то ви маєте розуміти, що технічні умови і обмеження на використання цієї установки надає центральна влада через свої органи. Це перший момент. І щоб отримати їх, ну, це майже нереально для багатьох громад. Навіть маючи в подарунок цю установку, яка може одночасно забезпечити тепло, електрику, працюючи на газу, ви маєте пройти ліцензування, отримання технічних умов обмежень, дозволи різноманітні. І ось це громади з 23-го року проходили, вкладали кошти, бо її треба встановити, треба розвести, треба підключити, треба багато чого змінити, проєктно-кошторисну документацію, навіть якщо це подаровано. І 1 квітня ми отримуємо подарунок від центрального уряду, де пишуть, що тепер не можна використовувати газ для когенераційних установок. Навіть якщо ви хочете купити його по ринковій ціні. І чому я про це кажу в ефірі? Якби не четверта влада, не засоби масової інформації, от відверто журналісти, коли приїхали в Черкаси, бо мер Черкас заявив це на всю країну публічно, звернувся до прем'єра, у всіх засобах масової інформації його підтримали черкащани, оці установки подаровані, в які громада вклала величезну купу грошей і їх забезпечувала, вони б не запрацювали. І до цього часу вони працюють на повну потужність. Не всі це можуть зробити, і ми із дня на день публічно всюди говоримо, відмініть цю 403 постанову, яку ви впровадили, ну, в інтересах, мабуть, монополістів. Я іншого логіки не бачу. Бо з одного боку ми чуємо, що основою плану стійкості є когенерація, основою плану стійкості є сонячна електрика. І якщо ви поспілкуєтесь з багатьма громадами, які отримали подаровані сонячні панелі, встановили, підключили, пройшли все це бюрократичне коло пекла, то вони не можуть, ну, тобто ця електрика, яка виробляється, вона йде в землю. Бо їх в мережу, щоб запитати, ну, наприклад, ви поставили на лікарні це, і у вас є перезбиток цієї електрики. Ви хочете школу, дитячий садочок, ну, утворити енергоострів. Вам цього не дають, відповідно. І вставляють різні бюрократичні умови. Це перший момент. Другий момент, тобто, скільки б грошей не було на захист цих об'єктів, які б схеми альтернативного теплопостачання, водопостачання, електропостачання не були впроваджені муніципалітетом або обласною військовою адміністрацією, є постанова 403 Кабінету міністрів, яка визначає вимоги вплоть до тих громад, які знаходяться в зоні активних бойових дій, Харківської, Чернігівської області. Тобто, її виконати цим областям дуже складно, які в зоні бойових дій, а всім іншим взагалі неможливо, бо там прямо написано, що їм заборонено.
10: Там, що це звідки?
2: Ну, така ініціатива, ми не почули на прямі запитання до профільного віце-прем'єр-міністра пана Шмигаля, чому це впроваджена така постанова. Скільки разів ми це не обговорювали, нам пояснюють, що будуть якісь роз'яснення, будуть якісь зміни. Навіть прем'єрка і президент давали доручення змінити цю постанову. Вона ще не змінена. Ми маємо сьогодні 2 червня. Тобто вже декілька місяців, що громади не можуть з цим працювати. Другий момент про резервний фонд. По-перше, є та складова, на яку ви звернули увагу, на наш би погляд, що треба якнайбільше закачувати туди коштів і тримати їх на такі всякі небезпечні випадки, надзвичайні ситуації. Ми про це говорили в липні 2022 року. Тоді, звісно, для декого це було смішно. Але потім в грудні 2022 року, коли почали бити по інфраструктурі, резервний фонд почав збільшуватися і періодично він поновлюється, парламент за це голосує. Але тут є друга складова. Враховуючи навіть дефіцит коштів, що алгоритм дій отримання коштів громадою або навіть обласною військовою адміністрацією з резервного фонду є надскладним. І я вам наведу приклад. Всі пам'ятають такий величезний перший прильот в місті Дніпро, коли цілий прильот, цілий під'їзд будинку був зруйнований. І збирали кошти, і місту Дніпру пообіцяли виділення коштів з резервного фонду. Ці кошти надійшли, як і багатьом іншим громадам, наприклад, там Харкову, Кремінчугу, Чернігову, Сумам на ліквідацію наслідків по ТЕЦКам. Але середній строк від моменту подання заявки, моменту отримання коштів від 6 до 7 місяців. І всі працюють. Звісно, що в воюючій країні це можна скоротити, можна спростити. Це друге питання. Є третє питання. Влітку 2022 року парламент схвалив закон 2479, за що найбільше зараз критикують якби центральну владу, і воно певним чином є обґрунтовано. Чому? Тому що було прийнято рішення про мораторій на тарифи. І в цьому законі, в статті 2, вписано таким чином, що тарифи не піднімаються на теплопостачання, але за це держава компенсує підприємствам теплопостачання відповідні їхні втрати і ще компенсує втрати інфраструктури внаслідок нанесених ударів. Оце з 22-го року не виконується. І ми завершили минулий опальний сезон з боргами уряду перед всіма муніципалітетами 72 мільярди гривень. Вже зараз підіб'ють цифри, і на початок наступного опалювального сезону це буде 100 мільярдів гривень. Як ви думаєте, які дії? Це не потребує реальних грошей. Це потребує взаєморозрахунків. Я винен вам, ви винні мені. Уряд має видати просто постанову, як робив це раніше до 2022 року, і списати взаємні борги для того, щоб у громад були обігові кошти. Уряд наш вносить зміни, приймає постанову 812. І тепер уважно для всіх глядачів. Ми думаємо, що ми, сплативши 1 гривню, за послуги теплопостачання, на прикладі просто от кажу, за кожну сплачену гривню за послуги теплопостачання, що це надходять кошти комунальному підприємству, яке забезпечує тепло. Насправді це не так.
10: А куди?
2: 65 копійок з кожної гривні автоматично, відповідно до постанови 812, йде на рахунки монополіста НАК «Нафтогазу». І потім ми читаємо, що там «Енергоатом», НАК «Нафтогаз» володіють величезними ресурсами. Із тих 35 копійок, які лишаються громадам, зараз, знову ж таки, уряд запропонував, що забирати ще 5 копійок і направляти, відповідно, для потреб «Укренерго» «Енергоатому», бо в них недостатньо коштів.
10: Ну, бо там вже вигрибли.
2: І тепер беремо таким чином, що за цей період податки піднялися, люди, які там працюють, якщо вони не мобілізовані, вони залишилися, їм треба сплачувати зарплату. Паливно-мастильні матеріали, всі можуть подивитися за вікно, піднялися. Та ж сама тарифи на ту ж саму воду піднялися. І фактично всі ці підприємства працюють собі в збиток. А громадянин думає, що він платить за ці послуги. А насправді побудована система таким чином, що це казначейські рахунки по 812. І ми коли заплатили за ці послуги, от заплатили 100 гривень за тепло, 65 гривень, зразу йде на інші рахунки. 35 залишилось у підприємства. Зараз пропоную, щоб залишилось 30. Йдуть далі. Це четвертий виклик для громад. Тепер пропонується історія така, що ці ж рахунки, да, 72 мільярди гривень, 69 підприємств по всій країні через суди, через звернення підрозділів НАК «Нафтогазу» заблокували рахунки. Для того, щоб нам з вами, як звичайним людям, було зрозуміло, що це таке. Уявіть, що вам заблокували карточку і кажуть, от є план стійкості, реалізовуйте його. А у вас немає грошей. І ви замість того, щоб думати, от коли я беру по місту Києву, яскравий приклад, блокують не всім. Блокують яким чим вибірково. Ну, я відверто про це
10: подобається,
2: буду говорити.
10: Подобається, не подобається.
2: Да, в нас всього 113 таких підприємств і якось вибірково підходять. Там дивляться, наприклад, Стара Константинов. Давайте ми їм заблокуємо після найбільшого там обстрілу. Дивляться Звягіль, давайте їм заблокуємо. Дивляться Черкаси, давайте їм заблокуємо. Заблокували, потім розблокували. Дивляться Київ, давайте тут заблокуємо цим, тим розблокуємо. І ми не можемо зрозуміти, і коли ми говоримо, що в умовах війни підприємствам критичної інфраструктури, тепло, електро, водопостачання, не можна блокувати рахунки, тому що це послуги мешканцям, і от юристи і працівники цих підприємств, щоб ми як мешканці були свідомими, вони не думають, як підготуватись до опалювального сезону, а вони відбуваються в судах, в відписках з різноманітними перевіряючими структурами, як розблокувати взагалі рахунки цих підприємств.
10: Від центральної влади функція якої створювати умови для, для регіонів, створювати і забезпечувати цю комунікацію, а не вертикаль. Ми ж за це і боролися, в цьому ж суть децентралізації. А зараз це виходить, ну я бачу централізацію,
2: тому, коли ми
10: намагання
2: говоримо
10: приструнчити мерів,
2: тут, розумієте, тут страждають громадяни України. Кожен мешканець страждає. І питання заключається в тому, що оці приклади, непогашена різниця в тарифах, заборонена когенерація, введені розподільчі рахунки, заблоковані рахунки комунальних підприємств, як тепло, так і водопостачання, це 4 складові, який би яскравий план не був написаний і впроваджений муніципалітетом. Я вам наведу приклад, що багато муніципалітетів не сподіваються на кошти з центрального бюджету, не тому, що там погано відносяться до уряду. Вони розуміють, що є дефіцит коштів в центральному бюджеті. Ми маємо бути всі свідомі. Але вони працюють з міжнародними партнерами і беруть свідомо на 10-15 років кредитний ресурс для того, щоб облаштувати ці всі речі в своїй громаді. Коли вони все це роблять, їм блокують рахунок. І тепер від того, як ви захистите цей об'єкт інфраструктури, нічого залежати не буде. Ви виконуєте один пункт плану. Але якщо він буде стояти пустий, бо він не буде працювати. І коли ми чекаємо чергове відключення світла, тепла, води після обстрілу, для нас ці хвилини, години, вони дуже повільно тягнуться. Але якщо ви поставите на місце цього працівника, що іноді немає кому виїхати машиною, відремонтувати після цього обстрілу мережу, що машину немає чим заправити, або машина взагалі відсутня, то трошки по-іншому ми будемо розуміти.
10: Я просто не розумію, це ж ключові зараз
2: або
10: люди.
2: Або коли ви не отримуєте зарплату, от в мене були випадки по Києву, коли ми дзвонили, просили окремих технарів виїхати, які були хворими, які виїжджали, їх в цей період блокували, і вони говорять, в мене родина вдома. І відповідно, ну картка заблокована. Ну, тому що хтось вирішив монополісті заблокувати цю картку.
10: Олександр, як таке може бути? Поясніть мені. Мери кажуть уряду, так?
2: Абсолютно,
10: типу,
2: дивіться.
10: Ви питаєте в нас, давайте готуватися до зими. Зима вже через кілька місяців.
2: Єдиним дієвим способом, на який на сьогоднішній день реагують, мери не просто кажуть. От останнє, наприклад, рішення Миколаєва, останнє рішення Житомира, останнє рішення Звягіля, передостаннє рішення тих же самих Черкас, коли вони виходять на сесію, і на сесії не просто депутатами спілкуються, а запрошують громаду, інформують громаду, і кожен мережі починає писати, збирати петиції. Мери не просто про це кажуть. По-перше, вони офіційно звертаються. По-друге, вони наймають юридичні адвокатські контори, де судяться. Але уявіть собі, коли там у монополіста штат високооплачуваних юристів при зарплаті там 400 тисяч гривень на місяць, це я кажу про компанії центральні, і коли у юриста комунального підприємства зарплата там через місяць, через три, там умовно 10-12 тисяч гривень, то нас рятує виключно ентузіазм, бо ці люди живуть в цих громадах.
10: Ну, так не має бути. Це так ж має безпека
2: бути.
10: Зараз.
2: Так не має бути, тому відповідно ми про це наголошуємо в кожному зібранні, що якщо це буде відбуватися до 1 липня, то потім просто фізично підготуватися буде неможливо, якщо ці чотири складові не закриті.
10: Час місяць ви даєте, якщо за місяць нічого не зміниться, до зими громади не підготуються.
2: Абсолютно. Якби вони не хотіли, які б вказівки не надавали з боку центральної влади, я скажу більше, найбільше те, що призводить до певної розпачі, що величезна кількість доручень перших осіб держави ці чотири проблеми вирішити. Я нарахував про те, що на будь-якому зібранні, коли зустрічаються з мерами, зразу дається доручення заборонити блокувати рахунки.
10: На якому етапі, кому дається це доручення? Де воно
2: губиться? Наприклад, керівнику НАК «Нафтогазу». А він говорить, я керівник національної акціонерної компанії, якою основною метою є прибуток. І я маю діяти таким чином. Чим більше я, щоб ви зрозуміли от з цього обсягу боргу, чому це вигідно. Тому що чим більше ти заблокуєш рахунків, і чим більше ти через суд взищиш з муніципалітету коштів, а це наші з вами кошти, тим більше премія у цього працівника, відповідно, юриста, який супроводжує. І тому все це розбивається дуже просто на речі, ну і добре, що президент доручив, а ми не будемо виконувати, що президент доручив. Добре, прем'єр-міністр доручив, ми 8 місяців поговоримо, як це зробити, а на 8 місяць всім вигідно потім грати на почуттях, що винен ваш там мер, ви самі винні в себе в громаді або винна ваша ОСББ.
10: Хто тут має ключову роль зіграти, от зараз просто гупнути кулаком і сказати, якщо ми зараз...
2: Прем'єр-міністр України. Чому? Тому що під урядом знаходиться керування всіма національними цими компаніями. Чому вони є? Це 100% власність держави. в даному випадку всі ці менеджери наняті державою, а їм управляє Кабінет міністрів. І всі прибутки, всі зарплати розподіляються через Кабінет міністрів. Тут має бути політична воля.
10: Питання, хто управляє Кабінетом міністрів?
2: Тут, дивіться...
10: Я знаю, що пише Конституція, це не так.
2: Питання заключається в тому, що... Я говорив про те, що не треба повертатися в минуле, але зараз, якщо порівняти 2022 рік, ми знаходимося на порозі не меншої кризи, просто це фізичне було винищення окремих громад, а ще більшої кризи ці плани стійкості від того, що звільнять якогось голову обласної військової адміністрації, або в пресі напишуть, що якийсь мер не справився, нам з вами легше не буде. Тим паче, що вже на сьогоднішній день 315 громад без законно обраних мерів, бо по тим чи іншим підставам вони були відповідно відсторонені. І ми говоримо про те, що це буде спільна відповідальність. Коли прийде опалювальний сезон, то вже те, що ми могли підготувати за червень, липень, серпень і відповідно вересень, ти його не повернеш. І будь-яке фізичне укриття воно не збереже, якщо підприємство не буде працювати. Можливо, ми чогось не знаємо.
10: Можливо, ви допускаєте, що це затягується десь, може, спеціально, щоб потім сказати, так мери ж нічого не зробили. Тому що зараз найбільше авторитету мерів.
2: Від цього нічого не вирішиться, знаєте чому? Тому що цю проблему все одно треба буде вирішувати центральній владі. Я вам наведу приклад міста Кривого Рогу. Коли ми говорили про те, що не можна у громади забирати теплоцентраль, бо будуть проблеми, нас не чули. І от позаминулого

0: Профільний віце-прем'єр пан Кулєба декілька разів був в Кривому Розі, і це все одно прийшлося вирішувати центральній владі, але більшими надзусиллями. І ми зараз говоримо, от, до речі, щоб віддати належне, Міністерство регіонального розвитку от по цим чотирьом позиціям Асоціацію міст повністю підтримує. Я вам відверто кажу, коли ми підключаємося на профільний комітет або на якусь нараду з НАК «Нафтогазом», наш представник і представник міністерства, там профільний заступник, який в підпорядкуванні пані Кулеби, говоримо однією мовою. І вони говорять, що розблокуйте рахунки, там кажуть, хай дасть доручення прем'єр-міністр. Говорять, почекайте, дозвольте когенерацію, бо ми ж розписувались, так як ми, так і вони, розписувались перед міжнародними партнерами, подаруйте нам цю когенерацію, ну, відповідно. І ну, для нас це повний сюр, коли в кінцевому випадку постраждає кожен громадянин, і все одно це буде проблема уряду, яку він буде вирішувати, але більш дорого вирішувати, ніж зараз.
1: На жаль. Я вас ще хотіла спитати, для мене теж сюр, читаю, що 20 травня цього року уряд дозволив органам місцевого самоврядування безпосередньо фінансувати групи ППО. Це що уряд дозволив те, що громади роблять вже 7 років, самі... Як і для чого?
0: Є надважливий момент. В нас були великі дискусії на правлінні, особливо з представниками, які представляли Сумщину, Чернігівщину, Запоріжжя, Харківську область, як це легітимно зробити. Для деяких громад це певним чином вихід, тому що вони закриють свої кримінальні провадження. Але в чому ви абсолютно праві?
1: Не пройшло і 7 років просто, не можна було це відразу зробити.
0: Але в чому ви абсолютно праві? В тому, що муніципалітет, відповідно до бюджетного кодексу, через відповідний трансфер на запит того підрозділу, мав можливість це здійснювати. Друге питання – якщо цей муніципалітет, беремо, наприклад, Тахтирку, Білопілля, Хотів, Ворожбу, да,
1: і Суми, наприклад, там виплачують заохочення, є програма
0: або Суми.
1: ДФТГ.
0: І в них після вилучення фінансового ресурсу може не бути просто коштів.
1: Так, але вони тепер дозволили, забрали гроші і дозволили.
0: І тому тут питання заключалося наступне, що да, частина кримінальних проваджень закриється, бо це легітимізовано. Але питання внесення змін до 252 постанови, яка передбачає те, що муніципалітети між собою, і, можливо, ви бачили цей скандал в пресі, коли місто Київ, депутати Київської міської ради проголосували виділення Чернігівським і Сумським громадам міжбюджетних трансфертів саме на питання створення об'єктів цивільного захисту, захисних споруд. І у цих громад не було коштів, до них долучилися бравари, наприклад. Тобто, коли київські громади, які мали фінансовий ресурс, хотіли перерахувати кошти на рахунки муніципалітетів сумських, чернігівських, їм не дозволили це зробити.
1: Оця реверсна дотація не можна?
0: Їм міжбюджетний трансфер це не дозволили зробити. Тому ви абсолютно праві, що де-факто, що може допомогти ця постанова? Це алгоритми узгодження муніципалітету, щоб не навредіть у співпраці з військовими. Бо коли окремими законодавчими актами було віднесено до власних повноважень муніципалітетів відповідно формування цих захисних споруд, ми проводячи комунікацію з Збройними силами, вони говорили, що є певні деталі, в які муніципалітет не має втручатися, щоб не нашкодити відповідно. І вони просили якраз легалізувати відповідно фінансову допомогу, бо в цьому підрозділі не має бути закупівельника. Військовий не має займатися закупівлями. А відповідно муніципалітет має надати їм...
1: Олександре, я це розумію. Мене дивує, що ну, громади зробили це автоматично на початку.
0: І проти них відкрили, дивіться,
1: так, і це ж треба було відкрили, відразу легалізувати.
0: Але проти них відкрили кримінальні провадження, тому наше законодавство доганяє ці речі, і для окремих працівників муніципалітету це буде підставою під час судових розглядів закрити ці кримінальні
1: провадження. Окей, хай буде, але тепер

0: виходить, що забрали гроші і дозволили захищатися з власного бюджету. А от, де тепер брати гроші?
1: От, до речі, ми коли їздимо по країні, запитуємо сільських, селищних, міських голів, чи зменшилися запити від військових до них з 1 січня 2024 року. Повертаємося до медійної кампанії, яка була в 2023 році спровокована умовно центральною владою. Тоді говорили, що ми піднімаємо кошти наверх для кращого управління, і до вас військові не будуть звертатися. Відбулось все до навпаки. Ось чому Financial Times вийшла з такою статтею. І коли показували, що одна радянська армія іншу радянську армію перемогти не може, може перемогти децентралізоване управління, і в тому був наш плюс. Відповідно, коли до того централізованого забезпечення додавались отакі точки від муніципалітетів. Але я вам хочу сказати, що багато муніципалітетів все одно знаходять ресурс, і іноді, якщо говорити відверто, допомога заключається не в коштах, не в фінансовому ресурсі. Допомога заключається в інших речах, закритих речах, про які ми не говоримо, де залучаються працівники муніципалітетів, де відбувається оця така горизонтальна допомога між громадами, між собою, по своїм підрозділам.
0: Це дуже круто. Я дякую нашим громадам, дякую вам, що ви з ними працюєте і це все тримаєте. Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України. Приходьте, будь ласка, нам треба говорити про місцеве самоврядування і оцей гіперлокальний наш рівень, який дозволив нам стояти і стояти далі. Все це треба робити видимим і так, щоб їх чули. Для цього є програма «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. Залишайтеся, бо боротьба триває, ну а ми стоїмо.
2: Вони ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ. Спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
3: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Київ.
1: Київ FM. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
2: Моє вітання, 15-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про ситуацію на Оболонських озерах. Про успішність дальнобійних санкцій і також про загрозу Тайваню. Про це і не лише за мить. Почну зі справ столичних. Три дні волонтери рятують диких тварин після витоку нафтопродуктів в Оболонські озера. Як розповіли у команді порятунку тварин міста Києва, попри зусилля рятувальників, які роблять усе, щоб локалізувати та прибрати джерело забруднення, птахи продовжують потрапляти у мазут, навіть після того, як, здавалося б, усіх постраждалих уже евакуювали. З'являються нові забруднені тварини. Загалом зооволонтери вже врятували понад 40 птахів – бобра та болотяну черепаху. Про успішність дальнобійних санкцій – мінус 16 енерговузлів за 48 годин. Кримський рубильник у положення «Оф». Так, свій звіт за останні дві доби про виведення з ладу ворожого тилу на тимчасово окупованому півострові почав Роберт Мадяр Бровді. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ знову спрогнозував недалеке майбутнє окупантів у Криму. Тотальний ППО-пад, логістичний та паливний голод, мінус усі енерговузли та зв'язок та послідовна ізоляція військової присутності на півострові аж до повного відтоку колонізаторів та колаборантів. І все це як результат роботи супроводжуватиме сили безпілотних систем. Про справи закордонні. У ніч на 5 липня на Раковицькому кладовищі у Кракові невідомі пошкодили могилу видатного українського письменника, науковця та професора Богдана Лепкого, викравши барельєф із надгробка. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Він зазначив, що такі дії Україна розцінює як акт вандалізму і свідому провокацію, спрямовану на подальше розпалювання ворожнечі між Україною та Республікою Польща. І додав, що Генеральне консульство України у Кракові невідкладно звернулося до поліції, адміністрації Раковицького кладовища та міської влади із закликом провести всебічне розслідування, встановити всі обставини злочину і осіб. У Тайвані заявили про загрозу вторгнення армії Пекіну. Reuters пише, що просто зараз більше 110 військових кораблів Китаю оточили острів. І це рекордна кількість за увесь час нагнітання ситуації. За повідомленням секретаря Ради національної безпеки Тайваню Джозефа Ву, Пекін просто зараз здійснює масштабне розгортання сил від Японії до Філіппін, посилює патрулювання безпосередньо навколо острова, а також уздовж усіх критичних морських шляхів. Зауважу, що паралельно із цим триває підготовка до масштабних російсько-китайських навчань «Морська взаємодія 2026», які мають розпочатися завтра. Повідомляється, що кораблі Тихоокеанського флоту РФ уже прибули до китайського порту Циндао. І на сам кінець про те, що сьогодні в Україні відзначають День військово-морських сил. Вони боронять морські рубежі держави, протистоять ворогу на морі, у повітрі та на суходолі. Український флот бере свій початок від княжих флотилій Русі, запорозьких, чайок і флоту Української Народної Республіки, який понад 100 років тому підняв синьо-жовті прапори на Чорному морі. Військово-морські сили України продовжили тисячолітні традиції своїх попередників, не дали агресору висадити десант в Одесі, звільнили острів Зміїний, потопили крейсер «Москва», знищили або пошкодили 40 ворожих кораблів і підводний човен, уразили штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі та забезпечили роботу морського коридору у Чорному морі. Водночас морські піхотинці і надалі боронять найскладніші ділянки фронту. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду у столиці.
3: Київ FM.
2: Зараз у Києві 22 тепла. Це максимум на сьогодні, який прогнозується. Ну, таке ввечері стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 18. А вночі і під ранок 16-15 тепла очікується. Щодо неба, то воно буде перманентно похмурим, але опадів не передбачається на сьогодні. Пориви вітру доволі відчутні, 10 метрів на секунду. Захід сонця о 21:11. Щодо завтра, то у понеділок прогнозують максимум 22 тепла. Також мінливу хмарність, як і сьогодні, і невеличкий дощ у першій половині дня. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ FM. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM.
0: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом. Київ разом.
5: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ FM.
1: Програма звучить у повторі.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, літо у розпалі, друга кава в ефірі, і будемо говорити, звісно, про що ж можна говорити? Про освіту, тому що освіта – це те, що дуже важливо, і те, на чому буде триматися наша країна після цієї війни, і нам, тим людям, які зараз навчаються, точно доведеться все відбудовувати. Так от, Державна служба якості освіти оприлюднила масштабне дослідження знань учнів 6 та 8 класів з української мови та математики. І цифри змушують замислитися. Високі результати показали одиниці, а більшість школярів опинилися у так званому середньому рівні. Що насправді стоїть за цими цифрами? Чи справді українські школярі стали вчитися гірше? І від кого, власне, залежить якість освіти сьогодні? Будемо говорити з заступником голови Державної служби якості освіти України Іваном Юрійчуком. Пане Іване, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Тож, знаєте, хочеться отримати такий загальний підсумок фахівця. Який головний висновок можна зробити після цьогорічного моніторингу якості освіти?
2: Ну, якщо дуже загальний висновок, то тут можна його озвучити, напевно, так. Ми не спостерігаємо різкого провалу у знаннях учнів. І тут можна погодитися з тезою міністра освіти, який на презентації результатів цього моніторингу сказав, що у таких складних умовах, в яких ми зараз живемо, відсутність провалу – це вже хороший результат. Це така перша частина цього загального висновку. А друга, напевно, більш уже така близька до, власне, до системи освіти, до управління системою освіти. Система освіти зберігає базову стійкість, але поки що не забезпечує такого масового переходу від відтворення знань до їх застосування і міркування. Є над чим працювати в цьому напрямку.
1: Ну, точно люди, які продивилися аналіз, такий поверхневий хоча б, так, цього матеріалу, виокремили для себе таку цифру. Більшість дітей мають середній рівень, і на цьому, власне, і крапочку поставили. А що насправді означає цей середній рівень? Це можна в нинішніх умовах вважати добрим результатом, чи це все ж таки недостатній?
2: Це коротко я поясню, яка методологія в дослідженні. Середній рівень – це, скоріше, технічна категорія шкали, яку ми використовували як дослідники. І тут, напевно, не варто говорити, це добре чи недобре. Тут треба дивитися на динаміку. Скажімо так, якщо частка учнів, які мали низький рівень, і якась частка перетекла у середній – це добре. Але якщо ж ми бачимо, що рівень навчальних досягнень учнів з високого чи достатнього рівня перетікає у середній, це, мабуть, погано. Ми, до речі, таку тенденцію бачимо у 8 класі. Тому тут треба дивитися більш комплексно, але якщо спробувати перевести в такі категорії добре чи не дуже добре, знову ж таки, можу сказати, що в 6 класі ми бачимо, відстежуємо, що і середній, і достатній, і високий рівень з року в рік приблизно зберігаються. Тобто ми не бачимо якихось негативних або різких позитивних тенденцій.
1: Тобто різкого покращення і різкого погіршення немає, так?
2: Різкого покращення і різкого погіршення немає, але от якраз, власне, хотів би сказати, що це стосується, на жаль, не всіх класів. Якщо ми говоримо про 8 клас і саме про математику, там є незначне погіршення. Ми спостерігаємо незначне погіршення, на жаль. Але, знову ж таки, ми, коли готували цей звіт, ми уважно аналізували і схожі іноземні звіти, ми бачимо, що це якоюсь мірою загальносвітова тенденція.
1: Так, напевно, так. Також, якщо спиратися на це дослідження, то там видно, що найкраще школярі справляються із завданнями на відтворення знань, а найгірше там, де потрібно аналізувати та робити висновки. Прокоментуйте це. Тобто, дітям важче дається критичне мислення, чи в чому тут нюанс?
2: Тут, напевно, мова не зовсім про критичне мислення. Що означає знання? Ви слушно сказали, що це відтворення того, що дитина вивчила. Коли ми для цілей цього дослідження ввели такий когнітивний вимір, який ми назвали застосування, ми мали на увазі завдання, коли дитині потрібно конкретну формулу, конкретне правило застосувати до розв'язку конкретної задачі. Коли мова йде про міркування, ми для цілей цього дослідження його визначали так. Застосування одного або кількох правил чи формул до конкретної життєвої ситуації. Тобто не просто задача якась абстрактна, а конкретна життєва ситуація. І результати нашого дослідження свідчать про одне, що діти не завжди добре справляються з такими завданнями. Тобто вони не можуть перенести те, що вони вивчили, правило, формулу, не можуть перенести в конкретну життєву ситуацію. Я би тут також особливо не посипав голову попелом, тому що у нас триває реформа. Ми працюємо над тим, щоб перейти все-таки до компетентного навчання, а це більше про компетентне навчання. І я сподіваюся, що через якийсь час ми будемо мати динаміку, позитивну динаміку саме в завданнях на застосування і на міркування. Крім того, ми тут маємо також розуміти, що діти добре справляються з тими завданнями, власне, які ми вміємо добре оцінювати. І якщо чи коли ми навчимося добре оцінювати такі саме компетентність і завдання, я думаю, що вчителі будуть більше їх використовувати на уроках, а відповідно діти будуть краще з ними справлятися.
1: Пане Іване, хочу зараз перейти в таку більш практичну площину. Зараз ви зрозумієте, до чого я хилю. Більшість батьків, переважна більшість батьків, я переконаний цьому, я сам батько, дуже сподіваються, знаєте, покладають надії на те, що вони відправили дитину в школу і отам навчайте мою дитину, і дитина має звідти принести гарні оцінки, гарні знання. А я, як батько, максимум маю забезпечити фінансування цього. Ну, давайте відверто, треба платити за школу, за будь-яку. І там якісь умови, не знаю, побутові, по класу, не знаю, щось таке. Але, як для мене, одним із найцікавіших висновків цього дослідження стало те, що успішність дітей залежить не лише від школи і не виключно від школи. Які ще чинники, окрім, звісно, школи, учителя, впливають на якість освіти?
2: Отут якраз дуже хороше запитання, і ви його дуже класно сформулювали. І я би хотів сказати, що, скоріш за все, одна з ключових проблем з якістю освіти полягає якраз в такому формулюванні питання, в такому баченні. Я переконаний, що якісна освіта для всіх – це справа всіх. А це означає, що освіта не дорівнює школа. Школа не може закрити все, що стосується хорошої і якісної освіти. І, знову ж таки, результати нашого дослідження дуже яскраво це підсвічують. Що я саме маю на увазі? Ну, найперше, чинники, які впливають на хороший результат. Очевидно, що на першому місці це висока дидактична якість уроку. Або, простими словами, як вчитель пояснює. І ми побачили, ми проводили, окрім тестування, ми проводили ще опитування. Ми запитували дітей про те, в якому контексті вони живуть. І ми питали їх, про, в тому числі, про якість пояснень. Ті діти, які зазначають в анкетах, що вчителі на уроках добре пояснюють, мають кращі результати. Це, здавалось би, очевидна річ, але, тим не менш, будь-які очевидні речі завжди треба доводити. Але, окрім такої хорошої дидактичної якості уроку, значний вплив на позитивний результат навчання учня має культурний контекст, в якому ця дитина проживає. І наше дослідження, і багато міжнародних досліджень показують, що має значення, чи є вдома література. Причому мається на увазі не просто навчальна література, а чи взагалі вдома є книги. Але
1: тобто,
2: є ще інші
1: книги, просто фізично вони існують, чи ті книги, якими користуються за призначеннями, а не під диванчик підставляють?
2: От, власне, я про це хотів додати ще, що важливо, щоб книги були, це перший складник, друге, важливо, щоб їх читали, і третій, надзвичайно важливий складник, на який дуже рідко звертають увагу, повинна бути культура обговорення прочитаного. Тобто, якщо вдома не просто є книги, а їх читають і обговорюють, це корелюється з кращим навчальним результатом учня. А відповідно, висновок дуже простий. Якщо ми хочемо мати хороші і якісні результати навчання дітей, своїх дітей в тому числі, то просто заробити грошей і заплатити за репетиторство чи за якісь додаткові заняття і відправити дитину в школу, і, ну, цього не вистачає. Я не знаю, це з одного боку може і погана новина для батьків. Я сам батько, також у мене от дитина закінчила 11 клас в цьому році. І з одного боку це, можливо, і погана новина, бо не можна так от здати дитину в школу із однією якістю знань, а на виході отримати з якимось приростом, з якоюсь доданою цінністю. Це неможливо. Але з іншого боку, це і хороша новина, бо кожен з нас може вплинути на цю якість.
1: Тож роль батьків, вона недооцінена саме в першу чергу самими батьками, так? Батьки вважають, що віддали
2: дуже,
1: дитину.
2: Дуже слушний висновок.
1: Пане Іване, далі хочу поговорити про те, що інколи від батьків і не залежить, точніше воно залежить, але батьки не можуть про це подбати, тому що є певні об'єктивні причини. У дослідженні прослідується вплив навіть таких речей, як наявність власного комп'ютера чи окремого місця для навчання, і це впливає, виявляється, на якість навчання. Чи означає це сьогодні, що, якщо так інтерпретувати все це, що освітня нерівність дедалі більше визначається саме матеріальними можливостями родини? От що батьки можуть дозволити, грубо кажучи, якщо батьки можуть дозволити собі комп'ютер окремий для дитини, то дитина апріорі буде мати кращу якість освіти? Чи це хибна думка?
2: Це частково правильна думка, і насправді не тільки наше дослідження, а й багато різних міжнародних досліджень, в тому числі дослідження PISA, в якому Україна бере участь, показують такі залежності, і матеріальний і економічний добробут родини напряму впливає на результати. Але ми зараз бачимо і в своєму дослідженні, і знову ж таки в нових дослідженнях закордонних, ми бачимо те, що трішки змінюється баланс між цими чинниками. Що я маю на увазі? Раніше і наше, і закордонні дослідження показували, що безпосередньо на хороший результат учня у тестуванні впливає наявність гаджета, наявність пристрою. В цьому році ми такої чіткої залежності не бачимо, але ми бачимо іншу залежність. Ми бачимо залежність, позитивну залежність від володіння цифровими навичками. Тобто мати гаджет зараз уже недостатньо. Судячи з усього, ми вже, так би мовити, наситили систему гаджетами. І треба віддати належне і Міністерству освіти, і Міністерству цифрової трансформації. Дуже багато роботи було зроблено, міжнародні партнери залучені. Діти мають доступ до гаджетів. Але вже проблема в тому, що цього недостатньо. Треба розвивати цифрові навички. Крім того, ми також бачимо, що ця кореляція з власним робочим місцем, вона є, але знову ж таки, вона перекривається культурним контекстом. Тобто, що я маю на увазі? Якщо навіть у дитини не обладнане власне робоче місце, але вдома присутня оця культура читання, обговорення, про яку ми вже з вами говорили, то це буде компенсувати певним чином відсутність цього робочого місця. Тому економіка важлива, без питань, але є також фактори, якими можна частково, принаймні, перекривати оці гепи, оці розриви.
1: Ви сказали про цю гаджетизацію, так назву, так? А чи є тут, можливо, трішечки спотворення? Я поясню, що я маю на увазі, що буквально ще кілька років тому, коли ми були у активній фазі ковіду, а після цього активній фазі початку повномасштабного вторгнення, без гаджету просто неможливо було навчатися, бо багато уроків відбувалося дистанційно. А зараз все ж таки ця кількість зменшилась. Можливо, в цьому є причина, чому залежність від гаджетів настільки трішки впала, але виросла оця цифровізація, вміння користування. Чи, можливо, я помиляюсь?
2: Це також. Я думаю, що це має, ви маєте рацію, така ситуація має місце. І тут питання такої, напевно, якоїсь еволюції, так? Ще 5, чи 6, чи 7 років тому ми не уявляли, як можна організувати чи освітній, чи виробничий, до речі, чи бізнесовий процес от виключно в онлайні. І, відповідно, не було потреби в такій кількості техніки. Або якщо техніка і була, чи це телефон, чи це комп'ютер, чи це планшет, вони використовувалися в інших цілях. Зараз ми за цей такий короткий проміжок часу і через ковід, і через війну були змушені просто освоїти ці всі технології. І насправді ви тут праві. В принципі, абсолютна більшість людей мають зараз доступ до планшетів, до телефонів, тобто до гаджетів. І знову ж таки на перше місце виходить питання цифрових навичок. Але це дуже така, ну я б сказав, тут
1: тонка глибина
2: цього питання.
1: Тонка межа,
2: так. І на це також треба зважати.
1: Пане Іване, також в цьому дослідженні багатьох здивувало, що окремі групи дітей, які навчалися дистанційно, продемонстрували навіть кращий результат, ніж учні очної форми. Хоча багато викладачів, багато навчальних закладів наполягають на тому, що потрібне все ж таки очне навчання. І от недавно навіть я бачив в інтерв'ю ректора КПІ, і він наполягав на тому, що КПІ хоче перевестися, ну, щоб абсолютно було лише очне навчання. Напевно, в цьому є сенс, але оце... Цей пункт, він трошки його спростовує, мені здається. Як ви поясните це?
2: Тут це також для нас цікаве питання, і ми не готові, як дослідники, дати тут однозначну відповідь. Ми сходимося на думці, що це скоріше такий, ну, назвемо це так, артефакт дослідження. Тобто це має місце, але поки ми не готові сказати, що там це завдяки саме, що це саме завдяки тому, що ці діти дистанційно навчалися. Я думаю, що тут питання скоріше пов'язано з тим, що діти перебували у звичних для себе умовах, що діти перебували в комфортних умовах, в домашніх умовах, ті, які проходили дистанційно, і це могло вплинути на результат. Крім того, також ну не можна виключати, що десь була можливість скористатися якимись додатковими матеріалами. Ми не маємо доказів, що так було, але й не можемо заперечувати це. Тому я би тут не робив таких прямолінійних висновків про те, що саме дистанційка дає кращий результат, корелюється з кращим результатом. Водночас я погоджуюсь з тими, хто говорить, що все-таки потрібне очне навчання, бо знову ж таки повертаємося до питання, що таке освіта. Освіта – це точно не тільки про відтворення знань, це соціалізація, це
1: так.
2: Взаємодія, це робота в командах, це що в свою чергу дає розвиток емоційного інтелекту, емпатії, співпереживання. Тобто це набагато ширша річ, яка може бути забезпечена.
1: Навіть, так, конфліктологія.
2: Звичайно. Медіація, так. Тобто тут це так, освіта – це те, що потребує безпосередньої взаємодії людини. Якусь частину цього процесу, звичайно, технології замінюють, але не можуть повністю замінити.
1: Ще одне, що мені так, я на що звернув увагу, коли готувався до цього ефіру, це про володіння українською мовою. Звісно, я і як ви, як кожна людина, живе в якійсь своїй бульбашці, і здається, що так у всій країні, так, але реалії зовсім інші. Яка ситуація з володінням українською мовою школярами, так? І чи є проблема недостатньої мовної практики поза школою, от тією проблемою, яка знижує результати наших учнів?
2: Ну, тут, напевно, треба на два таких підпитання розділити. Ми проводимо так інше дослідження щороку, яке, власне, стосується застосування української мови в освітньому процесі. Ми це робимо спільно з уповноваженим із захисту державної мови. І ми бачимо, що проблеми є. Проблеми із застосуванням мови є. Але я би тут зараз перевів питання в трошки іншу, таку, навіть я би сказав, технічну площину. Справа в тому, що володіння мовою, якою відбувається освітній процес, напряму впливає на результати. І просте пояснення, чому так. Тому що, якщо дитина розуміє, що їй говорить вчитель, який, очевидно, говорить українською мовою, дитина буде краще розуміти матеріал. І водночас, якщо дитина не розуміє третину або й половину слів, які говорить вчитель, а ми знаємо, що є дослідження, які свідчать, що в перших-других класах, там в місті Києві чи в інших великих містах, в Харкові, в Одесі, є дітки, які не розуміють половини слів, які говорить вчитель.
1: Тобто, іншими словами, батьки, коли спілкуються зі своїми дітьми, скажімо так, ворожою мовою, не буду вказувати якою, то вони просто підкладають свиню своїм дітям, яким потім важче навчатися.
2: Абсолютно. Діти не розуміють навчального матеріалу, і уже з першого чи з другого класу, з початкової школи, починається накопичення того, що ми називаємо освітніми втратами. Дитина щось не зрозуміла, дитина вже відповідно відстала в освоєнні навчального матеріалу. І я би тут навіть, ну, очевидно, що українська мова – це питання нашої ідентичності, це певною мірою ідеологічне, політичне питання. Але якщо повертатися до питання освіти, це ще й важливе технічне питання. Якщо дитина добре знає ту мову, на якій йде освітній процес, очевидно, що в неї будуть кращі результати. І насправді не тільки з української мови, а й з математики, з хімії, з фізики, з будь-якого іншого предмету, бо предмети викладаються засобами мови. Відповідно, як на мене, якщо б я, ну, знову ж таки, на місці батька, так, я би дивився на це питання просто як на ще одну таку додаткову перевагу, конкурентну перевагу моєї дитини в освітньому процесі. Якщо вона добре знає мову, є можливість, є шанс, що вона буде краще вчитися, буде здобувати кращу освіту спочатку в школі, потім в університеті, відповідно, вийде на ринок висококласним, висококонкурентним фахівцем.
1: Тож, батьки, хто нас слухає, хто чує, переказуйте своїм друзям, спілкуватися українською – це не лише національна безпека, не лише питання нашої ідентичності і того, що ми зараз в війні з Росією, так? А це і питання добробуту, благополуччя вашої дитини, яка краще буде усвоювати все, що засвоювати те, все, що їй будуть давати в школі. І зараз мова, звісно ж, про освіту. Пане Іване, дуже важливе питання, як на мене. От відбулася публікація результатів цього дослідження і таких досліджень, схожих досліджень, так?
2: Так.
1: Що буде далі? Що відбувається? Що вони мають зробити? Основою для яких змін вони мають стати? І що можна владці, в першу чергу, повинні зрозуміти і зробити?
2: Насправді тут це дослідження дає багато матеріалів не тільки для освітніх управлінців найвищого рівня, для міністерства, для комітету Верховної Ради. Ми зараз проводимо таку серію регіональних заходів, де ми працюємо з представниками органів управління освітою регіонального і місцевого рівня, а також з директорами шкіл і з вчителями. Ми на кожному рівні даємо рекомендації, як можна покращити результати навчання. Якщо ми говоримо про рівень класу, про рівень школи, то тут рекомендації стосуються власне методик викладання, підходів до оцінювання учнів. Якщо мова йде про регіональні чи локальні органи управління освітою, тут мова йде більше про фінансово-матеріальну підтримку, бо ми розуміємо, що якщо діти мають якісь втрати, то ці втрати можна компенсувати фактично в єдиний спосіб. Це додати більше навчального часу, а за нього треба заплатити, тому треба шукати можливості на місці. Що стосується стратегічного національного рівня, то ми сподіваємося, що ці результати у перспективі ляжуть в основу більш ефективних політик, у тому числі тих, що стосуються освітніх стандартів, освітніх програм, знову ж таки, підходів до оцінювання, підходів до викладання. Ми комунікуємо із науковцями, і в тому числі з тими, які безпосередньо причетні до розробки і методик, і розробки підручників. Сподіваємося, що ці результати знайдуть своє відображення у цих всіх і стратегічних, і операційних документах.
1: Пане Іване, і на сам кінець, нас буквально хвилинка залишається. Ви розказали, що треба робити на загальнонаціональному рівні, рівні класу, школи і так далі. Практична порада від вас для батьків. Що треба зробити, щоб батьки отримали для своєї дитини якомога кращу освіту, якість цієї освіти, і дитина якомога краще навчалася? Якісь кроки практичні?
2: Знаєте, є така класна фраза, вона стосується виховання, але я думаю, що її можна перенести і на навчання. Хтось з видатних людей сказав: не виховуйте своїх дітей, виховуйте себе. Все одно діти ваші будуть такі, як ви. Я б тут, напевно, спробував це перенести на навчання. Якщо є культура навчання, не просто культура читання, а культура постійного вдосконалення, якщо дитина це бачить, і якщо вона бачить, що батьки постійно вдосконалюються, постійно розвиваються, це для неї стає рольовою моделлю на все її життя. Тому я раджу батькам, якщо хочете, щоб ваша дитина вчилася, вчіться самі, і все буде добре.
1: А це дуже, так знаєте, складно ви порадили. Я розумію, що все найскладніше, воно дуже просто, та просто треба зробити його, але це дуже складно. От так я заплутую на сам кінець. Пане Іване, дуже вам дякую за те, що зробили це дослідження, що ви пояснили, інтерпретували його результати, тому що насправді те, що очевидно, коли починаєш досліджувати, воно стає не таким очевидним. Я маю на увазі результати цього дослідження. А батьків прошу звертати увагу на своїх дітей, і є ще час надолужити освітні втрати, як воно називається. І почніть з себе, почніть читати, і головне, почніть говорити вже сьогодні українською мовою, нехай з помилками, але українською, і ви зробите неоцінений вклад у майбутнє своєї дитини або своїх дітей.
0: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
3: Слухай,
0: Київ FM.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава. Я Андрій Ковальський, і ми розпочинаємо сьогоднішній день і будемо говорити і про спеку, і про війну, і про багато чого ще, але розпочинаємо з свіжого соціологічного опитування. Так от, українці втомилися від війни, це якщо дуже так просто підсумувати результати, але це зовсім не означає, що ми готові здаватися. Нове дослідження показує, що 65% українців і досі вірять в перемогу, а 66% категорично не підтримують жодних територіальних поступок. Водночас 58% кажуть, що найбільше сьогодні країні потрібно саме миру. Водночас готовність терпіти скільки треба за останні 2 роки знизилася із 69% до 53%. І це просто цифри. І вони не показують реальної картини. Це більше, ніж просто опитування. Вони показують, що українське суспільство поступово переходить у нову фазу тривалої війни. Люди виснажуються, прагнуть нормального життя, але водночас ми не готові поступатися ні принципами, ні територіями. Тож, що сьогодні означає українська стійкість? Чому втома це не дорівнює зневірі? І як змінюється наше суспільство вже після кількох років війни? Будемо говорити з політологом, співзасновником Національної платформи стійкості та згуртованості Олегом Саакяном. Пане Олеже, вітаю вас.
2: Вітаю, радий чути, вітаю наших слухачів та слухачок.
1: Дякую, що знайшли час долучитися. Тож, я трішечки озвучив деякі цифри, насправді їх набагато більше. Якщо подивитися загалом на всі ці цифри, які перевели наші відчуття в кількісні показники, чи справді Україна сьогодні переходить у новий психологічний етап від такої максимальної згуртованості адреналіну та до тривалої виснажливої боротьби?
2: Ну, я би сказав, що цей перехід відбувається вже з 25-го року, і в 26-му році він почав фіксуватися вже унаочнено. І це не стільки навіть перехід в довгу війну, скільки зміна моделі короткої війни. Бо чи є перехід в якусь іншу модель? Тут складно сказати. Українці зберігають дійсно і віру в перемогу. Вона достатньо висока, залишається більше половини. І в залежності від того, як ми дивимося, скоріше переможе, в якій дистанції, то ми бачимо, що тут десь 2/3 населення саме так артикулюють завершення війни. За готовність терпіти тягути війни, звісно, зменшується. І різниця, наприклад, з минулим, позаминулим роком, якщо ми беремо 24-й рік, то майже вдвічі зросла кількість людей, які не можуть більше терпіти тягути війни. Тобто це 21% тих, хто на сьогоднішній день вже виснажилися. Але при цьому більше 50%, а тоді це було 70%, наразі це 50+% готові терпіти тягути війни стільки, скільки прийдеться. Тож ми можемо сказати, що залишається високий рівень стійкості і високий рівень вмотивованості українців і готовності жити, співіснувати з тими загрозами і викликами, які існують, при накопиченні крихкості окремих категорій. Далі, якщо ми підемо територіально, ми побачимо, що, звісно, це прямо пов'язано з безпековою ситуацією в конкретних громадах і віддаленістю або наближеністю до лінії фронту. Безперечно, це залежить від майнового стану, тобто ті, хто найменш забезпечені, і ті, хто знаходяться в найкритичніших точках, то там зрозуміло, що відсоток тих, хто не може більше терпіти тягути війни, він значно більший. Тож вже наразі потрібно говорити про певні компенсаторні механізми для того, щоб при збереженні загально високого показника готовності, тим не менш компенсовувати проблеми, які створюються в окремих нішах, які можуть підірвати загальну ситуацію, за рахунок того, що якщо у людини вже ситуація дійшла до ручки, говорячи простою мовою, то зрозуміло, що це стає проблемою не тільки цієї людини, а стає проблемою соціуму, проблемою спільноти громади, особливо в умовах війни, коли це стає слабкою ланкою для обороноздатності в цілому.
1: Пане Олеже, також, якщо говорити, дивіться, от, не секрет, що росіяни от роблять усі оці удари підступні, терористичні, які не мають жодної військової цілі по мирних містах, по мирним інфраструктурним об'єктам, саме для того, щоб от швидше людей втомити, так, щоб люди хотіли, щоб це закінчилося будь-якою ціною, якомога швидше. Але, вочевидь, напевне, я переконаний в тому, що росіяни росіяни тут прорахувалися. Чому от бажання миру сьогодні не означає для українців готовності до компромісів на будь-яких умовах? І так як це артикулюється за кордоном часто, а особливо в Росії, чи правильно говорити зараз, що українці хочуть не будь-якого миру, а передбачуваності і миру справедливого?
2: Безперечно, це можна побачити і по якісним дослідженням, і по, в тому числі, кількісним. Коли українці виступають за мир, то далі йдемо глибше і говорять при наявності гарантій безпеки, при наявності безпечної ситуації, при можливості і наявності засобів для стримування Росії. І з'являються і, які говорять про те, що українці не готові на будь-яке завершення російсько-української, не будь-який в лапках мир. А українці бачать саме безпечний мир як результуючий. І в такому випадку, якщо дотримано фактора безпеки, а от там от ми вже можемо дивитися, як розпадаються різні відтінки. Для кого безпека – це по нинішній лінії, і далі Росія не рухається. Для кого безпека – це убезпечення і повернення окупованих територій? Для кого безпека – це спалений Кремль, умовно кажучи, і наявність української балістики, яка тримає на прицілі Заурал'я російське? Тобто там можуть бути різні відтінки. Але якщо ми згрупуємо все це до миру, то ми побачимо, що 3/4, 70+% українців не вірять і не погодяться на мир за будь-яку ціну. А далі там 20% вони також розпадаються на тих, хто просто не вірить взагалі в можливість досягнення такого, на тих, хто готовий вже на будь-які умови, бо виснажився. Але в будь-якому разі 3/4 чітко і конкретно говорять про те, що російська маніпуляція з терміном «мир» вона не проходить. Тут просто є певна семантична пастка протиставлення миру і війни. Ну, війна погано, мир – це добре. Відповідно, за мир, і тоді з'являється мир за будь-яку ціну і будь-що інше.
1: Тобто, хоча, направду, так не просто так, набагато розголошеніше, а не прості відповіді наші українці шукають.
2: Безперечно, тому що мир – це стан, який може бути при багатьох різних характеристиках і якостях. Який мир? Може бути кривавий мир. А може бути, наприклад, стан війни, але при цьому без кровопролиття, він до сих пір між Японією і Росією не підписаний договір про мир, де-факто діє стан війни.
1: Але рабовласницький влад теж був відносно мирним, але люди жили мирно. Там не так, як це мало би бути. Пане Олеже, а що сьогодні, на вашу думку, найбільше руйнує стійкість людей? Це самі бойові дії, чи все ж таки відчуття несправедливості, нерівності правил, невизначеності такої?
2: Ви абсолютно праві, в вашому питанні вже є відповідь, соціологія тут також суголосна, тому що ми бачимо за вікном. На першому місці дефіцит миру, на другому місці дефіцит справедливості. І справедливість – це не якесь дуже абстрактне поняття, бо справедливість, вона в кожному суспільстві існує в достатньо конкретних формах. Там є пролетарська справедливість, є справедливість республіканська, є різні. Це не про просто метафору, як інколи люблять маніпулювати. Ми чітко можемо подивитися, що під справедливістю мають на увазі українці. Це про рівність правил гри, рівність доступів до зрозумілість правил гри, зрозумілість доступів до ресурсів. Це про правоохоронну систему і правосуддя. Це, зрештою, про корупцію і інші аспекти, які відносяться ширше, ніж просто до воєнної тематики.
1: Тут я хочу до вас звернутися як до політолога. От під час такої довгої війни дуже потрібна чесна розмова держави і суспільством, тобто влади і суспільством. Ваша думка як політолога, що зараз мала би зробити влада і наскільки небезпечні зараз як завищувані очікування з боку людей, так і замовчування проблем з боку влади?
2: Ну, якщо говорити на концептуальному рівні, то держава має повернутися в роль арбітра. Бо по всім ключовим питанням, які ми можемо спостерігати, чи то це корупція, чи то мобілізаційна політика, і можемо через ряд далі інші тематики підняти, держава аполітизує, деполітизує питання і намагається самоусунути, залишаючи все це в поле такого собі вирішення натовпом, кулачними боями. Держава не задає правил гри і не гарантує їх дотримання, а фактично само усувається, не проговорюючи ані проблеми, ані потенційні рішення, ані власне позицію, яку державні органи і держава як в цілому організм займає. Таким чином бракує, розпадається це на брак лідерства концептуального, тобто держава не може артикулювати ні проблему, ні рішення, ні правила гри. Це породжує і продовжується інституційними розривами, коли інституції не діють всеголосно тому, як мало би бути, а діють так, як по інерції воно закладено, а часто і густо це означає купу зловживань і можливості як там злочинної бездіяльності, так і злочинної діяльності одночасно. І, скоріше, виключення, коли все відбувається в адекватності до як суспільних уявлень, так і нормативної бази. По ключовим гострим питанням держава просто протиставляє за дефіцитний ресурс різні категорії населення. Людей з досвідом бойовим, людей без бойового досвіду. Тих, хто має демобілізуватися, тих, хто має мобілізуватися, тих, хто приймає участь.
1: Точки напруги тільки збільшуються, та, а не намагаються їх розвантажити.
2: Ну, абсолютно. Держава самоусувається від цих питань.
1: Пане Олеже, хочу повернутися знову ж до цифр. Мені, ну, я подивився багато там цифр і виокрем для себе найцікавіші, як на мене. І одна з цифр, яка мене не те, щоб вразила, але збентежила трішки. От 47% людей назвали корупцію головною перешкодою для ефективної взаємодії між громадою та місцевою владою. Тобто запит на справедливість і величезний. Але з іншого боку, змінилися і пріоритети місцевої влади. Вперше боротьба з корупцією – це 33% і майже зрівнялися з допомогою армії 34%. А як це коригується, як це працює? Тобто, з одного боку, люди, запит такий є, і запит задовольняється, але все одно він не зменшується на зменшення корупції. Чи я щось неправильно трактував?
2: Ні, ви правильно трактували. Перше, тут є позитивний момент. З легке зменшення показника допомоги силам оборони пов'язане з тим, що люди не бачать такої вже критичності наразі забезпеченням армії. Ми це можемо побачити ширше там по якісним дослідженням, по діалогам, які це показують. Так само, як, до речі, і зростання рівня запиту на роботу з інфраструктурою на місцях. Також говорить про те, що просто повертаються ціла низка інфраструктурних життєзабезпечуючих питань на рівні громади, які можна було відставити в сторону. Ну, рік, два, три можна було не підіймати питання садочків, тому що ясно, війна. А коли це 4-5 років, то зрозуміло, що вже ці питання хронічні з минулого повертаються до нас в повний зріст. Так і тут з корупцією. Люди все більше бачать, як з поверненням процесів звичайного функціонування громад, особливо якщо ми говоримо там не про прямим чином прифронтові громади, актуалізується і питання несправедливості розподілу ресурсів, не адекватності в визначенні пріоритетів, що будується, що не будується, і хто це реалізовує тощо. Тобто оці питання, які відносяться до соціальної несправедливості і нерівності, вони проявляються в більшою мірою, війна перестає їх заглушати собою через те, що ми виходимо з режиму вистояти тут і зараз, жити під час війни. А бажано ще й розвиватися.
1: Ще одні цікаві дані, які мене так здивували з одного боку, з іншого і потішили, напевно. Кому довіряють українці? От найбільше довіряють українці, аж 95% це сім'ї. Ну, вочевидь, це сім'ї, найближчим оточенням, найближчим, так? На другому місці ЗСУ 94%, співвітчизники і сусіди 78%, і лише потім Верховна Рада 17%, політичні партії 18%, уряд 33. А ці цифри про що можуть свідчити? От як їх можна трактувати? Тобто, що наша українська стійкість базується на таких горизонтальних зв'язках, горизонтальній довірі в першу чергу?
2: Абсолютно вірно. Ми горизонтальне суспільство, яке перш за все будується на горизонтальній згуртованості, а не на вертикальній. Тобто,

0: демонтовуємо це, оскільки розчаровуємося. Оцей романтизм очарованості розчарованості, він все ще притаманний. Але в рутинному постійному житті, звісно, українець опирається на силу оборони зараз, тому що війна і рівень довіри вкрай високий. Причому, скажімо, моя гіпотеза чи припущення, що багато в чому це пов'язано з тим, що армія всенародна реально, і у багатьох є люди, які служать або, власне, самі ж служать, або дотичні до сил оборони. І таким чином армія, вона є всенародною і унаочненою в конкретних прізвищах, конкретних людях. Тобто це також про горизонталь, це також багато в чому про родину або про кумів, сватів, братів тощо. Далі коло йдуть сусіди, тому що зрозуміло, з ким ми розгрібаємо завали після обстрілів, на кого ми спираємось в кризових ситуаціях залишити ключі або ще щось. І оця от соціальна дистанція тут найкоротша, і відповідно є високий кредит довіри, і це створює цю мережевість українську, світ до свого по своє, як завжди.
1: А ще цифри, продовжу цифрами, мені дуже зацікавило саме цифровий вимір, цифровізація, так? А українці не відвернулися від тих, хто виїхав. От 90% українців готові взаємодіяти з внутрішньо переміщеними особами, і аж 80% з українцями, які перебувають за кордоном. Тобто, попри відстань, не розривають зв'язків. От такого очікуваного, напевно, за перебриком розколу українського суспільства поки не сталося. Чи є загроза, що це все ж таки може статися, чи, можливо, якісь інші висновки можна з того робити, з оцих цифр, які я назвав?
0: Ну, я б сказав, що ризиків розколу прям таких високих нема. Тобто за негативних сценаріїв, якщо вся ситуація деградуватиме активно, то тоді ми можемо перейти в ситуацію розколів нових соціальних. Поки це лінії напруження, лінії відмінностей. І дійсно з людьми як з окупованих територій, так і з внутрішньопереміщені особи, так і люди, які виїхали за кордон. Тут знову ж таки діє ефект масовості і того, що для значної частини населення це не про абстрактну людину, а це про когось з конкретним прізвищем і ім'ям.
1: В когось є,
0: і
1: в кожного є
0: відповідно
1: якісь знайомі, друзі, які за кордоном або які перемістилися навіть всередині країни. Ви це маєте на увазі, так?
0: Безперечно. І питання постане тоді, коли в нас повернеться електоральний процес, коли це може стати приводом для різних поглядів на майбутнє, на політичні вподобання тощо. Але поки немає електорального процесу, в очах українців переважно, тут інтерпретую вже дані, це прямо цифри не покажуть, для українців всі ці моделі поведінки є легітимними і є зрозумілими, коли переходить на особистий рівень, що, ну, да, зрозуміло, обставини, ну, так. Взагалі ми не є злопам'ятними і
1: коротка
0: такими
1: пам'ять у нас, давайте так відверто, на будь-що, і на добре, і на погане.
0: Ми і не злі, і пам'ять у нас коротка, якщо вже так.
1: Пане Олеже, і буквально хвилинка залишається, знову ж таки, зараз хоч як до політолога, найближчий рік-два, які, на вашу думку, для української стійкості будуть найбільші, найкритичніші виклики?
0: Інфраструктура, мобілізація і ефективність діалогу місцевої влади і центральної влади будуть одним із ключових показників. Безперечно, першим місцем залишається оборона країни, але по ній наразі не відчувається настільки серйозних загроз. Процеси плюс-мінус на рейках при всіх інших рівнях. А от по цим питанням мобілізації інфраструктури і інституційної взаємодії тут, на жаль, можемо констатувати, що є точки для занепокоєння.
1: Ой, що ж робити? Що робити? Це найголовніше питання, і на це питання відповіді такої, на жаль, однозначної, простої не знайдемо. Пане Олеже, дуже вам дякую за те, що поділилися, по-перше, результатами цих досліджень і допомогли розібратися, інтерпретувати їх. Друзі, це був Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості, говорили про те, чи готові українці терпіти всі тяготи війни задля того, щоб отримувати справедливий мир? Коротка відповідь – так, хоча ми втомилися, але не здаємося.
2: Знати все неможливо. Знати важливе – необхідно.

Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Слухай.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 16-та, за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про успішність дальнобійних санкцій, про ситуацію на фронті, а також про загрози Тайваню. Про це і не лише за мить. Мінус 16 енерговузлів за 48 годин. Кримський рубильник у положення ОФ. Так, свій звіт за останні дві доби про виведення з ладу ворожого тилу на тимчасово окупованому півострові почав Роберт Мадяр Броуді. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ знову спрогнозував недалеке майбутнє окупантів у Криму. Тотальний ППО-пад, логістичний та паливний голод, мінус усі енерговузли та зв'язок – та послідовна ізоляція військової присутності на півострові аж до повного відтоку колонізаторів та колаборантів. І все це як результат роботи супроводжуватиме сили безпілотних систем. СБУ звітує про нову серію ударів по військовій логістиці у російських окупантів на тимчасово окупованих територіях. Операції проводилися у межах 40-денної кампанії зі зниження бойового потенціалу російської армії. Отже, протягом минулого тижня під удари потрапили склади боєприпасів, пально-мастильних матеріалів, логістичні об'єкти та інфраструктура російських підрозділів безпілотних систем. Зокрема, було уражено пункт управління ударними БПЛА, склади пального в окупованому Криму, а також вузол зв'язку на одному з напрямків поблизу Гуляйполя. Крім того, ударів завдали по складах боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення окупантів у Запорізькій та Херсонській областях. Ці удари ускладнили постачання російських військ на передову, порушили логістику та завдали втрат підрозділам безпілотних систем і тилового забезпечення ворога. Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю Bildam Sonntag заявив, що Україна більше не потребує постачання крилатих ракет «Таурус». Він зазначив, що українські сили вже і так ефективно уражають російську інфраструктуру, зокрема нафтопереробні заводи та логістичні об'єкти, використовуючи безпілотники. За словами Пісторіуса, саме тому він не бачить потреби у постачанні цих ракет. Водночас міністр додав, що ситуація на фронті залишається переважно стабільною, хоча обидві сторони зазнають значних втрат. А у Тайвані заявили про загрозу вторгнення армії Пекіну. Reuters пише, що просто зараз більше 110 військових кораблів Китаю оточили острів. І це рекордна кількість за весь час нагнітання ситуації. За повідомленням секретаря Ради національної безпеки Тайваню Джозефа Ву, Пекін просто зараз здійснює масштабне розгортання сил від Японії до Філіппін, посилює патрулювання безпосередньо навколо острова, а також уздовж усіх критичних морських шляхів. Зауважу, що паралельно з цим триває підготовка до масштабних російсько-китайських навчань «Морська взаємодія 2026», які мають розпочатися завтра. Повідомляється, що кораблі Тихоокеанського флоту РФ уже прибули до китайського порту Циндао. І на сам кінець я про заяви Національного військового меморіального кладовища. Там зазначили, що провали, які утворилися на окремих місцях поховань після сильних опадів у Києві, є природним просіданням ґрунту, а не наслідком розмивання могил чи впливу ґрунтових вод. Завершення інтенсивних опадів працівники кладовища розпочали підсипання та вирівнювання місця, де просів ґрунт. Водночас у заяві не пояснюються інші зафіксовані після зливи пошкодження на території кладовища, про які раніше повідомляв Київський еколого-культурний центр. Розмиті насипні дороги, провал асфальту та сходження ґрунту потоками води. Нагадаю, що після сильної зливи на території Національного військово-меморіального кладовища на Київщині розмило дороги, а у зоні поховань утворилися провали. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду у столиці. Зараз у Києві максимальних на сьогодні 22 тепла. Ввечері стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 18. Під ранок буде прохолодніше, 15 тепла. Решта доби минатиме під мінливою хмарністю, але сірість цих хмар опадів більше не принесе. Пориви вітру доволі відчутні, 11 метрів на секунду. Захід сонця о 21:11. Щодо завтра, то синоптики у столиці прогнозують так само, як і сьогодні. Максимум плюс 22, переважно мінливу хмарність. Прояснень вистачатиме. Суттєвих опадів варто очікувати хіба що у першій половині дня. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Виявляється, у спеку нашому серцю доводиться працювати значно інтенсивніше, ніж за звичайної температури. Саме тому влітку зростає ризик згущення крові, загострення хронічних хвороб і погіршення самопочуття. Як допомогти організму пережити спекотні дні? Як підтримати серце і судини та уникнути небезпечних ускладнень? Про це все говоритимемо в програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 6 липня, о 13:30, програму
1: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Київ разом. Київ разом.
6: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і зрештою кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ FM.
1: Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
7: Усім привіт! Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Ревуцька і це програма «По суті». У польському Гданську відбулась конференція з відновлення України без Зеленського, без Навроцького, але з великими грошима, європейськими лідерами і спробою не дати історичній суперечці з Польщею зірвати економічний порядок денний. Формально Україна нічого не втратила. Були партнери, угоди, заяви про підтримку і перший великий транш ЄС. Але за залишилось питання, чи не втратила Україна шанс через відсутність президента використати Гданськ наповну, не лише для економічних домовленостей, а й для роботи з партнерами, для залагодження конфлікту. Тож, чи був Гданськ успіхом, чи втратою можливості, і як польсько-український конфлікт може бити по євроінтеграції України. Поговоримо про усе це з Ольгою Попович, редакторкою щорічника «Український альманах». Це видання об'єднання українців у Польщі. Пані Ольго, вітаю вас.
8: Добрий день.
7: Почнімо з Данська. Українська делегація була представлена прем'єркою Юлією Свириденко, і формальна конференція відбулася успішно. Були там європейські лідери, бізнес, угоди, гроші, але не було Зеленського. Одним із пояснень відсутності Зеленського було бажання не дати польсько-українському історичному конфлікту затьмарити економічну частину конференції. На вашу думку, це спрацювало? Чи Україна просто уникнула гострої сцени, але не розв'язала саму проблему? І це така була дипломатична обережність, виправданий крок, чи все-таки втрачена можливість для України, для Києва? Що думаєте ви?
8: Знаєте, дуже багато про те, про що ми зараз говоримо, я маю на увазі польсько-українські відносини, як ми їх аналізуємо. Дуже багато теж відбувається в кулуарах. І, відповідно, не враховуючи того, що відбувається в кулуарах, іноді важко зробити однозначний аналіз. Тому завжди, роблячи аналіз, треба розуміти, що ми маємо кілька перспектив і можемо говорити про кілька перспектив. Відповідаючи на ваше питання, враховуючи те, що я щойно сказала, власне, можна говорити, що конференція досить була успішною, тому що не загострила питання щодо суперечки, історичної суперечки між Києвом офіційним і Варшавою. Адже однозначно, якби був Зеленський присутній на цій конференції, то радикальні польські середовища насамперед, а також і зрештою журналісти, які хоч і абсолютно виступають за польсько-українські позитивні відносини і підтримують ці відносини, то все ж таки десь стають частиною цього емоційного тренду, я би навіть назвала, цієї емоційної реакції на цю суперечку, і іноді самі своїми відповідями, питаннями шкодять розумінню, чи навіть, я би сказала, може більше залагодженню цього конфлікту, а навпаки ще більше докидають до розгорання. Тож, якщо би був Зеленський, однозначно ця тема суперечки, вона би могла затьмарити саму конференцію. Незважаючи на те, що це зібрався бізнес, незважаючи на те, що це не польсько-українська конференція, так як ви сказали на вступі, це абсолютно конференція, яка і попередньо відбувалася, і в інших містах тільки, і вона стосується насамперед бізнесу, відбудови, дійсно, майбутньої відбудови України і, власне, цих переговорів щодо того, як бізнес буде працювати і хто може війти в цю царину. Тож, боюсь, що присутність Зеленського могла би більше посилити, власне, цей емоційний чинник і могла би більше затьмарити десь цей чинник прагматичний, бізнесовий. З іншої сторони, відсутність Зеленського, оскільки Зеленський як президент країни найвища особа, теж, і ми це зрештою могли прочитати і в статті Сергія Сидоренка, українського журналіста, який був під час цієї конференції, що ряд європейських лідерів не з'являлися в конкретному моменті саме тому, що не було цієї найвищого представниця з України, тобто Зеленського. Плюс, дійсно, Зеленський не з'явився і не мав можливості бути запрошений на зустріч, на яку було би добре, щоб він був. Я маю на увазі про зустріч тут європейського регіональту, на якій був прем'єр Туск. Тож, в принципі, немає такої однозначної відповіді, що однозначно це добре чи погано. Є свої плюси і мінуси. І треба подивитися теж стратегічно, що ці плюси і мінуси принесуть. Напевне, тактично добре, що Зеленський не був, тому що він дещо, відсутність його знизила градус напруги, плюс вона, як не дивно, мені здається, більше допомогла Дональдові Туску. Бо він уникнув такої прямої атаки своїх відвертих політичних супротивників, хоч вони його пробували атакувати, власне, тим, що Зеленський зігнорував і не приїхав, тим самим показує свою неповагу до Дональда Туска. Але якби він з'явився, то, думаю, ще би більш активніше могла ця хвиля розгорітись, знаючи, власне, що будь-який претекст, особливо присутність, вони більш емоційно можуть розігруватися. Відсутності, ну так, сказали, що, тобто прозвучала ця теза, що це неповага до Туска, але я би не сказала, вона в польських медіа прозвучала однозначно, але я би не сказала, що вона настільки так закріпилася, що нею почали всі витикати Тускові. Ні. І, в принципі, зараз наші відносини перебувають на такому етапі, що Звичайно, на політиків ми впливу не маємо, але як громадське суспільство, як журналісти, ми маємо дуже і дуже уважно ставитись до фактів, інтерпретації, радше, тих фактів. І якщо в чомусь ми вагаємося, чи так це є, чи тільки по слухи, то не варто, мені здається, поширювати ці слухи. Хоч розумію, що сучасні медіа теж дещо працюють інакше. Але відповідальність зараз на нас, особливо під час кризи, вона є найбільшою. Я говорю про тих людей і про ті середовища, які справді зацікавлені, аби між Польщею і Україною все ж таки дійшло до цієї побудови партнерських відносин. Бо тільки від цієї побудови партнерських відносин виграють дві країни, і однозначно, що програє і послаблюється позиція Росії.
7: Ну, також президент Навроцький зустрівся з президентами країн Балтії, Румунії, і вони, та це напередодні саміту НАТО, і який буде 7-8 липня, так? Вони поговорили і про українсько-польське загострення, і президент Литви Гітанас Науседа навіть заявив, що про готовність стати посередником між Києвом і Варшавою, якщо обидві сторони цього захочуть. Чи означає це, що двосторонній конфлікт уже починає сприйматись як проблему для всього східного флангу НАТО і Європейського Союзу?
8: Так, такі сигнали з Європейського Союзу ми чуємо, і не лише зараз так Литва запропонувала себе як такого негоціатора цих відносин, але тут питання в постатях і в ключових особах з Польщі і з України, а насамперед, мені здається, з Польщі. Це Кароль Навроцький. Кароль Навроцький, який, ми бачимо, жодним чином не бажає налагодження партнерських відносин. І тому тут партнером до дискусії залишається лише Дональд Туск. Але ситуація у Польщі політична така, що ці два табори політичні між собою ведуть змагання, і ведуть змагання теж до майбутніх парламентських виборів. І Дональд Туск може втратити владу, і відповідно уряд, новий уряд буде абсолютно жорсткий по відношенню до України, тобто він буде складатися тоді з правих і крайніх правих, які однозначно зараз вже висловлюють свою позицію, що вони будуть прив'язувати справу історично до політичної, точніше до, власне, української євроінтеграції. Тож постать Кароля Навроцького жодним чином не є тою постаттю, яка, скоріше за все, буде більше навпаки антагонізувати, а не буде висловлювати свого бажання на залагодженні відносин з Україною, на зменшенні градусу публічному дискурсу. О, саме якраз Кароль Навроцький цей градус підніс своїм рішенням відібрати нагороду Орден Білого Орла. І саме Кароль Навроцький, як на мене, є основним винуватцем цього максимального напруження. Бо якщо ми можемо мати питання до Володимира Зеленського, чи це було на часі прийняття цього рішення, і з української сторони теж можемо десь дебатувати. Зрештою, в Польщі щодо цього рішення, надання ім'я одному з підрозділів імені героя УПА, в Польщі тут політичний консенсус, що було зрозуміло в Україні. В Польщі немає тут поділу на лівих, правих, тут практично це суцільний національний консенсус щодо того, що це була помилка Володимира Зеленського, що він не врахував польських реалій. Ми можемо говорити, що ми самостійна, і так є, ми самостійна держава, і нам не повинен ніхто з боку говорити, що ми маємо приймати і які маємо робити кроки в цьому напрямку. Але коли ми говоримо про польсько-українські відносини, і коли ми говоримо про побудову партнерських відносин, то відповідно все ж таки ми маємо враховувати, що ж може відбутися в нашого партнера і як це може вплинути на наші відносини. Це повинно бути. Коли, повторюсь, ми говоримо про побудову партнерських відносин. Навіть якщо цей партнер себе поводить абсолютно не по-партнерськи, бо інакше ця криза, вона затягнеться. Однак тут, в польському середовищі, щодо цього рішення, є абсолютна згода. Хоч підкреслюю, моя особиста позиція така, що президент Зеленський абсолютно, мені здається, і оточення не врахувало цього градусу. Те, що буде реакція, вона думає, що врахована була. Але те, що буде така реакція, бо багатьох навіть політиків така реакція здивувала, незважаючи, що вони постійно підкреслюють, що це наша вразливість і треба було врахувати. Тож до цього рішення в Польщі є консенсус, в Україні ми бачимо, є дискусія. Натомість щодо рішення відібрати Володимира Зеленського орден Білого Орла, в Польщі вже є поділ. І яскраво політичний поділ. Середовище консерваторів і радикалів, за винятком центристів, вони підтримують це рішення. Частина центристів теж каже, що треба було Україні показати, варто було це зробити. І це був добрий крок. Треба було показати червоні лінії, так звані. І тут абсолютно дискусії з цим середовищем неможливі переконати в іншому. Натомість інше середовище, переважно це середовище проурядове, ліберальне середовище, воно абсолютно засуджує це рішення Кароля Навроцького і показує, що саме це рішення, поглиблюючи кризу, стратегічно шкодить польським інтересам і може вплинути властиво на присутність Польщі, як в майбутньому відбудові України, так і загалом на міжнародній арені, як потужного гравця по стороні України, а відповідно, чому по стороні України? Тому що якщо Україна, яка має можливість перемогти, добре, аби Польща була по цій стороні переможця. Тож тут є дискусія, і українська сторона має це теж враховувати, бо саме ця частина середовища, вона здатна до побудови діалогу з Україною.
7: І хотіла ще запитати про євроінтеграційні процеси впливу цього конфлікту. Ну, під час проведення конференції в Данську лідер ПІС Ярослав Качинський вже закликав блокувати переговори про вступ України до ЄС. І опитування відомого польського інституту дослідження громадської думки БРІС показало, що 60% поляків не підтримують вступ України до ЄС. А водночас серед виборців польської рядової коаліції підтримка України є значно вище. Чи означає, що майбутнє і україно-польські відносини не тільки, але й наш якраз євроінтеграційний курс буде залежати від Польщі, і що ми повинні орієнтуватися на два різних табори в Польщі, і як ми маємо балансувати? Тобто, як Україні працювати з Польщею, коли всередині самої Польщі фактично є кілька різних політик щодо України?
8: Так, ну, насамперед, мені здається, варто сказати про те, що від Польщі не все буде залежати, але буде дуже багато залежати, однозначно. Тобто тут, і більше того, ми говоримо не просто про Польщу як країну, яка віддалена Україна, а це сусід України. І нам треба думати справді, як стратегічно зробити з Польщі партнера, а не супротивника і ворога. Щодо підтримки населенням, чи не підтримки радше зараз, як показує це дослідження, не входження України в ЄС, то, на жаль, вчора польському телебаченні теж прозвучала дуже неприємна для нас теза від представника, від історика, знаного історика, дослідника, знаного в середовищі істориків, дослідника волинських подій. А це Грзегорз Мотика, який фактично порадив уряду Туска, якщо він хоче виграти майбутні вибори, аби теж твердо розмовляти з Україною і твердо виробити умови щодо підтримки України входження до ЄС, але з прив'язкою, власне, на цю історичну політику України. І це вже дуже небезпечно для нас, якщо зараз ми бачимо, що серед представників урядової, урядущої партії, прихильників, все ж таки більшість підтримує входження України в ЄС, і сам офіційно Туск однозначно говорить, що Україна має бути в ЄС, то ми бачимо, як можна правим партіям, насамперед радикалам, за допомогою, я не буду приховувати, що російські тут впливи, очевидно, дуже сильні, на жаль, грати, власне, цією темою історії і змушувати тих же ж лібералів змінювати свою позицію під тиском суспільної думки. Бо вона може змінитися. Зрештою, для нас вона може змінитися як одну, так і в другу сторону. Питання, як теж Київ буде себе вести в дискусіях, бо Хочу підкреслити, що так, ми зараз бачимо, що з правим середовищем немає діалогу, але це не означає, що його не треба шукати. Так говорить нам стратегія політична, що, звичайно, радикальні середовища, дві конфедерації, це мови немає, що ми зможемо десь з ними знайти здебільшого. Особливо конфедерація Брауна, це 100% ми з ними не знайдемо жодного порозуміння. Бо це відверто проросійська сила, як на мене, хоч так їх і офіційно не називають, однак всі їхні, навіть тепер заклики, що можна, треба думати про майбутні відносини з Росією, ну вони якраз свідчать про те, що там це російське лобі дуже сильне, то з консервативною ПІС, яка дуже сильно зараз хоче бути подібною до конфедерації, треба шукати шляхи і розмовляти, бо це все ж таки величезна політична сила, яка вона є одною з ключових в цьому політичному протистоянні з лібералами. І варто проводити багато дипломатичної роботи, аби спробувати знайти якісь точки порозуміння з цим, бо середовище прихильників ПІС це теж не так однозначно. Є виборці ПІС, є виборці навіть Кароля Навроцького, які на останніх виборах голосували за Кароля Навроцького, які не вважають, що треба прив'язувати історичну політику до входження України в ЄС, що взагалі в інтересі Польщі, аби Україна була в ЄС. Тому треба підтримувати ці середовища і підтримувати власне тих політиків, які зараз з правого табору не сміють публічно так говорити, але які можуть десь проводити внутрішню роботу, яка буде сприяти тому, аби думка поволі могла змінитися. І це такий оптимістичний сценарій. Бо не оптимістичний сценарій, власне, показує нам те, що якщо на виборах майбутніх переможуть праві радикали і консервативна ПІС, то з Каролем Навроцьким на чолі це, скоріше за все, це буде дійсно блокування входу України в ЄС, і воно буде абсолютно пов'язане з темою історичною. Хоч це дуже цікаво, бо коли ми говоримо теж про історію, то складається враження, що в Польщі вже всі знають історію, всі знають, всі розуміють, що відбулося на Волині.
9: Ну, судячи, коли зайдеш в ФБ, там він палає, так, всі дають чіткі оцінки, ніхто ні в чому не
8: абсолютно
9: сумнівається.
8: І це теж та політика, яка в Польщі проводилася роками, де про Волині говорилося з телебачення і де вкладалися певні конкретні наративи. І найгірше, що історики, які справді добре зналися на цій темі, знаються на цій темі, вони десь підпали теж під цю таку загальну пропаганду, де все зрозуміло, все ясно, і ми більше нічого не досліджуємо. В історії взагалі немає теми, яка не може бути по-новому досліджено.
9: Угу.
8: Плюс, ще враховуючи, що ряд джерел до теми Волині, вони абсолютно в більшості тими істориками не використовувалися. Я говорю про німецькі джерела, про джерела совєтських спецслужб. Вони дуже важливі при цій темі.
9: У нас 20 секунд залишилось.
8: Зміна просто оптики не означає, що ми змінимо повністю погляд на історію, але він може допомогти зрозуміти, що не все так однозначно, як ми чуємо теж з польської сторони, і тому не варто польській стороні бути настільки асертивною в розмовах з Україною на тему історії.
9: Дякую вам, пані Олю. Залишилось дуже багато питань. Хотіла запитати про 11 липня, але вже поговоримо після. Це була Ольга Попович, редакторка щорічника «Український альманах». Почуємось.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
10: Бізон, заступник командира стрілецької роти 24-ї окремої механізованої бригади.
11: В началі повномасштабної війни, ще будучи я замкомбата 42-му батальйоні, у нас був дідушка. Прийшов. Це перші ці дні мобілізації, прийшов дідушка, 72 роки. І мені комбат каже, переговори, якось неудобно сказати, що ти, іди звідси. куди ти ж не потягнеш. Підійшов до нього, почав балакати, він каже: «Синку, в мене один син в Польщі, другий в Германію втік. А хто буде Україну захищати? Да, я не боєць, я не побіжу. Да, я це, ну я можу носити воду, рубати дрова і варити їсти. Що ти ще скажеш цій людині?» А у нас воно смілості через тису, да, втопитися, да, опозориться на всю країну, да, а захищати країну – ні. От і все.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
7: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Майже три роки тому медичний канабіс в Україні був темою політичних суперечок. Сьогодні маємо рецепти і перших пацієнтів, які отримали свої ліки. Серед них люди з розсіяним склерозом, ветерани війни, які роками жили з сильним болем. За оцінками Міністерства охорони здоров'я, препаратів на основі медичного канабізу можуть потребувати близько 6 мільйонів українців. Але запуск системи – це лише початок. Чому між ухваленням закону і першими рецептами минуло майже два роки? Кому справді потрібні ці препарати? І чи стане лікування доступним не лише юридично, але й фактично? Про це говоримо з Нією Нікель, громадською лобісткою закону про медичний канабіс, засновницею громадської організації «Епіпросвіта», мамою дівчинки, яка отримує терапію препаратами на основі канабіодів з першого року життя. Пані Нія, вітаю вас.
12: Вітаю, добрий день.
7: Добрий день. От 11 червня в Вінниці пацієнти вперше офіційно отримали ліки на основі медичного канабізу за електронним рецептом. Ви багато років боролися саме за цей момент. Що для вас означало побачити, що система нарешті запрацювала не в теорії, а на практиці?
12: Насправді, я не знаю, як правильно відповісти на це питання, тому що найбільше я раділа тоді, коли підписали законопроект, і все одно в той момент відчула якусь пустку всередині, не знаю, як це пояснити. Справа в тому, що ми просто дуже довго йшли до цього, дуже багато переживали різних драматичних моментів, зневірення тощо. І вже смак перемоги трошки пішов, не знаю, немає його у відчуттях, але у нас ще дуже багато роботи попереду, тому що серед пацієнтів перших, які отримали ці ліки, не було людини з епілепсією, наприклад, тому ми чекаємо, коли вже пацієнти з епілепсією зможуть отримувати медичний канабіс, і тоді, мабуть, я прям, ну, вже зможу радіти.
7: Так, ви саме громадська експертка МОЗ щодо епілепсії. Ми, звісно, про це теж поговоримо. От Верховна Рада ухвалила закон ще в грудні 23-го року. Він почав діяти у серпні 24-го. Перші препарати ось нещодавно отримали влітку 26-го року. Чому запуск виявився таким тривалим? Що саме заважало? Що довелось створювати? Чому два роки знадобилось? Три, якщо від ухвалення.
12: Це насправді дуже швидкий процес, якщо брати державні процеси. Тут дійсно є, знаєте, дуже мало пояснень, як працює держава, але в жодній європейській країні це не могло би відбутися так швидко насправді. Тому що треба підготувати дуже багато підзаконних актів. Якщо ви пам'ятаєте, в законі, який прийнято, там кожен кущ має свій номер, і він за ним спостерігають поліція і СБУ. Навіть налаштувати цю систему, щоб вирощувати там і виробляти ліки правильно в Україні – правильно це зарегулювати, щоб це не було занадто, але все ж таки не було зловживань і витоку. Правильно оцінити препарати, які мають вийти. Препарати мають пройти оцінку медичних технологій, якщо це медичні препарати. Якщо це харчові добавки, вони там іншим чином мають теж легалізуватись. Відповідно, кожен цей процес займає дуже багато часу, він має бути дуже детально продуманий, інакше можна буде знайти лазейки і зловживати цим. А це перший етап. А другий етап – це те, що медичний канапіс, рецепти на нього мають виписуватись лікарями, а підготувати лікарів, навчити, а розібратися, для яких станів це доречно, а для яких ні. І якщо ми так почнемо детально в кожну сферу заглиблюватись, тобто такий собі маршрут легалізації медичного канабісу, його появи, то ми зрозуміємо, що процеси просто неслися на гіпершвидкості, і ми дуже молодці, що так швидко пройшли основні етапи.
9: Зараз поставлю вам питання, напевне, яке ви ненавидите і вже оскобину вам набило, але все-таки слухачі у нас різні бувають, і ми поставимо це питання, щоб люди зрозуміли. Багато людей досі думають, що медичний канабіс, ну, це фактично легалізація марихуани. У чому принципова різниця між рекреаційним вживанням канабісу, тобто для задоволення, і лікарськими препаратами, які призначає лікар?
12: Ну, почнемо з того, що це просто різні речовини навіть, оскільки медичний канабіс, взагалі канабіс, він складається з плюс-мінус 500 різних елементів. І ці елементи діляться на дві великі групи – CBD і THC. CBD має седативний ефект, заспокоюючий, THC має наркотичний ефект, і він має знеболюючий ефект. Тобто, коли ми робимо медичний канабіс, ми його балансуємо таким чином, щоб отримати певний ефект. Якщо ми говоримо про, наприклад, зняття бойливого синдрому у людей, які хворі на онко, здається, там має бути цього ТГК до 10%, оскільки має бути сильне знеболення. Коли ж ми там візьмемо рекреаційну марихуану, то там це відсоток ТГК значно і значно вищий. І він створює інший зовсім ефект. Моя дитина приймає медичний канабіс з 7 років, тобто їй 7 років, вона 6 років із цих 7 років приймає медичний канабіс, і він містить до 0,3% ТГК. Тобто він має саме седативний заспокоюючий ефект, який дозволяє розслабити її тіло, яке має церебральний параліч. Тобто дуже сильна спастика, м'язи закручує, це теж може викликати больові синдроми, але їй достатньо, щоб просто було як таке розслаблення, і сильне-сильне розслаблення. Плюс у таких діток зажимаються, наприклад, щелепи, і вона не може без медичного канабісу сама їсти. А коли медичний канабіс розтискає, розслабляє її щелепи, вона сама харчується, у неї немає ні зондів, ні трахія, гастростом, нічого такого. Звісно, при епілептичних теж він там інакше діє, так він теж заспокоює нервову систему, зменшує ось ці перепади умовної електрики всередині нервової системи людини. Тому, якщо так порівнювати, ми можемо, не знаю, це дуже грубо, я ніколи так не порівнювала, але у нас є одна рослина мак, із якої можна отримати там опіум, і це конкретний наркотик, а можна зробити маковий рулет, і це там зовсім інша речовина. От, власне, медичний канабіс – це не те, щоб маковий рулет, але це зовсім інша речовина. От я для цього цей приклад хочу навести.
9: Ви згадали свою доньку Єву, якраз, власне, хотіла запитати, власне, символом цієї кампанії за медичний канабіс багато років були саме діти з епілепсією. Я прочитала, що це фармакорезистентна епілепсія. Пояснити відмінність. Скільки людей з епілепсією потребують саме медичного канабісу?
12: Ми не знаємо точно, оскільки наразі немає глибоких досліджень, це дуже дорогі дослідження мають бути. І причому я би сказала, що це не тільки діти з епілепсією, оскільки діти з аутизмом теж дуже добре реагують на медичний канабіс, вони стають менш, як це сказати, знижується ця гіперактивність, вони стають більш сконцентровані. І медичний канабіс, в принципі, дуже класно підходить більшості дітей, які мають неврологічні хвороби, тобто і епілепсія, і аутизм, і церебральний параліч, і багато-багато всякого. Якщо повертатись до питання фармрезистентності, так це така епілепсія, на яку не діють класичні ліки. Тобто ми перепробували більше там 7 різних діючих речовин, і вони зробили гірше дитині. І в такому випадку вважається, що доцільно переходити на альтернативні методи лікування епілепсії, і перший з них – це медичний канабіс. Оскільки він є дуже-дуже таким поблажливим до організму дитини, він має мало побічних ефектів, і він не впливає на нирки, на печінку, на очі, як дуже багато класичних сильнодіючих ліків, які для епілепсії. Ось тому це просто от був наш шлях. Ми пройшли, ми спробували багато класичних ліків. Я була проти медичного канабісу, я казала лікарю, що тільки через мій труп, але коли ми спробували 7 ліків підряд, а дитині тільки гірше, я зрозуміла, що ну втрачати нема чого, будемо пробувати. І вже за місяць я побачила суперсильний ефект на дитину, дуже позитивний. Вона до прийому медичного канабісу не могла зупинити погляд. Її погляд блукав по кімнаті, у неї була косоокість. Зараз я там теж навіть викладала фотографію, у неї пішла косоокість. Ми не виправляли це спеціально, просто за рахунок того, що тиск в черепній коробці значно менший, око саме випрямилось. Це теж такі неочікувані бонуси прийому. Так, так, так. Тому, власне, я стала з ворога медичного канабісу, одним з його головних адвокатів.
9: Ви неодноразово розповідали, що до переїзду в Польщі були змушені шукати препарати самостійно в Україні. Наскільки складним і ризикованим був цей шлях для українських родин взагалі? Я розумію, що у вас ціле ком'юніті є до легалізації медичного канабісу. Де ви його брали? Як це все відбувалось?
12: Насправді, для людей з епілепсією наразі ситуація не змінилася. Ми не можемо поки що отримати рецепти, і так і далі продовжується закупівля на чорному ринку. Більше того, останніх півроку зупиняють на кордоні всі поставки медичного, ну не всі, щось просочується, але зупиняють медичний канабіс, і багато дітей зараз залишились без лікування. Тому це інша сторона. Коли ми починаємо легалізувати процеси, держава починає більш уважно ставитися до цього питання і трошки ламається те, що вже працювало. Але ми очікуємо, що просто скоро стане можливим купувати ці ліки в аптеках і взагалі ця проблема піде. Тобто треба просто перечекати там кілька місяців, поки все запрацює для людей з епілепсією.
9: Ага, я думала, що просто ви не війшли в цих 12 перелік станів, які можна призначати препарати, але...
12: Вони війшли, але знайти лікаря, який готовий призначити, майже неможливо. Тому що має відбутися час, коли лікар навчився правильно виписувати дозування, він перестав боятися, він пережив і пройшов сам цю стигму, тому що лікарі в містах, окей, вони розуміють там медичний канабіс, вони ходять на семінари, все. А коли, наприклад, у нас один лікар на кілька сіл, чи він розуміє, що таке медичний канабіс, чи він може це виписати, ну, морально, так? Чи він готовий до того? І це залежить там від віку теж. Я проти ейджизму, але ми бачимо, що старші лікарі через тривалу роботу антипропаганди медичного канабісу дуже упереджено до нього ставляться. Тому тут є ще дуже багато над чим працювати, і я не можу сказати, що у нас зараз там ми всі живемо на рожевій хмаринці в світі поні. Ні, у нас продовжується наш шлях, але саме з такими поступовими кроками ми можемо доточити і зробити цей закон дійсно ефективним і діючим для всіх пацієнтів України.
9: Ну, те, що ви сказали про лікарів, це такий трохи шок, якщо навіть лікарі підбувають під дією цих всіх стереотипів. І зараз в Україні працюють понад 60 аптек, які можуть відпускати препарати. Це понад 180 точок зареєстровані. І в системі очікують завершення нормативних процедур. Що саме блокує, які от перепони є от до цього розширеного доступу? І скільки коштує препарат, курс, наприклад, на 10 днів?
12: Тут, чесно кажучи, не можу підказати, тому що якщо ми говоримо про епілепсію, то в епілепсії є лише один лікарський засіб, який є лікарським засобом на основі медичного канабісу. Він називається «Епідіолекс». І один флакон цього «Епідіолексу» коштує 2000 євро. Це пов'язано з тим, що цей препарат знаходиться іще під патентами, неможливо ще робити дженерики, і його фармкомпанія, яка його вигадала, вона ще може робити такі завищені вартості. В найближчі 5 років з'являться дженерики, і ціна може впасти дуже драматично. Ми це бачили на гепатитах. Якщо пам'ятаєте, раніше, щоб вилікуватись від гепатиту, треба було від 10 тисяч доларів. Були там якісь курси вакцин тощо, які від 10 тисяч доларів і можна було подолати гепатит. Зараз це коштує 5 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь. Один укол ви робите і все, ви вільні. Тобто ціна впала в 10 разів. Сто разів, да. От я просто дуже вірю в українську гривню. От, але так само буде і з ліками на основі медичного канабісу по епілепсії. Все інше, що вживають діти, вважається харчовими добавками. І харчові добавки вони можуть бути дуже різної ціни. Вони можуть бути від 20 доларів за флакон до там, ну, до 2000 доларів за флакон. Тому тут хто який обирає собі бренд, так.
9: І да, я побачила, що близько 1000 гривень те, що в нас в аптеках з'явилось, це треба ще подивитись, що це і для кого воно підходить. А й хочу встигнути питання поставити, бо в нас залишилося 2.5 хвилини. От війна. Так, десятки тисяч людей з фантомними болями, важкі травми, посттравматичний стресовий розлад. Чи змінить саме війна ставлення і уявлення про те, кому може бути потрібний медичний канабіс? І чи готова система охорони здоров'я до цієї нової категорії пацієнтів?
12: Ну, ця категорія пацієнтів не є для нас новою, війна у нас з 14-го року, тому...
9: Але канабіс у нас почав саме зараз дозволити.
12: Його вживали нелегально,
9: та, розумієте? Так.
12: Тому це просто питання того, що тепер це можна робити відкрито, легально, і в чому найголовніша перевага, що лікар може прописати дозування. Раніше лікар не міг прописати дозування, людина на свій страх і ризик їла... Ну, могла перебрати того медичного канабісу, могла не добрати і не відчути дії, багато різного. Тому ми вже змінили своє ставлення до медичного канабісу, оскільки є цей закон. Чим далі буде, тим буде менше стигми, тому що люди, соціум і лікарі всі побачать, як це допомагає пацієнтам. Я впевнена, що у медичного канабісу дуже велике майбутнє в Україні.
9: Чи є у вас відчуття після стількох років боротьби за цей закон і що найважчий етап позаду, чи навпаки, от справжня робота тільки починається?
12: Це безперервний процес, він буде тривати завжди. Коли ми зробимо так, що у нас будуть виписуватися ліки пацієнтам з епілепсією, ми будемо боротися за те, щоб у нас з'явився епідіолекс, наприклад. Потім ми будемо боротися, щоб у нас з'явилися дженерики, щоб падати в ціні цього епідіолексу. Тому це важливо прийняти, що активізм і зміни медичної системи України – це не є етапом, який може завершитися. Це стиль життя, і ви його приймаєте і з ним живете, поки у вас є сили боротися. Тому що проблеми, вони не будуть закінчуватись, будуть з'являтися нові хвороби, як ковід тощо. Тому ні, всі етапи попереду і одночасно, і легкі, і складні, і
9: дякую.
12: Все відбувається в один момент.
9: Дякую за цю розмову. Це була Нія Нікель, громадська лобістка закону про медичний канабіс, засновниця громадської організації «Епіпросвіта», мама дівчинки, яка отримує терапію препаратом на основі канабіоїдів з першого року життя.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
13: Слухай, Київ.
1: Київ FM.

0: Київ 98 FM. Слухай Київ 98 FM. Новини Києва.
1: Мої вітання, майже 17-та за Києвом. У студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про екологічну катастрофу після атак РФ на столицю, про те, що Росія знову б'є по газовидобуванню, і про наслідки негоди на військовому кладовищі. Про це і не лише за мить. На Кирилівському озері у Києві продовжують прибирати наслідки російського обстрілу. Після атаки у ніч на 2 липня до водойми потрапили пальномастильні матеріали, і рятувальники вже кілька днів намагаються стримати забруднення. Наразі озеро повністю перекрили спеціальними буновими загородженнями, щоб паливо не поширювалося далі, а з поверхні вже відкачали 25 кубометрів нафтопродуктів. Попри це, біля водойми досі відчувається сильний запах пального. У ДСНС кажуть, що забруднення завдало шкоди екосистемі. Загинула риба, птахи, жаби та інші тварини. Над ліквідацією наслідків працюють 60 рятувальників. Водночас вже 3 дні у столиці волонтери рятують диких тварин після витоку нафтопродуктів в Оболонське озеро. Як розповіли у команді порятунку тварин міста Києва, попри зусилля рятувальників, які роблять усе, щоб локалізувати та прибрати джерело забруднення, птахи продовжують потрапляти у мазут, навіть після того, як, здавалося б, усіх постраждалих уже евакуювали. З'являються нові забруднені тварини. Загалом зооволонтери вже врятували понад 40 птахів, бобра та болотяну черепаху. Нагадаю, у Кирилівському та Йорданському озерах заборонили купатися, ловити рибу, адже понад 350 тонн токсичних відходів через зливову систему потрапили до водойм. Росіяни другий день атакують видобувні об'єкти нафтогазу у 3 областях – на Полтавщині, Харківщині та Сумщині. Про це повідомили у компанії. Ворог застосовує дрони різного типу, зокрема реактивні. Атаки тривають практично безперервно від учорашнього ранку. На кількох об'єктах здійнялися масштабні пожежі і значні руйнування. Роботу частини обладнання зупинено. Працівники не постраждали завдяки завчасно вжитим заходам безпеки. У «Нафтогазі» додали, що повний масштаб пошкоджень наразі встановити неможливо. Тим часом на Сумщині закликало жителів тимчасово утриматися від відвідування АЗС і не перебувати поблизу них без нагальної потреби. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, за наявною інформацією, найближчим часом ворог може завдати ударів по автозаправних станціях на Сумщині та у кількох інших областях. Григоров додав, що керівництво АЗС уже поінформоване, а також надано відповідні доручення щодо посилення заходів безпеки. Додам, як повідомили в Асоціації енергетичних та природних ресурсів України, від початку повномасштабного вторгнення росіяни вже знищили понад 1700 АЗС. І на сам кінець про наслідки негоди, провали, які утворилися на окремих місцях поховань після аномальних опадів, є природним просіданням ґрунту, і про розмивання могил чи уплив ґрунтових вод не йдеться, кажуть у прес-службі Національного військового меморіального кладовища. Просідання виникли на могилах, де героїв ховали протягом останніх 1-2 місяців. На відміну від більшості кладовищ, де усунення наслідків лягає на плечі рідних полеглих, на меморіальному це робить держава. Загрози для місць поховань немає, запевняють у прес-службі. Наразі це всі новини, а далі про погоду в столиці. Зараз у Києві 21 градус тепла, вночі стовпчики термометра, і ввечері понизяться в середньому до 18-15 із плюсом. Решта доби минатиме доволі під ясним небом, Опадів суттєвих не прогнозують. Вітер 11 метрів на секунду, захід сонця о 21.11. А от щодо завтра, то прогнозують так само, як сьогодні, плюс 22 максимум у день. Похмуро з проясненнями погоду і у першій половині дня очікується дощ. Тож, приготуйте собі парасольку. Це всі новини Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
2: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом. Київ разом.
5: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13.30 програму «Київ разом» на Київ FM.
0: Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
6: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Ви слухаєте «Щоденники саморозвитку». Як завжди, тут у студії для вас працюю я, Діана Брошацька. Ми щодня користуємося своїм голосом, ми говоримо з близькими, ми записуємо голосові повідомлення, ми виступаємо на нарадах, ми говоримо щось під час аудіо і відеозідзвонів, ми навчаємо дітей, будуємо кар'єру, стосунки, абсолютно завжди користуємося голосом кожного дня. Але водночас дуже рідко замислюємося над тим, що голос – це не просто звуки, а один із головних інструментів нашої присутності у світі, і що ним, виявляється, також можна і навіть треба вчитися користуватися. Тож, чому одних людей хочеться слухати годинами, а інші соромляться навіть записати голосове повідомлення? Чому робота з голосом може змінювати не лише звучання, а й самооцінку, впевненість і навіть якість спілкування? Про все це і не лише, що стосується голосу і того, як працювати з ним як інструментом, ми будемо сьогодні розбиратися разом з Ольгою Осіпцовою, вокальним коучем, засновницею школи вокалу iSinger та людиною, яка вже понад 13 років допомагає людям відкривати можливості власного голосу. Олю, вітаю.
7: Вітаю. Слухачі, вітаю, Діану. Дуже приємно.
6: Олю, скажіть, на ти чи на ви вам зручніше спілкуватися?
7: На ти.
6: На ти, гаразд. Тоді одразу переходимо на ти і починаємо розмову, не будемо гаяти часу. Перш ніж говорити про нього як про інструмент, хочу почати трохи з особистого, трохи з твоєї історії, як почався твій шлях у цій сфері і як ти для себе відчула, що хочеш працювати саме з голосом і не просто працювати сама, але й навчати інших.
7: О, це цікава історія, як на мене. У мене є старша сестра. І в нас різниця 6 років. І от коли мені було десь 5, я вже пам'ятаю цей вік, їй було відповідно 11, і вона ходила в музичну школу. І мене батьки сплавляли з нею разом ходити. А там дівчата співали в 3-4 голоси. Мені давали гарні книжки з картинками. Тобто я там попадала в рай. Це приємне звучання, це така приємна атмосфера. Всі тебе там, ти в центрі уваги, бо ти там наймолодша квіточка. І я кайфувала від цього процесу. І, звичайно ж, я хотіла бути схожа на старшу сестру. Плюс в мене рідна тітка, викладач з вокалу. І все, там, в принципі, шансів не було. І з 7 років я знала, що моя музична освіта, у мене буде музична освіта і саме вища. Я мріяла про це.
8: Це класна історія, насправді. Поки ти це розповідала про такі приємні враження, я отак от вловила ту думку за хвіст, як по-різному визначає наш і нас сьогодні життєвий досвід. Бо тоді, коли в тебе, наприклад, як ти кажеш, це було виключно про позитивні емоції, так хотілося брати цей позитив, хотілося його більше в життя, я пригадую те, як це було для мене у свій час, у мене було навпаки від негативного досвіду. Тобто я через роботу з голосом тікала від свого негативного досвіду, бо я страшенно заїкалася, це була величезна моя проблема. І почала я з голосом працювати саме для того, аби позбутися цього страшенного заїкання і заговорити впевнено так, як говорять тьоті і дяді по телевізору або там по радіо.
7: Цікава така тема, тому що всі ми хочемо бути краще через свій голос, правда? Ми хочемо проявлятися, ми хочемо звучати, ми хочемо робити компліменти, ми хочемо краще робити цей світ, і все це через голос.
8: Мені здається, що от хочемо, це про таку діяльність, як я кажу, агентну позицію, коли ми приймаємо на себе відповідальність за те, що відбувається в нашому житті, і діємо з цієї точки. І зараз цього побільшало, тому що з'явилися соціальні мережі, а там це відео, там це голос, там це присутність. Раніше наче про це думали менше.
7: Мені здається, і зараз у світі. Тобто світ ділиться на дві частини, як на мене. Ті, хто хоче і робить, і ті, хто хоче і нічого ніколи не буде робити. Це завжди було, і мені здається, так і залишиться. Просто, можливо, ми підтягуємо в своє оточення людей, які схожі на нас за поглядами, і тому ми це бачимо в більшій мірі.
8: Ми на початку ще сказали про вокал, і мені здається, що хтось, мабуть, міг навіть перемкнути хвилі нашої радіостанції, або збирався через те, що, можливо, ми будемо говорити про співи. Бо коли чують вокал, то це сцена, це артист, це співак, це професійна кар'єра, але ж насправді не лише. Тобто співати вчаться не лише вокалісти, не лише відомі люди і не лише для того, щоб десь колись виступати на сцені. Тобто робота з голосом – це ширше, ніж вокал.
7: Так, я ще повернусь до цієї теми. Всі це сприймають через якусь таку дивну призму. Думають, що урок вокалу. Ви прийшли, вам включили музику, вам дали мікрофон, але спочатку вас послухали і сказали так, у вас є талант або нема таланту, до побачення. Але насправді...
8: Хіба не так?
7: Ні, не так. Співати може кожен. Зараз багато викладачів з вокалу будуть плюватися на мене, тому що не всі хочуть цим займатися. Але насправді навчитися співати красиво може абсолютно кожна людина, яка хоче цього. Дійсно, це далі ділиться там. Це комерція чи це не комерція? Наприклад, якийсь голос більш впізнаваємий, а якийсь ні. Але володіти власним тілом, володіти своїм голосовим апаратом всі можуть.
8: Тут я зараз пошкодувала про те, що ми з тобою не зустрілися, коли мені було 16 або 15, і я мріяла на випускному в 9 класі заспівати пісню, прийшла на урок з вокалу, пробний урок, і щось, коротше, мені так покачали головою, сказали, що шансів в мене небагато співати.
7: О, це мій біль. Це мій біль, тому що саме це мотивує мене бути ще кращим викладачем з вокалу. Я так зараз себе похвалила. Повернуся до історії свого дитинства. Інколи мене не брали на навчання, тому що я чогось не вміла. Тобто такий абсурд, що я не вмію керувати своїм диханням, і мене не беруть цього навчити навіть. У мене перехідний вік, в мене там не точно інтоную, і мені кажуть, почекай 2 роки, потім прийдеш, коли я буду зручною. А це дуже псує світ, мені здається. Тобто багато дітей, людей, дорослих просто потребують підтримки. Потребують, щоб їх підштовхнули, надихнули, показали їм на пальцях, що в принципі у Селін Діон і у кожного є одне горло, 2 голосові зв'язки, 1 гортань, 1 язик. Зубів там, звичайно, різна кількість. Хоча просто від цього теж формується звучання.
8: Я розумію, да. Я розумію про альвеолярні органи, про діафрагму, да. Я розумію цей процес вже зараз. Тобто виходить, що насправді немає безнадійних випадків.
7: Взагалі є. Є, це чисто фізіологічна штука. Наприклад, фоніатр – це лікар, який дивиться на ваші голосові зв'язки. Він може сказати, що у вас анатомічно там, ну, великі проблеми. Краще вам не співати, тому що ви можете взагалі залишитись там без голосу. Ну, грубо кажучи, без голосу. Ви будете сипіти, як змія. Але співати для вас – це просто дуже шкідливо. Не рекомендується. Це така особливість, яка забороняє займатися співом. Все інше можна. Якщо ви здорова людина, фоніатр каже вам зелене світло, всіх можна навчити.
8: Це насправді неочікувано дуже і несподівано. Бо коли я була маленькою, мені здавалося, що кому стати видатною співачкою, а кому ні, це означає виключно природнє обдарування, от природній талант. І що це якось на якомусь рівні визначаються якісь особливі навички, які можуть визначити цю кар'єру. Ну, звісно, коли я виросла, я позбулася цього переконання в такому чистому вигляді. Але все одно ця думка про те, що це для обраних, у когось це може вийти, у когось ні, вона от залишилася.
7: Це проблема насправді викладачів, а не людей, які там талановиті чи не талановиті. Викладач, він хоче, щоб його самооціночка завжди була трошки вища. І щоб її покращити, треба, щоб тебе хвалили. А твої результати діяльності – це твої учні. Якщо твоя дитина там, або доросла людина, твої учні співають гарно, все, ти крутий викладач. А якщо твої учні співають трошки гірше, значить ти поганий і не можеш навчити. Є таке упередження у суспільства. А насправді ти класний викладач, коли після тебе не йдуть до психолога. І в цьому проблема. Тобто, якщо не йти за тим, що тебе будуть хвалити як викладача, ти можеш навчити абсолютно будь-яку людину.
8: Скажи, а якщо не лише про спів, чого ще навчає, що ще розвиває, які ще можливості дає робота з голосом? От якщо прийти займатися вокалом як хобі, що ще можна отримати приємним побічним ефектом? На додачу.
7: Побічний ефект – це, по-перше, класний кровообіг. Кровообіг – це класний імунітет, профілактика захворювань дихальних шляхів, через вібрацію профілактика захворювань головного мозку. Дуже важливо. Також ми можемо себе заспокоїти. Наприклад, коли ми нервуємося, ми використовуємо вокалісти, глибоке дихання. Ми можемо себе заспокоїти. Це навіть терапевти рекомендують. Йоги цим диханням займаються. Це дуже крута штука. Всім рекомендую, особливо зараз в такі часи. Ми можемо впевненіше бути, ми можемо транслювати себе в світ так, як ми собі уявляємо. От багато хто каже, треба бути щирим. Але інколи ми хвилюємося, а нам треба бути от в моменті дуже впевненим. І ми можемо голосом це переграти. Наприклад, я від природи там 1.5 метра зросту. І тосенько-деньки в мене голос, я завжди так говорю, пискляво. Але коли мені треба повипетлюватись, я опускаю трохи гортань, сповільнююсь штучно, починаю глибше дихати і звучу зовсім по-іншому.
8: Я розумію, оця проблема. У мене також вона була, коли починаєш дуже сильно хвилюватися, а тобі треба відпрацювати, десь відповідально щось розказати, десь виступити. І починається оця історія «Голос феї квітів».
7: Так, так, так. Але це ж, а ще це про контроль себе, це про контроль свого тіла, це про розуміння себе повністю, це про те, що не тіло поработило нас, якби це не звучало, а про те, що ми контролюємо повністю всі процеси в нас, ну, намагаємося.
8: Так, але от якщо подивитися на страхи, які от лежать в основі роботи з голосом, так, і страхи, власне, які існують всередині кожної людини про свій голос. Тому що навіть якщо людина в моменті задоволена своїм голосом, до мене часто так буває, що приходять люди, які кажуть, мені в цілому свій голос окей, все нормально. Потім виходить програма, і я питаю, а ви слухали? Мені кажуть, ні, я не можу слухати свій голос у записі. Тому мої гості дуже рідко слухають програми, де вони виступали, бо всі програми з'являються в записі, дуже рідко слухають. Я навіть по інших людях бачу, що або хтось, наприклад, записує голосове повідомлення, переслуховує його декілька разів, чи все окей. Хтось записав, відправив, слухати взагалі не може. Що впливає на оці стосунки з голосом?
7: Відсутність психолога в вашому житті. Насправді, це ж не про неприйняття себе, це не про те, що в вас щось не так. Це про те, що ми не сприймаємо себе. Наприклад, комусь там не подобаються свої колінці. Чому? Вони ж у всіх, в принципі, є колінці. Це нормально. Комусь не подобається там, я не знаю, ну, пальці ж ми свої сприймаємо, що їх 5 штук на кожній руці. А чому ми не сприймаємо свій голос? Він же в нас є. Це природа нам подарувала. Цим треба пишатися, треба навпаки розвивати це все.
8: Але це буває так важко і непросто розвинути свій природний голос, розкрити його. Як можна це зробити? Чи це лише про роботу з викладачем вокалу, чи, можливо, ораторської майстерності? Або це про якісь щоденні вправи, можливо?
7: Цікаво, що ми говоримо про вокал, я зараз буду звучати як піарщик-психолог. Тут психологічний момент, психологічний бар'єр – це найбільша проблема взагалі людей, які хочуть співати, хочуть звучати, хочуть сприймати себе. Тобто вокал – це про м'язи, про навичку. Ми вчимося володіти маленькими м'язами, ми вчимося робити звук об'ємніше, пласкіше, звучати там вище, тонкіше або там грубіше. Це все м'язи. А от про сприйняття – це вже не до викладача з вокалу. Хоча з цим запитом дуже часто приходять. Я хочу розслабитись, хочу навчитися любити свій голос. Але це не до мене явно. І не до жодного викладача з вокалу. Ми не можемо зробити так, що ви себе полюбите. Ми можемо навчити вас користуватися власним тілом. І все.
8: Так, але от якщо замислитися про це, я просто думаю, пригадую, коли я сама проходила курс підвищення кваліфікації в лондонській школі драми та мистецтв, якось так він називається, я не скажу зараз точно, англомовний курс. І там насправді був цілий блок присвячений психології, так, і цілий блок присвячений біології, перш ніж ми перейшли до роботи з голосом. Я тоді замислилася про те, от насправді, наскільки це правильно можливо.
7: Це дуже правильно. Коли ви приходите на урок вокалу, є така думка, що ви прийшли, будете одразу співати. До того, щоб вам дали співати, ну, наприклад, в мене, це треба пройти ще школу виживання. Одразу ми дивимося анатомію, тобто чим ви будете користуватися, з чого складається голосовий апарат, як виглядають голосові зв'язки, що за що відповідає. Далі, чи можете ви дозволити собі видати цей звук? Дуже велика проблема у дорослих людей, особливо чомусь чоловіки. Вони бояться там зробити якийсь смішний звук. Але насправді все це, якщо з точки зору побуту прийняти, да, ми ці всі звуки використовуємо. Ми там позіхаємо, іноді там з дивними звуками. Ми ж це все використовуємо, а штучно це зробити всі бояться. Але без цього не буде далі шляху. І тому це завжди переплітається. Тобто анатомію вивчили, але якщо ви психологічно до цього не готові, розвитку не буде. Я не зможу допомогти.
8: А що відбувається на заняттях? От приходить людина, каже, я хочу співати. Трошечки про анатомію послухали. Що далі? Починаємо робити вправи, починаємо співати звуки, чи починаємо співати одразу якісь фрагменти. Ну, як побудована ця робота?
7: Перше, я розповідаю про будову. Тобто, що в нас є дві голосові зв'язки. Це всередині вашої шиї є такий стаканчик, який називається гортань. У ній живуть дві маленькі пластиночки, які, коли змикаються, вібрують між собою, утворюється звукова хвиля. Далі ми цю звукову хвилю виштовхуємо. Ці голосові зв'язочки, ви, ну, якщо не відчуваєте, слава Богу, значить вони не хворі. За гучність звуку відповідають теж вони, наскільки щільно вони змикаються, наскільки йде подача повітря. І далі ми йдемо в дихання. Дихання – це база. Завдяки йому, цьому диханню ми можемо або посилити голос, або зробити гучний шепіт, або і багато всього ми можемо за допомогою повітря. І також зберегти собі здоров'я, і наших голосових зв'язок здоров'я теж ми зберігаємо за допомогою повітря, тому що не вони перенапружуються, а ми наче виштовхуємо це, допомагаємо. Я кажу, принцип пожарного шланга.
8: А що зазвичай дається найважче?
7: Прийняти, що півтораметрова жінка розповідає тобі про життя. Це найважче людям, тому що я говорю, там, зробіть звук резинової качечки, там, і вони, ми прийшли на вокал, я кажу, так. І зараз ви відчуєте, як працює ваше гортань. І оце найважче. Прийняти, що вокал йде через якісь такі дуже дивні речі. Наприклад, ми вчимося рухати ребрами. Кажуть, ми ж на співи прийшли, на що воно нам? Кажу, ви збережете здоров'я свого горла, свого апарату, саме завдяки тому, що ви зараз навчитесь це робити. Контроль іде. Далі об'ємне звучання. От зараз я буду звучати трохи об'ємніше. Не нижче голос, а саме об'ємніше. Завдяки тому, що я керую свою гортаню. Як її навчитись робити? Ви позіхаєте? Так?
8: Так.
7: От. А якщо цей процес зробити штучно? Можна?
8: Можна, звісно.
7: Уявимо, що ми позіхаємо з закритим ротом. Пробуєш?
8: Угу.
7: А тепер видавай звук.
9: У мене не вийде, мені здається, зараз так.
7: От, і оце проблема, тому що ми боїмося ці звуки зробити, що вони не вийдуть. А тут треба просто розслабитись, довіритись і побалуватись.
8: Тобто... Ну, бо навчання – це гра, це важко приймати. Я і от коли до мене приходять там за консультаціями, я також повторюю, що ви коли навчаєтеся, ви потрібно до цього ставитися як до гри і отримати задоволення. Але це прям... Ну, це прямо так взяти людину і разом з нею примусити її отак отримувати задоволення від цього і розслаблятися.
7: Це дуже важко. І якщо людина інтуїтивно не йде з тобою на контакт, теж робота, на жаль, закінчується. Тобто, якщо ми інтуїтивно там підходимо один одному, специфіка викладання, то далі піде все добре. От, наприклад, зараз ми спробуємо покричати як два бігемота. Спробуємо? От, все, опущена гортань. Важко.
8: Нормально.
7: Нормально, так. Да. Але до цього треба було прийти психологічно, дозволити собі побалуватися, покричати, як бігемот.
8: Дозволити на весь Київ побалуватися.
7: На весь Київ побалуватись, так. Але весь вокал будується на тому, що ми покричали, як бігемот, далі як резинова качка, а далі починаємо сюди включати голосні літери, з яких, в принципі, які будують всі наші слова. І от так частинка за частинкою ми накладаємо слої, які допоможуть нам повністю налаштувати цей процес.
8: Ну, це дійсно, воно звучить спочатку... У мене є знайома, яка займається психологією, і вона іноді про свій формат роботи жартує так. Вона каже так. Сутність у тому, що до мене приходить людина, озвучує свій запит, умовно, ми потім від нього відходимо, вона про нього забуває, ми робимо якісь дії, будуємо якийсь план роботи, працюємо, а потім в один момент людина усвідомлює, що цієї проблеми у неї більше немає.
7: Абсолютно так. Так воно і працює в співах.
8: Тобто мені здається, що це той механізм гри, який працює, ну, в багатьох сферах. Не скажу, що в будь-якій, але в багатьох сферах. От коли ми чуємо запит, потім довіряємося, не фокусуємося на ньому, кожні дві хвилини не перевіряємо, чи стали ми на пів метра ближче до цього запиту, а потім в якийсь момент усвідомлюємо, що хоп, і це вже вдається.
7: Абсолютно. Ще цікавий момент, от в період навчання є момент амнезії, я це називаю, коли ми вчимось, стараємось, напружуємось, а потім наче тіло відмовляється робити те, що ми хочемо. І ми наче вже і теоретичну базу не пам'ятаємо, і фізично не можемо це повторити. І це такий цікавий момент, коли, значить, ви на одну сходинку вище стали.
8: Так, мені в цьому дуже подобається теорія про те, що існує 4 рівні компетентності. Перший рівень – це неусвідомлена некомпетентність. Коли ми чогось не знаємо, і ми навіть не в курсі, що ми цього не знаємо, бо воно нам і не потрібно. Потім усвідомлена некомпетентність, коли ми бачимо брак знань або навичок у певній сфері. Потім усвідомлена компетентність, коли ми докладаємо зусиль і у нас виходить. А потім неусвідомлена компетентність, коли ми вже автоматично робимо все правильно, добре, чудово, у нас виходить, і ми про це не замислюємося.
7: Ну, в співах трошки складніше. Тут іде мода на якісь техніки, на якусь музику, і постійно треба бути в русі. Наприклад, є такі гілки, направлення, ну, називаються школи, різні дослідження, які по-новому намагаються відкрити, пришвидшити процес навчання. Там хтось каже, качайте спину, хтось каже, там, ідіть до психолога, як я кажу. Хтось каже, забудьте все, ідіть займайтесь йогою, хтось там, ідіть на бігову доріжку. Тобто різні методи, але це все про одне і те саме. Але щоб знайти конект з будь-якою людиною, треба оце все знати і постійно щось апдейтитись, щось вчитися, дещо шукати, десь дивитись на інших викладачів, конкурентів досліджувати. Це постійно робота. Нема такого, що от я 7 років займаюся співами і все. Я досягла апогею цього моменту, я насолоджуюсь, просто працюю собі і ні про що не парюсь. Нема такого.
8: Це, мені здається, в будь-якій професії такого нема. А навіть якщо воно є, це так, суто на один день собі сказати, розслабитися, от погратися з цим, а потім в будь-якій сфері це розвиток, це рух.
7: Так, так.
8: І в нас вже залишається буквально декілька хвилин, на жаль, але на завершення поставлю таке запитання. Скажи, що б ти сказала людині, яка зараз нас слухає і, можливо, соромиться свого голосу, або вважає, що от вже запізно починати. Бо співати, працювати з голосом потрібно було десь колись, в дитинстві, в підлітковому віці, а зараз, ну, вже час минув.
7: Ніколи не пізно, приходять учні 60 років. Знайдіть свого викладача. Є в кожній школі пробне заняття. І пробне заняття – це не для того, щоб вас затестили. Це для того, щоб ви зрозуміли, чи підходить вам людина. От ходіть по пробним заняттям, поки ви не зрозумієте, що вам з цією людиною саме комфортно. Розкажіть їй свій запит і слухайте, що вона вам розповідає. Якщо вам це не відгукується, шукайте іншу людину. І не бійтесь витратити на це час, тому що ви це робите для себе. Зробіть це для себе, для своєї внутрішньої маленької дитини. І насолоджуйтесь цим життям і своїм талантом, бо він є у кожного.
8: Сподіваємося, що наші слухачі дійсно сьогодні почули те, про що ми говорили, і що ця розмова стане їм у пригоді. Ольга, дякую тобі за цю розмову. Друзі, я нагадаю, сьогодні гостею програми «Щоденники саморозвитку» була Ольга Осіпцова, вокальний коуч, засновниця школи вокалу iSinger та людина, яка вже понад 13 років допомагає людям відкривати силу власного голосу. Я нагадаю, що ви слухали програму «Щоденники саморозвитку», де ми сьогодні вкотре переконалися, що голос – це набагато більше, ніж просто інструмент для співу, і що опанувати його може кожен для себе, для власного життя, для власної реалізації. У студії для вас працювала Діана Бершацька, і ми з вами почуємося вже незабаром. Бережіть себе.
0: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе. Київ FM. Програма звучить у повторі. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM.
10: Маскувальна сітка на фронті – це розхідний матеріал, який щодня рятує життя та техніку наших військових. Проект святошинських волонтерів, який починався як стихійний рух небайдужих сусідів, сьогодні переріс у потужний центр допомоги. Як працює ця велика команда Святошинського району в умовах браку ресурсів і чому їхня робота важлива як ніколи, сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. І знайомтеся сьогодні в студії організатор волонтерської групи «Святошинські маскувальні сіточки» Валентина Галай. Пані Валентино, вітаю.
11: Привіт. Добрий день.
10: Насамперед хочу розпитати про 22-й рік, тому що це якраз той поштовх, як і більшість організацій сьогодні в Україні через, на жаль, повномасштабну війну розпочали свою діяльність для того, щоб допомогти, для того, щоб об'єднатися. Яка історія у вас? Зараз так про Святошинський район, ми, мабуть,
11: добре,
10: трохи так. Яка
11: дуже,
10: історія у вас?
11: Дуже цікава історія. У нас пряма лінія йде з Ірпінем, виїзд на наш академмістечко. І дійсно до нас їхали дуже багато всіх, і вивозили звідти, і людей, і тому подібне. Тому, коли я залишилась, дітей відправила за кордон, бо двоє онуків маленьких, і не хотілося б, щоб вони тут це бачили все, я залишилась одна в квартирі, а так як в мене непосидюча така, ну, мій характер такий непосидючий, ми почали збирати на шпиталі одежу відвозити хлопцям, а потім, коли її вже було дуже багато і приїхала в Київ гуманітарка, ми почали думати, що нам далі робити. І перше, що мені прийшло на ум, це плести з цього ж одягу, різати його і плести маскувальні сітки. Так як я цим ніколи не займалася, я нічого про це не знала, ми виїскали в нашому районі об'яву, прийшли туди, я їм, до речі, привезла кучу речей, які роздали потім людям, які біженці були з Ірпіня, з Бучі, от якраз в той період. І получилось, як я хотіла навчитися, але навчитися не повезло мені, тому що комендантську годину продовжили на 3 дні. І ніхто не міг виходити з домівок, з квартир і тому подібне. Але я у хлопців попросила, щоб вони мені дали відрізок сітки. І ось цієї сітки в нас все почалося. Ми її розвішали в домі, в парадному. З парадного в парадне ми могли передвигатися, пересуватися. Ми розвісили з 6-го по 1-й поверх. Ну і як могли, почали плести домом.
10: А як щодо команди? Я так розумію, що тоді в 22-му році небайдужі сусіди об'єдналися так. для створення сіточок. А як за ці декілька років команда змінилася? Наскільки ви об'єдналися більше, ніж тільки сусіди?
11: Значить, я вам скажу таким чином, що і тоді я починала, так як не було транспорту, не було нічого, я починала розкидувати об'яви по нашим там телеграм-каналам, по Фейсбуку, що в нас така ситуація, приходьте, допомагайте. І в нас з мікрорайону дуже багато людей до нас прийшли. Коли потім після парадного, коли звільнилася школа, нам дозволили там плести, ми домовилися з директором, то тоді вже знову ж таки пішла об'ява. Ну, нас вже на той час місяць знали люди. І отак, знаєте, язик до Києва доведе, як кажуть, так доводили до нас людей. І потім так почалося все. Але всі школи в округі, сіток в них в спортзалах не було. Вони були всі оснащені. Це Житомирська траса, це була Варшавка, от Святошинський міст був накритий нашими сітками, бо ми тоді співпрацювали з К-8 нашою теробороною, і вони якби коригували, куди нам треба віддавати сітки хлопцям.
10: От насправді, до речі, як ви правильно сказали, язик до Києва доведе. За ці декілька років ви і змінювали місце роботи, місце творіння цих сіточок від під'їзду до школи. І на сьогодні ви вже якось так зупинилися в одному місці. Розкажіть, де ви зараз розташовані?
11: Ну, точної адреси точно я казати не буду, бо нас багато. Ви самі розумієте, що на сьогоднішній час це військова година. Хто знає, які язики і де, і як. Тому, да, ми знаходимося в метро Академ містечко, дуже-дуже близько. От, і це приміщення, воно в аварійному стані. Ми знаходимося там вже третій рік. Ми переїхали туди в вересні 22-го, і по сей день ми там. Слава Богу, я дуже вдячна директору цього приміщення, на якому воно числиться, бо там такі суперечки йдуть, які не потрібні нікому. Ну, неважно, неважливо. Це неважливо. Головне те, що нас туди пустили безкоштовно. Ми сплачуємо тільки електроенергію, але це вже теж великий плюс, тому що приміщення велике, десь метрів 150-100. І, ну, в принципі, до цієї зими у нас було все. І вода, і світло, і тому подібне. Да, ми поставили собі екофло. Нам допомогли військові також, слава Богу, його зробити, щоб нам поставити на наше приміщення. Ну, на жаль, з холодами прорвало труби, і ми на сьогоднішній час знаходимося без води. Також дуже хочеться її зробити. Зараз я це питання вирішую разом з тим директором, який там чи був, чи є, чи як назвати, не знаю. Ну, саме головне, що ми знаходимось не під дощем, в морозі, да, але ми вже так звикли, бо я, знаєте, у нас така присказка є, хлопцям в окопах набагато тяжче і гірше, ніж нам.
10: Так, ну і це добре, коли тилова частина якраз працює на те, щоб хлопцям було краще. І от якраз один з таких моментів – це ваша основна діяльність, це маскувальні сітки. Насправді це ж не просто шматок тканини, а це ціла технологія. Вона змінюється, ну, звісно, там… Ми в цьому проєкті багато вже говорили про те, як роблять маскувальні сітки. І це ж різні сезони, різні місця, для чого треба накривати, використовувати. Розкажіть взагалі про цей процес, як він у вас відбувається, і як ви навчилися це робити, як ви навчаєте інших, і як можуть люди прийти до вас так само за бажанням, наприклад, навчитися?
11: Ну, починали ми, як я кажу, дуже з красивих сіток, знаєте, циганські каври. Оце у нас дуже красиві сітки. А потім одного разу, коли ми відвозили на позицію, у хлопців була накрита сіткою ота частина, де вони охороняють, це пункт їх. І так як вони вже нас знали, вони мене туди пускали, і ми до сих пор, до речі, з ними дуже гарних стосунках, і вони завжди в нас замовляють сітки до сих пор. Тобто вже 4 роки вони нам допомагають і знають нас. І тоді от я підійшла і сфотографувала ту сітку їхню, яка була сплетена руками. І після того ми почали це робити. А А так як я закройщик-модельєр в бившим, то в мене ще є, ну, в голові там якась клепка, як треба робити, а як не треба робити. А ще при цьому, при всьому, у нас змінювався малюнок сітки разів 4-5, і нарізка самих стрічок також змінювалась дуже багато разів. Тому у нас є на сьогоднішній час три види сіток, на яких ми зупинилися. Це торочкою, це коли вдівається на танку, танк їде, в кущах стоїть, його не видно. Потім є бантики, це сама проста, елементарна, елементарний вид плетіння, але він також вимагає якби точності кольору. От це так можна сказати. І перфорована сітка, яка також кусками вдівається на основу, і вона також виглядає дуже гарно. Вона плететься набагато швидше, ніж ті, що я сказала попередні, але вони виглядають дуже природно, тому що, по-перше, треба в природі в нас дуже багато кольорів і відтінків. Тому я, от знаєте, я хочу акцентувати. Зараз з тим, що піднімаються ціни на спанбонд, тобто є перекупів багато, є ті, які просто наживаються на цьому. Я це розумію. Ми, волонтери, ми це маємо закуповувати, тому що без цього, ну, з іншого не можна нічого зробити. Такого, що підходило для наших військових. Ми ж виходимо з положення з того, що треба для хлопців, не для нас. Ми можемо сплести для себе на город будь-якого кольору. Туди треба специфічні матеріали. І багато хто зараз почав переходити на однотонний спанбонд. А мало які команди перевіряють через підняття дронів, через підняття мавіків, через прилади ночного бачення, тепловізори і тому подібне. А ми це робимо. У нас є, слава Богу, ну, отак получилось в житті, що ми прагнемо до кращого, і ми ростемо разом. Війна зараз відрізняється. 22-й рік, 24-й і 26-й, вони всі різні. Тому ми так само разом з нашими хлопцями досконалюємо нашу техніку. І я просто дуже хотіла би звернутися, я, будь ласка, прошу вас це не вирізати, тому що спанбонд однотонний, він блікує, коли піднімаєш техніку зверху. Тобто це точка попадання на позиції хлопців. Мало хто про це знає. Хлопці про це не можуть казати впряму. Ну як, вони не то, що не можуть, вони не хочуть образити, тому що вони цінять те, що роблять всі дівчата. Я дуже благодарна дівчатам, які до сих пор не покинули і не опустили руки і плетуть. Тому що маскувальна сітка – це тільки волонтерське, таке, тільки волонтери снабжають наші хлопців сітками, каверами, кікімарами. Все інше, да, вони придбають, а це тільки люди допомагають. Тому я дуже прошу всіх, я просто звертаюся до всіх. Я не знаю, куди мені подивитися, щоб їм сказати це в очі. І я дуже хочу, будь ласка, якщо ви використовуєте однотон, ріжте, будь ласка, меншими кусочками – або вплітайте декілька кольорів. Максимум, щоб було, вірніше, мінімум, щоб було 5 кольорів. От тоді воно буде більш-менш природно, коли буде підніматися пташка, вона не буде бачити те, що ви робите. А інакше, да, воно красиво сплетене, воно гарного кольору, але воно там інше око, там інше по-іншому виглядає.
10: Насправді дуже багато чув від волонтерів, коли групи просто збираються для того, щоб щось добре зробити, але знову ж таки не задумуючись про кольори і знову ж таки використовуючи там, ну це багато хто в 22-му році використовували і одяг навіть для маскувальних сіток, але насправді кожен потім перероблює це все, переходить на новий рівень через те, що спілкується з військовими, які вже дають запит. Як ви якраз і сказали, що є замовники і ви є виконавцями. А чи можете зараз поділитися взагалі про своїх замовників, про наших захисників, з ким ви найбільше співпрацюєте? Чи це тих захисники, які залишилися там з 22-го року, з якими ви почали? Чи вони додаються до вас? Чи запити, можливо, додаються до вас від інших бригад?
11: Запити додаються. В нас немає конкретної одної бригади, якою ми піклуємось от чисто тільки одною. Чому? Я поясню. У багатьох бригад, у багатьох команд таких великих, да, в них є свої покровителі. я їх також знаю, і вони допомагають великими фондами і тому подібне. А хлопці, які просто стоять, от, ну, своїх згадала, вибачте, які просто стоять в окопах і кому немає кому допомогти, їх дуже багато, а їм треба, розумієте? Тобто керівництво частини, воно може їм не надавати те, що їм потрібно в даний час. Тому, да, у нас також, я вибрасую, викидаю всі об'яви, які ми робимо, що ми робимо. І я кажу всім, звертайтесь до нас, будь ласка, ми робимо безкоштовно. Пересилаємо безкоштовно. Ми ще вкладаємо туди купу від себе, і дівчата і печуть, і варимо вареничку, і, ну, всяких смаколиків. І до нас може звернутися будь-хто. У нас немає. Але так, у нас є одна єдина вимога, це ми не можемо робити на одну бригаду, або на один полк, або там ще на якусь частину. Тільки для них там 10-20 сіток. Ми робимо по частинкам, потрошку. Тому що наші сітки, я пишаюся цим, вони дійсно дуже якісні, бо ми їх перевіряємо всіми возможними і невозможними способами. Я навіть зверталася в ГУР, мені вертольот піднімали, щоб мені провірили приладами вертольотними, розумієте? Ну, тобто, ну, трошки я така повідена в цьому отношенні, бо ми плетемо захист життя. Це для мене це саме найголовніше. Інакше, ну, не треба було цим займатися. Тому у нас ходять так, нам дали телефон от з такої-то бригади, а можна до вас також стати на чергу? Я кажу, у нас черга 2 місяці. Нічого, ми почекаємо. Ваші сітки, ми почекаємо. Ось так кажуть хлопці.
10: Ну, насправді, окрім цього, звісно, зрозуміло, що є певні перепони у вашій роботі. По-перше, от якраз про них я хочу запитати, можливо, це не вистачає рук. Можливо, знову ж таки, для наших слухачів-глядачів нагадаю, що нас також можна дивитися на YouTube-каналі «Київ.ФМ», де в описі ви знайдете посилання на сторінку в Фейсбуці на «Святошинські маскувальні сіточки», а також на YouTube ви побачите QR-код, за яким ви можете перейти і так само допомогти такій волонтерській групі. І от якраз до цього хочу запитати про потреби, які у вас є, про труднощі, з якими ви стикаєтеся. Зрозуміло, що ви якось їх борете, бо видно, наскільки ви намагаєтеся максимально дійти своєї мети. Але що сьогодні потребуєте?
11: На сьогоднішній час це дуже велика потреба в вільних руках, бажанні і бажати допомоги. Не просто, от розумієте, просто на сьогоднішній час дуже багато хто, ну, мені треба працювати, більше мене нічого не турбує. Мені також треба працювати. Я до війни, в мене був свій великий магазин, але я його закрила і пішла працювати прибиральницею на початку війни, для того, щоб в мене був вільний час ходити і плести маскувальні сітки. Я вам чесно кажу, я не соромлюся цього, не робота красить людину, а людина роботу. Я так кажу. Тому і зараз також я працюю не на своєму місці, я працюю зараз на Папу Карла, як я кажу, ну, грубо кажучи, хоч я можу відкрити свій вид діяльності, але я, в мене характер мій, я викладаюся на 200%, не на 100, на 200. І мені треба розуміти, або я буду викладатися на свій магазин, грубо кажучи, да? Бо я ФОП там і тому подібне, на свій магазин, де я буду заробляти тільки собі і просто донатити яку частину. Чи я буду викладатися на захист для хлопців, щоб захистити якомога більше людей. От і все. Для мене вибір такий. І я дуже б хотіла, щоб іменно з таким вибором, да, ми будемо ходити на роботу, але ми будемо допомагати військовим, тому що їм край потрібна. Вони там не сплять, вони не їдять, вони мокнуть, мерзнуть і тому подібне. А заради того, що вони там, ми можемо спокійно зустрічатися зі своїми дітьми, водити їх в школу, в садочок, ходити навіть в якесь кіно, чи просто так вийти погуляти на подвір'ї. Да, стріляють, да, я розумію, але все одно ми зі своїми рідними, а їм, ну, я не знаю, я виходжу з їх положення. У мене дуже багато моїх, яких до сих пор, наприклад, один безвісті зниклий, другий вже 2 місяці не виходить на зв'язок. Розумієте? Ну, слава Богу, інші на місці, як я кажу. Але ж це не вихід із положення, якщо ніхто не буде про це думати. Донати? Так, донати дуже важливі. Без цього ми не зможемо закуповувати ні спанбонд, ні основу для маскувальних сіток, ні ті ж смаколики. Тобто, ну, дуже потрібна іменно допомога. Наша група в Фейсбуці, якщо ви набираєте через собачку і пишете «Святошинські маскувальні сіточки», ми майже завжди вискакуємо впереді. І там у нас є і наша банка, і мій телефон. Мій телефон є скрізь. Де тільки можна, я скрізь свій телефон залишаю, нехай дзвонять, нехай приходять. Ми всьому навчаємо, я навчаю особисто, бо я із істоків, я можу показати і навчити, розказати всіх. Але дуже багато в мене дівчат, які на сьогоднішній час, знаєте, в мене така є, от я ще зупинюся на цьому, коли ми тільки починали, вони казали: «Валя, ну що ти оце нас... можна і так плести, і так. Яка різниця?» Я кажу: «Ні, різниця дуже є велика». І я з ними сварилася. От ти нам мозг виносиш, тому що яка різниця, який колір, який то. Я кажу: «Різниця буде в другому місці. Тут у нас має бути щось цінне». І це було пару років тому, а зараз вони кажуть: «Боже, ми на дачу поїхали, а там у нас в сільраді плетуть сітки. Вони такі сітки плетуть. Я прийшла їм сказати, що треба та по-іншому. Вони кажуть: що ви нас вчите?» То вони вже розбираються, які гарні сітки, які ні. І це, знаєте, ну, дорого коштує. Ну, для мене ця репутація, що хлопці знають, які в нас сітки, і те, що мої дівчата і хлопчики, які в нас плетуть, які в нас в'яжуть, які нарізають, всі, які вони розбираються в тому. І як я більш чим впевнена в тому, що якщо вони десь поїдуть чи десь когось захотять навчити, вони навчать це правильно робити.
10: Але окрім маскувальних сіток, я знаю, що ви займаєтеся не лише цим, адаптивний одяг, якщо ви ще так само ним займаєтеся. Розкажіть про іншу діяльність, що окрім сіток на сьогодні є у вас?
11: Це не інша діяльність, це, знаєте, одне без одного.
10: Паралельно.
11: Паралельно, так. У нас дівчата в день приходять, плетуть, а ввечері сідають біля телевізора і в'яжуть адаптивний одяг. Це свитери для поранених в шпиталі, це носочки, гетри величезні, тому що коли хлопці сюди поступають, в них немає нічого. Ми другі шиють трусики, треті рюкзачки ми вишиваємо для того, щоб можна було просто якусь одежку йому з палати до палати чи з госпіталя в госпіталь переїхати, щоб туди покласти. І таке ми робимо. Ми відшиваємо, нам приносять старі простині, ми їх вистіруємо, відшиваємо по-новому і відправляємо також на стабпункти і на госпіталі, і ну де воно потрібно. Бо ви ж розумієте, це у нас тут в Києві все нормально, да, і можна поїхати в прачечну і постирати. А коли вони знаходяться на передку, і коли привозять туди пораненого, там кров і все, ніхто там нічого не стирає, воно все викидається. І хлопці приїжджають сюди в Київ або в якийсь госпіталь голі-босі, без нічого, бо в них все залишається або на позиціях, і поки там до своїх рідних вони звернуться, чи хтось там ну, скаже їх рідні, щоб привезіть то-то-то, то от ми таким також займаємось, обов'язково.
10: Ну і вже на завершення будемо закінчувати нашу розмову. Насправді хочу, знаєте, на такому позитивному моменті завершити. Дуже багато сьогодні в українців втоми. Всі українці втомилися, незалежно від того, наскільки там чи на фронті, чи в тиловій частині.

0: яка буде перемога. Я хочу для своїх онуків, в першу чергу, для себе. Ми робимо не так, щоб для хлопців дуже багато, да? Ми в першу чергу робимо це для себе. Це має кожен розуміти. Тому що якщо ми не будемо допомагати, Києва не буде, України не буде. От і все. Ну, бо вже кінчається ресурс. Наш ресурс закінчується. Ми віримо в те, що наші хлопці самі найсильніші. Ми віримо в те, що наші люди найсплеченіші і вони все зможуть. Ми, українці, ми нація сильна і сильний дуже народ. Згадайте 22-й рік. Всі стали пліч-опліч. Ні в кого не було сумніву, що треба щось робити чи не треба. Да, трошки зараз послабшало, але нічого. Ми, ну, у нас, да, у нас, мабуть, це краще за те, що краще ми будемо допомагати нашим, чим бути в окупованій території. Ну, чесно кажу, бо я так не зможу. Ну, чесно. І я хочу, щоб мої рідні і мої онуки жили при мирному сонечку, при мирному небі. І не боялися, коли гром гримить, а вони ховаються під кровать, тому що бабушка, може, це летить? Це дуже страшно. От така мотивація. Оце наша мотивація. По-іншому. Тим паче, я вам скажу більше, у наших людей, які до нас прийшли, багато чоловіки воюють, сини воюють, рідні воюють. Це ті, які через це все пройшли. У нас у дівчинки одної брат в полоні був 628 чи 629 днів, і ми його всій командою, бо ми їм плели маскувальні сітки, ми його всій командою чекали. І він повернувся в цьому році. І це для нас така була радість, що ми всі плакали там. Бо це як наше рідне. От в мене зараз сльози. От і все. Оце наша мотивація.
1: І через цю мотивацію ми живемо далі і все робимо, що від нас залежить і не залежить. Дякую вам за цю розмову, за вашу роботу. Нагадаю, організатор волонтерської групи «Святошинські маскувальні сіточки» Валентина Галай була сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM. Слухай Київ.

0: Моє вітання 18-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про удари РФ по газовидобуванню, про спецтрибунал для Путіна і про найбільший прапор ВМС ЗСУ. Про це і не лише за мить. Росіяни другий день атакують видобувні об'єкти Нафтогазу у трьох областях – на Полтавщині, Харківщині та Сумщині. Про це повідомив у компанії. Ворог застосовує дрони різного типу, зокрема реактивні атаки тривають практично безперервно від учорашнього ранку. На кількох об'єктах здійнялися масштабні пожежі, є значні руйнування. Роботу частини обладнання зупинено. Працівники не постраждали завдяки завчасно вжитим заходам безпеки. У «Нафтогазі» додали, що повний масштаб пошкоджень наразі встановити неможливо. Водію, який учора зранку спричинив смертельне ДТП на Миколаївщині, повідомили про підозру. Йому інкримінують грубе порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі 12 людей та травмуванню 6, серед них і підлітка. Трагедія сталася учора близько 8 ранку на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. Поблизу села Щасливе. За даними слідства, підозрюваний під час обгону створив аварійну ситуацію для мікроавтобуса, що рухався у зустрічному напрямку, намагаючись уникнути лобового зіткнення. Водій мікроавтобуса з'їхав на узбіжжя, втратив керування, після чого транспортний засіб перекинувся, виїхав на зустрічну смугу та влетів у вантажівку. При цьому винуватець аварії поїхав далі. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі. До справ міжнародних Нідерланди погодилися розмістити на своїй території спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, уряд Нідерландів ухвалив рішення не лише прийняти підготовчий етап роботи трибуналу, а й забезпечити його повноцінне функціонування у Гаазі. Наразі триває формування інституції, обирають суддів, призначають керівництво, набирають персонал і створюють необхідну інфраструктуру. Після завершення підготовки трибунал зможе розпочати повноцінну роботу, проводити розслідування, висувати обвинувачення та розглядати справи щодо злочину агресії Росії проти України. На Кирилівському озері у Києві продовжують прибирати наслідки російського обстрілу. Після атаки у ніч на 2 липня до водойми потрапили пально-мастильні матеріали, і рятувальники вже кілька днів намагаються стримати забруднення. Наразі озеро повністю перекрили спеціальними боновими загородженнями, щоб паливо не поширювалося далі. А з поверхні вже відкачали 25 кубометрів нафтопродуктів. Попри це, біля водойми досі відчувається сильний запах пального. У ДСНС кажуть, що забруднення завдало шкоди екосистемі, загинули риба, птахи, жаби та інші тварини. Над ліквідацією наслідків працюють 60 рятувальників. І на сам кінець про святковий рекорд. У столиці з нагоди Дня військово-морських сил Збройних сил України розгорнули найбільший в історії прапор ВМС. Урочиста церемонія відбулася на Алеї Свободи Українського народу та стала центральною подією святкових заходів. Розміри полотнища становлять 35 метрів завдовжки та 19,8 метра завширшки. І церемонія розгортання відбулася за участю військовослужбовців та стала символом вдячності українським морякам, які продовжують виконувати бойові завдання в умовах повномасштабної війни. До відзначення Дня ВМС долучилися й інші міста країни. Поруч із державним прапором на флагштогах підняли прапори військово-морських сил. Наразі це всі новини, а далі про погоду в столиці.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 21 тепла, а ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 17. Решта доби минатиме під доволі ясним небом, змінливою хмарністю, обійдеться без опадів. Вітер 10 метрів на секунду. Захід сонця о 21.11. От щодо завтра, то синоптики прогнозують максимум плюс 22 у день. У першій половині дня більше хмарності і дощ, а в другій половині дня вже проясниться і погода залишатиметься сухою до самого вечора. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 3413.
2: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
4: Виявляється, у спеку нашому серцю доводиться працювати значно інтенсивніше, ніж за звичайної температури. Саме тому влітку зростає ризик згущення крові, загострення хронічних хвороб і погіршення самопочуття. Як допомогти організму пережити спекотні дні? Як підтримати серце і судини та уникнути небезпечних ускладнень? Про це все говоритимемо в програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 6 липня, о 13:30, програму
2: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Київ разом. Київ разом.
5: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ ФМ.
2: Програма звучить у повторі.
6: Про війну говорять щодня.
7: Тривають важкі бої на
8: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
6: Але не на всі запитання звучать відповіді.
9: Саме Україна отримає нові вистачить Україні боєприпаси.
6: Є речі, про які складно питати.
10: Скільки українських родин досі чекають звісти від
6: зброї? Є теми, які не можна оминати.
11: Що відбувається на фронті і в
12: як змінюється армія?
6: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати про війну.
2: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ ФМ та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
13: Ця війна змінила все. В Збройних силах України, мабуть, жоден рід військ не змінився так радикально, як артилерія. Про це ми сьогодні поговоримо. Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні мій гість – командир 45-ї окремої артилерійської бригади сухопутних військ Збройних сил України, полковник Олег Файдюк. Бажаю здоров'я.
14: І вам, міцне, що здоров'я. Всім доброго дня.
13: Дякую, що знайшли час. Пане полковнику, поправте мене, на початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації повернулось ось це ставлення до артилерії як до богів війни на полі бою. Але, здається, з 24-го року більшість уражень почала припадати на БПЛА. Як у вас в бригаді поєднуються ці засоби?
14: Завжди система вогневого ураження в кращому випадку працює, коли це комбінується. Ураження БПЛА, ураження артилерію, ураження реактивними снарядами. Коли є комбінована історія, то противник знищується в рази більше, тому що відбувається мультиплікація зусиль і більше наноситься шкоди противнику. По поводу того, що менше уражень, я тут трохи не згоден. Дивіться, вся історія ж в чому. Ми не бачимо, куди падає кожен снаряд і яку шкоду він наносить. А у БПЛА уже апріорі є своя камера, сигнал, і поэтому у БПЛА більше, скажімо так, видимої часті от цих от попаданий зафіксованих.
13: Тобто можна порахувати просто,
14: да,
13: так?
14: Підтвердження легше знайти, тому що, наприклад, щоб підтвердити ураження артилерійськими боєприпасами, то треба спеціально відправляти в то місце, куди ми працювали, БПЛА, щоб він там знизився нижче, там увеличить, посмотреть, що там трапляється. Кожен раз ти це робити не будеш, і за різних причин. Робота РЕБа, або інша вже з'явилась ціль, або інколи і шкода витрачати на підтвердження іменно БПЛА тільки для того, щоб підтвердити.
13: Взагалі, які виклики, ви почали вже про це говорити, нові виклики постали перед артилерією після того, як почалось широке застосування FPV-дронів, РЕБів, дронів на оптоволокні. Ваші виклики, вони в чому зараз полягають?
14: Виклики по боротьбі і виклики по захисту трішечки змінились. Відповідно, раніше основна ціль артилерії – це була артилерія супротивника. Зараз в пріоритеті точки пуска БПЛА противника. Ну, будь-то FPV, будь-то розвідувальних, ну, неважно, там, літакових, квадрокоптерних, до яких ми можемо дотягнутися. Тобто, це зараз одна із найпріоритетніших цілей – це пілоти БПЛА противника. Ну, і, відповідно, по захисту. Раніше, наприклад, кому-то, хто в артилерії там приблизно, як я, сказати, що ми будемо якісь там рибацькі, морські сітки, якісь натягувати в районах вогневих позицій, подумали би, що ну, щось не сповне розуму, щось, ей, старий, куди тебе заносить? От додавалось таких речей іменно для боротьби з БПЛА. Опять же, на вогневих позиціях раніше що таке РЕБ був? Це якийсь батальйон десь там, навіть не в дивізії, а там в окрузі десь, або в оперативному командуванні. Зараз будь-який солдат адекватний знає, що таке РЕБ, для чого він нужен, і навіть вміє ним користуватись, ну, з свого рівня.
13: Ну, так, так. Оці окопні РЕБи, які використовуються, так, це вже стало сталою практикою. А є щось, що артилерія продовжує робити краще, ніж БПЛА, в незалежності від зміни технології?
14: А от якраз в незалежності від погодних умов, дощ, сніг, туман, низька облачність, надмірний вплив РЕБу, снаряд долетить з точки А в точку Б однозначно. FPV не завжди долетить. Перше. Друге. Швидкість. Інколи не треба попадання там 100 і 100. Інколи достатньо, щоб, повірте, снаряд 155 мм зірветься від нас в метрах 10-20, а то і 30. Ми ну, з вами би зараз не сильно би так і спілкувались, або коли якусь роботу виконували, байдуже яку, то теж от, бажання щось робити дуже так швидко відпадає. В цьому от, є велика перевага.
13: Ствольна артилерія, вона, на вашу думку, вона залишиться ще надовго з нами?
14: Залишиться, тому що якщо зараз знайдеться якась протидія БПЛА, ну, я не знаю, там електромагнітна яка-то пушка, що буде вижигати от ці плати управління, то артилерія нікуди не дінеться.
13: Чи не здається вам, що в суспільстві є така небезпечна ілюзія стосовно дронів, що війну можна перемогти дронами, що ті класичні засоби, зокрема, там самохідні артилерійські установки, вони вже не потрібні, це вже вчорашній день. Я ось саме про цю ілюзію. Ви як артилерист, ви як ставитесь до цих дронів? Це для вас конкуренти, помічники, наступний крок еволюції? Як ви це сприймаєте?
14: Я завжди думав і думаю, і буду думати, що, по-перше, ведення бойових дій – це завжди комплекс заходів. І починається воно, не можна робити ставку тільки на щось одне. Це починається з космосу, авіація, ракетні війська, артилерія, БПЛА, танки. І без той ж самої ж піхоти теж не може такого бути, що все, нам піхота не потрібна, всі пілоти БПЛА і все у нас буде добре. А оця помилка, що відмовлятись від артилерії, це вже ж не перший раз. Угу. Навіть ще за часів Радянського Союзу, коли розробили от ракети, тоді ж теж порізали всі артилерійські частини в Радянському Союзі. Типа, зачем вони нам потрібні? Ми ракети шмагальнем куди треба, і все у нас буде гаразд. А по-перше, ціна вопроса, швидкість розгортання, наявність цих засобів. Воно все ж друг за другом все тяне. Поэтому від артилерії не можна відмовлятись навіть не тільки ради того, що треба зберегти такий рід війська. Я говорю, по-перше, то, що завжди можна комбінувати ураження FPV, що ми робимо на постійно, і ураження артилерії. От багато ми працювали з лазер-груп, з лазерями. І от у нас завжди з ними все чудово получалось. Получається, літить, коли їхній ротерного типу БПЛА, він же великий, шумний, і починає противник по ньому працювати зі стрілецької зброї, там, з кулеметів, з автоматів, там, з дробовиків. І от у них такий момент напряжний – заход на цель. Відповідно, ми взаємодії з ними знаємо, коли вони вже там на підльоті, там залишилось метрів там 200-300. Ми працюємо по цій точці пару снарядів. Противник, опять же, вже сильно нічого робити не хоче, ховається. Можливо, навіть когось осколком посікло. РЕП, опять же, їхні дирчики – теж може пошкодити осколком. Лазери спокійно заходили на ціль, скидували свої боєприпаси і спокійно улітали. Ну, ми вдогонку ще могли, тому що додати, бо противник теж півдня він не буде ховатися. Угу. Тобто затихло все, земля перестала дрожати, і вони все, сразу вилазять і починають опять працювати по їхнім БПЛА.
13: Взагалі, технологічні рішення в артилерії, які найбільше зараз потрібні? Можливо, ви бачите ту еволюцію, яка має відбутися за рік, за два, що ви хотіли отримати, яку технологію, яка потрібна для артилерії, аби збільшити її ефективність на полі бою?
14: Є декілька, скажімо так, таких напрямків. Перший такий от основний напрямок. Це не тільки у нас, я так розумію, це у всьому світі проблема з парахами. І, відповідно, із-за їхнього, скажімо так, ненасищеності ринка цими парахами, у нас виникає проблема з дальнобойними зарядами. Опять же, не тільки у нас, у всіх, у всьому світі це проблема. Параха перша, а по, скажімо так, по цифровим технологіям, дуже було б гарно, щоб у нас знову з'явився гарний високоточний боєприпас. Тому що пам'ятаєте, як от зайшли коли ескалібури, як претерпівали москалі після нашої роботи. Ну, я маю на увазі не себе, не свою частину, я маю на увазі Сили оборони України. І як вони почали душити РЕБом навігацію ескалібура, все, ескалібури перестали працювати, ніхто їх не застосовує.
13: Про високоточні боєприпаси я запитаю, а про противника, а що відбулось за ці роки війни в тактиці застосування артилерії противника, а що у нас з паритетом пострілів, якщо можна про це говорити, як змінилась вразливість артилерійських розрахунків противника. Ви сказали про те, що про ваші виклики, а які виклики у ворога, і як ми завдаємо їм шкоди?
14: Зараз по артилерії противника, іменно по боєприпасам, у нас паритет. Бо які б запаси не були у них за часів Радянського Союзу, опять же, проблема нітроцелюлози, яка тягне за собою виробництво порохів і виробництво взривчатих речовин. Тобто на початках, коли 22-й рік, 10-1, а то бувало і 20-1. Один снаряд наш, їхніх 20, вже такого нема. Тобто обстрілів артилерії, ну, або роботи артилерії, у нас вже з ними нарешті на паритетах. Ну, і відповідно завдяки, що все-таки збереглась в Україні інженерна думка, от, гармати українського виробництва «Богдани». Понятно, що вони розвиваються, неможливо там артилерійську систему там створити за 1-2-3 роки, щоб там все було так, як ти хочеш. Є деякі там болезні дитячі, але дуже точна гармата. Тобто неодноразово вже бувало, що навіть перший, ну то взагалі фарт удачі, другий, третій снаряд при нормальній коректировці попадає в ціль. Тобто це дуже гарно.
13: Всі ми пам'ятаємо 22-й рік, коли почалася ця історія з 155-м калібром, їх шукали на Заході, ми домовлялися про якісь великі програми, закупівлі там. Мільйонів снарядів, да. Ви слідкуєте за тим, як зараз це відбувається на Заході? Вони вийшли на якийсь зрозумілий, ефективний темп? Чи це був якийсь такий сплеск уваги до цього боєприпасу, і він зараз пішов на нівець? Чи вони продовжують це робити, вони накопичуються, і це йде просто штатно? Ми про це не говоримо, да? Це зараз не в фокусі медіа, але що це питання, воно на контролі, воно виконується, і можна бути спокійним за виробництво за кордоном.
14: Є навіть багато відкритої інформації, тобто ніяких секретів я відкривати не буду. Той же самий Rheinmetall збільшив виробництво боєприпасів в 3, там майже чуть ли не в 4 вже рази. Тобто вони навіть обігнали Сполучені Штати Америки по виробництву 155-го калібру.
13: Угу.
14: Просто вони це не дуже афішують. А зачем?
13: Ну так, це не потрібно. Тим більше, якщо ми говоримо про Rheinmetall, у них там свої були проблеми і навіть замах на керівника був.
14: Да.
13: Тому це дійсно потребує тиші, навіть як гроші. Хотів спитати у вас про інші засоби. Багато було і Арчери, і Богдани, і в деяких бригадах і Цезарі були. На вашу думку, яка західна зброя більш адаптувалась до російсько-української війни?
14: М3 «Семірки».
13: Три топора.
14: Да. Саме ремонтопригодна, невелика, коли опускається ствол, його в траві вже метрів за 30-40 ти не побачиш. Для неї не треба копати глибокий окоп. Вона дуже ремонтопридатна. Відповідно, якщо є запчастини, в 80% із 100 її навіть не треба вести на ремонтну базу, на завод. Все можна відремонтувати в частині.
13: А інші, вони все ж таки більш вимогливі? Так?
14: Більш вимогливі до інструмента, до спеціалістів. Прочее, прочее, прочее. Тобто от М3 «Семерки» – це та гармата, яку при можливості, якщо б дали або нам або ліцензію, або дозвіл, то дуже гарна гармата. Тому що, от, ну, опять же, «Богдана» теж дуже гарна гармата. Ну, у неї трохи інша задача. У «Богдани» длина ствола 52 калібра, у «Семерки» – 39. Відповідно, різні задачі, різна можливість маскування. неможливість, а вимоги до інженерного обладнання. Ну, одно діло тут сімерку замаскувати, обладнати окоп, інша річ для Богдана, або того ж Арчера, то ж взагалі сарай, фура. 14 метрів, фура, от Арчер.
13: Взагалі, як вам працюється ось цим зоопарком? Ну, всі говорять про те, що там треба підлаштовувати, ви сказали про підготовку фахівців. Це добре, коли в бригаді різні типи, різні гармати, чи краще мати уніфіковані, там, умовно кажучи, бути укомплектованим тими самими М777?
14: Звісно, краще мати уніфіковане, тому що досвід з'являється у людей, і вони можуть їм обмінюватись. Тому що досвід, наприклад, користувача Арчера, він не дуже підходить до досвіду користувача Богдана, або той же самий Семірки, або того ж самого Цезаря. Тобто це все різна історія. Ремонтоспособність, потім способність, потім навчання особового складу. І коли от уніфікована система озброєння, вся техніка, це гораздо легше і навчати особовий склад, і, опять же, зменшується навантаженість на логістику, тому що можна уніфікувати все, і зменшується навантаженість на ремонтні органи.
13: Я нагадаю, це програма «Я не можу не спитати про війну». Полковник Олег Файдюк, командир 45-ї окремої артилерійської бригади Сухопутних військ Збройних сил України, у нас у гостях. Ви буквально з язика в мене зняли це питання про особовий склад. Артилеристи 22-го року, артилеристи 26-го року – це одні і ті самі артилеристи, це одні і ті самі вимоги до розрахунків, чи щось змінилося?
14: Більше вимог стало до маскування, тому що на початку 22-го року ми стріляли з підскока, викатувалась гармата з посадки на полі. Ну, як скажімо так, ми завжди так робили. Зараз вже так ніхто не робить. От зміна пройшла, і великі зміни, я от казав, обладнання, фортифікаційне обладнання вогневої позиції і маскування. Тобто раніше, може, ми не так звертали на це увагу, але от з появою FPV-дронів, це, ну, навіть чуть ли не саме перше, чим треба зайнятися. Це підготувати вогневу позицію в фортифікаційному плані і її замаскувати. Тобто вже там колись там було там чуть ли не саме головна задача, це правильно зорієнтувати гармату і прив'язати координати вогневої позиції, то зараз це вже так вважається легкотня, а от обладнати, замаскувати – це головне.
13: Як вам вдається підтримувати мотивацію у ваших бійців? Все ж таки, п'ятий рік війни.
14: Нам гораздо легше, ніж піхоті. І от як один із таких мотиваційних кроків, якщо є маліша можливість, у нас особовий склад завжди йде у відпустку. Тобто таких людей, знаєте, що не то, що там 15 діб відпустки не відгуляли. Тобто, ну, у нас треба поіскати людину, яка не відгуляла 30 днів. Треба ще пошукати. Тобто от, ми стараємося завжди, щоб людина відгуляла 30 діб відпустки, попала додому. Їде у відпустку, його в обов'язки виконує старший навідник або навідник. Обов'язки навідника виконує наступний солдат, якого навідник або разом командир гармати навідник навчили суміжної спеціальності. Тобто заміняємості. Якщо людина знає не тільки свій функціонал, а знає функціонал свого сусіда або там частково хоча б свого начальника, це дає змогу проводити ротації і відправляти особовий склад там відпустки на те ж саме лікування. Ну, я думаю, всі ж сталкувалися, так же само, там треба зуб полікувати, все, часу нема. Тягнемо, тому що ні на кого перекласти ті обов'язки. А коли є підготовлені люди, то воно гораздо проще. Потім вже воно починає мультиплікуватись, тому що люди бачать, що так проще. І вони вже навіть самі, не те, що там старший начальник прийшов, там кулаком по столу стукає, вони вже самі розуміють, що чим більше ти знаєш, можеш замінити один одного, і більше виходить часу на ті ж самі відпустки, або поїхати навіть на якусь реабілітацію.
7: Я дійсно не можу не спитати, я декілька разів бачив, коли снаряд залітає в люк ББМ. Це фарт? Це точність? Це, ну, як це відбувається? Як таке можна досягти такого результату?
14: Повністю на фарт ніколи так не вийде, але навіть якщо ти все добре порахував, все чітко, може спрацювати в іншу сторону. Тобто це і фарт, і завчасна підготовка до того вистрілу. А зараз виходить куча засобів фіксації, і от уже от цих результатів, от цих прямих попаданій вже ж ого-го скільки набралось. Тобто зараз любую бригаду копнуть, їхні записи, тобто там таких попаданій буде, там чуть ли не в окно, прям в противника, прям от біжить москаль, і прям в нього попадає снаряд.
7: Яка специфіка роботи артилерії саме по рухомим цілям? Як тут все відбувається?
14: По рухомим цілям треба заздалегідь вивчити орієнтовні маршрути висування противника. Тому що коли, наприклад, колона рухається, от прямо так от со старта порахувати, навестись в точку, куди ми хочемо, дуже важко. І тут ми опять починаємо лудоманить. Поїдуть вони по цій дорожці чи по цій? Відповідно, треба готувати декілька точок. Відповідно, коли ми угадали, в яку вони в бік поїдуть, а для того, щоб нам більше було шансів угадати це, ми розраховуємо декілька маршрутів. Ми вибираємо точки, коли розуміємо, що вони рухаються іменно на точку А, а не на точку Б, ми починаємо туди наводитись і працюємо.
7: Скільки секунд летить снаряд?
14: В залежності від дальності. Ну, так, в середньому 35-45 секунд.
7: Секунд?
14: Да, після пострілу.
7: Який ваш прогноз стосовно еволюції саме артилерії? Так, БПЛА, але це ми будемо з представниками безпілотних систем розмовляти. Як вам здається, куди далі буде рухатись артилерія?
14: Моя особиста думка – два напрямки. Це самохідна, дальнобійна, і громада для безпосередньої підтримки піхоти – ота ж сама сімерка, яка маленька, яку можна ближче підтягнути, яку можна краще замаскувати і сховати. От, я вважаю так.
7: Якщо коротко на сам фінал, чому варто готуватися до несення служби? Чому взагалі варто захищати країну? Вибачте за пафос.
14: Ну, чому варто готуватись? Тому що історії 2-3 тижні вже затягнулись 4 роки. По-друге, судячи з дій нашого противника, зупинятись вони не збираються, разві що там ефект якогось там чорного лебедя произведе. Ну, тобто, ну, немає взагалі ніяких, скажімо так, натяків на те, що вони там хочуть зупинитись. А за країну треба воювати, тому що кращої країни для себе, навіть за всі ті негаразди, які там у нас є, а їх, до речі, і багато, ну, по факту і роздутих. То, що там... Да, є корупція, але я не скажу, що у нас там корупція така більша, ніж в інших країнах. Краще важко знайти.
7: Дякую. Олег Файдюк, полковник, командир 45-ї окремої артилерійської бригади сухопутних військ Збройних сил України, був гостем програми «Я не можу не спитати».
6: Про війну говорять щодня.
9: Тривають важкі бої на
8: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
6: Але не на всі запитання звучать відповіді.
9: Саме Україна отримає нові системи Україні боєприпасів.
6: Є речі, про які складно питати.
10: Скільки українських родин досі чекають звістки?
6: Є теми, які не можна оминати.
9: На фронті і в
8: як змінюється армія?
6: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
2: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
11: Війна змінила підхід до комплектування військ. І сьогодні рекрутинг – це вже не просто комплектування частин, а пошук місця людини у Збройних силах. І, зокрема, у військово-морських силах Збройних сил України. Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні мій гість – начальник 3-го рекрутингового центру військово-морських сил Збройних сил України, підполковник Олег Мельник. Бажаю здоров'я.
12: Бажаю міцного здоров'я, пане Валерій. Дякую, що запросили мене.
11: Дякую вам. Давайте з вас і почнемо. Розкажіть, як почався ваш шлях в військово-морських силах?
12: У військово-морських силах я починав шлях з командира взводу. Це після закінчення академії. Потім я очолив підрозділ у складі роти, був командиром роти. Після чого виникла потреба сформування з рекрутингу. Була потреба у командуванні військово-морських сил замкнути цю посаду. Відповідно, я виявив бажання стати на цю посаду.
11: А як це відбувається? За якими фаховими ознаками шукали людину, яка має займатися і очолити рекрутинг?
12: Мій шлях почався у військово-морських силах з посади командира взводу, посади командира роти. Це був мій бойовий шлях. Очолював його з 2015 року, зразу після закінчення військової академії міста Львів. Після чого займав посади заступника командира. Виявив бажання, була потреба у створенні центру рекрутингу. Я виявив бажання зайняти посаду начальника центру рекрутингу.
11: Угу. Які особливості у центру рекрутингу у ВМС безпосередньо?
12: Головна особливість – це індивідуальний підхід до кожного кандидата, який до нас звертається. Чи це буде звернення онлайн чи офлайн.
11: Угу. Взагалі, якось з початком повномасштабного вторгнення РФ змінився підхід до комплектування військ?
12: Так, звичайно, змінився. На початках, звичайно, що комплектування йшло швидким методом. Зараз ми намагаємося це робити професійно більше.
11: Угу. Професійно, що мається на увазі під словом професійно? Ви шукаєте людей за фахом, з'являється більше посад, які потрібно зайняти і посилити наше військо. Професійність – це що?
12: Професійність – це підхід до кожного кандидата, який до нас звертається. Зараз ми вже дійшли до тої тенденції, коли ми дивимося обов'язково на освіту, чим займався кандидат у цивільному житті, і вже намагаємося зробити так, аби цей кандидат себе спокійно почував на позиції чи на посаді, яку він займе. І так само він був корисний для командира підрозділу.
11: Угу. А чи важливий усвідомлений вибір людини для того, щоб прийти до вашого рекрутингового центру? Наскільки це важливо хотіти опинитися у війську?
12: Я вважаю, що кожен громадянин України, він повинен сам особисто усвідомити, що він повинен захистити свою батьківщину, в першу чергу свою сім'ю. Яким чином він може це спробувати у військах, звичайно. Перший чинник, який впливає, це мотивація, звичайно.
11: Як вам здається, зараз мотиви людей, які йдуть, ну, зокрема, у військово-морські сили, вони які?
12: Зазвичай мотиви людей – це в першу чергу мотивація, в другу чергу – це показати ті риси і вміння, які він мав на цивільному житті у війську, бо тому що ми розуміємо прекрасно, що військо, воно не стоїть на місці, воно так само іде вперед, і є дуже велика потреба в IT-фахівців, операторів дронів і так далі.
11: Угу. Ну, ось по-людськи, ви спілкуєтесь з тими, хто звертається до вашого центру? Що вони кажуть? Ось вже йде 5-й рік війни, і в якийсь момент люди вирішили просто йти до війська, йти до вас, звернулись до вас. Вони вам розповідають, чому вони вирішили звернутися до вас?
12: Зазвичай так. Ми замітили, що громадяни, ми їх будемо називати кандидатами, наші кандидати, вони звертаються, по-перше, у зв'язку з тим, щоб захистити свою батьківщину. Угу. Тобто є великий чинник мотивації до захисту батьківщини. Друге, що їх зупиняє, і я думаю, що це буде зупиняти більшість громадян, вони не знають точно, чим займається підрозділ, які функції виконує, на якій посаді йому буде зручно, де він приносить більше користі. Тому для того вже включаються наші рекрутери, для того, аби розказати, як воно є насправді. Ми стараємося вірити людині те, що вона розказує про себе. І так само ми їм розказуємо правду про наші підрозділи, щоб вони усвідомлювали, і щоб це був усвідомлений вибір і мотивований, щоб вони могли стояти, як ті сталеві люди, сталеві люди, яких я називаю морська піхота.
11: Угу. А дивіться, а що відбувається, от який алгоритм? От людина прийшла до вашого рекрутингового центру, що відбувається після того?
12: До нас звертаються люди. Це може бути звернення онлайн, може бути офлайн. Після того, якщо людина подала заявку онлайн, звичайно, що з ним зв'язується наш рекрутер і йому дає на вибір, або ми зможемо зробити зустріч тобі офлайн для зручного для тебе місця та часу. Також є зустріч, бо тому що ми йдемо вперед, це по відеозв'язку, для того, щоб побачити людину і з ним розмовляти тет-а-тет.
11: Угу. Яку інформацію ви надаєте кандидатам першочергову? От про що вони питають?
12: Зазвичай кандидат, який залишає заявку, якщо це буде онлайн, він зразу робить посилання на який підрозділ. Ну, в ході розмови ми вже запитуємо нього, чим він займався, яка в нього освіта, чи наскільки він фізично розвинутий, щоб розуміти, що ми можемо йому запропонувати.
11: Угу. І він, звичайно, ви говорите, що він залишає інформацію про підрозділ, і він може вибрати цей підрозділ, так, куди він хоче потрапити?
12: Так, звичайно.
11: А як підрозділи визначають, хто їм потрібен?
12: Підрозділи ми щоденно робимо аналіз, нам скидують з кожного підрозділу посади, які в них є вакантні, для того, щоб ми могли говорити вже за конкретну посаду, які є в даному підрозділі.
11: Угу. А дивіться, ну, можливо, у вас є статистика. Якщо немає, не страшно. Відбувається часто густо так, що людина звернулася до рекрутингового центру, отримала якусь інформацію, а після того не повернулася. Що ви робите для того, аби вона повернулась до вас?
12: Наш центр рекрутингу і рекрутери, які проходять службу в нашому центрі, це бойові хлопці та дівчата, які мають певний опит за плечами своїми. Ми намагаємося пояснити кандидату, що ти не йдеш, куди тобі скажуть. Ти йдеш, куди ти собі вибереш. Для того, щоб ти був ефективний на тій позиції, яку я сказав перед тим.
11: Ні.
12: Для того, щоб ти був ефективний на тій посаді, яка принесе користь для командира підрозділу і для тебе.
11: Як визначається, яка посада підійде тій чи іншій людині?
12: Все залежить від того, куди кандидат має хіст і яка в нього освіта.
11: І посада також підбирається в залежності від фахової підготовки?
12: Так, звичайно.
11: Враховується якийсь попередній досвід у людини, яка звернулася до вас?
12: Так, звичайно. Ми задаємо обов'язкове питання, чим займалися у цивільному житті. Якщо даний кандидат колись раніше проходив службу, значить, на яких посадах проходив службу, і вже даємо перелік тих посад, які є вакантні в даному підрозділі, який він вибрав. Якщо ж кандидат вагається щодо даного підрозділу, ми, звичайно, йому пропонуємо ще декілька підрозділів і називаємо весь спектр, який є в нас у військово-морських силах.
11: Чи може бути і це Ви також згадали про це, що це одне з таких ключових питань, які люди ставлять. Чи може кандидат бути впевненим, що він потрапить туди, в той підрозділ, про який ви говорили з ним, до якого ви збираєтесь його направити? Впевненість в цьому є, що так воно і буде. Ми поговорили, умовно кажучи, про 37-му бригаду морської піхоти, що він там і опиниться.
12: Якщо кандидат виявив бажання проходити військову службу за контрактом, це буде 100% та посада і підрозділ, який він обрав. Якщо кандидат обирає військову службу по мобілізації, звичайно, що можуть бути моменти, коли буде він перенаправлений на іншу посаду.
11: Угу. Контракт. Що передбачає контракт? Які умови він передбачає? Перший контракт, я маю на увазі, для людини.
12: Для людини перший контракт – це зрозуміти, усвідомити, чи все він очікував те, що йому розказували, чи настільки дійсно є ті командири, за яких ми йому розказуємо, чи відчув він те, що він себе проявив в новій сім'ї.
11: А якщо ми говоримо про матеріальні питання, про фінансові питання, що передбачає перший контракт?
12: Все залежить від того, який тип контракту.
11: Ну, якщо можна, перелік, який у вас є.
12: Є звичайний контракт, є контракт за програмою 18-24.
11: Угу. І умови там різняться, чи вони однакові?
12: Звичайно, умови різняться. В контракті 18-24 кандидат підписує контракт на один рік і має право після закінчення контракту отримати рік відсрочку, також отримати свій перший мільйон, так як ми його називаємо в народі, і мати пільги на іпотеку, на вступ до вищого навчального закладу і решта інших плюсів.
11: А те, що стосується ось молоді і першого мільйону, як ви його називаєте, 18-24, наскільки після того, як ця програма запрацювала, вона була популярна, якщо можна так сказати, серед молоді? Чи збільшилась у вас кількість людей у віці від 18 до 24 років?
12: Так. Я в цифри не буду 20, бо тому що це не моя компетенція, але скажу, вона кардинально збільшилась, вона надає успіхи. Зараз ця програма продовжує працювати і набирає обертів. Набирає обертів, по-простому скажу, що за рахунок того, що колись було включено декілька бригад морської піхоти, які мали право, то зараз включені всі бригади морської піхоти, а також 426-й полк безпілотних систем, на яку можуть кандидати обрати контракт за програмою 18-24.
11: А після того, як контракт підписаний, а до речі, він підписується до БЗВП чи після БЗВП по термінах, він підписується безпосередньо у вас в рекрутинговому центрі?
12: Ні, він підписується з військовою частиною.
11: З військовою частиною. Добре, а ось далі, який шлях? Ось людина визначилась, вона йде на контракт. Що далі?
12: Далі в обов'язковому порядку він проходить первинну підготовку, БЗВП, так як ми його називаємо, це 51 доба. Після чого він проходить фахову підготовку, тоді вже направляється підрозділ для виконання завдань за призначенням.
11: А ви супроводжуєте свого кандидата з моменту, як він пішов на БЗВП і потрапив до частини, чи все?
12: Звичайно, наш кожен рекрутер, який спілкувався з кандидатом, будемо вже говорити, що це вже військовослужбовці, бо тому що вони вже будуть в навчальному центрі. Ми зобов'язані і ми це робимо, ми супроводжуємо кандидата до місця проходження служби.
11: Наскільки, давайте трохи вже поговоримо на більш загальні, а не такі точкові теми. Як вам здається, наскільки технології змінили військово-морські сили і, відповідно, перелік фахівців, яких потребує ВМС?
12: Можуть бути затребовані навіть в аналітичних відділеннях, підрозділах, які проводять елементарну аналітику. Аналітика – це для нас 50% перемоги.
11: Якщо, ну, це розповсюджена думка, так, що найбільш поширений запит в ВМС – це морські піхотинці. Так? Це дійсно так? і, відповідно, які підрозділи, окрім них, потребують людей?
12: Є запит, дійсно, на підрозділи морської піхоти, але також у нас є запити на флот. Там також є потреба у комплектуванні наших підрозділів військово-морських сил у річковій флотилії чи в морській.
11: А якщо говорити про морських піхотинців, я так розумію, найбільш і найважливішою складовою, якщо людина туди хоче йти, це фізичні здібності. Я не помиляюсь?
12: Так, все вірно. Морські піхотинці – це військовослужбовці, які двічі дають свою присягу. Чому я говорю двічі? Бо тому що перша присяга – це вірність українському народові, а друга – це клятва. Клятва морського піхотинця. Туди дійсно йдуть сталеві воїни в нас і люди, які сильні духом, які вмотивовані, які кожен сантиметр нашої землі тримають зубами.
11: Якщо ви говорили про свій бойовий досвід, колись настане час, коли ми будемо розповідати історії про те, як ми були у війську. Ось ви дітям своїм, онукам, про яку історію хотіли б розповісти?
12: Мабуть, я би хотів би згадати історію, як я своїм підрозділом висувався в нічну пору. Висування було на автомобілі «Урал». Було заборонено включати
11: фари
12: так, да. І прийшлося думати логічно, бо тому що якби не дуже добре видно, куди ти пересуваєшся. І на «Уралах» стоять такі пошукові фари, вона одна стоїть. Ну, і я водію запропонував, включаю одну цю фару, а противник нехай думає, чи ми зліва, чи справа знаходимося. От після чого, коли ми заїхали в компаньєр, я вигрузив десант підрозділу. Тобто підрозділ спішився в мене, зайняв позиції, і вже ми дочекалися світанку, і далі вже все було добре.
11: А, до речі, ви спілкуєтесь з побратимами, з якими були в взводі?
12: Звичайно, до сих пор підтримую зв'язок з своїм підлеглим особовим складом, коли був ще лейтенантом, коли був командиром роти в капітанському званні. На жаль, не всі залишилися в живих, але я розумію, це війна.
11: Якщо спробувати скласти умовний портрет людини, яка йде в військово-морські сили, в морську піхоту, це хто? Стать, вік, фах, фізична підготовка?
12: Я скажу так, що портрет, він трошки різниця, бо тому що звертаються люди різного віку. І в морській піхоті є так само підрозділи логістики –

0: це наша земля, це його майбутнє, його сім'я.
1: Яка особливість проходження без ВВП безпосередньо в морській піхоті?
0: Без ВВП проходження в морській піхоті – це йдуть за критеріями зробити кандидату найгірші умови, найважчі умови, я би сказав так, для того, щоб зрозуміти, наскільки ти сталевий духом, сильний духом. Звичайно, що в цих кандидатів є смуга перешкод, яку вони здають. Це щоб отримати право носіння берету морської піхоти. І є таке розуміння, як нульовий день. Це трошки запозичено у нас, можливо, але ми таким чином бачимо, наскільки наші військовослужбовці, наші побратими, молодші, я так скажу, молодші, бо тому що вони тільки вчаться, ми їх загартовуємо, щоб вони були готові до будь-яких умов. Ми хочемо усвідомлювати, наскільки вони готові діяти в тих чи інших умовах.
1: Якщо от для себе, як ви розумієте, що людина готова бути в морській піхоті?
0: Для себе, по-простому скажу, якщо він хоче нищити ворога щоденно, значить я розумію, що він готовий.
1: Тоді виникає питання, чи морська піхота відрізняється від інших родів військ? Ну, всі хочуть нищити ворога, да, всі хочуть захистити батьківщину, всі хочуть перемоги над Росією. А в чому особливість в такому випадку морського піхотинця?
0: Морська піхота – це сім'я. В першу чергу, це така в тебе нова сім'я. В тебе буде свій батько, ще один, як воно би не звучало, але це буде ще один батько, який буде твоїм командиром. І неспроста називають нас воїнами, неспроста морських піхотинців називають воїнами трьох стихій. Тому що наша морська піхота, вона вміло виконує завдання як на суші, так і на воді. Так само і до повномасштабного здійснювалося десантування. Є певні підрозділи, які здійснюють десантування.
1: До речі, чи залишається зараз така особливість, як стрибки з парашутом?
0: Зараз такої особливості немає, тому що війна дуже змінилася, кардинально змінилася.
1: На вашу думку, в який бік змінився характер війни? Що ви помічаєте, у вас досвід перебування у війську і до широкомасштабного вторгнення, і після? Як змінилася армія?
0: Я замітив, що дуже сильно прогресують це системи, дрони, які зараз відіграють дуже важливу і велику роль.
1: А якщо трохи детальніше, правило ж, воно залишається, яким і було. Неважливо, яка техніка до тих пір, поки нога піхотинця не ступила на якусь територію, або в даному випадку нога морського піхотинця не ступила на якусь територію, вона не вважається такою, що вона взята під контроль.
0: 100%. Но перед тим, щоб нога піхотинця вступила, є підрозділи безпілотних систем, які надають допомогу нашому піхотинцю бачити і чути.
1: Угу. Якщо подивитися на ось цю взаємодію, наскільки вона відбувається між вами та іншими родами військ, наскільки співпадають цінності, наскільки співпадає фізична підготовка. Що ви можете сказати ось про взаємодію, як вона відбувається на полі бою?
0: На сучасному полі бою дійсно дуже важливо отримувати підтримку сусідів справа або ліворуч. Звичайно, якщо є підрозділи праворуч або ліворуч іншого роду військ, ми входимо в взаємодію і надаємо один одному допомогу та підтримку, бо тому що ми розуміємо, що в нас загальний є ворог. Елементарно ми можемо звернути увагу на морські дрони, які виконують завдання на території противника.
1: Дякую. Нагадаю, це начальник 3-го рекрутингового центру військово-морських сил Збройних сил України, підполковник Олег Мельник.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Україна отримає нові системи.

0: Є речі, про які складно питати.
1: Скільки українських родин досі чекають звістки?
0: Є теми, які не можна оминати.
2: На фронті і в
1: як змінюється армія?
0: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати про війну.
3: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ ФМ та Головного управління комунікацій Збройних сил України. Київ 98 FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 19 година.
2: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Мої вітання усім, хто з нами. Друзі, це програма «Говорить Київ». Підсумки і далі представляю вам мою гостю сьогоднішню. Це Наталя Калініченко, редакторка газети «Білопільщина» з незламної Сумщини, депутатка Білопільської міської ради. Вітаю вас, пані Наталі.
4: Добрий день. Вітаю всіх, хто пам'ятає про Сумщину, слухає і хто долучається до обговорення наших питань, а ще краще до допомоги.
3: Так, давайте з оперативної ситуації почнемо. Мені пишуть, немає світла в Сумах, 3 доби були без світла, район. Я також розумію, тут кілька факторів. Розкажіть, яка ситуація. Ну, також почнемо з того, що сьогодні і в Києві, і в Ромнах дні жалоби, сьогодні-завтра, тому що там також був приліт і сталася трагедія, загибель через російське влучання. Те, що з останнього обстрілу багатоквартирного будинку працівниці місцевого СНАПу Тетяна Барабаш, і 4 людей всього загинуло, і серед них, на жаль, є дитина. Тому сьогодні-завтра в Ромнах день жалоби, так само в Києві після масованого обстрілу день жалоби. Що відбувається в Сумах, на Сумщині, на найдовший кордон з ворогом? Яка ситуація?
4: Я також додам, якщо ми представили, що я депутат Білопільської міської ради і редактор Білопільської газети, ми опікуємося власне інформацією по всіх 4 громадах, які колись були Білопільського району, то у нас у річках теж загинула людина, жінка. Біля магазину був прильот і поранена жінка, і вона загинула, померла у річках.
3: Пані Наталі, я так дивлюсь на цих людей, коли ми, ну, наші колеги-журналісти показують після прильотів, так, і ми тримаємося, ми все одно будемо стояти. З одного боку, ми розуміємо, наскільки українці сильні, а з іншого боку, мені здається, що трішки оця наша стійкість і сила дещо тут може проти нас грати, в тому плані, що стирається поріг ненормальності. Ми адаптуємося до трешу.
4: Ми адаптуємося, і, на жаль, от на сьогодні там була в Фейсбуці дискусія про укриття, по попередженню і так далі. І коли людям там говорить гучномовець, пройдіть в укриття, там загроза БПЛА, пройдіть в укриття, багато кажуть, так, а куди йти, які укриття, влада не будує укриття. Це з одного боку, з іншого боку, навіть якщо збудувати укриття під всіми підземними Сумами, то із Роменки ти на Курській не побіжиш це укриття, і під кожним будинком ти його не вириєш. Це, але доліт до Сум, тривога і вибух звучить одночасно. На жаль, така ситуація не тільки в Сумах, і Глухов, і Білопілля, і Краснопілля, і всі прикордонні, ми переживаємо те саме. І будемо так казати, у нас, коли Білопілля прилетіли от 3-ї ночі, 3:10 вночі, прилетіло 3 каби в густо заселений район. Тобто будиночки стояли поруч один до одного. І під будинки прилетіли каби по будинку. Це просто, коли я дивилася ці руйнування, ходила по цих залишках квартир, мені просто було дивно, що ніхто не загинув. Просто дивно. Яка тривога, яке попередження, коли 3 години ночі, навіть якщо тобі там, вибачте, в телеграмі щось і булькне, да, там якесь, ти ж не будеш сидіти всю ніч і дивитися, що летить каб, і це попередження, ну 3, максимум 5, і то не завжди хвилин. Тому ситуація дуже складна, якщо вже тут і в Сумах, і в Білопіллі, і в прикордонні, ми вже як от радари такі стали, і на вуха чуємо, ага, як у нас пишуть у наших таких чатах, жужик, жужик, і ми вже чуємо, ага, жужик летить, значить треба у всякому разі хоча б зайти в якесь приміщення, щоб тобі просто на голову. Хоча це ж теж не факт, якщо попадання там пряме чи у вікно, то можна і уламками поранитись. Тому питання з укриттями – це досить спірне питання, бо ну, от, не можна там заздалегідь повідомити, що сьогодні вночі буде обстріл, всі ховайтеся. Ти спиш, і тобі вікно влітає, і це не поодинокі випадки, як в Сумах, так в Білопілі, так по всьому прикордонню.
3: Ну, і ракети... Тому що доліт дуже маленький, а плюс тривога ж може тривати і 24 години. Яка зараз ситуація з тривогами?
4: Ой, зараз десь чула, що був відбій тривоги, але що нової не було, можу зараз подивитися, але тривоги фактично, поки лунає відбій, через 3 хвилини знову тривога, бо тривога дається по всьому прикордонню, по всій сумській громаді, а сумська громада це ось піщане долітає і вже дає тривога, там фактично цілодобово. І коли ми часто розвозимо газети і включаємо нашу чуйку, яка у нас на панелі в автомобілі, то вона ну як пищить фактично постійно. Бо постійно, якщо не висить розвідник, так летить ще щось, і, на жаль, оптоволокно чуйка не показує, а оцієї зарази найбільше сьогодні, от, наприклад, у Білопілі, при кордоні, оптоволокно найбільше приносить, як то кажуть, горя і збитків, бо його ти нічим не діагностуєш. Воно не показує ні на яких приборах, це тільки отак от прислухатися чи не летить. Це така ситуація, а ну це я просто приїхала з Білопілля, про враження розказую.
3: Коли збивають його чимось, тобто його запеленгувати не можна електронними засобами, так? А збивають чимось?
4: Збивають. Збивають постійно, ну, наприклад, і по місту, і по інших населених пунктах. Ходять патрулі, збивають, просто беруть автоматами їх збивають, тому що інакше ти його не будеш ж ти ракету пускати по лужику, який там... Збивають ракетами оці бухти з оптоволокна, не просто там ну, паутина на городі, ти виходиш там на город, чи у двір обриваєш цю паутину, от, але ці бухти лежать отак під дворами, десь розматані, десь не розматані, і дуже багато цієї оптоволокна валяється по Білопіллю, і його збивають, постійно є чергові, як то кажуть, патрулі ходять і з автоматами, і з, не знаю, як воно називається, це, можливо, це помпові рушниці, але от стрільба чується часто по Білопіллю. Ну і по Сумах сьогодні теж ми якби чуємо, як збивають, як все це.
3: А дрони-перехоплювачі на прикордоні зараз використовуються активно?
4: Так. Ми вже їх чуємо, і ну це ж наші пісюни так звані, ми вже їх так і називаємо. Чуємо, що жужить. Ну, такі спеціалісти вже всі стали. Ото пісюн летить, то не переживай.
3: А звідки така назва?
4: Ну, це ж коли перекладається там П, А і С, Н, там англійською мовою, коли перекладається, то в нашому воно читається як англійська літерація російсько-українською мовою, слов'янською мовою. То, от, тому і їх чути над іншими, і вже так всі, вчора навіть десь я була, що діти гралися, і так ж такий тонкий звук, як то якась мама каже: «Дрон, дрон!» І так: «Мама, то наш, це як його, пісюн летить, він зараз буде їхній збивач».
3: Я чому питаю? Тому що виходить, що кількість збитих залізяч, всього, що летить, це питання все-таки грошей. І направлення цих грошей кудись або на збиття, на ППО прикордоння.
4: Ну, справа в тому, наскільки я знаю, з нашими ну, білопільськими, да, розмовляю із ДФТГ, із міською радою, з іншими міськими радами, то левова частина нашого місцевого бюджету йде саме на оборону, навіть не чекаючи цієї постанови, що дозволили перераховувати кошти, там вийшла, не так, я головам своїм перезвонила, і Білопілля, і Ворожбу, то вони так трошки... Іронічно засміялися, каже, що б ми робили без цієї постанови. Ми раніше все це робили, перераховували.
3: 5 років майже.
4: Утримували. І ну, я як депутат, я бачу, скільки коштів виділяється, і вони не зменшуються, бо це потреби не лише на ППО, це потреби на облаштування певних позицій, і одяг, і інші засоби, в тому числі і машини, які палять нещадно. У нас, в принципі, в Білопіллі, ну, якщо 3-5 машин не спалили на день, то це не день. Сьогодні, вчора поранили поштову машину, везла пошту в Білопілля, прилетіло по поштовій автівці, От, ну, слава Богу, водії, наша Софія Бондаренко, яка багато років працювала, вона, мабуть, 20 точно працює у поштовому відділенні, от їй прилетіло, позвонила, що ти, як ти. Ну, каже, все нормально, живі, машина пошкоджена, та не переживайте. Ну, я розумію, як це добре, коли тебе прилетів дрон. От, але люди живі. Тобто і поштова машина теж, і тепер питання доставки пошти дуже-дуже сумнівне до Білопілля.
3: Пані Наталю, ви коли збираєтеся в міській раді, у вас є якийсь посил до центральної влади, до Києва, що могли би ми зробити, аби більше захистити прикордоння, бо через нас же летить і далі теж, і на інші регіони. Є якісь рішення, я знаю, голова громади казав, а давайте будемо скидатися всі, щоб максимально отут на прикордонні мобілізувати оці групи.
4: Абсолютно, це треба робити тільки разом, бо територія кордону, це ж не означає, що вони летять тільки над Білопільською громадою. Це і там поруч з нами Ворожбянська, Новослобідська, далі по кордону пішли всі громади. І коли вони, я дивлюся наші моніторингові канали, вони кружляють, він може залетіти з однієї сторони, вилетіти в іншу сторону, тобто і кружляти над кордоном. Тому, якщо організовуватись, так тільки спільно, бо сама громада, вона нічого, це дуже така сумнівна затія, якщо одна громада буде робити якесь там ППО чи створювати щось. Це має бути система протидії, і не лише громади, а й з військовими, з цивільною службою, яка розуміється на цьому, бо наші, наприклад, підрозділи ДФТГ, вони постійно навчаються, вони постійно удосконалюють свої знання і дронами, і як їх збивати, і чергують, і все, але ж повністю замінити Збройні Сили – ні. От щодо наших потреб і, може, потреб громади, з якими ми звертаємося, це, по-перше, сьогодні всі податки, всі надходження – мінімальні. Якщо, наприклад, у Білопільській громаді основний податок і основне надходження – це був аграрний сектор, то сьогодні, який аграрний сектор, як ти йдеш по вулиці і ти боїшся на узбіччя ступити, бо не відомо, що там лежить, не розірвана граната чи ж він вилетить з кущів. От, тому, звичайно, до аграріїв надходження дуже-дуже невеличкі. Підприємці, ті, що не добиті, вибачте, залишились, ті ще там допрацьовують, хоча б вони на себе заробили. Тому надходжені при прикордонних громадах мінімальні, але утримувати треба хоча б ту інфраструктуру, яка є. Якщо, наприклад, немає води в Білопіллі, 3 доби, немає зв'язку, немає світла, то про яку безпеку ми говоримо, якщо навіть повідомити людям не можна, що щось летить. Те ж саме і з водою, те саме і з транспортом, і витрати дуже сильно збільшилися. Фінансування, наприклад, за спочатку війни на ремонти і на будівництво укриття наша громада не отримала ні копійки. Все, що робили, робили тільки за власні кошти, за кошти благодійників, спонсорів і так далі. Тому що зона 20-кілометрова, здається, не можу зараз уточнювати, але здається, 20-кілометрова зона. Жодна програма допомоги державна не працює. Все, зона ризику.
3: І людям не компенсують гроші?
4: Людям компенсують, але людям компенсують тільки на зруйноване, на пошкоджене житло і все.
3: Але, а громаді ні.
4: А громаді ні. Я питала у голови, він каже, 20-кілометрова зона, ми, каже, навіть не подаємося на різні там державні проекти, бо їх просто не беруть в роботи. А чому ми не подаємось на проекти, чому ми не пишемо там різні? Він каже, це безполезно, дивляться на карту і кажуть, ребята, держитесь. От, і немає такої можливості, кажучи, це у вас зона ризику, по-перше, туди ніхто не приїде працювати, відбудовувати все це, ремонтувати, а з іншого боку, де гарантія, що знову не прилетить.
3: Я от з укриттями з вами погоджуюсь, так, це трішки не вирішує всієї проблеми, вони просто мають бути. Хай вони будуть, хай ми будемо їх будувати. Сьогодні Віталій Портніков теж сказав, що я не розумію, чому з місцевих бюджетів саме не роблять оцю безпекову складову, саме укриття. А що ще, крім укриттів, ми можемо зробити на місцевому рівні або апелювати до Києва, що давайте?
4: І знову ж таки, з місцевих бюджетів укриття. Да? Якщо, наприклад, з місцевого бюджету робити загальне укриття, я знову ж таки беру Білопілля, бо я там найкраще розумію ситуацію. Так, у нас там є кілька міст, де не просто укриття сьогодні вже треба, а треба, щоб були пункти незламності, як ми їх називаємо. Тобто туди можна піти, зарядити телефон, посидіть біля генератора, позвонить батькам. Я вчора говорила заступнику міського голови. Він каже, Білопілля працює в укритті, в міській раді там укріплені. І він каже, приходять люди і кажуть, а можна позвонити, хоча б сказати, що ти живий, що бо ти 3 доби немає зв'язку, і там уже в родичів страх і ужас. Да? То багато людей приходить, просто телефонує, каже, живе, здорове, все нормально, дадуть світло, ну, перезвонимо. От, і таких, от, якщо будувати, можливо, не просто укриття, а такі обладнані пункти, де люди можуть прийти зарядити павербанк, там, телефон і позвонити родичам, що вони живі, здорові. Це не просто там по підвал, там має бути генератор, там має бути якийсь Starlink чи засіб зв'язку, інакше страшно без світла, дуже незручно без води, але без зв'язку це, мабуть, ну, для мене це найстрашніше в тому плані, що не ти не знаєш, що відбувається навколо тебе, хіба що там почуєш, де ж, як то кажуть, прилетіло чи жужик почуєш, от, не розумієш, і родичі, знайомі не розуміють, що відбувається з тобою, особливо на прикордоні. Тому ці пункти укриття, їх треба обладнувати, а водою, електрикою і якимось зв'язком, бо це, на жаль, стає дуже-дуже актуально.
3: Що з відключеннями, з водою?
4: Про Білопілля, якщо в Сумах зв'язку не було, на цілих мікрорайонах не можна було Сум дозвонитися.
3: І ще й води подекуди не було, світла і води, і знову ж таки багато хто там мовчать про Суми, що відбувається. Я так розумію, тут кілька факторів склалися в одне, це і спека, світло, відключення по всій країні, так, і від Укренерго, плюс пошкодження в результаті прильотів. І якісь ремонтні ще роботи. Як влада місцево пояснює? І мені сьогодні скинули пост Семена Салатенка, це колишній голова обласної ради, нині командир в Збройних силах України, боєць. І він написав, от, що буде тенденція тільки до збільшення обстрілів по Сумах. Ну, неочікувано, ніхто ж не очікував, але насправді всі очікували, і Путін тут заявляє, що 10 кілометрів до Сум. То означає, що вони будуть продовжувати лупити, щоб цю брехню якось підсвітити, виправдати. А каже влада, таке враження, що наша влада, завдання для неї, тобто плану Б в нас немає. До зими ми не готуємося. От каже, таке враження, що план – це просто поїхати десь на якийсь форум, зробити фоточки і все. Ну, це ти як переказала. Розкажіть, яка ситуація реально от в Сумах, щоб пояснити людям, що відбувається, і влада якось готується до таких сценаріїв і навіть гірших.
4: Ой, мені важко сказати. Я, чесно кажучи, живу не тим, що говорить влада. Ну, я особисто, як я, людина, да? Я живу тими відчуттями і розуміннями. На жаль, люди, які пережили досвід Юнаківки, Краснопілля, Хотіні, оцих усіх прикордонних територій, Білопілля, вони вже в Сумах зовсім по-іншому себе поводять і, чесно кажучи, не дуже розраховують на те, що їм хтось щось скаже і зроблять якісь висновки. Бо переживши евакуацію, переживши те, що ти там біжиш з однією сумкою, руйнування хатів, все, люди вже по-іншому орієнтуються. Навіть якщо тобі скажуть, що там, я не знаю, що можна почути від влади, які можуть бути кроки. Так, це важко в тому плані, що треба, перше, що зробити, дати людям можливість енергозабезпечити самим себе. Я б на місці влади, ну, знову ж таки, дуже гарно давати поради, але прибрала досвіди, дозволи щодо індивідуального опалення. Інакше зимою нам усім буде біда ще більша. По-друге, на місці влади можна було все-таки організувати по ОСББ, по різних якихось інституціях низових, хоча б придбання генераторів щодо там елементарного, там, чи ліфту, чи якісь обслуговування будинку, хоча б елементарного. Звичайно, ніхто не запустить там ті електроплити, для цього треба величезний мати ресурс. От, я цього не бачу, що в Сумах якісь були кроки і об'єднання людей. Людей заспокоїть, все буде добре, ми працюємо. Ну, наскільки це працюємо, з одного боку, ну, ти як журналіст, ти розумієш, про що не треба говорити. Ви от напишете, враг узнає, прилетить, на що ви пишете, що ремонтують, на що ви... Тобто це теж одна сторона, да? Коли там пишуть, що все, світло є, навіщо про це писати, ви хочете, щоб знову світло вирубили. хоча його вирублять, хоч ну давайте не будемо. З одного боку, люди, от бачите, влада відчиталася, поставили там мобільний той, на що писати про ті генератори прилетить. А з іншого, люди, чесно кажучи, ну в сумах не дуже знають, як діяти, куди бігти, що робити. Ну на відміну знову ж таки от тих людей, які вже пережили Хотінь, Юнаковку, Могорицю і так далі, і Миропілля, і всі ці прикордонні. На жаль, цей досвід є, і вже так цікаві, а ну ладно, що би не казали, ми вже знаємо, ага, це вже падає, це летить, ага, тут отак, а тут отак, на жаль.
3: Так, а яка ситуація з обстрілами, наскільки змінилася тактика зараз ворога, з вашої оцінки? Знову ж таки, те, що росіяни постійно заявляють, то вони вже і Волжанське взяли, це недалеко від Сум, так, село, де воду дуже смачно мінерально робили, на жаль, вже немає. І Путін сказав 10 кілометрів до Сум, ну він же жляпнув цю брехню, тому їм треба створювати тепер видимість, що вони вже близько. Яка ситуація реально з, ну ми вже прифронтове Суми місто, так, з наступом, тиском ворога на кордоні? Білопілля – це межа з Росією, Білопільська громада, точніше, не саме Білопілля.
4: Ворог 42 кілометри.
3: І як змінилося щось? Чи те саме і що? Давайте нагадаємо. Бо інколи ми забуваємо, що насправді цей кордон утримується просто шаленими зусиллями щодня.
4: Величезними зусиллями і, на жаль, великими втратами, що б ми там не говорили. Ми ну бачимо і кількість поховань, і кількість поранених хлопців і дівчат, і бачимо, що цей кордон утримувати важко. Якось трошки змінилася увага в тому плані, що коли була Курська операція, сама пам'ятаєш, яка була у нас тут. Ну, вибачте, скажу таке шоу, да? Скільки приїжджало кореспондентів, скільки приїжджало журналістів, як це все описували, писали. Ну, майже кожен день якісь іноземні газети виходили репортажі про Сумщину, виходили всі ці. Зараз, ну, я по собі відчуваю, скільки до мене людей звертається, дуже мало людей звертається, мало про це говорять. І, на жаль, деякі моменти можна просто втратити. І, от будемо так казати, якби Путін не сказав про Суми, так, може б, і не згадували. От, але зараз почали, а що там у вас, а як там у вас, а чи правда, а чи неправда. Те, що канонаду ми в Сумах чуємо фактично цілодобово, це однозначно, ми чуємо ці бої на кордонах, ми, ага, так, град пішов, угу, так, це арта, ну, якщо ми вже бачимо, що арта долітає до Сум, то це погано.
3: Це значить, що вони все-таки вже ближче.
4: Погана, це погана ознака, вибачте, я по Білопіллю це розумію. Хоча, якщо брати по Білопіллю, по інших ділянках кордону, можливо, навіть я не спеціаліст, не військовий, я не розумію цього, але кажуть військові, що саме дронами їх відігнали, і сьогодні ну, артобстрілів, саме тих артобстрілів, які були у нас в Білопіллі 23-й рік і 24-й рік, коли нас накрило, 32 удари града впало в білий день по Білопіллю, отак от шахматним порядком побило все місто, 32 обстріли, 32 вибухи було в місті. От, то зараз, ну я не знаю, це зараз, через годину може бути, я ж не можу казати як. Але арти менше стало, тобто арту стали відганяти саме від дуже близько. Можливо, якимись далекобійним, от говорять, що по Сумах прилітала арта, це була якась корейська там зараза, вибачте, яка летить там до 60 кілометрів, тобто її навіть можна з території Росії пуляти цією. Але те, що на бої йдуть на кордоні, і те, що їх в Сумах дуже чути, це дійсно чути. І це, ну, повірте мені, як людина, яка приїхала з Білопілля і чула це все з 22-го року, досить тривожно чути оці удари, коли йдуть тих багарта, пішло туди, ага, це пагу вже десь там, це град пішов, і це все в Сумах чути. І не знаю, важко сказати, як іде. От недавно бачила там одного знайомого, він каже, ой, дощ пішов, треба було в Хотінь проїхати. Куди? Він каже, в Хотінь треба було проїхати. По дощу ще можна, там тільки до якогось мостка доїхати, да ти що? Він каже, ну, я нікому не кажу, але я туди втіхаря їхав. Так що тут...
3: Там же ж кілзона, ну, це ну, просто...
4: Я так, як? Він каже, ну, по дощу ще можна. Так що тут важко щось сказати і прогнозувати, і дивитися. Говорити можна все, ну, це краще військово спитати.
3: Але чим ви пов'язуєте інтенсивність? От червень він був дуже інтенсивний, і якщо порівнювати з попередніми, саме по обстрілах. Чому? З чим пов'язуєте?
4: Ну, я думаю, це просто терористичний, іде просто терор мирного населення. От, я, ну, вибачте, іноді читаю ж російські ресурси. Ну, в нас тут в кожній школі база НАТО, в кожному дитячому садку пульт управління дронами там і так далі, судячи по того, що вони пишуть. Тобто в нас тут всюди уничтожені центри підготовки і так далі. Коли навіть по Білопіллю прилетіло по школі і по училищу дві ракети в білий день, 9 годин, то написали, що знищено пункт підготовки там якихось дронів. Насправді там поранили одну прибиральницю, яка була в школі, і кілька чоловік були травмовані в училищі. Ну, от по Білопіллю я точно знаю, хто там був. От. Але все це пишуть. Я думаю, що це пишеться для звіту, що ми тут теж такі браві ребята, що ми тут уничтожаємо всі заправки, ми тут все випалюємо. До речі, недавно побачила на російських ресурсах машини, де розказали, що в Сумах величезна черга за бензином. Ну, по-перше, я
3: так... Є черги, ну розкажіть.
4: От, я, по-перше, на заправках сьогодні всі вже, ну, якщо ти раніше пам'ятаєш, то де зустрічаємося? Там на око, на воги, да, там кави попить, поспілкуватися. То сьогодні на заправках не то, що черги, там машини стараються заправлятися з максимальною швидкістю і... Уже на заправках ніхто не назначає, так би мовити, зустрічей, побачень, якихось там обмінів і так далі. Заправки пролетів мимо і все. От. А черг, ну, я бачила тільки на заправці, коли був прильот, там її ремонтували, вивозили і так далі, і тут з оглядом на безпекову ситуацію.
3: І я тут же вони хочуть показати, що в них, що, а ми ж так само їм зробимо черги, дефіцит пального, і українці будуть в чергах і б'ють по заправках. Сьогодні, от, я ж так розумію, сьогодні теж був приліт по заправці.
4: Так, був приліт по заправці, по АЗС. Якраз чули ми те, що був приліт, потім вже написали, що по АЗС, і найгірше, що люди постраждали. І, розумієте, тут з одного боку ти, ну, думаєш про комфорт, да? Тобі там приємно приїхати на заправку, в будь-який момент заправитися, там купить каву, бутерброди, але сьогодні деякі заправки передивляються режим роботи, безпекові умови, от та ж сама нова пошта. Сьогодні, якби, ну, люди скаржаться, що от я там півтори години, але в нової пошти теж там є люди і теж є чийсь товар, тому сьогодні вони стали більш обачними, коли тривога і є пряма загроза, вони там зачиняють двері і хочеш жди, хочеш не жди. От, але це треба робити, бо передусім це люди. Все можна відновити, збудувати, а життя людське дуже важке. То, що сьогодні на заправці поранили двох людей, це...
3: І я так розумію, от в Тростянці вже всі розбили заправки, і зараз впровадили оці мобільні заправні станції. Тобто в нас ця система абсолютно диверсифікована. В нас не буде так, як у них, що вдарили по НПЗ і все, нема пального. Те, що вони б'ють по заправках і думають, що в нас
4: Білопілля
3: буде... Білопілля
4: два роки. Білопілля з 22-го року живе без заправок.
3: І всі їздять на машинах і на всьому.
4: В 22-му році в кінці закрилася остання заправка і все. І живе Білопілля, і їздить, і приїжджає. Да, ну, зараз, звісно, з доїздом Білопілля трошки інша ситуація, але якось ми живемо, да, попри все. Знову ж таки, безпека має бути з одного боку, і влада повинна людей виховувати, але з іншого, і, власне, дорослі люди теж мають розуміти, що на заправках уже кофе пити не треба. Бистренько заправився і слухай, і лети, тому що, якщо шукаєш собі пригоди, теж саме з дітьми, от, коли діти гуляють на вулиці і все, це вже питання влади, ніхто не буде за руку водити дитину і розказувати, якщо про це не турбуються батьки. І так же само дорослі люди, коли ти чуєш над головою жужжить, так не стой, не фотографуй, а ховайся кудись, хоч під дерево, хоч під якийсь дах. І це, ну, люди, які, як знову ж таки, які приїхали з прикордонних регіонів, вони вже в них, як в собаки Павлова, вже рефлекси на цей рахунок. От, а, ну, на жаль, це той важкий досвід.
3: Сьогодні Валерій Чалий написав, от буквально нещодавно, дипломат український, про приліт якраз в Сумську область по АЗС черговий. Бити по АЗС, яких в Україні кілька тисяч, і можна швидко запровадити альтернативу у вигляді от мобільних АЗС, це те ж саме, що бити по спиртових заводах. Результата нуль. Тому що моментально буде горизонтальне рішення з виробництва альтернативи. До речі, в Україні якість первака може бути ще краще. Ну, тут іронічно, ну, тобто в нас відразу ж люди вирішуються, ну, придумують альтернативу, шукають інші горизонтальні рішення. Каже Чалий, робляться, тобто, безглузді кроки ворогом, які можна вважати тупою помстою за пусті каністри на болотах. Це так, щоб росіянчики побачили, що в них там теж, подивіться.
4: Ну, як в тому анекдоті, да, виколи мені в око. От, і це дійсно, ну, картинка, можливо, і, ну, я ж про російські пабліки листаю, особливо наші, прости господи, сусідські, ті ж самі Тьоткінські, Глушковські, Рильські, які, от, вони дуже...
3: Сусіді.
4: Сусіді, прости господи, да, вони дуже тішаться з того, що... Але мене ще трохи тебе повеселю, відкриваю якийсь російський паблік, і, значить, написано, в Полтаві і в Харкові пустіє полки. Їдані поступають на, якщо це, я кажу, скину цей скрін, їдані поступають в магазини, особливо пустіє АТБ, тому що ми уничтожили всі склади і, значить, порожні полиці. О, я скинула знайому Полтаву, кажу, це ваші полиці. Вона каже, наші, 22-й рік.
3: Так, вони стріляють тільки по військових об'єктах, як вони кажуть. Аж вони унічтожили.
4: 22-й рік, оце каже, да, дійсно, ну, ми пам'ятаємо 22-й рік, це каже березень місяць, 22-й рік, це реальний наш магазин, але 22-го року. Дзвоню подрузі в Харків, кажу, може тобі там допомогти чимось, бо ваше ж там, вона каже, так голодаємо, що 2 кілограми за місяць набрала, каже їй. От іде така пропаганда, і в плані люди ж вірять, що в нас ж пусті полиці, що... Я кажу, чого вас не вистачає в Харкові? Вона каже, грошей не вистачає все купити. І, да, дійсно, там рознесли в Дніпрі склад АТБ і почали писати, що магазини АТБ, як же ж там написали, магазини АТБ заповнюють полки однаковим товаром, значить, щоб зробити видимість ізобілія. Я спеціально прийшла в Суми в АТБ. Я все, що мені треба було, все я купила там.
3: Це якісь такі радянські мотиви, господи, люди живуть, а там ще головою.
4: Але ж вони в це вірять, це величезні ресурси російські пишуть. Тому і те, що вони роблять по Сумах, понятно, що мені все жалко, але ту школу, що вони вчора кабами розтрощили, я знаю, які діти туди ходили, я знаю, як там проводили заняття, там же й дитячий садок, і це школа для дітей з вадами слуху, з вадами всього була. Там...
3: Це в Сумах?
4: Так, на добровольній там була школа. Це був спеціальний навчальний заклад для дітей з вадами слуху, з вадами зору. Тобто туди приводили діток із певними проблемами по здоров'ю. З ними там займалися логопеди, займалися все. І от ту школу, в неї там унікальна база була, унікальні були методики. От, туди навіть з усієї області привозили дітей і проводили їм там корекцію, навчання. Групи спеціалізовані були. І оце вони розгромили ту школу.
3: Скоти, просто немає інших слів, і ми так розуміємо, що інтенсивність, вона тільки збільшується по області, так? Яка зараз ситуація по стратегічних рішеннях, чи вони якісь розглядаються, наприклад, по евакуації з якихось населених пунктів, які настрої серед людей, там, на виїзд, на в'їзд взагалі?
4: Слово евакуація в прикордонних районах, я ж знову ж таки беру Білопілля, Ворожба, Річки, інші там Нова Слобода і так далі, це воно вже стало, як ото казали, кіно слово ругательне. В тому плані, що оголосити евакуацію, провести евакуацію, це абсолютно дві великих різниці. То, що оголосили, наприклад, я знаю, в Глуховській громаді, в Шостинській громаді, здається, в Глуховській громаді, точно там до евакуації оголосили кілька сіл, навіть місто Глухів, здається, теж потрапляє під евакуацію. От, але це не означає, що прямо всі оттуда виїхали. По-перше, сама система, вона, ну, така дуже цікава щодо евакуації. По-друге, ті самі евакуаційні виплати, не всі люди отримують, і там досить не складна система, якщо ти ніде не працюєш, якщо ти маєш там дохід більше, ніж 8400 на одну людину, тобі не положено, якщо ти і так далі. Тобто все це досить складно. Ну і плюс люди не хочуть виїжджати, чекають до останнього. а потім обстрілюють білих янгелів, потім потрапляють в евакуаційні машини, потім спасіть, рятуйте. Але в гіршому випадку, в найгіршому випадку, це коли заходить русня і забирає людей в полон, як це було в Грабовському, як це було в Сокоті.
3: Тобто насильно вивезти не можуть, тільки дітей можуть вивезти, і тоді люди залишаються?
4: Люди потім залишаються і потім потрапляють. А потім потрапляють, я кажу, в найгіршому випадку це люди поранені, вбиті. Ну, в такому випадку їх іноді забирають, ми знаємо такі, до речі, я вчора питала, що там із людьми з Грабовського, всіх повернули.
3: Вже всі вдома?
4: Всі вдома, ну, крім деяких, які якби знали, чого залишалися.
3: Будемо так казати. Вони залишаються в Грабовському, яка там ситуація?
4: Ні, зараз? В Грабовському нікого там немає.
3: Там вже немає нічого.
4: Людей не так, ну так мені вчора мешканка Грабовського колишня казала, що каже, всіх наших людей повернули. На жаль, каже, одну жінку, лежачу жінку, хвору, яка була прикута до ліжка, її на носилках винесли в Росію, вона там померла. А так що тому людям, які на прикордоні, ну будемо так казати, я дуже часто сварюсь з деякими своїми земляками. От у них питання: кому ми потрібні? Кажу, ви передусім потрібні самим собі. Якщо ви не будете цінувати самі своє життя, то ну, всі ці моменти, всі ці ті, їм буде дуже важко комусь домовитись, що ти комусь потрібен, якщо ти сам не будеш дбати про себе. От. Але, звичайно, тема евакуації, тема розселень, тема цих, вона складна, важка. І вчора в нас приїжджали колеги із РадВПО інших регіонів, з Дніпра, з Києва. То, наприклад, не вирішена тема догляду. Вони кажуть, от нам Київську область привозять людей, інвалідів, там лежачих, хворих, привозять в Київську область, а механізму догляду за ними немає. Якщо, наприклад, в громаді створений ну, там, притулок, терцентр, да? Але ми, каже, по бюджетному, то маємо обслуговувати тільки мешканців громади. А коли привозять, наприклад, із Сумської області в Київську область, у нас, каже, на це немає ні коштів, ні порядку, ні фінансування, ми не знаємо, що з ними робити.
3: Ну, це треба звертатися до уряду, постанова Кабміну, це все має регулювати.
4: Має бути якась державна от, програма, яка, вона каже, може ми зробили якийсь там ну, притулок, хоспіс, там, я не знаю, для людей, яких вивозять, от, мали, там, ну, самотні.
3: Маломобільні там.
4: Маломобільні, хворі, за якими треба догляд. Нам, каже, з громади ми кошти не дамо, бо ми не, це бюджет не передбачає такого виділення коштів. А те, що виділяється на ВПО, це йде через державні якісь там складні програми, і ми там десь треба ставати в чергу, в тендери, щось там проводити і жити тільки за кошти, які виділяються для ВПО, або щоб громада, звідки приїхала ця людина, давала кошти на її утримання.
3: Пані Наталю, які ще найбільші проблеми от прикордонних, прифронтових регіонів на досвіді Сумщини або конкретно Сумщини ми зараз маємо піднімати, озвучувати, щоб їх вирішувати? Як отакі, от, це ж ургентні, це ж життя людей.
4: Це життя людей. От це, по-перше, утримання, знову ж таки, це людей самотніх, людей похилого віку, які часто не можуть, часто не дієздатні, але ж ти їх не кинеш під обстрілами. Друге, це енергетичні самі проблеми. Тобто, як би там не було, такі ж міста, як і Глухів, як Білопілля, як вони все одно там будуть жити на зиму люди. Якою буде ситуація, якою буде там опалення, якими будуть там електрика, чи буде можливість у голів громад придбати якісь генератори, якісь альтернативні види палива. Альтернативні види енергії, тобто генератори, якісь мобільні там пересувні там чи якісь мобільні котельні. От про це вже треба сьогодні думати, і це має бути на якомусь державному рівні, на рівні області, на рівні громади сама, навіть якщо вона там всі кошти на це викине. В громаді треба сьогодні думати більше про захист і про оборону. От я вам чесно кажу, це коли ми в Білопіллі ділимо бюджет, всі кажуть, а де гроші? Ну як де? Ви знаєте де? Ну да.
3: І допомагає. Ну так. А є такий аргумент, що ну там же є Збройні сили України, от громади, там що їм там треба? Забрали ж ПДФО ці військові і кажуть, ну це для чого? Є от військові, ми їм будемо віддавати.
4: Ну, у нас в Білопіллі таких розмов немає, я вам чесно кажу, бо у нас люди свідомі, в нас майже всі депутати живуть на території Білопільщини, Білопільської міської ради, і ми, мабуть, остання громада, яка проводила сесії офлайн. Ми приїжджали в Білопілля, і Білопіллі проводили в підвалі сесії. От, і нам всі так трошки казали, ви що, ненормальні? Каже, це ж мені казав. Каже, Тернопільська яка міська рада, по-моєму, в онлайн проводить сесії. Сумська міська рада вже рік проводить онлайн сесії. А ми в Білопілля приїжджаємо, в підвалі голосуємо. І, ну, от, і таких питань, чесно вам скажу, немає. Але є питання і логістики, доставки. От сьогодні, з одного боку, тобі хочеться, щоб в Білопілля щось приїжджало, а з іншого, а хто сяде за руль, да? Хто сяде за кермо? Їхала поштова машина, їхала, це вже не перша продуктова машина, і продуктові 2 чи 3 машини в нас вже побили і так далі. Тобто це дуже складний комплекс питань, і я, чесно, я не бачу тут, ну, окрім допомагати ЗСУ, вибивати ворога, це основне. По-другому хабити. Навіть якщо ми, ну, будемо так казати, можливо, я так не патріотично кажу, але якщо ми навіть навчимося збивати дрони, максимально збивати дрони, шахеди, то ти каб нічим не зб'єш. Каб він летить, і не та 500-кілограмова дура летить, падає, б'є, і ти його нічим, не ребом, не помповою рушницею, не пісюном, нічим ти його не зіб'єш. Це абсолютно системна, ну, системний виклик, і тут і сьогодні каби саме найбільша має руйнівну силу, і найменше можна йому протидіяти. Тому це тільки надія на ЗСУ, на допомогу, на системну роботу, на знищення літаків, на те, щоб їх відганяти від кордону далі. Ну, на жаль, така невтішна ситуація, але, ну, говорити, що ми от зараз тут закидаємо шапками і станемо такими бравими героями, не знаю, дуже складно все.
5: А ще уточнюю щодо настроїв, чи стало більше зараз розмов якихось про те, що, можливо, буде евакуація, наприклад, із Білопілля і, можливо, з Сум, якщо ворог таки буде просуватися? Чи зараз більше стало таких розмов?
4: Більше стало в тому плані, що люди розуміють, що з Білопілля все важче і важче виїжджати. Потяги ходить тільки 2 машини з Білопілля, транспортне сполучення немає. І тут, знаєте, не скільки розмови, скільки реальна ситуація змушує людей. Коли немає зв'язку, коли не розумієш, що люди просто вже... Евакуація в нас оголошена з 24-го року в Білопіллі. І з 25-го обов'язково. От. А щодо Сум, то... Різні слухи, різні чутки, різні настрої. Хтось на літо каже, поїдемо, подивимося, що воно. Хтось каже, я нікуди не поїду, хай мені тут на голову прилетить. От. Ну, я б не сказала, я, ну, можливо, це серед моєї бульбашки, серед тих людей, з ким я спілкуюся. Ну, щоб отак прям сказали, що все, ми бросаємо, уїжджаємо, ну, я такого не чула масово. Можливо, я ніхто не спілкуюся.
5: А з прикордоння люди, головно, ви якось для себе помічали, куди виїжджають? В Сумах збираються всі з різних районів і громад, чи десь далі, чи за кордон?
4: Можливо? Ой, це системна проблема. Я як голова Ради ВПО обласної скажу так, у нас в області сьогодні нараховується 105 тисяч ВПО. І з цих 105 тисяч, 78 тисяч – це внутрішнє переміщення особи Сумської області. Тобто 105 тисяч всього ВПО має статус, і з них більше, ніж 70% – це люди, які в межах області, прикордоння наше. Тобто навіть по цій статистиці можна сказати, що люди не хочуть виїжджати з області, і майже всі, хто переселяється, знову ж таки пішли по периметру Юнаківка, Хотінь, Писарівка і так далі, всі переїжджають кудись поближче, щоб в область. Когось родичі, когось діти, хтось каже, я поживу в Сумах, а поїжджу в Білопілля на город, а в мене ще в Краснопіллі хата ціла залишилась, я ще туди буду їздити. Тобто в основному це Суми, Роменський район, Липоводолинський район, і, ну, до речі, багато білопільців, наприклад, переїхало в Бурень, там багато переїхало в Суми. В основному всі залишаються в області. Більшість людей залишається в області. Щоб так масово, як у 22-му році, їхали кудись за кордон чи в інші регіони, чесно, не знаю. Я беру статистику ВПО по області.
5: А що зараз в Миропіллі? Можливо, знаєте, там пропагандисти своє чергове кіно зняли про те, що вони там в Миропіллі вже, чи десь там.
4: не знаю, я говорила з сільською головою з Миропілля, вона каже, так, в Миропіллі вже нікого наших немає, доїхати туди неможливо, це ну, найближче, це он сьогодні приходить знайомий, каже, з Рибиці, так, перед Миропіллям поранили родича, каже, поїхав щось там вивозити з хати, і там, каже, вже фактично неможливо навіть до Рибиці під'їжджати. Це перед Миропіллям зупинка. Не знаю, чесно кажу. Ну, можу Олена Олексіївна розпитати, що там робиться, але вони звичайно слідкують, спілкуються. У нас знову
5: повідомлення. Пані Наталі, далі питання як до журналістки до вас. У нас все-таки підсумки, і ми маємо говорити і в контексті загальнополітичного порядку денного. На цьому тижні дуже активно обговорювали всі про те, що і наш, до речі, Сумщини Олександр Качура, депутат, замість того, щоб лобіювати інтереси прифронтових регіонів, там Білопілля і решти. От вони дуже переймаються виборами. Він сказав, що на 90% вже готовий закон. Це була перша ластівка далі. Оцей матеріал на «Українській правді» про те, що, мовляв, Зеленський зустрічався з Залужним. І на осінь, на листопад, можливо, готують вибори. Чи якось обговорюються взагалі вибори на прифронтовій території? Чи є час, можливість? І як це сприймається? Це як альтернативна реальність для мене, так, коли от читаю сумські чати, що там прилетіло на СЗС, школу кабами рознесло, а тут у нас вибори на осінь.
4: Як? Це абсолютно паралельна реальність, і люди сьогодні обговорюють скоріше, як доїхати і де взяти допомогу, коли буде світло і вода, а не те, які будуть вибори. Хоча, от кажуть, та в Суми зараз мало людей їздить. Народні депутати сюди їздять дуже часто, на всіх заходах бувають, всі грамоти вручають, якось...
5: Відео знімають.
4: Я була в один день на трьох заходах, і на всіх трьох був один і той же самий народний депутат. Встигають всюди, бувають всюди, про це пишуть, про це розказують, ну, мабуть, що знають. Але ну, хтось там генератор привіз ручний, хтось там полоненого привіз, повернув на батьківщину. Хоча, ну я так розумію, що полонених на батьківщину повертають не народні депутати, повертає велика робота координаційного штабу, великих спецслужб, інших спецслужб. От, але ж треба привезти полоненого хлопця і сфотографуватися з ним. Ну, якось воно не пойво.
5: Ви досвідчений боєць вже на політичному полі, тому що ви були депутаткою обласної ради, ви вже бачите, точніше, ви бачите, що ознаки політичного процесу, вони не зникають навіть під кабами і дронами і всім.
4: Не зникають, і вони, ну я, справа в тому, що люди на це, чесно вам скажу, не реагують. Тобто це та стара система, яка ще колись була, що от народний депутат приїхав, треба вишикуватися, зустріть, він там привіз грамоти, вручив, всі йому поаплодували, молодець. Зараз це на людей абсолютно не діє. От, треба міняти трошки, якщо хтось хоче залишитись в політиці, треба міняти всі підходи. І це так, ну, мене це трошки десь дивує, десь не то, що смішить, ну так іронію таку викликає, бо ну, змінилася ситуація і треба орієнтуватися по потребах людей, по запитах людей, фотки, що ти герой приїхав у Суми, сфоткався біля альтанки, ну молодець. Так живе, ну скільки сьогодні Сума, 250 тисяч людей. І це не героїзм, це ну, краще десь там, ну з трибуни Верховної Ради виступають наші сумські депутати, розказують про посилення ППО, ну робота в них така. Але цей процес в Сумах, я просто, ну, я вам чесно кажу, люди на це взагалі не реагують. Я не знаю, які думки у цих діячів, але люди на це, вони, по-перше, вони навіть не знають цих людей. Якщо раніше народний депутат, це було о, величина, всі так, то зараз от можна провести опитування і спитати, хто це. Я думаю, 70% людей не скаже, хто це.
5: Ну, це таке було теж тупе сприйняття, там якийсь великий дядя, великий начальник приїжджав, і всі там піджимали плечі перед ними, там того ж Деркача згадаємо, він приїжджав в Лух, і всі там мліли від нього. Потім, ну, зараз нагадаємо, що він в Росії, і йому інкримінують державну зраду. От, а оці от молоді депутати, які прийшли, ви як представник і акумулятор таких народних побажань, запитів, що б ви сказали їм?
4: що б я їм сказала, що, ну, розумієте, коли там читаєш народні настрої, понятно, що хай йдуть воюють і так далі. Але, звичайно, по-перше, треба повернутися до потреб громад на законодавчому рівні. Бо як би ми там не розказували, як би ми той бюджет не країли, якщо немає державних програм, які допомагають Білопіллі будувати ті ж самі укриття, от про це треба думати. Думати, як змінити законодавство, думати, як внести. Ми 3 роки билися над тим, щоб в постанову Кабміна внесли одну поправку про дистанційне обстеження житла. Ну, пам'ятаєш, ми колись говорили, що люди, наприклад, із прифронтових прикордонних територій, вони не могли отримати сертифікат на житло, бо їм треба було зробити фотографію розбитої хати з 3 сторін. В Потійні, в Ободах, де вже нікого немає. І нарешті в минулому році, в липні місяці, внесли зміну в постанову, що дозволить дистанційно. Тобто аерофотозйомку береться, знімається там певний пласт, і по аерофотозйомці можна підтвердити, що в тебе хати немає, і отримати сертифікат, і виїхати з Сум, не сидіти, не ждати, що тобі на голову прилетить. Це один із етапів можливості людей. От. Сьогодні друга тема депутатам, да, треба підтримати. Оці території, наприклад, ну я беру наші там Ободи, Списківщина, там села. 2 вулиці повністю розбиті, на одній вулиці залишилась хата. Її зняли з космоса, показали, хата ціла, все. Всі люди отримують житло, та людина, в якої там напівзруйнований дах, вони кажуть, ні, в тебе ж хата ціла, ми ж тобі грошей на відбудову, ну, на покупку жилля не дамо. Вона каже, господи, да що ж мені робити, я ж туди ніколи не повернусь. Тобто, внесіть постанову, що визнати території такими, що непридатними для житла, вони дійсно непридатні. Там немає ні світла, ні газу, ні води, там все заміновано, там купа нерозірваних снарядів. Внесіть постанову, що це непридатне для житла території. Людина відмовляється від своєї власності, отримує сертифікат і будує собі життя. Ні, ця постанова, оцим би треба займатися, а не грамотами і всім остальним. І таких, отаких дрібних моментів дуже-дуже багато сьогодні.
5: Але це їхня робота, так, це ж має робитися швидко, знесення змін, вони ж є суб'єктами законодавчої

0: Це теж не кожен, ну, насмілюється робити теж, бо в нас ще існує там ці трішки блоки з радянщини, але для того, щоб це змінилося, це треба озвучувати максимально категорично і публічно. Тому дякую своїй колезі-журналісті пані Наталії Калініченко, редактор цієї газети «Білопільщина». Білопільщина – це максимальне прикордоння, це межа вже з орками. І дякую, що там залишається і ви, ваша команда, і газета, хоч і дистанційно,
1: Я
0: і
1: за те.
0: громада.
1: Ми виходимо в Білопілі, в магазинах, 20 магазинів продається наша газета.
0: Супер.
1: Нічого.
0: Ну, я маю на увазі, що ви ж працюєте в Сумах, але їздите в
1: Другу,
0: Білопіллі.
1: я позавчора приїхала з Білопілля. Була в
0: Дякую вам
1: редакції,
0: за роботу і за
1: дивилася,
0: озвучування.
1: прильоти, що у нас там біля редакції, то які прильоти, що там випало черговий раз, що пошкодили. Так що людина працює в Білопіллі, тому, ну, і там був би зв'язок, були б нормальна логістика, хто б куди їхав. Так що дякую, Аня. І тобі, що ти
0: Так.
1: не забуваєш про нас.
0: Як же ж я можу? Наталя Калінченко, благостив програми «Говорить Київ. Підсумки». Мене звуть Анна Валевська. Боротьба триває. Стоїмо.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів,
3: одна назва,
2: різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ.
3: Говорить Київ.
2: Підсумки.
4: Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 20 година.
2: Програма звучить у повторі. Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
3: Слава нації! Це «Воїни слова», програма для тих і про тих, кому не байдуже, якою мовою говорить їхнє оточення, говорить їхня бульбашка, говорить їхня країна, їхнє безпосередньо, їхнє місто, село, селище. Рівно рік і місяць тому, 2 червня 2025 року, в ефір вийшла перша програма «Воїни слова». Стартувала вона з розмови з тодішнім мовним омбудсменом Тарасом Кременем. Потім була легендарна, не побоюсь цього слова, розмова з його потенційним наступником Олександром Завальським, завдяки якій мене тепер багато хто інакше, як пан Сережа, і не кличе. Ну, а далі вже реально нова пані омбудсмен Олена Івановська, з якою ми провели вже теж не один ефір, і насправді з якою активно спільно так само працюємо над викоріненням російського язика з української мови. Ну, але роботи, на жаль, не бракує, тому що в Україні й досі є купа людей, яким чи то русскоязична челюсть, чи ще щось, як поганому танцюристу заважає, продовжують апелювати до якоїсь статті 10 Конституції України, до речі, 30-річчя якої ми відзначали також саме цього тижня. А однак, добре, що до цієї нашої боротьби долучається і вже долучено до спільної боротьби дуже багато людей, простих активістів, одна з яких – Вероніка Ольшанська, яка також вже була цьогоріч в одному з ефірів, але сьогодні вона тут, тому що, знову ж таки, привіт є, пані Вероніко, вітаю вас.
4: Слава нації.
3: Смерть ворогам. Привіт є обговорити і вашу, нашу щоденну боротьбу, ну і Конституцію України, день народження якої став одним з основних приводів для сьогоднішньої розмови, під кожним, фактично, моїм ефіром. В коментарях обов'язково приходить хтось, і щоб не бути голослівним, от навіть остання програма про скандал мовний в Одесі, театральний скандал, ми на Мазайло, і от один з перших коментів. Ви хоча б свою конституцію почитайте, статтю 10 «Балбеси патріотичні», а то несете всякую хрень, розчитаною на селян. Отака історія. Пані Вероніко, що їм ще казати? Ну, бо вже... Я свого часу в кожній програмі говорив про ту 10-ту статтю. Зараз, якщо треба, ще наголошу, але от, ну, вам є що розказати, я знаю, з приводу Конституції.
4: Так, дякую. Дякую, пане Сергію. Ви тільки почали про це розповідати, я вже здогадалася, про що буде мова, про 10-ту статтю Конституції. Це улюблений наратив малоросів і різної вати. І насправді треба казати, треба постійно вести просвіту. І я би дуже хотіла, щоб все-таки Міністерство культури України у нас вело цю діяльність. І на кожному паркані, на кожній стіні у нас було написано, що державна мова в Україні українська, і що ну, у нас немає якогось, знаєте, скажімо, захисту руського язика в Україні. Так, у нього є дійсно особливий статус, бо є рішення Конституційного суду, де йдеться про те, що Росія є країною-агресором, відповідно, її державна мова, її язик, це є державною мовою країни-агресора, тобто вона не має жодних прав в Україні, вона так, особливий статус. Ми маємо це скасовувати на всіх рівнях, ми маємо позбавлятися від цього російського, те, що нас колись там, можливо, з ним пов'язували, ми маємо навпаки мовою оцей, знаєте, побудувати кордон от між нами, саме українською мовою, і тому треба людям розповідати про рішення Конституційного суду, про те, що 10-та стаття Конституції, так, там досі ми бачимо русські язик, але вже є рішення. Рішення Конституційного суду, воно повністю якби скасовує ось цей захист.
3: Абсолютно. Я от хочу, власне, ще раз для всіх, я не знаю, може дійде нарешті, забудьте ви от апелювання до цієї 10-ї статті, тому що От ще раз пояснюю. 10 стаття Конституції України звучить дослівно наступним чином. Державною мовою в Україні є українська. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови у всіх сферах, у всіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується дійсно вільний розвиток, використання і захист, в тому числі російської мови, інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування і застосування мов в Україні справді гарантується Конституцією, законом. Втім, от важливий нюанс, про який говорить пані Вероніка. До 2014 року в тексті прямо згадувалася російська мова поруч з іншими мовами нацменшин в частині третій. І, ну, формально ця частина, вона досі в тексті статті справді є, але от той самий Конституційний суд, про який каже пані Вероніка в своїх рішеннях, і от, зокрема, в рішенні від 2021 року стосовно мовного закону, підтвердив пріоритет державної української мови і обмежив трактування цієї норми як підстави для офіційного статусу російської. І от, власне, от така історія. Є ще хартія європейських мов, нещодавно і там теж, в принципі, розставили всі крапки над «і». Можемо ще і про це окремо поговорити, якщо є в когось бажання. Пані Вероніко, між тим, в День Конституції України 28 червня ви проводили перформанс на Хрещатику, якраз який стосувався і Конституції, і, власне, мови. То от розкажіть, будь ласка, як загалом все відбувалося? Про що це було?
4: Ви знаєте, ми такого ще ніколи не робили. Насправді, це була вперше така у нас вистава-перформанс. Нам дуже хотілося щось зробити яскраве, щось таке приголомшливе, щось таке, знаєте, такий правдоріз, який би підсвітив важливі речі. Ну, перш за все, про Конституцію, так, що Конституція захищає саме українську мову в Україні. По-друге, про 10-ту статтю Конституції, яка насправді, знову ж таки, захищає українців в Україні і немає у нас такої нацменшини, як москалі, це є окупанти. От, по-третє, хотілося показати внутрішніх, знаєте, посіпак саме помічників руського міра в Україні. Ми могли би, звісно, показати всі наші виставі там Соловйова, Путіна, якихось оцих москалів, але ми показали саме внутрішніх українських, знаєте, оцих малоросів, які, знову ж таки, діють всупереч Конституції України, які захищають мову, культуру, традиції якісь росіян, які якби це нормалізують, легалізують в Україні, що саме страшне, що є, ну, насправді злочином. І також ми показали, у нас були такі, знаєте, прям маски, там кокошник був, руська культура, ми показали також руський язик, теж у нас був кокошник, тобто у них були маски. От, і також у нас була руська церковь, тобто ми показали ще от таких, знаєте, три символи, які присутні досі в Україні, досі ми не змогли їх заборонити повністю, і та небезпека, яку вони за собою несуть. Що показово, що в цій виставі, ви можете, до речі, і подивитись на нашому каналі, є повне відео, є запис цієї вистави. Я думаю, що ми її ще раз колись також покажемо обов'язково публічно. Так от, в кінці цієї вистави там відбувається бій між Конституцією і між цими проросійськими силами, так, між цим руським міром. І от відбувається там 7 раундів. І от кожен раунд, якби Конституція дає по зубам цьому руському міру, хоча вони намагаються її якось там і заплутати, і надурити, і якісь використовують наративи, один одному допомагають. І в кінці кінців останній ворог – це руський язик. І от це символічно, тому що насправді ми хотіли показати цим, що поки в Україні буде присутній руський язик, ну, боротьба не закінчиться, і наша держава, наша незалежність буде в небезпеці, тобто ми будемо ризикувати кожен раз от безпекою нашої країни. Тому це такий, знаєте, от самий головний, я вважаю, такий, знаєте, самий підступний, здавалось би, маленький ворог, але він дуже-дуже важливий, і от його, мені здається, якщо ми здолаємо, то от тоді буде наша перемога, от тоді. Церква, звісно, треба скасовувати, треба забороняти, так само культуру, але мову, їх язик, якщо ми не заборонимо, то, ну, нам буде важко далі утверджувати українську Україну.
5: Увага! Українці! Сьогодні у День Конституції прямо серед нас у натовпі працює найпідступніший ворог. Подивіться на цю щедру солодку пройдисвідку. Це вона, великая руская культура. Знову лізе своїми брудними руками до наших дітей. Агов, батьки, захистіть малечу від ворожої пропаганди. Добре, що правове поле України під надійним захистом. На перехоплення виходить Конституція України. Тут тобі не Совєтський Союз і не Руська імперія. Тут суверенна держава.
4: Події відбуваються на Хрещатику. Починається вистава з того, що на вулицях ходить руська культура в кокошнику, і вона підступно намагається щось дарувати людям, якось до них там посміхатися. Тобто, ну, ми показуємо, що от, дивіться, вона серед нас, досі серед нас оця руська культура. Далі її помічає Конституція. Конституція – це головна роль нашої вистави. Конституція приходить з рукавицею боксерською, викликає руську культуру на бій. Вони опиняються на рингу. І далі відбувається ось цей двобій, де руська культура показує свої книжки, вона показує, що в неї там є Булгаков, цей Достоєвський, вона показує от свою культуру, так? А в цей же час наша Конституція показує, що в неї є теж своя колода, будь ласка, є також видатні наші митці, є і їх набагато більше, вони набагато сильніші, і хоч багато хто з них там не вижив, так? Тобто їх знищили москалі, але після себе вони залишили, ну, такий спадок, що, ну, з ним не може порівнятися якийсь там Достоєвський чи Пушкін. От. І цього лякається руська культура, вона тікає. Далі у нас з'являється такий, знаєте, помічник руского міра. Це у нас Анна Алфіс. Ми змінили спеціально імена. Можливо, хтось здогадається, про кого йде мова, але ми не будемо називати цих імен. Але Анна Алфіз у нас з татуюванням вишиванки на півруки. Вона показує Конституцію, яка вона патріотка. Вона з плакатом, що вона любить Україну на русском язикі. От, на що Конституція відриває верхівку плакату і виявляється, що насправді вона любить Путіна. Ось. До речі, знаєте, пане Сергію, коли друкувала цей плакат, я кажу, дівчата, кажу, часто у вас щось таке подібне друкують? Вони сказали, боже, якби, каже, хтось друкував інший, ми б нікому таке не друкували. Тільки вам, пані Вероніка. Бо це, ну, страшні речі.
3: Кого ви брали за основу і чому в якості, ну, людей, які ми ілюстрували, реальних людей, які ми, ну, фактично ілюстрували, змінивши їм імена, ілюстрували проблеми, власне, які є із мовою, і з Конституцією.
4: Тобто можна називати не поіменно, а можна казати конкретно, які були ситуації, так?
3: Давайте спробуємо.
4: Ну, дивіться, ми обрали перш за все одіозну блогерку, яка прямим текстом хвалила Путіна, казала, який він молодець, яка неодноразово якісь такі, знаєте, були висловлення антиукраїнські стосовно мови, стосовно там пісень, музики. Вона пропагує постійно російських якихось музичних виконавців. Вона їх слухає.
3: Не криє, це абсолютно відверто.
6: Там один із вопросів, там Путін красавчик, скажи. И это попался мне такой вопрос, и я сказала просто да, и то есть мы сидели, прикалывались, и вот такой вопрос, и какая разница, подождите, я разве, как, почему я в своем инстаграме не могу отвечать и делать то, что я хочу, я разве кого-то сагитировала, или разве когда-то вы видели в моем инсте, чтобы я что-то говорила за Россию или за Украину, я всегда была за Украину, я просто захуяла людей.
4: То насправді ця людина любить Путіна і вона служить Путіну. От його ідеї оцієї деукраїнізації, я би сказала. От. Отже, Анні Алфіз ми даємо по зубах. Анна Алфіз у нас соромом летить, значить, з такою величезною торбою, знаєте, як з ринку, оця така смугаста, значить, в Дубай ми її відправляємо. Далі у нас з'являється герой, значить, одіозний депутат Олексій Ганьбаренко, який відкриває черговий свій Ганьбаренко-центр. Хотілося теж, знаєте, підсвітити людину, яка наважується на такому році війни відкривати кримінальну справу, там писати заяву до поліції на публічну волонтерку, велику волонтерку, яка публічно говорить про свою проукраїнську позицію, яка збирає неймовірно величезні суми коштів на допомогу нашій армії, і він собі дозволяє відкривати на неї там якесь там кримінальне провадження за те, що вона там щось там сказала, що її діти не будуть дружити з рускоязичними оцими щелепами. Ну тобто це вже для мене є антиукраїнська позиція його, цього депутата, і ми прекрасно розуміємо, бачучи там, що він також на русском язикі веде свій блог, як він підіграє оцим всім популістам, і маючи, знову ж таки, пам'ятаючи ці плакати рекламні, банери, де він там теж виступав за захист русского язика в Україні, ми всі прекрасно розуміємо, що це агент Кремля.
7: Не дадим, не дадим забрати у нас рідний язик, не дадим забрати у нас рідну культуру, не дадим попирати наші цінності. Україна завжди була двуязичною. Українська культура двуязична. А сьогодні у нас намагаються забрати то, що невозможно забрати. Родной язык, родную культуру. Ми нікому не дадим це зробити. Ми говорили, говоримо і будемо говорити на русском языке. Ми думали, думаємо і будемо думати на русском языке. Наші діти будуть знати русскую літературу, русскую культуру. Вони теж будуть говорити на русском языке. Я абсолютно в цьому уверен. Ви підтримуєте мене?
4: Це не проукраїнська людина, і що він робить досі в нашій Верховній Раді, не зрозуміло. От, і для чого відкриваються ці Ганьбаренко-центри? Теж величезне питання, якби хто там має до цього яку справу?
8: Мені здається, що всі люди молодшого, середнього віку, вони всі володіють українською мовою, всі володіють, і якщо вони одновременно з цим знають російський язик, я не вижу з цим проблем. Я вважаю, що те, що в Україні є багато російськомовних людей, не є мінусом України. Не є проблемою України, і їх не треба виправляти. Я вважаю, що в мене двоє дітей. Я хочу, щоб вони володіли українською мовою і спілкувалися з нею. Це просто не обговорюється. Але при цьому вони знають і говорять на русском языке. І я вважаю, що це їх достоинство і це їх багатство, а не їх мінус.
4: Далі за Ганьбаренко у нас виходить Уходько Анастасія.
9: Моя подруга.
4: Це скандальна співачка, яка дуже поривається співати свої русські пісні старі. Ностальгує вона, видно, за Москвою, за своїми гастролями. От ми показуємо в цій виставі, як вона виходить з папкою, як, знаєте, мовознавиця сучасна. Вона розробила свій вид діалекту, київський діалект. От вона так називає своє, знаєте, русське наречі цим київським діалектом. Це дуже смішно і це дуже, знаєте, так аматорські. І, власне, ми показуємо, що насправді в папці там русський язик. Побільше ми вмикаємо славень, і від цього славня вона просто тако корчиться, бо нещодавно ми бачили її допис в Треці, де вона писала, що коли чує славень о 9 ранку, їй здається, що там звучить не ще не вмерли України, а що скоро нам кінець. Боже, це ж треба, щоб так плющило людину від української символіки.
10: Язик, на якому я розмовляю, абсолютно ніякого відношення не має до російської Федерации. Смотрите, я как человек, который прожил 7 лет в Москве, могу вам сказать, что по соотношению того диалектарного вопроса, который разговаривается в Москве через молоко, они даже не употребляют букву О, они не говорят молоко, они говорят молоко, они все через И говорят, да? Это абсолютно мерзкий язык, абсолютно мерзкое произношение, да? Они не шокают, не гакают. Га, це м'яка літера, яка є в нашому українському літературі. В принципі, вона, мені здається, що вона закладена. В нас га, шо, де, шо. Вот. Соответственно, такі слова, як кріпатура, у них вообще нету в обіході. Они даже не знают значения этого слова. Так как мы разговариваем, я могу сказать, что это тоже диалект. Русский язык, который говорится в России, на котором говорю я, это равносильно тому, как British и American. Да? I can't, I can't. Они похожи. Но это британский, а это американский. Так и тут. Это киевский диалект, я его называю. Вот так.
4: Ну вот, власне, мы це показали в цій виставі. Далі наступним у нас героєм виходить Пардон. Пардон – це у нас Дмитро Пардон.
9: Дмитрій Ільїч Пардон?
4: Так, пардон. Хотілося назвати його гірше, ну, як оці, знаєте, контрацептиви, але не хотілося, якби ми в публічному просторі, тобто якась має бути все-таки політкоректність. Тому він у нас пардон. От він виходить з ефіром, він виходить з мікрофоном, він іде піаритись, брати якісь інтерв'ю у Конституції, але Конституція його запрошує присісти, він сідає на стілець і виявляється, що це не звичайний стілець, а це у нас детектор брехні. Це у нас поліграф, на який його, до речі, запрошувала Ірина Дмитрівна Фаріон. Він же ж її теж запросив. Він був перший. Оця провокація була, що давайте ви пройдете поліграф, і давайте, от ми зараз виявимо, що ви там працюєте, значить, на москалів. І вона пройшла поліграф, а він ні. Розумієте, тобто цікавий такий теж хлопчина, який вже на бозна якому році він і досі веде свій блог російською, утверджує цих всяких комаровських, теж оцих всіх москворотих. От і такий типу, прям теж любить Україну на русском язикі. Ось він не пройшов поліграф. Звісно, йому стало погано. Конституція дістає у нього посвідчення агент лисий ФСБ. От на що він тікає. Він наляканий, розуміє, що все, якби карти, маски знято, карти розкрито. От. І останній раунд, останній герой – це у нас русський язик. От. Як я казала, це знаково, тому що русський язик – це самий підступний ворог, і от русський язик виходить на бій. Без рукавиці, він знімає рукавиці, він не готовий боротися, він плаче. Знаєте, оця позиція жертви, яку постійно займають, до речі, дуже часто от, москалі теж оце люблять, що там Путін поганий, ми всі хороші, чи там це там мене якось там ущемляють, мене там гноблять. Ви знаєте, постійно ці мальчики в трусиках і дівчатки в трусиках. І от хотілося показати русський язик теж таким от ущемленим, тобто він весь білому, він весь плаче. Він стоїть на колінах перед Конституцією, він показує її 10-ту статтю Конституції. Ми зробили не як плакат, ми зробили як шарф, тобто такий довгий, довгу таку тканину взяли білу, на ній написали 10-та стаття Конституції. От він її показує, що захисти, ну будь ласка, ну нацменшини. І от Конституція йому тільки простягає руку, ну, якби допомоги, коли він починає просто цим шарфом, отак от накидає її на голову, починає душити Конституцію. Тобто законом, який же написаний в Конституції, він її душить, хоча цей закон захищає Україну і українську Конституцію, ну, власне, українців в Україні. От. І в результаті на ринг виходить Конституційний суд, відтягує за вухо русський язик, Конституція нокаутує, я не знаю, нокаут, ну, в общем, відбувається нокаут. І так ми говоримо, проголошуємо ще раз публічно, додатковий раз, що є рішення Конституції суду, що русський язик не має захисту в Україні. Так, у нього є особливий статус, але тому, що він є мовою країни-агресора. От тому ми маємо скасовувати, ми маємо позбавлятися його, забороняти на всіх рівнях, щоб в Україні панувала українська мова. Ось таку виставу ми провели, було дуже цікаво дивитися за реакцією перехожих. Зупинялися не багато людей, але були у нас глядачі, особливо, знаєте, нас потішили двоє військових, які були якраз, я так розумію, що у них була відпустка невелика, от, і вони були дуже щасливі, вони з нами фоткались, потім відео ми з ними зняли, попросили, обмінялися контактами, хлопці 5-й рік воюють, і вони сказали, що для них це дуже важливо, бачити подібні речі в тилу, що відбувається якась інформаційна боротьба, що у людей є проукраїнська позиція, що не тільки вони борються, розумієте, за наші території, а що і тут є українці, які утверджують українське. От. Ну, от такий був досить цікавий у нас.
3: Тут, знаєте, згадується знову, але теж з тими ж військовими не говорили, було ще один з найпопулярніших коментів в мене під відео, зазвичай воїнів слова, там під іншими матеріалами чи проєктами, де я підіймаю ці питання, а от на фронті, от, а ти от скажи от пацанам, а от зараз був скандал оцей зі скелею підрозділ, так? А на каком язикі от ці в скелі питали там і так далі? Ви з цими військовими говорили про це щось?
4: Ви знаєте, я час від часу зустрічаю військових. У мене є знайомі військові, які теж, знаєте, якби і вишколом займаються в українській армії, тобто теж пояснюють, якраз от просвітою займаються, пояснюють, чому мова важлива. От дуже рідко, я дуже мало зустрічала військових, які би захищали російське, але знову ж таки. Це від незнання, це від неусвідомлення, це від браку цього вишкілу. Якби це було на державному рівні, якби не просто, знаєте, у нас же ж в армії теж є закон мовний, і він мав би працювати, тому що мова ЗСУ українська, і не було би цих би наративів ворожих, що вони там говорять російською, якби у нас закон працював, і все керівництво, та медіа навіть, не запрошували би військових, які говорять російською. Було б правило, все, ти при виконанні, ти зараз тут, в формі, на тебе дивляться, ти військовий ЗСУ, відповідно, ти маєш говорити українською. От. Але цей закон поки що не працює, тому що у нас немає омбудсмена мовного саме в українській армії. Про це, до речі, Олена Івановська розповідала, коли звітувала за 25-й рік, і це є проблемою. Нам треба така людина, яка би якраз от регулювала мовне питання. Бо теж, пане Сергію, дивіться, виходить, що русський язик, він розділяє людей не тільки в тилу і провокує конфлікти, він не тільки в тилу, а і там, на фронті. У мене є ветеранка, знайома моя подруга, яка є також мовною активісткою зараз, а вона розповідала мені, що їй погрожував її побратим, фактично погрожував, що якщо вони підуть разом на завдання, то він її там, ну, розумієте, якби... Тобто настільки конфлікт буває, заходить серйозно.
3: За що, в чому, я не... Ну,
4: через її позицію про українську мову, через те, що вона веде соцмережі і говорить про те, що українська мова важлива, що треба демосковізувати, що погано слухати російське, погано говорити їхнім язиком, що ми маємо будувати цей мовний кордон, а не змішувати знову, знаєте, стирати оцю межу між нами, розмивати національні кордони.
3: От нещодавній випадок мені також згадався. Діна Сидоренко теж, ну, якщо можна казати, ваша колега, наша колега, колега по боротьбі, наша соратниця. Вона публікувала, здається, відео, де так само підходить до поліцейських на вулиці і каже, ну, чого ви говорите російською? Вони кажуть, так ми ж от тут, ми ж нікому, типа, не мішаємо, реально, где-то здесь стоїмо і все. Ну, і це...
9: Добрий день, я перепрошую, я вас дуже прошу на роботі спілкуватись винятково українською, виключно українською мовою. Скажіть щось. Чому ви говорите російською? Ви при виконанні службових обов'язків. Чому ви смієтеся зараз і не робите зауваження за державну мову агресора? Це не смішно, реально.
11: Ми просто неформально спілкувалися.
9: Ви, яка різниця? Що значить між собою? Ви зараз про виконання службових обов'язків. Нема між собою. Я не говорю. Так, це маніпуляція. Поліцейські, ви не маєте права говорити під час виконання службових обов'язків на будь-які теми російською мовою, бо ви зараз в громадському місці. Що? Ви зараз виправдовували російську мову тим, що ви не зі мною тоді говорили. Це ненормально.
11: Я вам просто відповідь надав на ваше.
9: Це робоча мова ваша. Ви зараз на роботі. Чому ви говорите російською? Взагалі чому ви говорите російською? Ви громадянин України. Ви громадянин України. Ви зобов'язані володіти українською мовою. Ви її володієте. Але ви зобов'язані використовувати її як громадянин всюди і давати приклад дітям. Дитина підійде, почує, український поліцейський говорить російською мовою. Що в голові складається у дитини? Яка картинка складається, що російська мова – це мова поліцейських України? Ви несете відповідальність, дуже сильну відповідальність. Те, що вас зросійщували, і те, що ви володієте російською мовою – це ваша приватна справа. Вона не повинна проявлятися тут на роботі, як у поліцейському. Ну, це серйозні речі, це не смішно, я вам серйозно кажу. Ви посміхаєтесь, для вас це не важливо.
11: Ні, я ж вибачився перед вами.
9: Добре, прізвище ім'я по батьку я буду звернути писати. Це ненормально, це моральна поведінка для поліцейського.
11: За що, за те, що ми між собою спілкувалися?
9: Прізвище ім'я по батьку, я вас прошу. Ви поліцейські зараз, я не зрозуміла. Прізвище ім'я по батьку.
11: Ну, для якої інформації?
9: Я громадянка України, маю право дізнатись прізвище ім'я по батьку. Я підозрюю, що це адміністративне порушення, бо робоча мова в установах, таких як поліція і в інших, виключно українська. А це є аморальною поведінкою. Це аморальна поведінка поліцейського – використовувати російську мову в громадському місці під час виконання службових обов'язків. Ви знову виправдовуєтесь. Ви не маєте права говорити російською мовою, як тільки ви вдягаєте форму поліцейського. Це є ганебна поведінка. Тому прізвище ім'я по батькові. Я маю право це знати. Ви не маєте права відмовити мене.
11: За приватну розмову?
9: Ще раз, прізвище ім'я по батькові. Це не приватна розмова. Ви, у вас Москва в приватному житті поза... Тим часом, коли ви не вдягаєте форму поліцейського. Як тільки ви вдягаєте форму поліцейського...
11: Я тут не бачу просто Москву, дивіться, ну, у мене вся сім'я розмовляє.
9: Що вся сім'я розмовляє?
11: Ну, російською мовою.
9: Це не моя справа, я не запитувала про...
3: То в нас виходить що? В нас треба скрізь по кожному напрямку ставити там окремого мовного омбудсмена чи представника мовного омбудсмена у війську, в поліції, ще десь. Ну, от, як?
4: Виходить так, пане Сергію, виходить так, що треба, дивіться, ну от мораторій, наприклад. Ми маємо мораторій зараз, який працює в багатьох містах України, в тому числі в Києві, так, тобто заборона є на весь культурний продукт на язики країни-агресора. Але цей мораторій, він не працює, тому що є заборона, а немає наслідків, немає штрафних санкцій, немає якихось, ну я ж кажу, немає взагалі покарання, відповідальності немає, розумієте? І от, наприклад, сьогодні прилетіло, був такий обстріл страшний, прилетіло в цей видавництво, згоріло більше 800 українських книжок. І тим часом у нас досі в столиці України є такі магазини, як «Букініст» в ТРЦ «Метроград». У нас є цілий ринок «Почайна», де купа забороненої пропагандистської російської літератури. Це не просто, знаєте, якісь книжки, які там друкувалися до повномасштабки, так, і які досі не допродали. А це старі книжки, це якісь заборонені, які привезені з Харкова, бо у нас підпільно ще щось друкується в Харкові досі. І, розумієте, і це досі отак от є, і ніхто з цим нічого не робить. Тобто мають бути наслідки, за все мають бути наслідки. За порушення мовного закону в публічному просторі мають бути наслідки, якщо порушується закон. Тобто, якщо хтось слухає російське в публічному просторі, має бути якийсь штраф, має бути якісь попередження, якась розмова, перевірка СБУ. Ну, тому що, дивіться, вибір мови сьогодні – це позиція. І це позиція антиукраїнська. Якщо ти слухаєш російське, дивишся російське, ти фінансуєш нашого ворога, ти донатиш, ти спонсор війни, то, вибачте, ти сепаратист. З тобою треба розмовляти лише, щоб СБУ, напевно, і тобі пояснювали, розкладали тобі по поличкам, хоча я не знаю, ну вже скільки разів ми говорили про монетизацію, вже, ну, мені здається, дитина розуміє такі якби аксіоматичні речі, що воно монетизується, воно приносить їм дохід. От, так само з армією. Якщо є порушення мовного закону в армії, відповідно, має на це реагувати їхнє командування. Командування має подавати приклад, а у нас командування часто порушує мовний закон в ЗСУ, думаючи, що воно командування, якби це не має різниці, вони ж там все одно на фронті. Ні, на фронті це теж важливо, це теж безпека. І кожен військовий ЗСУ для нас, для українців, це є герой, це є наш захисник. І є взірець багатьох, я розумію, що не можна їх ідеалізувати, це погана річ. Але все одно, якщо ти вдягаєш військову форму, якщо ти є захисником України і українського в Україні, це така крінжатіна. От я просто не підберу іншого слова, коли ти бачиш, що військовий говорить російською, ще захищає російське. Ну, такого не хочеться бачити. Це дуже боляче. Мені особливо боляче, знаєте, пане Сергію, тому що я виховую дітей, які не знають російською, не чують російською. Я дітей не вожу в садочок, щоб вони не навчилися, не набралися цих вошей, а виходить, що хтось досі в Україні хоче це чути, бачити і утверджувати. І при цьому він готовий йти воювати, він готовий втратити життя, втратити здоров'я, але чомусь дітям не залишає цього шансу вирости українцями і не чути, не знати російського. Це страшно.
3: Пані Вероніко, якщо говорити про одного теж з відомих персонажів, Гарік Корогоцький, бізнесмен, в мене була свого часу з ним теж дискусія після революції і революції гідності, переписка на доволі, м'яко кажучи, підвищених тонах, де ми навіть там зустріч якусь от
12: домовляли. От, давай же зустрінемось, а давай поговорим. І я кажу, але давай поговорим, от, власне, на інститутській, на Героїв Небесної Сотні були розстріли. На що він мені сказав колись? Так, а чого? Так і в Маріїнці можна встретитися. Там же ж теж були люди. Маріїнка, я нагадаю, це той самий антимайдан, який і був. Це моя особиста розмова з ним. І от ви, наскільки я читав, здається ж, нічого не плутаю, ви звернулись до СБУ, так, звертались через якісь заяви от Гаріка Корогоцького. Розкажіть про це детальніше.
4: Так, це мій улюблений персонаж Гарік Карагородський, тому що я подавала на нього скаргу до СБУ. З якої причини? Я побачила на Фейсбуці у нього допис, де він, знаєте, ну, є різні дописи, люди пишуть там про якісь особисте життя, якісь там вподобання, але тут якби людина постійно говорить про те, що вона вивчає українську мову, він показує постійно свою репетиторку, що він якби намагається там виступати українською, він там і волонтерить, і теробить. А тут такий допис у нього з'явився в стрічці про те, що от ми вдома з дітьми, тобто з дітьми, і ми не знаємо, якого віку діти, якби ніхто не, ну там, вони то дорослі, але ж ми не знаємо, ми читачі. І він пише, що ми з дітьми взагалі говоримо по-русски вдома. Тобто він це пише публічно. І що йому не страшно про це сказати, якось так, знаєте, ще з таким сарказмом, типу, що от спробуйте мене якось там підловити за це. От, тобто це було, ну, знаєте, провокативно, правда. Тобто людина написала такий допис, і що саме цікаве, у нього в коментарях він отримав шалену підтримку. Приповзли оця вся вата і почали, так, і ми теж говоримо російською, Боже, дякую, давайте. І тобто такий, знаєте, прям... У них відбувся карнавал вати, де вони оце один одного всіх нахвалюють, вони всі радіють, що з'явився отакий Гарік, який сказав публічно, що, виявляється, можна вдома в Україні українця спілкуватися на язикі країни-агресора. Ну, мене це, правда, здивувало, мене це ну, дуже сильно, скажімо, розізлило, тому що ми тут утверджуємо кожен день те, що це соромно, ми маргіналізуємо це, ми шукаємо спосіб це скасувати, заборонити, обмежити. А отак от людина з такою величезною аудиторією, ну це злочин таке утверджувати. І ця людина ще й збирається в політику. І це саме страшне. Тобто, і у нього, знаєте, не просто там підписники, у нього фанати. Тобто я ще стикнулася з чим. Коли я написала публічно про те, що я подала на нього заяву до СБУ, до речі, СБУ мені нічого не відповіло. От, то дуже багато прибігло його всяких оцих шанувальників до мене в особисті, в дірект, і почали мені писати, навалювати оце, який він класний, який він молодець, скільки на всього зробив, а ти така-сяка. Тобто у людей немає розуміння, що все, що робить от такий спонсор, да, такий меценат, він робить не просто так, він робить для чогось, для себе він це робить. Тому що він розуміє, що якщо він піде в політику, йому потрібні оці виборці, ці голоси, так? І так, людина може допомагати, може робити хороше щось, але якщо він водночас бере і отак от публічно утверджує язик країни-агресора і нормалізує ще й виховання дітей на язикі агресора, то це є злочин. Це вже мінусує все те хороше, що він зробив для України. Ну, в моїй картині світу це так.
12: Так, ну і власне, це знаєте, от ця історія, коли так само мені пишуть, от історія з дітьми, ми розговорюємо на русском, мене найбільше, напевно, теж лякає, ну, одна з таких найбільш тривожних тенденцій, тому що от матеріал мій навіть там так само, який був воєнослов, у мене на каналі «Суб'єктивний Смальчук», підписуйтесь, до речі, також обов'язково на цей канал, це нашим глядачам кажу, і от приходять люди і кажуть, ну так, а не ходіть, якщо вам там типу серії не нравиться, бо там от історія, в мене матеріал про театри, про зокрема, комік «Труп у маски», іде Борис Барський, каже, ну дайте я вже там вимру як динозавр, а там вже діти будуть. Але як же ж діти будуть, якщо ви з дітьми вдома так само говорите російською? Потім ваші діти виростуть і будуть так само, як ви зараз, доводити, що а ми так з родителя, це язик моїх родителей. ну, от і Карагоцький писав, ви сказали фанати, так, про те, що, ну, от, в нього дійсно неабиякий внесок, для, я не знаю, який в нього внесок в українську мову, скажу відверто, ну, він там щось пише, теж ставить якісь вистави, але, от, а що ви відповідаєте от такого штибу людям, от, що їм пояснювати?
4: Ви знаєте, їм нічого не треба пояснювати. Для мене це не українці, та він і не був українцем. І, до речі, я все-таки, ну, ще раз, я думаю, що напишу до СБУ, тому що я знайшла потім факти того, що він давав якесь інтерв'ю 2 роки тому, де він прямим текстом казав про те, що він співпрацює досі, ну, тобто дружить з якимись москалями. Розумієте, це для, ну, як це не перевірити людину? Я розумію, що, можливо, у нього є кошти, якісь є зв'язки, але ну, це небезпечна людина для нас, тому що вона не просто там, ну, якби публічна, да? Це не просто якась там зірка, а він збирається в політику, він набирає собі якусь цю, що я ж кажу, аудиторію навколо себе, він має якісь зв'язки, він має якийсь вплив. Ну, це небезпечно, тому з такими людьми не треба говорити, таких людей треба витісняти з цієї країни, треба робити все можливе, щоб не було довіри до них і щоб вони шукали десь собі місце деінде. Хай їде собі там в свій Ізраїль, я не знаю, куди там він, де він має жити, на Росію, якщо він ж захищав Росію на початку повномасштабки.
12: Це, до речі, я нашим глядачам поясню, це в пані Вероніки, от маленький українець, так, чи українка, от зараз українською подає прекрасний голос. Якщо, ну, з ними там говорити, от яка альтернатива? Ваша ініціатива, знову ж таки, якщо не помиляюсь, ваша, зокрема, про підвищення штрафів хоча б до 50 тисяч гривень за публічне, зокрема, відтворення музики, там, за інші порушення. Чому саме така сума? Ну, чи це не надто жорстко для періоду, про який кажуть рускоязичні люди, дайте нам ще немного времени?
4: Дивіться, ініціатива зі штрафом, насправді, це не моя. Я в цьому питанні більш радикальна, тому що я розумію, що штраф, ну, це все чудово, це все прекрасно, але я бачу проблему більш, скажімо, знаєте, системно. Я вважаю, що нам потрібно, як мінімум, окремий бюджет для Офісу Уповноваженої, нам потрібна реформа цього органу, нам треба, щоб цей орган, колись у мене була петиція, до речі, про мовну поліцію. Це може називатися і не так, це може називатися і інспекція мовна, та байдуже, як це буде називатися, але нам потрібно, щоб в Україні у нас працювали мовні закони, а вони будуть працювати тоді, коли буде достатньо людей, які будуть займатися не просто, знаєте, там, скажімо, прийняттям скарг, да, і там держконтролем, а людей, які будуть займатися попередженням порушень мовного законодавства. Це означає, що будуть продаватися ліцензії, наприклад. Коли відкривається бізнес, ти купуєш ліцензію, тобі проводять перевірку, перевіряють, як ти себе збираєшся позиціонувати, яка в тебе назва, чи вона українська, чи вона якась, вибачте, москальська, перевіряють, яка в тебе реклама, чи вона російську, чи вона українську. Тобто, знаєте, тут треба дивитися на все комплексно. Так само в навчальних закладах мають бути якісь представники уповноваженої, там, умовно, які займаються там врегулюванням якихось питань, там, а чому на перерві спілкуються російською діти, так? А чому зросійщуються діти? А отут, наприклад, в таборі в дитячому не працює чомусь мовне законодавство і спілкуються російською. Ну, тобто, батьки відправили дитину на відпочинок в табір, а вона там навчилася москальської. Ну, і якби дуже багато, розумієте, зараз оцих порушень і дірок в мовному законодавстві, тому мовне законодавство має змінитися, воно має стати більш, все-таки, знаєте, жорстким і точним, тому що дуже багато шпарин. Ми, до речі, коли йшли з пані Оленою Івановською знайомитися, як мовні активісти, ми принесли, значить, список оцих дірок, ми нарахували, пане Сергію, більше 60 дірок. 60 дірок, тобто це лазійки, це оці шпарини, крізь які оцей русський мір пролазить, і він фактично легально порушує наше законодавство, розумієте? 60, просто страшне. Ну, наскільки дірявий закон. І, знову ж таки, немає бюджету у Офісу Уповноваженої, нормального бюджету, який би дозволив нормально працювати і контролювати мовне законодавство.
12: Ну, так, я насправді говорив буквально нещодавно з пані Івановською, так само вона дуже тішилась тим, що начебто там вдається зараз і вибивати якісь кошти для розширення штату, то, можливо, найближчим часом і будуть позитивні якісь новини в цьому напрямку також. Пані Вероніко, я от зараз подивився, ми з вами спілкувались, ви були в мене в ефірі у вересні минулого року, 12 вересня, якщо все правильно пише Ютуб. Рік вже мій проект в ефірі «Воїни слова». За цей рік ви, от які помічаєте зміни загалом? От як там протягом цього року виглядала ваша робота? Чи її більша є, чи навпаки менша є в плані? Ну, бо якось трохи ситуація покращується. От яким для вас був оцей рік боротьби?
4: Ви знаєте, пане Сергію, мене дуже тішить те, що у нас з'явилася така соцмережа, як Трец. Тому що в Треці така, знаєте, створилася, мені здається, от за цей рік бульбашка проукраїнська, і там несеться просто, якщо щось відбувається, де є порушення якесь там прав українців в Україні, якась українофобія, то обов'язково про це є в Треці. От і там дуже гарно працюють алгоритми, тобто можна набрати дуже гарну кількість переглядів, поширень, бізнеси бачать це, і бізнеси відчувають більшу відповідальність, розумієте? Тому що ну, от раніше, там рік тому, наприклад, якщо якісь відбувалися скандали, то бізнес не так швидко реагував, а тут вони розуміють, що просто є Трец, і якщо це попаде в Трец, то їм хана просто. От, і мені це подобається.
12: Шакаля чи експрес це називається в Трец.
4: Так, та, точно, точно. Тобто там просто рознесуть на молекули, напхають їм, як то кажуть, під панамку і все. От, і це тішить, це дуже круто, це зменшує кількість роботи, і це насправді от прям, знаєте, грі є душу, тому що ти бачиш, що це цивільна відвага. Це вже є вияв оцієї проявлення цивільної відваги від українців, тому що вони перестали нормалізувати, толерувати, терпіти. Mm-hmm. А навіть хай вони написали той допис в Треці. Ну, хай це буде перший їхній крок, так? Наступний крок, вони перейдуть оцю межу, вони зроблять оце зауваження, там сфоткають, там знімуть на відео. Хай це буде. Нам треба цього багато, тому що одна справа, коли там 10 активістів, вибачте, там чи ну 50 активістів, окей, на одне місто, то це дуже маленька кількість людей, і це небезпечно, розумієте? От бо ну дивіться, як раніше ну нас було дуже мало таких активних, да, і через то виходить, що ми ризикували кожен раз, там, я не знаю, чи на якусь фізичну агресію просто натрапити. А якщо суспільство буде отак от змінюватися, і всі будуть робити зауваження, так, і це буде повсюдно, то, звісно, що є шанс, що це почне якось змінювати взагалі світогляд, і от відбудеться оця маргіналізація всього російського, і почнуть боятися отак от відкрито дивитися, слухати, читати щось, чи там говорити на язикі публічно.
12: Ну а от якщо говорити безпосередньо про там ну вашу роботу, про ті випадки, з якими ви стикаєтесь найчастіше, от знову ж таки, якщо брати от цей відрізок часу в один рік, то що це там не знаю, магазини, вивіски, це інтернет, якісь там сторінки, ще щось. От зараз ваша робота найбільше. Ну що втрапляє в що втрапляє в фокус вашої уваги?
4: Зараз найчастіше фіксую русські. Русський язик просто навколо себе. Я вже, знаєте, я вже дійшла до того, що я надрукувала футболку, і в мене тут ру перекреслене. І ну, таким чином, хоча б показую, демонструю публічно, що біля мене російською не можна розмовляти. Тобто, зі мною, будь ласка, не треба. Тобто, дивіться, в сфері послуг уже цього такого немає. Тобто, в Києві, слава Богу, вже ми бачимо, що все-таки надаються послуги українською. Якщо десь там ми бачимо, що хтось там переходить, типу, знаєте, там як буває, клієнт російською спілкується і може переходити автоматично продавець там чи касир, так, то ми можемо робити зауваження, казати, що дивіться, вам не треба переходити, навіщо ви переходите? От є мова. Ну і вони не саботують, вони добре, ми не знали. Ми думали, що це має бути мова клієнта. От то зараз просто проблема в тому, що дуже багато російської, так, от в публічному просторі. І я не військова, а мене тригерить. А що казати про військових? Які чи там люди, людей, які були в полоні на окупованих територіях. Тобто русський язик треба витісняти з такого, знаєте, суспільного ужитку, щоб люди спілкувалися. Хочуть спілкуватися вдома, будь ласка, це ваш приватний простір. А у людей немає цього розуміння. Вони цей приватний простір пхають всюди. В цьому проблема є зараз найбільша.
12: Ну, і тоді, підводячи риску, ми почали з вами з Конституції, а от якби, скажімо так, пофантазувати, якби, скажімо, Конституція справді могла вийти на ринг проти конкретних чиновників, медійників, які системно ігнорують мовний закон, хто би там мав бути ще? Кого ви ще там бачите, пані Вероніко?
4: Пане Сергію, там дуже багато людей. Я вам скажу, коли ми визначали ролі для нашої вистави, ми прям дискутували, кого брати, кого не брати, тому що хотілося Бужанський, звісно. Бужанського обов'язково треба було б показати. Комаровського, оцього доктора, який серед мам, серед батьків утверджує русський язик, розумієте, це взагалі капець якийсь. Потім, звісно, там всяких Лабаду, потім, що там, хто там у нас ще є такий, Вінніка, цих всяких Потап і Настя. Ну, воно вже, слава Богу, виїхало з України, але все одно таких людей теж важливо про них говорити, якби показувати, що ну, це не окей. От, багато, дуже багато.
12: Того ж таки Бужанського, я мав з ним діалог свого часу в ефірі радіо телеканалу «Київ-24». Людина ну категорично відмовляється говорити. Народний депутат, який каже, а мені закон розрішає. І що ти будеш з ним робити? Ну, будемо сподіватися, що висновки будуть зроблені і на наступних виборах, принаймні, такого... не хочу казати таких людей... таких субстанцій, даруйте, буде менше. Пані Вероніко, я дякую вам надзвичайно за цю розмову, за вашу боротьбу. Борімося, поборемо. Слава Україні! Дякую вам.
4: Героям слава, пане Сергію. Дякую.
12: Вероніка Гальчанська, мовна активістка, була сьогодні в гостею програми «Воїни слова». Була не вперше, ну, тому що є про що говорити. І дуже добре, що є люди, які приходять вже знову ж таки вдруге, хтось і втретє, як, до прикладу, там і та ж пані мовна омбудсменка, і будуть приходити далі, тому що тільки публічністю, тільки висвітленням, тільки поширенням інформації, власне, про порушення прав української мови в Україні, ну і, звісно ж, методами покарання, штрафи, якісь іще. Це робота, знову ж таки, наших чиновників, Офісу мовного омбудсмена. Нам з вами, друзі, теж своє робити. Тримайтесь, бережіть себе, не толеруйте нічого кацапського у своєму житті. Слава нації, смерть ворогам.
2: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
1: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 21 година.
0: Програма звучить у повторі.
2: Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00.
3: Місячні трамбони.
4: Добрий вечір. Всім, хто зараз слухає Київ ФМ 98. А тим, хто нас дивиться на платформі YouTube Радіо Київ, теж вітання наші. А в суботу ви подивитесь цю розмову в прямому в запису. Запису на телеканалі Київ 24. Це місячні трамбони. Я Анатолій Вексклярський, ведучий і автор цієї програми. І так кожного вівторка з 8 до 9 вечора. В 1991 році я дивним чином потрапив на перше незалежне київське телебачення «Мегапол» і став працювати говорячою головою у Віталія Клімова. Він писав тексти, ця програма називалась «Музичні новини», а я просто читав, що він написав. Потім стався заколот на телеканалі, всі між собою посварилися і пішли, а я залишився. І подумав, а чого мені читати інші тексти, якщо я сам вмію її писати і читати. І музики було повно. Ну, можливість брати музику у мене була неймовірна. На той момент, коли взагалі ніхто нічого не знав, у мене було все. І от я почав писати програми, я ставив твори іноземних авторів, які мені подобались, розповідав про ці групи окремих артистів. Так з'явилась програма «Джемікс». І для того, щоб якось популяризувати саме українську музику, я почав знімати кліпи для київських груп. Окрім того, я почав робити фестивалі, концерти, джемікс. І от мені трапилось, на одному з таких джеміксів телеканал «Мегапол» під моїм керівництвом програми зняв декілька пісень київської групи Monkey's Work. У мене були складні відносини з керівництвом цієї групи. Але попри все, я не зміг не поставити цю групу в ефір, бо ну, занадто добре це було. Це було абсолютно справжня музика, не популярні тоді українські співаки, а це була справжня американська, британська, як хочете, музику. Monkey's Work, і один з її той, хто дуже хотів, щоб ця група була, сьогодні у мене в гостях. Це Євген Рибковський, киянин.
5: Всім привіт. Толік, дуже приємно за такі теплі слова, навіть аж просто опинився в тій атмосфері 90-х шалених. І дуже приємно, що так тебе вразило, незважаючи на оці всі там, типу...
4: Monkey's Work, це був дуже пристойний рівень, це була справжня музика, яку я любив. Скажи, як для тебе розпочався Київ? Який район? Де ти?
5: Ну, я народився в першому роддомі на бульварі Лесі Українки, там у дворах, а все життя прожив на Печерську, тобто... Такі велика комунальна квартира, всі родичі і так далі, залишився пам'ятний перший свій ампліфаєр, це Веф Рапсодія, бо там можна було крутити платівки і можна було підключати такі багато штекерні...
4: Штекер Європа.
5: Да, Європа.
4: Він називався Європа.
5: Європа, да. І от я підключав свій Іолана Галаксіс, який мені, до речі, на який мені бабушка, бабуля виділила кошти, і я купив перші цю бас-гітару, там, де можна між струнами і грифом було закладувати бутельброд, так кажуть басісти всі так далі.
4: Як називалося? Що це за гітара?
5: Іолана Галаксіс – це такий чеський варіант, зроблений під Music Man.
4: Я пам'ятаю Ілана Стар 9.
5: Ні, це, слухай, це пристойний. Я зараз би, ну, точно б передивився деякі моменти, але Ілана Галаксіс я купив якогось інженера в інституті, який там в лабораторії працював, і він дуже такий, ну, венгерський рок-музикант, тут все коротко, а ззаді довго, оце такі. І він на стилі грав дуже багато всяких свадібних мелодій, класно, такою технікою, як бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум- як цей, як його.
4: Для тих, хто не знає, Flea – це Red Hot Chili Peppers. Да, вони Flea... якраз на той момент вони якраз і з'явились. Чому мені так сподобались Monkey's Walk? Тому що це була, це фанк був.
5: Блін, мені дуже приємно, що ти це, ну, актуалізував зараз. Знаєш, тоді там тільки там декілька голів розуміли, про що ми тоді. От ти в частності був.
4: А розкажи, будь ласка, про своє дитинство.
5: Що дитинство? Ну, що, я гуманітарій. У мене мама інженер, звичайна інженерна сім'я. Батько...
4: А де інженер?
5: Вона займалась научно-технічним контролем всяких креслень для космічної галузі. А батько був покійний вже батько, ну, який пішов від нас колись. Він доктор наук, займався спортивною медициною, і йому колись запропонували вести там кафедру в ДНУ. І він поїхав в ДНУ. Тобто є такий представник, я не знаю, як його зараз, цей Бубка, мені навіть не соромно, але вони написали декілька робіт, присвячених до процесу тренування, становленню спортсменів. Так що. Ну, от такий був батько, але він не до чого, він ніяк не впливав на те, що ми варили струни, бо треба було, щоб вони звініли, як
4: Флі. Все одно вони... Батьки інтелектуали, да, тобто ні, ну, слухай, ти не з пролетаріату.
5: Слухай, я дуже вдячний тому, що в мене от не було такого, знаєш, пару сантиметрів воздуха в кармані від родичів. І я зрозумів, що все це треба зробити своїми руками, але я все ж таки, ну, знаєш, по-перше, після армії я був такий худий, я прийшов такий, ну, діч 48-го розміру, і кажуть, а дуже популярно було оці школа Ведера, там, цей, як його, Шварценеггер, коротше, от все це. Я пішов в зал, коротше, ну і там познайомився із якимись одеситами, він каже, бля, чувак, ти так, про що ти їш? Я кажу, та нічого там, та, ну, може, дранолол там, щось там, метанодранолол там, як я не пам'ятаю, як це оці гормони. Я кажу, ні, та нічого не їм, 4 рази їм яйця, якісь там курятину, там, ух, ти би прослухай. Бро, так давай до нас в Одесу. Ти можеш просто на стрілки виїжджати, будеш в машині сидіти. Я кажу, ні, хлопці.
4: Це 90-ті?
5: Так, це 90-ті. Я тренувався на Підвисоцького. Там такий прямо в Хрущовці був в підвалі облаштований такий Golden Gym, такий місцевого розливу. І там збирались різноманітні пасажири. Одного я після жиму льожа рятував, бо він так наглотався метан драстінолол, що дристав, вибачте, юшкою з носу, бо тиск піднявся до такої ступені. Я кажу, що ні, бро, так ти м'язи собі не наростиш.
4: У школі, в середній школі, тебе любили чи терпіли?
5: Та ні, я грав в театрі, я навіть, в мене англійська школа була, яка і до кінця залишалася англійською, але вирішили чомусь десь з 5 класу, що в нас ще буде математично. Так що, ну, тобто, а мені як гуманітарію це було дуже важко, так що, ну, ми грали, що, ми там попелюшку грали, я був принцем.
4: Тобто тебе любили?
5: Да, в мене була найулюбленіший викладач англійської мови Іля Марківна, вона Стручкова, вона поїхала в Америку з другою хвилею. От, і вона мені постійно ставила 4. І вже клас якось там, типу, кажуть, ну, Іля Марківна, ну, харе, ну, Бриковський, ну, він же ж, ну, у нього pronunciation, так далі, так далі. Він Led Zeppelin там слухає, ну, коротше, тексти розуміє, переводить. Чому ви йому 4 ставите? Вона промовчала. Я приходжу додому, кажу, ману, я так, ну, типу, ну, далі, ну, все, каман. Вона просто мене блокує і все. Я, коротше, в мене, ну, мотивація, ну, втрачена. Вона телефонує, каже там, типу, Ілічка, ну, розкажіть, будь ласка, що, як, слухайте, Тома. Я сьогодні йому ставлю 4, щоб він завтра таки знав на 6. Так я скажу, що дякуючи Іллі Марківні, я сьогодні вільно спілкуюсь по роботі, по бізнесу англійською мовою.
4: Знаєш, в ті роки була така приказка, що вчитель, ну, можна підставити будь-що. Фізика, іноземна мова, а вчитель каже, предмет на 5 знає лише один Господь Бог. Я знаю його на 4. Найкращі з вас знають його на 3, а більшість на 2. А чи були в тебе випадки, коли ти бився за свої принципи, саме за принципи?
5: Так, у мене, ну, я, може це... Слухай, я пішов, в 4 класі я потрапив до художньої школи, бо мати хотіла, щоб я став художником. От, і десь приблизно на межі 4-5, напевно, що в 5 класі, я якраз дуже там розігнався по школьному калідору, біг, а в торці у нас от прямо була батарея і вікно. І там праворуч був такий, ще такий, ну, типу, сосок з водичкою, ну, такий роднічок такий, такий джерело таке з водичкою. От, і я так бистро на перегонки з кимось там туди-сюди, і мені підставляє ногу старшокласник. Я влітаю в цю батарею, і мені так прикро, бо він мені роки на 2 точно старше був. Я розумію, що він вже такий, ну, такий, ну...
4: Але ти ж теж ні в року.
5: Але, да, але я розумію, що я йому нічого не можу зробити. І які я висновки роблю, з'являється перша об'ява в школі, що набирають на школу «Динамо» на дзюдо, я йду на дзюдо, замість того, що йду малювати на, з натури. І замість, і так декілька місяців я тренуюсь потихесеньку, і мамі кажу, що я малюю. Ну, відповідно, вона дізнається, що я вже покинув давним-давно цю... художню школу
4: дитина,
5: почав,
4: дитина і,
5: я собі принципово сказав, що якщо ти не боїшся, якщо ти себе підготуєш, то, в принципі, різниця між...
4: віком і ваговою категорією...
5: От мені стало дуже хотілося задати йому питання, наступаючи йому на великі пальці його ніг, дихаючи йому прямо в обличчя, запитати, а нащо ти мені поставив ногу? Оце таке моє було принципове.
4: Ну, ти здійснив?
5: Він закінчив школу, але я дрався вже в класі з однокласниками, постійно боровся.
4: А, музика в домі. Значить, програвач. Це... Бабуся дала гроші. І що ти слухав?
5: Слухай, ну, платівки. По-перше, пам'ятаю, дуже добре пам'ятаю оце оркестри Полі Маріа. Дуже гарно пам'ятаю Африка Сімони, пам'ятаю Бакара, пам'ятаю оці гнучкі такі платівки голубого такого кольору.
4: Кругозор.
5: Ти знаєш, мені Тріо Мареничів дуже світило і дуже було приємно. Ну, я їх слухав, мені подобалось. Дін Рід був в мене. Wounded Knee 1973, щось таке, така пісня була. І що ще було? Ну, такого прям, в мене культура такого Бітлз не було, нічого такого. Батько слухав Висоцького, понятне діло, на бабіні, а на платівках, от я більше все
4: Висоцького
5: ж таки...
4: Висоцького і Аркадія Сєвєрного.
5: Ну, от такий щось, такий, якийсь такий репертуар був для мене дуже темний, незрозумілий, оце картошечку з сальцом її намять. Ну, звісно, він геніальний був по-своєму, але пізніше, типу, напевно, що я зрозумів, що в ньому була дійсно геніальність, але це не моє.
4: Ти сам вірші пишеш?
5: Ти знаєш, писав англійською, мені дуже подобалось. І навіть вже пізніше в поенті якісь тексти ми разом пропрацьовували.
4: І що це було, якщо перекласти українською? Що, ну, якийсь фрагмент хоча б тексту.
5: Ну, наприклад, одна з пісень в передостанньому альбомі... Вона є, до речі, там. Я без всякого, короче, без реклам. Scary Games називалась пісня. Це такі страшні ігри. Я дуже сильно був вражений документальним фільмом про британських морпехів, які потрапили в Афганістан, цією лімітованою такою партією. І хлопчик там один каже, що в 22 роки я побачив вже все і втратив побратимів і так далі. Ще це було до повномасштабки, і це була пісня написана ще до інвазії Русні в 14-му році. От. І текст пісні приблизно такий, що, типу, This world is coming down when the mother lost the son. Тобто цей, цей, цей момент, коли там, типу, ну, цей світ вщент падає вниз, коли в сучасному світі мати втрачає сина. Ну, тобто, і там розкручується таке, що, типу, діти в країні походження цього морпеха грають пластиковими пістолетами, пістолями, автоматами, начебто в мирному часі в дуже безпечній державі. Але війни трапляються. От. І в мене там питання, то ну, це прикро, коли мати стає, приїжджає на цвинтар до свого сина. Ну, тобто...
4: Я отак слухаю тебе і думаю, де ж твоя освіта? Нічого, нічого, все добре. Я думаю тепер запитати, а освіта в тебе є вища?
5: Так, да, звісно, да.
4: І що це?
5: Ну, слухай, ну, в мене така, я скажу, що в мене така військова сім'я, дід в мене такий, ну, можна так, да? Прямо бо якщо не знаєш історії, то нахер ти нікому, бо ти русак, блядь. Ну, вибач. То я скажу, що мій дід потрапив, ну, військовий, по-перше, він пройшов три війни, як він сказав, позорні. Ще, ну,
4: Фінляндія.
5: Ні, Халхін-Гол, після того фінська 39-го і вже відповідно, ну, Друга світова. І він був один з оцих сибірських полків чи щось там, підрозділів і так далі. Так, він був офіцером зв'язку.
4: Ну, а ти?
5: А я що? Я після закінчення школи середньої готував себе до військового вузу, тому що в мене дідушка викладав там електротехніку, поки наш військовий вуз зв'язку був ще тоді технічним вузом.
4: А я скільки ж наш вуз київський випустив?
5: Слухай, я не закінчив,
4: яка сьогодні воює проти України.
5: Так. Ну, да, да, да. А мені, до речі, хлопці стукались в 13-му році. Якраз мої, ну, одногрупники, так скажемо, так. Я сказав, що ні, хлопці там типу краями.
4: Ракетне і політичне училище військове, морське, всі випустили із своїх лав зрадників.
5: Безумовно. Я не закінчив. Я хотів, да, я поправочку хочу зробити в порядок денний, тому що десь на екваторі я зрозумів, що біля мене поруч сидять якісь внуки якихось дуже високопоставлених чинуш з Росії, з Москви і так далі, так далі. І він навіть підтягуватись не вміє, але йому суточне дають на... Тому що він з Москви. І я зрозумів, що моя судьбонка буде просто командир якогось зводу, якогось мухосранський, вибачте. А я мріяв закінчувати диплом в технічному вузі ще на англійську мову, щоб в дві мови це зробити. Це така була ідея. Але і дякуючи, я не знаю, хто там всіх п'яти пальців, хто там всіх п'яти пальців, які в руку там зливаються, керує цим світом. Але я скажу, що дякуючи йому, я зрозумів, що як, і написав рапорт, мені так дуже спіци мене так обробляли ці, ну, військові КГБшники тоді. ГБшники тоді, та чому, а як, а чого. Кажу, що, ви знаєте, я знайшов відповідь. Я кажу, ви розумієте, я не можу, я зрозумів на третьому курсі, що я не можу на себе взяти відповідальність за життя інших людей. От щось така в мене думка була. І вони кажуть, ну добре, ну я по... А після того вже був київський філіал Одеського зв'язку на Солом'янці, і відповідно до того я там... почав слухати дуже багато альтернативної музики, у мене дуже був непоганий.
4: Так, а хто ти за фахом?
5: За фахом я інженер по многоканальній електропроводній зв'язі, але в мене була додаткова професія волоконна оптика. Це перший був випуск, і єдина лінія оптоволокна Київ-Бровари була, вона не працювала, бо була, ну, якась була бракована, коротше.
4: І я ніяк не знадобилось.
5: Ні, більш того, і там оцей осередок був все теж замазаний, всі пішли по якійсь волоконній оптиці, а мені кажуть, що типу, вам треба обирати тему диплома по фізиці твердих тіл. І я пішов до лауреата госпремії фізика, геніального фізика Чайки Георгія Євгеньовича, і писали з ним дипломну роботу «Переключателі СВЧ і волоконно-оптичних діапазонів на основі пін-структур».
4: От так. Це те, чим сьогодні керуються на фронті. Ну, росіяни оптоволокно почали використовувати. А ким ти працював?
5: Я тобі, оце вообще, це геніально. Це, дякую за запитання. Я ніким не працював. Я, по-перше, що я думав, так, ну, у мене був очімник, той час він каже, ну, треба тебе там військовий якийсь, та саме, ти ж по зв'язку закінчив, так далі. Будеш сидіти там, є прикольне місце, телефонно-телеграфний вузол під якоюсь там ботанічним садом знаходиться. Я не буду розшифровувати, бо зараз, знаєш, в етері можуть бути різні вуха. І, ну, а якщо слушають підараси, то я можу так сказати, бо в мене син військовий. То нехай не слухають. От. І каже, давай туди, там прикольно, там класно, там все діла. Я думаю, там, блін, ну як я струни, волоси, і це зараз систему. Ну я людина і система, ні. І, коротше, на вільних хлібах, що я почав? Шукати роботу. Роботу було важко знайти. Я був, пробував якісь там, в якихось офісах ми робили якусь сигналізацію з якимись строїтелями, будівельниками, непонятними такими взагалі. А потім, після цього розмальовував якісь тарілочки в якусь Прибалтику, якісь сувенірки якісь, мене там кинули. Це все по обзявам.
4: Кинули,
5: це...
4: тобто не заплатили гроші?
5: Ні, не заплатили. Вони тобі давали заготовки оцих платівочок, ти їх, кажемо, можеш вижигати, або випалювати там, або малювати, там, ну, free your mind. Але це нам подарунки, так далі, так далі. Думаю, о, прикольно. Я зробив навіть свою техніку, я почав ґрунтувати це водоемульсіоночкою, малювати на водоемульсіоночки і перекривати все це ПВАшечкою. Воно так красивий фініш такий.
4: Майже паліх.
5: Та то вообще. То вообще. От, ну, Петриковки не було, але, до речі, пізніше...
4: Ну, Петриковська, вона розмашиста, ну, а паліх – це коли ні. Одна фарба, потім друга, потім третя промивається, да, все, да, воно да. Проступає фарба. Я просто теж працював художником, тому я...
5: Ти розумієш технікою?
4: Так.
5: Ну, коротше, отака історія була. І останній раз я здаю ці тарілочки, і повинні було зі мною розрахуватись на станції метро Арсенальна. Я стояв, чекав між двох. Оці. І так ніхто не приїхав. Я думаю, що...
4: Ви мене можливо... знаєте, я буду з журналом «Огонюк».
5: Типа того. Коротше, місце зустрічі змінити не можна. І я його поміняв. Після того якось випадково оця зустріч була... Вже пізніше. Ну, то, напевно, питання вже про групу там буде. Там вже...
4: Ну, буде, але ким працював?
5: Та ніким не працював. От ніким. Такий вільними хлібами. А, знаєш, чим я зайнявся? Оце був самий прибиль нос у мене тоді. У мене сестра закінчувала легку промисловість, писала якраз диплом. Там дуже багато таких, ну, знаєш, дівчаток було на курсі. Сестра зі мною в комунальці жила, так що все. От. А були такі дівчатки, які вже мали там не по пару сантиметрів повітря в кармані, а ще й більше. І от, але я почав різати з дерева. І що я почав робити? Я почав робити всякі фінтіфлюшки. Одна фінтіфлюшка є до сих пір в Сашка Ковача, це драмер. Monkey's Work вже пізніше, після Смірновської водки. Ну так, забігаючи наперед. І я робив ці автомати. От автомати, пам'ятаєте, заколочки, оці волоси. Носили всі, особливо асиметрично, воно ж там, ну, пам'ятаєте. От, були пластикові, вони... поламані були, і мені приносили ці. Я робив радіус, так, червоне дерево, дякуючи касетам МК. Блять, русня. Дякуючи касетам МК, я привінчував оціми...
4: Зараз, вибачте, зараз тривога. Тому якщо у вас є можливість, то йдіть до бомбосховища. Якщо нема можливості, то йдіть шукайте його.
5: От, і, коротше, оціми МКшками я... охайненько прикручував це металеву основу сам автомат оцей до дерев'яної свого виробу. Брав, до речі, свічки в Московському патріархаті, бо він через дорогу був від дому. Вибачте, церкев Пресвятої Богородиці, чи як її там називають, ну, коротше, не буду богохульствувати, вибачте, православні. Але, ну, типу, кажуть, що там був чистий воск, ну, типу, прям жалячий, прям такий чистий-чистий. Я розігрівав його і втирав це. І був такий прикольний фініш. Дерево розкривалося, воно таке показувало всю свою глибину. І, відповідно, вироби виглядали дуже пристойно. Ну, на жаль, нічого не зробив для себе, ну, як сапожник без сапог. Але у Сашка до сих пір це таке коло, як символ сонця.
4: Скажи, що для тебе первинно, сенси чи музика? Що важливіше?
5: Ой, ти знаєш, Толік, ну, складне питання, бо я так розумію, що на протязі життя ми стаємо іншими людьми. Ну, тобто я певні етапи свої пам'ятаю, іноді була тільки музика, іноді були сенси. Зараз, напевно, що більше життя наповнено сенсами. Тобто я скажу відверто, що спочатку повномасштабки мене повністю відвернуло від музики. Я відвернуло в тому сенсі, що я перестав грати музику, я перестав торкатися інструмента. Так що я особисто росні і всьому цьому бидлосранську ніколи не пробачу за ті негативні емоції, які я відчув.
4: А музична освіта в тебе була, чи просто любив музику? І все?
5: Я просто любив музику, знімав щось перші школи слепової бас-гітари від якихось там суперфанкарів чорних музикантів, яких я обожнюю по сій день і так далі. Слухаю дуже багато, і зараз це така перезавантаження, повністю ти розумієш, звідки пішов цей фанк, що таке соул і так далі. Ну, коротше, це просто окрема
4: я
5: тема.
4: Я в дитинстві, да, пам'ятаю, міг годинами стояти в будинку музики і роздивлятись там оці гітари, клавішні інструменти, барабани. Я приходив туди і міг цілий день там провести. Як от твоє ставлення до музичних інструментів?
5: Слухай, я хотів би, завжди хотів бути драмером. Ну, бо там я відчув, я сам, напевно, що десь темний внутрішньо, хоча, ну, я не знаю, я так можна сказати чи ні, але я хотів грати, ну, бо я відчував, що, ну, ти кволенько граєш на гітарі, там це в трудових лагерях було, ну, школа, від школи, знаєш, там виїжджали, велика димерка або щось таке, там картоплю повбирали, і ввечері ми там, що, на кастрюлях ми там бали, і я, коротше, ковбасив на барабанах. І я думав, що все, барабани – це моє, і треба продовжувати на барабанах, але так сталося, що пройшов певний етап, оця військовий вуз не до кінця, після того, що 7 місяців армійки, танкова дивізія і так далі, так далі. Я повернувся в інститут вже тоді, і ми зустрілися у дворі на Печерському, і вирішили грати щось, типу, давайте грати реггі.
4: Регі?
5: Регі. Ну, таке, несподівано.
4: Непоганий вибір.
5: Так, да, і там в мене сусід Гена був, Юрчик і так далі. Це перша отака от, така штука. А де що? Ну, спочатку ми вдома там щось грали, поки бабці не почали стукати по цим батареям там. І, відповідно, якось знайшлось місце в той самий там інституті дизайну зараз, ну, легка промисловість, коротше, на Печерську, все там було. От там. Репетаційна база була, і ми ходили там, дурня валяли. Щось
4: а там були свої інструменти?
5: Там чи свої інструменти були, да. Ну, я, відповідно, орендував тоді музіму. Вона така була, ну, важка для гри. Але я щось там.
4: Музіма, пам'ятаю, Етерна Делюкс була така. Звучало завжди дуже.
5: Слухай,
4: дуже.
5: Я зараз би ну, гроші віддав би за оту гітару, на якій я грав, на плоську, з плоською повивкою на цих струнах. Оце був, ну, звісно, такий странний.
4: На чиї концерти ти ходив?
5: Слухай, ну, я тобі скажу, що мене дуже вставило, да, зараз посмієшся, але, ну, ти знаєш, концерти почали вже якось з тим моментом, коли я почав сам грати. Тобто я вже в перший раз на сцену був, до речі, от на Ярвалу, перший концерт, і перша група, в якої я зіграв, це була група The Eyes, Очі. Mm-hmm. Романтична назва, і ми грали в міксі з хлопцями, які паралельно там репетували в цьому ж КТІЛПі. Вони такі, типу, Doors, Hipsters, щось таке, незрозуміло, а в нас була така більш агресивна, щось таке, типу, спочатку регі, все одно воно, ну, десь, сьогодні тиждень регі, завтра ми тиждень панк, а після того незрозуміло, що ми розходились. І отак трапилось, що ми, а я більш на серйозній такій хвилі був, і кажу хлопцям, а що? А він каже, Сергій, там був такий лідер з довгою такою бородою, він ходив в вінтажній військовій формі, він такий стильний для мене був, і в нього постійно футболка Doors була, ну, з Морісоном. Я такий думаю, бля, оце стайл, і мені треба з ним. І перший концерт, коротше, 5 речей, ми 5 пісень його зіграли отут на сцені.
4: Тобто це все? Більше нікого згадати, ну, слухай, з київських музикантів не
5: ти
4: не
5: що? Та ні, ну ти що? Ну, переді мною стоїть музикант, сидить музикант, якого я розігрівав з групою Monix Pep ще з Міланою Терещенко. Monix Pep група була така, грали ми перед Червоними, і розігрівали вас в колишньому тоді музеї Леніна.
4: Кого ще?
5: Кого ще? Робота Хо, я пам'ятаю, дуже мені так впирав Сергій, але старий склад мені дуже сподобався.
4: Вавилон чи вже Робота Хо?
5: Ні, Робота Хо. Робота Хо. Іцкі Аун, це пізніше вже, ну, коли ми самі грали музику, то Женчик вже Рогачевський, ну, там ми постійно підтримуємо, до речі, один, ну, там, переписуємось. От, зараз навіть, а що ще було? Да, дофіга. Пірон мене вставив, коли Фріпулєв робив свої інсталяції на Андріївському узвозі. Так які часи були? Це піздец. Вибачте. Ну це ж, ну це мрія.
4: Ця програма вже точно не вийде на телебаченні. Вже 3.
5: Да, вибачте. Ну,
4: да, Бог,
5: ну,
4: пробачить.
5: Я, ну і слухайте, ну і вибачте.
4: Чому твої...
5: Вибач, що я так рейтинг занижаю. Я знав, що мені, ну, не треба було мене.
4: Ну ти ж рокер.
5: Не треба було мене звати просто.
4: Чому, скажи мені, твої музичні проекти творилися англійською мовою? Ти сподівався на те, що ти рівнем західних музикантів і проб'єшся там? Все ж таки в Києві англійська мова не була відомою для більшості.
5: Угу. Ти знаєш, це, напевно, самоневпевненість в ідентичності на той час. От руськомовно, а в Україні... А рок-н-рол або рок весь англійською. Я слухав його в лінгвістичних магазинах, бо в мене препади євреї були, і вони приносили Jesus Christ Superstar, Led Zeppelin, Beatles. Ми слухали все для свого pronunciation, да? І це, ну, типу, ну, для мене, ну, музика такого класу, вона повинна бути англійською. Але вже пізніше, це підходячи так поступово до Червоної роти, коли перший був бікар від того незрозумілого директора групи, який перескочував з одного на друге. Ну, ми не будемо про нього.
4: Ні, будемо, просто
5: і
4: трохи
5: будемо,
4: пізніше.
5: Так, пізніше, так. Добре. От, і ми заспівали українську музику, ну, українську.
4: Тобто Червона рута допомогла.
5: Да, безумовно.
4: Для того, щоб вийти
5: це
4: на сцену
5: в
4: Червоній руті, треба було співати українською.
5: Так, це був потужний стимулятор того, і я за тиждень написав тексти для 3 пісень, які ми готували саме.
4: Хто був ініціатором Monkey's Work?
5: Ну, ти знаєш, я скажу, що, напевно, я не побоюсь цього слова, я був, напевно, один з лідерів, тому що змінювались барабанщики, змінювались все. Ми з Лютим були якось постійно разом, вже після там Смірновської водки в нас помінявся драмер і... вже Мурік потрапив в групу після Фантом Лорду і прийшов до нас. У нас була ще Шувалова Аня, з якою ми перший альбом, не треба забувати, записали доволі непоганий. 5 речей, і на драмах в нас грав Жерара Дровера, який пізніше в Джині грав з Вахтангом. Ну, тобто, ну, такі все пересічення, я не знаю, з чого починати, бо це таке, знаєш, грібниця така страшна, ну, не знаю, так, на іронії, знаєш, ти зараз...
4: Ви слухаєте програму «Місячні трамбони», яка виходить щовівторка з 8 до 9 вечора. Ще на YouTube-платформі Київ, Радіо Київ 98. Нас можна дивитись в інтернеті і в суботу. Я думаю, що я виріжу всі зайві слова із цього сьогоднішнього інтерв'ю, і в суботу тоді вона вийде в запису на телеканалі Київ 24. А розкажи мені про Monkey's Work. А да, я вам розповім, що сьогодні в гостях у мене Євген Рибковський. Це бас-гітарист групи Monkey's Work. Він же ж бас-гітарист групи Point. Він виконавець чудової київської музики.
5: Дякую. Дякую, дуже приємно. Ну, ти знаєш, Monkey's Work, це якось, ну, я ж вже наголосив про той проєкт, який був, ну, не проєкт, це була група, ну, Monix Pep, там, де була у нас дівчинка-вокалістка, і з часом вона пішла, і ми залишились чотирьох, ми почали щось там смикати і так далі, так далі. До Калєжського ми, звісно, не дотягували, але гучніше грали, відповідно. І якось так сталося, що до нас прийшла дівчина Аня Шувалова. Я не пам'ятаю вже, як ця ситуація була. І от якось Аня почала там співати, і дійшло до того, що навіть бенд записав там 5 треків на Укуморі. Це була найкраща тоді студія. На ВДНГ вона знаходилась.
4: І... А чому вокалісти мінялись? Тут в тебе слухай, в портфоліо написано, це... що ти теж вокаліст.
5: Я теж вокаліст, я теж хотів співати, але я, не знаєш, пріоритетно все одно десь був на території Флі, Леса Клейпула, тобто Пола Маккартні, ну мені хотілося грати, все ж таки чупати якось. Вже пізніше, я тобі розкажу тригерну ситуацію, до речі, ну, про Муріка, забігаючи вперед. Чому саме я почав співати вже в бенді, коли там, щоб... Так, привело до навіть і до написання якихось українських там текстів до «Червоної роти» саме, можу розказати.
4: Цю, ну, так, будь ласка.
5: Тож, ну, класно, коли в тебе окремий вокаліст, він може там пернати між нотами і так далі, так далі, але в тебе ріф там і так далі, так далі, ти повинен там тримати ритміку, мелодію, там все-все, ще там трішечки видовбуватись, граючи слеп якийсь наворочений, так, щоб показати всім, вибачте,
4: майстерність.
5: Майстерність всім каліфорнійським зажратим накуреним рокерам, яким вже там, ну, коротше, було, вони ізначально вже грали на якісних інструментах, а ми на Іолана Галаксіс, і нам потрібно. І я вдячний чеському виробнику цих гітар зараз за те, що вони робили настільки неякісні інструменти, що вони навчали нас більш до бути готовими до того, щоб зіграти після того на Вашборнах і на, ну, і Фендерах і так
4: далі. Як Мурік з'явився.
5: Слухай, да, у нас був дуплет. У нас оцей директор комунальщик, він вирішив, що треба два вокаліста спробувати. Ну, щоб на, ну, такий, така, вижити в джунглях називається, знаєш. От, він пригласив Муріка для того, щоб трішечки постимулювати тоді молоду ще Аню Шувалову, яка, ну, зрозуміла, що, ну, вона була молоденька і там, ну, хотілося там гуляти, там, а тут якісь репетиси і так далі, ну, щось таке. От, і поступово цей конфлікт переріс, те, що, ну, типу, ну, Аня пішла і Мурік залишився. І ми почали грати абсолютно цікаву музику. Дуже цікаву музику. Пізніше економічний стан оцього, ну, того, що той во, став якийсь незрозумілий, він і так нічого там не давав, особливо, окрім інструментів, які вони там були десь, не знаю, позичені чи що. От, але ми почали грати, від нас пішов Гена Дяканов, і ми залишились, я, Мурік,
4: Лютий,
5: Ковач і я. От це був, ну,
4: ти себе назвав двічі.
5: Я, вибач, це, ну, це просто, ну, тому що, ну, ти, я ж сказав, що типу лідер, знаєш, типу ася, ну, частково.
4: Оцей менеджер ваш, да. Володимир Моїсеєв, якого називали Володимир Ілліч.
5: Да. Ленін.
4: Він, да, він, його називали і Леніном теж. Ага. Чим він допомагав гурту? Що він зробив?
5: Він
4: гарно зробив для групи Monkey's Work.
5: Ти знаєш, ну, певні моменти були, коли ми там, наприклад, я не знаю, яким чином, але ми потрапили, не пам'ятаю, як це місто там, боже, не Новоград Волинський, але щось таке дуже схоже. Не буду плутати, ми грали перший взагалі своєму свій досвід на великій сцені. В нас тоді грав на драмах Жерар Норвегер, який пізніше перейшов в джин. І ми грали великий концерт прямо на стадіоні у цьому містечку. І це, напевно, що от велика така заслуга саме його як продюсера. А після, ну, я дякуючи йому, напевно, що завдяки йому записали все ж таки альбом, єдиний і останній альбом Monkey's Work з Муріком. Ну, не треба все прямо в лайно, знаєте, що, ну, в якісь позитивні моменти він все ж таки зробив, ну, для гурту. Але оце постійні нерви, постійні якісь оці, ну, такі незрозуміле несенітність, які можна було б взагалі не використовувати. Просто більше конструктивізму, а менше оцього, там, типу, давайте грати Creedence Clearwater Revival, я хочу, щоб ви зробили кавер-версію там на щось таке. А ми не хотіли. Ми хотіли кавер-версію на щось інше.
4: Ну, вам потрібен був менеджер, а він вважав себе продюсером. Він намагався зробити з вас те, що він хоче. Так само відбулося і зі мною. Я його і звільнив, тому що сказав, ти думаєш, що ти продюсер, а мені потрібен менеджер.
5: Толкач.
4: Point.
5: Ага.
4: Наступний твій проект.
5: Да,
4: ваш.
5: Да, да.
4: Знову чудова музика, знову звучить абсолютно вірно, і теж в нікуди. Чому?
5: Слухай, ну я тут певною мірою, це, ти знаєш, я розумію чому. Бо треба було, знаєш, відхреститись від грошей, від роботи, від цього, і йти професійно грати. І добувати, і розуміти, що, ну, твій хліб – це бас, і сцена, і бенд, і так далі. Можливо. Але я, знаючи певні особистості нашого шоу-бізнесу, я розумів, що тут, ну, важко буде щось, ну, якось бути цікавим, ну, заробляти, жити від цього неможливо. Або йти грати кавери, коли там будуть чавкати оці ножки курячі, там запивати пивом сальними цими руками, або грати вже відповідно свою музику. Тому ми вирішили, давайте так, ми заробляємо гроші, але ми все одно зустрічаємось, репетуємо, граємо, але ніякий вже оцей той во.
4: Він, кавер, да, з курячими ніжками,
5: да, відмовляємо. І отой, який каже, що там вам, що вам треба грати, він більше не присутній в цьому житті.
4: Ну, а коли ти сьогодні згадав про магазин Санахант,
5: угу,
4: це ти там заробляв гроші?
5: Так, да, початково там, так. Да. Ну, слухай, такий час був. Я спочатку...
4: Ти був людиною, яка зустрічала гостя, показувала, що є в магазині, пропонувала.
5: Так,
4: от
5: так,
4: це
5: так.
4: Твоя робота була?
5: Була, так. Да. На жаль, але я все одно зрозумів, що це, цього теж можна зробити мистецтво. Чому? Тому що хамадрілів, які мали тоді оці шарові гроші, їх було дуже багато. Вони там приїжджали з охороною, зі всіма, і... але культурний рівень був доволі таки низький. Але я розумів, що треба, ну, виживати там.
4: Яким чином вони дізнавали?
5: Слухай,
4: якщо,
5: ну,
4: вони
5: це...
4: зовсім, ти кажеш, то звідки вони знали назви брендів? Чи ти пояснюєш?
5: Та ні,
4: що
5: вони
4: це
5: не знали, треба... вони не знали, деякі взагалі не знали. Були рідкі екземпляри, які знали про бренди, які одягались в них і так далі. Але це, ну, типу, в більшості це новоріше, для яких було зрозуміло, там топові імена, там, типу, Гуччі, Прада, Армані, Дольче & Габбана, і оце було...
4: Хьюго Босс.
5: Хьюго Босс трішечки, ну...
4: Нижче.
5: Нижче, ну. Там були топові бренди, то, ну, дизайнерські отакі, і відповідно...
4: Які найулюбленіші бренди? Да, твої бренди.
5: Там
4: які...
5: те, що з того життя.
4: Не з того життя, а
5: взагалі
4: ти...
5: зараз
4: бренди взуття і одягу.
5: А, ну це складне питання. Це ти, ну я зараз, ну,
4: не
5: я
4: можеш згадати,
5: ну,
4: нікого.
5: Ні, ну я в тряпку. Ну що, ну я почав. Слухай, мені подобались наш і Венси, і Прада. І в мене було і те, і те. Тобто, ну, залежить від.
4: Ну, ти згадав.
5: Да.
4: Ти про взуття зараз чи про.
5: Так, да, про взуття. А зараз, наприклад, Red Wing або Denner. Ну, або отаке, ну, тобто, розумієш, а це, ну...
4: Хто тебе найбільше розчарував за все життя?
5: О, блін, це така особиста історія, не знаю, чи вона слухає, чи ні, але...
4: Ти маєш право не відповідати, бо все, що ти розповісти, да, може бути використано.
5: Да, тому я напевно, що цей момент, ну, це дуже особиста така історія, але результат мене дуже, типу, тішить зараз, бо це... це мій син, і він зараз військовий. Ніколасу, от зараз можу сказати на камеру, якщо ти дивишся або подивишся, я тебе дуже люблю, я тебе дуже поважаю, іноді ти для мене батьком зараз є, а я іноді відчуваю себе сином твоїм. Так що якось так, приблизно. Сентиментальщини, вибачте.
4: Да, яке найболючіше рішення ти прийняв за життя, і тепер розумієш, що це було вірно? Чи це теж щось особисте?
5: Ну, все особисте. Напевно, той момент, коли золота клітина, вона стала вже нетерпімою. Ну, я не міг вже розуміти, що там буде далі. Ну, 10 років пропрацювати в такому жорсткому бізнесі, ну, вибачте, на відому персону. І нічого негативного про неї не можу сказати по своєму відношенню і відношенню її до мене. Тобто можу сказати тільки позитивно. Що про неї там пишуть, мені байдуже. Але вона мені дала вікно в Європу. Я перший поїхав на замовлення колекції, я побачив, що таке. Я включив свою англійську мову і так далі. Так далі. Зараз я майже те ж саме використовую. Так що тут дуже таке. Але золота клітинка, це ж золота клітинка. Життя воно продовжується. Якось був час, коли вже ти зрозумів, що ти стаєш, великою такою, якоюсь таким великим птахом, який вже просто розриває цю золоту клітку. І в даному випадку свобода була дорожча, ніж гроші, які ти заробляв.
4: А коли в тебе з'явився перший власний бізнес?
5: Пізніше, завдяки партнеру, з яким ми зараз працюємо, Сергієм, дуже тісно, плідно, вже більше 25 років разом, і зараз це як епік, це як спочатку консультанти проєкта деякого, а зараз вже співвласники і співзасновники компанії.
4: Тобто музика, я тебе вірно зрозумів, що музика зникла після початку війни?
5: Музика зникла після початку війни. Абсолютно однозначно, тому що ти ж знаєш по київській тусовці, ми всі один одного знаємо. У нас грав Андрій Прищенко, він зараз він боронить землю від цієї нечисті всієї в десантно-штурмовій бригаді. Зараз в корпусі, 7-му, напевно ж. От Андрюха пішов, і якось після цього музика зупинилась. У нас була одна намагання таке зустрітися, просто так, щось побризгати по сковачам з Павлом. Але щось ми там пощупали. Я зрозумів, що я буду тягарем. Паша краще робить електронні альбоми зараз сам. До речі, фантастичні. Рекомендую.
4: Паша Ватін?
5: Да, Паша Ватін. Офігенні альбоми робить. Він дуже креативний. Я скажу, що, напевно, той останній альбом, який готувався від Пойнта, другий вже альбом, він був максимально кураторсько-енергетично на його жилах, умовно кажучи, на його ДНК. Я був максимальним сапортером всьому. І в конфліктах, які траплялися вже з Дімою, там іноді внутрішні в колективі.
4: Діма Сазонов?
5: Діма Сазонов, да. Йому теж привіт великий. Обожнюю цього чувака. Всіх, взагалі, коротше.
4: Чи є люди, перед якими в тебе є бажання вибачитись?
5: Да, це сьогоднішній мій опонент Анатолій Віхслярський. Хочу вибачитись за те, що один придурок свого часу дуже некоректно поставився до відповідно своєї групи, якою він керував, або яку він мав тоді, і переключився на більш свіженьке м'ясо. Невірність, не послідовність і от той момент, а я ще в інтрижках не сильно був сільоним, з роками тільки прийшла свідомість того, що було в той час. І ще раз прошу вибачитись за те, що...
4: Нема ніякої. Слухай, якісь... Образи, образи точно мене до тебе нема ніякої.
5: Ти запитав, я відповів.
4: Вова Моїсеєв, який поставився нечесно, некоректно. Але це не до тебе питання. А ким ти себе сьогодні вважаєш? Хто ти? Музикант, підприємець?
5: Ти знаєш,
4: просто людина, яка колись грала.
5: Ти знаєш, зараз дуже багато викладаєш себе комусь. І вже хочеться приходить такий час, що хочеться якісь невеличкі оці знання передавати комусь. І от мені, я в цьому знаходжу джерело такого натхнення. Я дивлюсь на молодих, які до тебе тянуться, знають, що в тебе є досвід і так далі. І ти починаєш їх навчати і розповідати навіть якісь психологічні штуки. Приводиш навіть з матюками якісь приколи життя того санахантовського золотого, коли ти був і приходив і дивився покази там свіженькі і так далі. Так далі. Що таке в життя байерів, що вони або спиваються, або з'їжджають з розуму і так далі. І от ці всі розмови, і зараз от з персоналом, напевно, що більше це робота з людьми і робота з внутрішнім простором в магазинах, це якісь естетичні штуки, які вже надивлені просто за багато років. Якось так.
4: В гостях у мене був Євген Рибковський, київський музикант, який поки не грає на бас-гітарі. Але все минає. Минає мене і це. Дякую, що були з нами впродовж цієї години. Це Київ ФМ.
5: Дякую.
2: Анатоліє-етична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 ФМ. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й.
3: Місячні трамбони.
1: Hey,
0: Київ FM.

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Сумок Іван, Торвальд, радіомережі. Шпалери звичайні, на них зафіксований мій сум. Гітара і чайні рядки, які я тобі несу. І очі червоні, врізаюсь ними я в папір. Завдячую втомі, можеш не слухати, просто повір. Шпалери.

0: Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу. Мамусю, мамусю, ти в світі така лиш одна.
1: Ви на хвилі Києва.фм.
2: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Іван, 9 років. Коли вона поруч? Номер 482. Коли вона поруч, одразу все діє. І мій механізм шалено радіє. І низ живота приємно теплі. І в понеділок голова не хворіє. Коли вона поруч? Коли вона поруч?

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Світові хіти та сучасна українська музика.
2: 98.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Шибаєв Єгор, 10 років. Еріка, смайлик. Я так люблю теплий вітер. Він фліртує так грайливо. Мене захоплюють ці ноти. Бачиш, я така щаслива. Дозволяю сонцю плечі цілувати. Цілуй, годі чекати. Сонце в моїх долонях. І в телефоні твоя сміхнеться смс-ка. Смайлик малюю знову. Все буде кльово і світ навколо усміхнеться.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ 98.FM.
2: У Києві перша година.

0: Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
2: Слухай. Слухай. Київ.
3: FM. Класика жанру на Київ FM.
4: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
5: Вероніка, 11 років. Арлет, відчуй улюблену музику. Вези мене, вези, сьогодні знову не засну. Київ, довкола Київ, відчуй мене. Всі ці вулиці не чужі мені, місто звучить вночі. Відчуй улюблену музику, відчуй улюблену музику, відчуй улюблену.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

Йду ж до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи рано, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях без

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 FM.
1: У Києві 2 година ночі.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Яна, 11 років. Відправила меседж Наталя Могилевська. Любов – то велика сила, хтось істину відкрив. Ти так його хотіла, коли він говорив. Він брав її руками, гарячу і смішну. Як дві зорі тілами зливалися в одну. Відправила меседж, як море на весь екран. Відправила меседж, що все неправда і обман. Відправила меседж, розбитого серця знак. Відправила меседж, що я не хочу вже.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Київ 98 ФМ. Do, do, do.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 3:00 ночі.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.